Plus meny och milkshake, tack. Plötsligt stod hon där i kön. Hon som skulle

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en resa? Vad är så, en Porsche-vakt?
0: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Mommos hobbyn har blivit in. Har du hört om det här, Anna? Alltså att allt fler unga vill börja så här virka och sticka och gå ut och gå. Så här, de sätter bort sin telefon. Vad är det handlar om?
1: Det handlar om att analoga hobbyn är de nya sociala medierna. Vi slänger bort telefonen och så far vi till bokhandeln och köper en penna och vill skriva på vanligt papper, så som förr i tiden. Och det här är ganska stort just nu.
0: Jag har idag inlett min morgon faktiskt så som jag vill allra helst göra. Och jag har gjort det bästa jag vet, nämligen jag har varit och träna. Och det där dagen till ära så får jag till gymmet och börja lyfta skrot som en galning. Jag ska idag prata om kvinnor och muskler.
1: Oj! Jag älskar muskler.
0: Det har vi mycket av. Okej, okay, men hej, Anne, analoga hobbyn, du får börja.
1: Ja, under de senaste veckorna så har jag mötts av följande. Ni har legat och scrollat på min telefon. Inbjudan till olika retreats där man tillsammans gör absolut ingenting. Tillsammans med andra människor så kopplar man av och man betalar några 100 euro, så åker man till någon stad och så är man det med likasinnade och telefonerna är inte framme. Okej, okay. Och jag var lite sugen på det här. Men det känns också lite konstigt, för kan man inte göra det här bara för sig själv utan att resa till Paris?
0: Alltså det är någon jättesmart människa som går skrattande till banken som har kommit på det här.
1: Vad säger du om det här? Det här har jag också stött på. Reklam för olika retreats där man är helt i mörker och i tystnad förstås. Men det är ju det här man hört tidigare. Men nu ska det vara både mörkt och tyst.
0: Varför måste det vara mörkt?
1: För att då kopplar du av mer. Du kanske kommer mer kontakt med dig själv och själen. Det här är alltså som en motvikt till den här dagliga stressen.
0: Men alltså, är man ett dygn i mörker?
1: Eller ett helt veckoslut? Och jag har ju inte nu deltagit i det här, så jag vet inte heller exakt hur det går till, för att kan man faktiskt göra allt i mörker om man inte är van? Jag vet inte, men det här är liksom ett sätt att få hjärnan att försöka koppla av helt, att du inte ens har något synintryck. Sen har jag stött på artiklar om just det här att försäljningen av pennor har skjutit i höjden och att bokhandlar, speciellt i sådana lite hippare områden i San Francisco typ, så de översvämmas av folk som köar innan öppningstid och de ska köpa pennor och papper. Och sen, det här kanske det största, varje gång jag scrollar så möts jag av en anti-doom-scrollings-influencer som säger att det här är dåligt för dig, du ska sluta scrolla genast, så här gör du. Har du stött på något sådant?
0: Jag har stött på jättemånga liksom i mitt TikTok-flöde och mitt Instagram-flöde, människor som förklarar om hur det är att leva analogt. Och jag tycker att det är så dubbelt, för jag tänker så här, men du är ju där nu på de här sociala medieflödena och dyker upp tydligen hos mig, för att vi har pratat om doomscrolling. Det här stör ju mig också att det är så.
1: Jag ser dem så väldigt ofta och de pratar om hjärnan och de är alltid, jag förstår inte alltid, de ser ut att vara 14 år gamla, de är alltid någon hjärnläkare. Neurokirurger. Men kanske de är det. Och det där, jag läste en sån här Olivia online som är jättekänd anti-doomscrollare. Hon sa att hon måste vara där folket, att hon inte kan stå hemma hos sig själv och analogt prata, att hon måste vara, att det är ju klart att hon ser ironin och att om hon är riktigt bra så kommer hon att göra sig arbetslös till slut.
0: Vet du, vi brukar ju använda internet för att fly verkligheten och nu använder vi verkligheten för att fly internet. Det här tycker jag var jättebra sagt. Jag tänkte att vits, jag skulle vilja stjäla det, att det skulle vara från mig, men förstås har jag hittat det här också när jag har scrollat i mina sociala medier. Alltså nu, det blir ju egentligen, jag hoppas att jag inte derailar ditt ämne, Anne.
1: För, nej, det här är just
0: för
1: bra.
0: Det blir ju helt fel det här nu, att allt som jag har hittat om analoga hobbyn har jag hittat på internet. Alltså när jag just har scrollat. Uff, vad obehagligt.
1: Men vad säger det där en gång till, det lät bra.
0: Vi brukar använda internet för att fly verkligheten. Nu använder vi verkligheten för att fly internet. Det är alltså Bloomberg-kolumnisten Noah Smith som har sagt det.
1: Men i början av året 2026 så gjordes det en stor finländsk undersökning just om det här smarta telefoner, hur folk scrollar. Och 82% av folk sa att de skulle vilja vara mindre på mobilen.
0: Och det är massor, alltså det är ju nästan alla.
1: Jo, och sen 76, eller vänta, vi pratar om unga vuxna, vad kan det vara, mellan 16 och 30 ungefär. Ja. 76% använder sociala medier minst 3 timmar per dag. Över en tredjedel, 37%, använder mer än 5 timmar varje dag. Alltså, om man räknar det, 150 timmar i månaden. 150 timmar i månaden. Och sen finns det ju, det är inte alls ovanligt att man är 28, 9, 10 timmar på.
0: Jag måste säga att det var jätteintressant. Jag läste den här undersökningen. Nej, jag läste en artikel om unga. Och att några var 10-11 timmar per dag på sin telefon. Och sen var det sådär att normal, liksom, ja, jag är bara 4 timmar. Och då var det okej alltså.
1: Nej, då var det räknades som att aj, nej, det är inte så mycket.
0: Hur mycket är du?
1: Jag har lite problem med det här, för att när jag lyssnar på ljudböcker så tycker jag att det inte är riktigt sociala medier, men det räknas till skärmtid.
0: Men okej, men säg ändå, hur många timmar har du? Eller blir det fel just därför?
1: Nej, men jag har inte kollat. Jag har inte kollat nu på länge.
0: Kanske jag får så här rapport från min telefon.
1: Nej, vet du alls några siffror?
0: Ja, jag har 3 timmar 22 minuter
1: det
0: här förra veckan.
1: Men det är så farligt.
0: Jag tycker nog att det är mycket, men 3 timmar 22 minuter per dag. Men jag kan också säga att jag är ju alltså besatt av att lyssna på internetradio. Kul att jag är så här. Men alltså, det är också, jag är så typiskt analog att jag lyssnar på radio, men jag gör det från min telefon. Så jag lyssnar på på Sveriges Radios app till exempel. Och då räknas det ju. Jag lyssnar inte så mycket på nyheter. Jag lyssnar inte så mycket på böcker. Men alltså allt sånt här poddlyssnande, radiolyssnande går ju via min telefon. Och sen jobbar jag faktiskt. Det brukar jag alltid säga till mitt barn. Mamma jobbar. Jag jobbar på min telefon.
1: Jo. Men vet du vad? Då tycker jag att du har ganska lite. För att jag vet att du lyssnar alltid när jag ser dig. Så har du hörlurar på och så lyssnar du på just Sveriges Radio.
0: Försöker du säga att jag inte jobbar så mycket?
1: Nej, men menar att jag blir nästan lite sådär att wow, att du är ganska lite då på din telefon och social media. Det är imponerande.
0: Fast jag tycker inte att jag är så lite. Jag tycker att jag är helt för mycket. Så det här är också spännande.
1: Jag tycker också att jag är för mycket. Och jag har kunnat hålla mig väldigt, väldigt länge och känt mig lite sådär bättre än som bättre människa. Men nu har det börjat slira. Alltså senaste hösten så har det börjat slira. Och jag märker att jag inte kan kontrollera mig själv mera. Att jag tar upp telefonen. Någon har skickat något. Och sen så börjar jag få det där varvet runt på alla appar som finns. Tills jag har tömt hela. Vet du, jag har scrollat 100-tals kilometer. Och jag märker

0: Johan, nu har det inte alls gått 2 minuter som jag tänkte mig, utan nu har det gått 1 timme. Och det är så otroligt obehagligt och osmakligt.
1: Och man mår ganska dåligt faktiskt efter att man vaknar upp och sådär liksom, så någon ska slå en i huvudet och man har svimma. Så vaknar man upp och är lite fulare, lite fetare och mår lite sämre.
0: Nej, alltså, och man skäms och känner sig äckligt.
1: Jo, fast man är ensam hemma så skäms man.
0: Jo, men det finns ju nu ganska, jag tror det är ganska forskat område, att hur hjärnan förändras på grund av det här scrollande, att hur det är svårare och svårare att koncentrera sig på en tv-serie fast du älskar den eller läser en bok. Och det här, du vet att jag alltid älskat att läsa böcker, alltså det är den skamliga hemligheten att jag nästan slutar läsa. Jag bara...
1: vet du vad, det har jag ju också, det är ju de flesta, alltså också läsande människor, men gud, alltså jag blir väl inte skadeglad, men jag blir väl lite lättare att du också har gjort.
0: Nej, och jag hade hållit ut ända tills nu liksom för 1 år sedan, sen så hände det någonting. Och nu har jag medvetet börjat ta tillbaka den här lästiden.
1: Hur gör du det?
0: Som du, att jag lämnar telefonen i ett annat rum. Men så har jag lite dåligt samvete, för då plötsligt tror jag att jag är Finlands president och att alla behöver nå mig genast. Ingen behöver någonsin nå mig. Men så att oj, nu tänker jag missa nu något. Och att det är väldigt svårt. Men jag har också märkt alltså att hur det gör mig ännu sämre, och jag har svårt att starta projekt. Och jag läste en undersökning om TikTok-videon, att hur den liksom ta bort vår det här beslutsförmåga, eftersom TikTok levererar, det fattar besluten åt dig, att man får så väldigt, det påverkar mig så väldigt dåligt. Jag tror att jag är extra känslig för det här. Och sen är det också så sakta men säkert, alltså jag vet att du har sagt flera gånger här i podden att social media är död, eller vet du, TikTok är död, eller jag minns inte, olika sådana här saker. Och först nu har jag riktigt fattat det här, och jag tror att det här också lite att göra med att 2026 är år där man räknar att 90% av allt innehåll på de här plattformarna är gjord av AI, eller AI-genererade. Det gör mig inte, liksom, det gör mig ännu mindre tänd på att fortsätta följa socialmedia. Socialmedia har på något sätt nästan helt och hållet, förut, kommer du ihåg Kia, man kontaktar vänner, man skickar inbjudningar, man var tillsammans, man likar, man gillar, man höll igång. Det här nästan helt slutat. Alltså, nu för tiden konsumerar vi socialmedia som tv.
1: Ja. Jo, alltså att fastna liksom i de där videorna, de där korta videorna, det är riktigt det värsta, för då kan man sitta alltså timme ut och timme in, alltså utan att märka det. Jag har varit alltså ganska noga med att inte gå dit, men nu har jag börjat, nu börjar mina fingrar far dit och också på telefonen, utan de far dit ner. Det, i varje fall på min telefon, på den där screenen, så ser det ut sådär, att när man trycker den ner så då kommer den där videon börja rulla, och de bara kommer mera.
0: Vilken app är det här?
1: Det här är väl Instagram?
0: Ja.
1: Ja, nu vill jag säga Yle-tjänsten.
0: Det här
1: Yle-tjänsten. Det är Yle-appen.
0: Det ni har gjort mig helt beroende.
1: Jag är helt beroende av sociala medier efter att jag börjat tvinna
0: på Yle-tjänsten. Men tänk om det skulle vara så. Men sen det problematiska är det att jag lär mig jättemycket fint på Instagram och TikTok. Och det finns, där finns de här antidumskrollarna som lär mig massa med fina saker. Men ändå så nu just är det tillfället att jag tycker att det liksom, skaden är större än nytta. Men det finns alltså ett sätt att komma lite ut ur det här. Alltså, alla vet väl det här, att det är svårt att sluta med en dålig ovana. Det är jättesvårt att man är rökare och så ska man bara sluta. Eller att man är alkoholist och så ska man bara sluta. Att du måste byta ut en dålig vana mot något annat mindre dåligt, tänker jag. Och det här påvinner ju jättemycket om missbruk. Alltså det här social media användare.
1: Men det är det väl. Alltså jag ser det nog som en form av missbruk.
0: Jo.
1: Därför att du kan inte sätta bort den.
0: Nej, det går inte.
1: Och när du, exakt som missbruk. När du använder det mår du bra. Men så fort du slutar så kommer det liksom den där krabbisen. Liksom. Man mår ju jättedåligt.
0: Men jag mår nog också dåligt medan jag använder den. Man har kollat att, hur var det nu? Kroppen börjar svettas och pulsen sjunker medan du scrollar. Och det här har man tolkat som att man är i något sån här dvalliknande tillstånd. Att du har liksom på något sätt blivit så. Men ja, dval, in i dvala går du. Och det där, och sen när du slutar scrolla genast så då stiger pulsen och du får sån här abstinens helt enkelt. Nåja, så istället för, du får ju ganska mycket ledig tid också om du slutar scrolla så där jättemycket, eller om jag skulle sluta.
1: Nej, men alltså jag kan ju säga då att 3 och något timmar per dag, 11 timmar för de där liksom killarna som blev intervjuade om de här sina TikTok-vanor i Finland.
0: Ja, så vad kan man göra istället? Då tar man in en analog hobby. Och jag vet Kia att, alltså nu måste vi ju tänka tillbaks att hur den är, ofta att, vad tyckte man om som barn? Där kan det finnas något. För jag tänker fråga dig att vad du har för hobby idag?
1: Du sa faktiskt att du skulle fråga det här med så lite på förhand, men att det där, jag har inte gjort något med den informationen.
0: Nej, men vad har du för hobby?
1: Men vad har jag för hobby?
0: Jag vet att du har varit hästflicka, men det är du kanske.
1: Men så, jag har inte några av de hobbyna kvar, men jag tränar ju fortfarande.
0: Är det en hobby? Det är väl,
1: men är det en hobby? Det vet jag faktiskt inte, om jag kan säga att det är en hobby. För det är inte heller någonting jag på riktigt njuter så mycket av när jag gör det. Jag njuter bara efteråt, och jag gör det nog bara för att må bra. Vad ska jag ha för hobbyn? Nu tänker jag säga något som inte är sant. Ja, min hobby är att läsa tidskrifter. Det vet du att det är intressant, för du kan inte av att läsa dem. Men förra året prenumererade jag till exempel hela året på Filter. Man får 4 tidningar. Filter är sådana att det utkommer 4 riktiga tidningar per år. Det är alltså en jättebra tidskrift. Vad kan man kalla det? Kultur, samhälle, analytisk från Sverige. Och det där, jag har inte läst 3 av dem. Men en av dem har jag läst. Till något ämne i sällskapet. Men, det där, men jag måste säga att jag ändå tycker om de där tidningarna. Jag har dem hemma på paradplats på min bokhylla. Jag brukar titta på dem ibland. Och nu har jag hittat en ny tidning som jag tänkte börja prenumerera på. Jag blev så hemskt intresserad av den här tidningen. Det var faktiskt nu när jag läste på här lite för ditt ämne. Så jag hittade en sån tidning som heter Real Review. Har du hört om den? Real Review.
0: Nej, är det en papperstidning?
1: Jo, orsaken att jag blev så intresserad är att man kan inte hitta den på internet, och därför blev jag så intresserad. Och det är sån här extrem hög nivå, och det där jag var just inne och kollade, att man kan liksom bli medlem och sen får man 2 tidningar per år. Det kostar typ 100 euro i året. Och jag tror att jag ska bli medlem bara för att jag vill vara speciell. Och jag tror att jag kunde mata mitt analoga intresse liksom, genom att jag tror att jag har något eget. Så svar på din fråga, tidskrifter är mitt hobby, min nya hobby, men jag tror att det är min nya hobby.
0: Vet du vad, det där, jag trodde först att du sa real, alltså så insta-real review, så tänkte det här är lite underligt.
1: Men be real.
0: Men okej, okay. Men alltså jag har läst nu hemskt mycket, alltså det orsaken varför jag inte tycker om att vara på social media, att det kommer hela tiden förbättringsförslag att hur jag ska bli en bättre människa. Och det där, hur man ska nå liksom sin fulla potential och bla bla bla, jag blir jättestressad. Och en är sådär att man ska visualisera sitt framtida jag, att du ska börja se det, nu när du sa att du vill läsa tidskrifter, att det är din hobby, så ska du säga att du är en person som läser tidskrifter, att det är din hobby.
1: Jo, jag ska säga det helst på, jag ska väl säga det helst på internet.
0: No, det är ännu bättre, och då vet vi att du är det, och sen till slut så blir du den här personen. Det har jag lärt mig på social media, att man ska, när du sa att du säger något som inte är sant, så det är sant snart. Mm. Att du måste anamma den där identiteten nu. No, jag måste säga att jag har inte en enda hobby. Ända tills för ett halvt år sedan skulle jag sagt att det är att läsa.
1: När du slutar med det.
0: Och jag ska introducera dig igen, för nu har jag läst på om hur bra, jag har fått på internet reda på hur bra det är att läsa. Men jag har noll hobbyn. Så jag lite börjar forska att vad ska jag kunna börja med. Och jag vet att jag kommer att behöva kamratstöd. Det vill säga att först tänkte jag sådär också att varför ska man få ett veckoslut och slappa med andra människor? Men jag vet att om jag ensam bestämmer att jag ska göra något eller börja med en hobby, så blir det inte av. Och det känns inte riktigt. Att den där upplevelsen att man gör något tillsammans förstärker den. Och sen det viktigaste för mig är att det blir gjort. Jag har svårt att starta saker och göra saker på riktigt och regelbundet, så därför behöver jag göra med andra. Nu ska jag berätta några hobbyer som jag funderar för mig själv.
1: Ja.
0: Den här har jag ju redan. Jag ljög just, jag har en hobby. Det här är så här kreativitetsstunder. Det här är jättebra tips. Du träffas med några polare, eller sen bara skriver du på nätet att du vill söka kompisar, och så tillsammans så har ni kreativitetsstund. Alla tar med sig något. Det kan vara en stickning, en virkning eller att man skriver eller ritar tillsammans. Och jag har faktiskt en gång i veckan så träffar jag en kompis. Vi träffas aldrig annars, vi träffas bara en gång i veckan. Och så skriver vi tillsammans på olika saker, vi pratar inte. Eller vi är jättestränga regler. I början får man då beställa kaffe och snickersnacka 10-15 minuter. Vad händer? Jag gör så att du var där och vet du så här. Hur mår du? Bla, bla, bla. Och sen så sätter jag igång en timer. Första passet 45 minuter. Sen är det ledigt 5 minuter. Då får man gå på toaletten eller beställa mera kaffe. Det är 3 gånger 45 minuter. Och det känns så otroligt bra. Vet du, och skulle vi försöka, en gång gjorde vi så att vi hann inte träffas, så tänkte vi jobbar samtidigt. Att du jobbar hemma och jag jobbar hemma. Mm. Det kallas för body doubling. Och det är inom ADHD-communityn, så det är vanligt att man...
1: Ja, man kollar varandra, va?
0: Ja, så att man vet att man är...
1: man är lite mer slappa.
0: Ja, att man har lite så här redovisningsskyldighet. Ja, ja. Till exempel, vi får jobba hemma vissa dagar här på YLE. Men jag tycker om att komma till jobbet och säga att men om Kia sitter och jobbar så kan jag nog också. Så jag får igång mig lite snabbare. Nå, sen att börja dansa. Vad tror du om det?
1: Jo, vet du vad? Att dans är nog en jättebra idé. Och jag har alltså faktiskt alltid tänkt att jag ska uppta såna... Får jag säga några saker som jag skulle vilja ha som hobby? Jag skulle börja dansa. Jag skulle börja dansa afrodans.
0: Men vet du...
1: Får man säga det?
0: Jo.
1: Får man säga så? Vet du det där? När jag var typ 18 så dansade jag afrodans i Borgo. Och det är någonting som är inte frigörande. Det är väldigt löjligt och pinsamt att dansa afrodans. Jag tycker också att det är så här kulturell appropriering. Men det är också en dansstil. Och jag tror att det skulle passa mig. Att jag skulle vilja börja dansa. Och så skulle jag börja sjunga i kör. Jag vet att det låter sjukt, men jag kan
0: inte
1: sjunga.
0: Det är jättebra. Jag skulle vilja kunna sjunga i kör, men jag kan inte sjunga i kör. Men dansa skulle vara jättebra. Och jag hörde om när vi får till London nästa gång så ska vi fara till Lost. Det är en nattklubb som du far in dit och så måste du lämna bort din telefon. Och det är förbjudet att fota eller filma. Tänk vad skönt. Ingen kan fota eller filma dig. Och sen där inne så kan det händer bara analoga saker och sen ordnar de, alltså de gör ingen reklam heller, så det kan vara världens största DJ plötsligt och du vet inte om det och du får liksom överraskas det, så som det var förr i tiden.
1: Ja, så som det var förr. Vet du vad, är det så att vi inte kan vara analoga om vi inte gör det gemensamt mera? Alltså att vi har, det har blivit på något sätt till det, eller okej, jag pratar kanske om dig då.
0: No, jag behöver nu kamratstöd, märker jag. Och kanske till och med läsklubb. Och nu är jag är med i en bokklubb. Och jag tror, jag märker att yngre och yngre människor startar bokklubbar just nu.
1: Och alltså, jag läser jätteofta någon sån här krönikor från någon tidning. Eller vet du, jag läser krönikor där människor säger att vi hade igår i vår högläsning för min partner. Alltså, om du har en partner eller bor med någon, börja ha högläsning hemma. För jag menar, då tvingar du ju dig själv att läsa. Jag tänker också att man har den där halvtimme per dag, så läser du högt för någon. Och den där läser högt för dig. Jag har faktiskt, alltså mina kompisar gör det till varandra, men de läser så här, de värsta böckerna från Svensk Finland som har kommit ut i år. Jag kan ju inte säga vilka det är.
0: Nej, men alltså hånläser dem.
1: De hånläser dem till varandra. Och liksom, jag tycker bara att det är väl ett... För det där som du sa, men jag undrar om det handlar om att vi har någon sån här alltså ADHD-hjärnor då. Men alltså att man måste ha någon som kollar den, för att annars så börjar man att livata. Så det heter på finska, man börjar liksom man smyger undan från det och gör det inte.
0: Men grejen är den att om vi har ADHD-hjärnor, så nu finns det ju jättemånga som har sån här självförvållad ADHD.
1: Ja, på grund av att de har varit så mycket på nätet.
0: Ja. Så det här är nog inte bara vi som nu har de här problemen.
1: Mitt bästa tips är att ropa till den där som är för mycket på nätet eller för mycket på sin telefon. Att titta nu, dina blodkärl spricker i dina ögon när du är så mycket på din telefon. Så ropar jag till min 10-åring där hemma en gång. Han blev jätteledsen och rädd. Men det funkar. Alltså, för stunden så vågar han inte titta riktigt. Men att skrämma bort den där telefonen ur handen.
0: Men jag tänker också sådär, kanske man nu då scrollar och håller på, vet du, om det nu är så, livet är tungt och kanske nu handen och ögon far dit i den där mobiltelefonen, men om man sätter in någon liten hobby som kanske just då är analog, så kunde det kanske vara bra.
1: Ja, no, absolut.
0: Hej, men jag ville avsluta just det här med att lyfta tyngder. Att är det en hobby eller inte? För att i så fall är det lyfta tyngder din och min hobby.
1: Nej, det är livsstil.
0: Ja, och sen är det ju som du sa att inte gör man ju det för att det är roligt egentligen, utan för att man måste. Det är något sånt att... No, nu är det lite roligt också, men det är nog mest tungt. Ska en hobby vara sådär tung?
1: No, hobbyn borde ju vara roliga, så det vet jag egentligen om man kan säga att lyfta tyngder. Fast det är väl nog det. Alltså allt man gör på sin fritid... Nej, jag vet inte. Det här blir en svår fråga.
0: Men jag blir bara lite provocerad av sådana här A-typsmänniskor som ofta Alexander Stubb-typsmänniskor som säger att de kopplar av genom att springa maraton. Nu vet jag inte om han har sagt just de sakerna. Vet du, det låter sådär att en hobby borde inte vara så hälsosam.
1: Men alltså, du vet det runners high.
0: Ja, det har jag aldrig haft hela
1: mitt liv. Jag springer ju mycket. Jag brukar, alltså förr i tiden, när jag sprang så här halvmaraton, jag har aldrig sprungit en halvmaraton, jag vet inte om jag ska orka. Men det där... halvmaraton är ju 21 kilometer, då kommer man nog upp igen sen den. Alltså det är så långt och du springer liksom tillräckligt hårt.
0: Jag har aldrig haft runners high. Kanske en gång när jag var 14. Jag har ju sprungit 20 kilometer typ en gång. Nej, min kropp vill inte springa. Men jag har nog haft pump i gymmet.
1: Pump i gymmet? Vad betyder pump?
0: Pumping iron. Alltså pumping iron. Den här Arnold Schwarzenegger ljög en gång och sa att när han får sån pump i musklerna, yeah. Det blir helt blodfyllt och de sväller, så sa han att den känslan är bättre än en orgasm. Och det blev sådär att folk citerade att det här är bättre än att ha sex. Sen efter sa han att nej, han bara ljög, att inte han aldrig tyckte.
1: Alltså jättemycket saker är bättre än att ha sex, om det var det var frågan om. Hörde, men jag tycker att det här för mig så här sömfritt, vad heter det? Sömlöst över till mitt ämne. Muskler. Eller kanske jag styrketräning. Nej, men väl kvinnor och muskler.
0: Kvinnor och muskler. Yep. Ljuvligt.
1: Inför rollen som boxningslegenden Christy Martin så tränar Sydney Sweeney hårt i flera månader, gick upp 13 kilo för att kunna gestalta boxarens liv. Och Taylor Swift, hon flexar sina biceps under Eras Tour. Victoria Beckham har bytt ut kondition mot styrketräning. Och den här Miranda Julys roman All Fours, den har du väl läst?
0: Ja.
1: Där tränar huvudpersonen styrka. En ny kroppstyp hos kvinnor har uppenbarat sig, breda axlar inne. Det är så här tonade, skulpterade armar, stadiga, kraftfulla ben, en rygg med tydliga muskler, vältränade muskulösa kroppar som alltså ska signalera styrka, alltså man ska se jättestark ut. Är mitt i allt mer av en statusmarkör än att vara liksom trådsmal som, vad heter hon, Kate Moss, heroin chick. Hon som uppfann, det som sa såhär, nothing tastes better than skinny feels, eller något sånt. Sa hon inte så?
0: Men jag skulle vilja säga Taylor Swift också, en sån här smal figur.
1: Ja, fast hon har faktiskt gjort den här biceps. Jag vet inte om det var någon biceps där. Alltså, det fanns någon muskel, men jag är inte ett jättestort Taylor Swift-fan, nu har jag sagt det. Men hör du, nu ska vi prata istället om dig. Anne, vilken är din favoritmuskel på kroppen? Och jag kanske måste nog ändå sen säga kvinnokroppen.
0: På kvinnokroppen? Jag kan säga att jag älskar riktigt snygga triceps. Den är ju ganska stor, den där muskelgruppen.
1: Förklara, vad är triceps?
0: Tricepsen är på baksidan av armen. Alltså,
1: alltså när man står så här.
0: Ja, under axeln så kommer det en blubb och den är den. Och jag tycker om att träna den. Alltså jag älskar den. Och det där, det kan hända att det kanske helt enkelt, för tänk om jag var 19 år så sa en man åt mig i butiken att du har otroliga triceps. Så det är väl därför som jag tycker att de är trevliga att träna.
1: Du har otroliga triceps, Anne. Okej, det stämmer säkert. För alltså min favoritmuskel, jag tänker säga två.
0: Får du två?
1: Jag får säga två, du får säga en till då. Men alltså det är faktiskt den här delen av
0: underdelen mellan,
1: jag vet inte vad den heter.
0: Mellan armbågen och handen. Jo.
1: Så när jag var 18 eller 17, kom jag i gymnasiet i Borgå, så kom någon och sa till mig, vitsi du har snygga de här.
0: Sidu.
1: Så jag undrar om det kanske är det att man har fått beröm när man har varit i någon sån här formativ ålder.
0: Ja.
1: Men min absoluta favoritmuskel är givetvis sikaniska. Och det är väl också för att jag har otrolig sikaniska. Saker man kan vara stolt över.
0: Alltså, de där nackmusklerna, jag tycker att det är snyggt med det där. De här
1: Jag nog inte att det är så jättesnyggt, måste jag säga. När jag har fått så sluttande axlar. Mitt värsta är ju att, att axlarna försvinner. Jag kallar det för snoken liksom. Och det är speciellt för kvinnor i vår unga ålder. Så är det en risk att axlarna försvinner. Nu står jag här vis, jag kan börja klä av mig. Märkte du bara, utan att du frågar, börjar slita av mina kläder. Men alltså att det börjar sluta här.
0: Jo. Men jag tycker att det,
1: fy fan vad fult det.
0: Jag tycker inte att det är så fult, men jag tycker att,
1: varför tycker du inte att det är fult? Vad är det där för,
0: kvinnor,
1: det där för svar?
0: Kvinnor har ju ofta sluttande axlar. Alltså, jag har
1: aldrig haft sluttande axlar. Och du börjar de bli.
0: Nej, alltså jag tycker att sluttande axlar är mindre attraktivt på män än på kvinnor. Alltså jag älskar muskler.
1: Muskler för mig har alltid bara varit karar. Och det är väl också, jag är född på 80-talet, så det var kanske därför. För det har aldrig varit okej, tycker jag, för, på något sätt, för kvinnor att vara så jättebulkiga. Jag har ju också träffat dig typ på gymmet. Det är ju den vägen vi har lärt känna varandra för 30 år sedan.
0: Vi träffades första gången i gymmet. Jag kommer ihåg att jag gjorde magmuskler. Jag hade tränat färdigt och så kom du in. Jag minns inte var du var i träning och så började vi träna. Men för mig hade jag har alltid älskat kvinnor och muskler. Ända sedan liten. Men det har också att göra med ätstörningar. Att eftersom jag hade anorexi så handlar allt tränande om att förbränna kalorier och bli av med fett.
1: Inte att, men du bygger ju muskler, det kan ju inte vara bra.
0: Nej, ja. Men ser du, sen läste jag typ någon Arnold Schwarzenegger-bok på 80-talet. Och så märkte jag att nej, att då, fick jag nog, då började jag förstå att man får äta. Och sen efter det så det switchade allt när jag började träna på allvar. Du minns att nu har jag tränat i onödan för att när jag har inte ätit så har det inte kunnat bli muskler. Och sen när jag förstod att det hjälpte mig från min ätstörning. Det skulle ju kunna bli ortorexi. Och blir ofta också ortorexi.
1: Ortorexi men, betyder att man tränar och inte äter.
0: Nej, eller att man är besatt av att träna och äta hälsosamt. Att man äter nog, men det ska vara så hälsosamt som möjligt. Om man är besatt av vad man äter, hur mycket proteiner, hur mycket kolhydrater och

0: och tre gånger i veckan på gym. Det är inte som att jag behöver komma ihåg hur det är där. Men för att när vi nu poddar så ska jag minnas den här felisen. Och det är fredag när vi poddar. Det var proppfullt på gymmet. Jag går mellan 8 och 9 på morgonen.
1: Och det var proppfullt?
0: Ja, alltså där var, nu har vi varje maskin. Och det där, men jag tycker lite om det, för jag behöver publik.
1: Det här, jag behöver också
0: publik. Att Tech säger det här högt. Ja, men jag behöver publik. Jag behöver att någon tittar på mig när jag står där pumpar. Men det där, men ja. Men vad jag vill säga är att styrketräning behövs för kvinnor. Alltså det är väl kanske mer det. Jag behöver fundera om det handlar mycket om det. Men det är så här, många orsaker till varför det är okej idag att man som kvinna också är, har en muskulös kropp. Så tror jag att det handlar mycket om en sån populär eller popkulturdriven fitnesstrend. Men det är inte bara det. Utan det är också så att när man blir äldre som kvinna så förlorar man extremt mycket muskelmassa. Alltså mycket mer, är dubbelt snabbare än män. Jag vet inte om det är någon idé att säga några siffror. Jag har alltså inte reda på dem. Jag vill inte veta. Alltså jag vet att det är massor. Att efter att man fyller 40 måste man börja gå i gym. Om man inte har gjort det tidigare så måste man på riktigt börja. Och sen måste man också gå flera gånger i veckan. Är det inte så?
1: Ja, och, men det är ganska lätt att alltså stoppa det här och genom att börja träna lite. Om du inte har gjort det tidigare. Ja. Så det är nog helt enkelt så att man säkert måste.
0: Men så det där hittar jag också då på TikTok. Sådana muscle mummies har ju liksom börjat alltså trenda. Det är alltså där är då mammor som förklarar hur man då maximerar proteiner och näringen och resultatet och bla bla bla. I Tokyo trendar fitnessbaren Muscle Girls. Har du hört om den?
1: Nej.
0: Otroligt. Alltså, men den har förstås främst blivit viral på sociala medier. Och de som går till den är ju inte japaner. Utan det är turister. Men att det där, det är liksom genom att utmana japanska traditionella ideal, för där är ju sirlig kvinnors skönhet väldigt viktig. Du ska vara liten och sirlig. Men ungefär 40 euro betalar du, så får du 80 minuter med fri bar av proteindrinkar, samtidigt som personalen är helt, alltså det är så här muskulösa kvinnor, bjuder på show. Alltså de har så jättesmå träningskläder, men det har oftast, om man går mycket på gym, så har man oftast har man. Nej, men jag kan säga alltså, jag går nog inte bara i en sport-BH, men jag har nog också att man ser armarna, för jag tycker om att titta på dem när jag ska träna.
1: Jo, jo.
0: Man alltså,
1: tränar bättre om man ser musklerna.
0: Nej, exakt. Men de där gör också så här pull-ups, drips, squats. De kan också så här lyfta. Man kan bli lyft av personalen liksom med lårena.
1: Alltså, oj, det skulle jag gilla. Eller vänta nu, är det här alltså någon fetischbar?
0: Nej, utan det är liksom helt män som är, eller män, nu är det väl kvinnor då? Herregud, kön, jag tänker så här, det är inte könsbetingat, den här baren. Alltså, men det är kvinnor som är där, men vem som helst kan gå och titta på dem. Och de är alltså jättemuskulösa.
1: Men det finns väldigt många, eller inte vet jag, det finns före detta sådana här kvinnliga bodybuildare. Det har funnits väldigt lite pengar i den nischen för de här kvinnorna. Och de har ofta börja med såna, eller jag har sett jättemånga många dokumentärer att hur de håller på med män som har fetisch för så här muskulösa kvinnor. Aha. Och att de ska sitta på dem och det där klämma dem nästan till döds och sånt här.
0: Ja, för här fick man också i den här baren får man också be om en örfil. Och sånt tycker jag väl inte att men det är inte sånt håller jag inte på med när jag är på gymmet.
1: Alltså, men alltså man går inte dit och träna. Nej.
0: Nej, utan man går och tittar, det är en show.
1: Okej, men då är det men det är ju fint. Men vet du vad jag läste om en bar, var den i Berlin, som var en träningsstudio. Som, det är liksom extremt techno på och det är som en show.
0: Folk... Det är så rave.
1: Ja, det är som rave.
0: Vet du vad, vi har varit på samma reels på Instagram. Jag tänkte skicka den till dig igår.
1: Nej.
0: Ja, antagligen är för att vi har pratat om att jag ska prata om att gå på gym. Och, det där, och jag blev faktiskt superintresserad. Jag pratade i sällskapet om det här att vi mer och mer liksom, när det gäller den här wellness-trenden så har vi liksom Så har vi faktiskt börjat springa. Alltså att Diplo har en löparklubb, alltså en jättekänd DJ. Och att han liksom, istället för att vara på rave med honom, så löper man och ravear samtidigt. Och det här har börjat intressera mig, eftersom man inte dricker alkohol då. Och liksom, okej, usch. Också, nu optimerar jag mig själv.
1: Men vet du vad, alltså Darude har ju den här Sandstorm Run och den kommer nu på nytt i år.
0: Du var springa den?
1: Jag var springa med Biffen. Och det var nog kul. Alltså vi gjorde det tillsammans.
0: Hur långt var det?
1: Nej, det var ännu inte långt.
0: 5 kilometer. Alltså.
1: Kanske något sånt. Mm, ja. Och man sprang alltså samma den där rut som i videon, Sandstorm-videon.
0: Ja, men det var ju cool. Alltså, men det, it's all coming back.
1: Men det finns alltså nya kedjor som försöker laga det som en nattklubb. Och de där, alla som jobbar där, jag ska inte nu säga något namn, men det kommer liksom, har kommit flera nya kedjor till Helsingfors, speciellt en stor. Barry's. Och det där de där tränarna är som modeller och de är jättesnygga och vältränade och det är lite sådär, de är lite flirtiga och det är hård musik och det är sådär, vet du, som en bar.
0: Men vadå, man tränar där?
1: Man tränar där.
0: Okej, okay. Oh, jag ska gilla det här.
1: Ja, det är något

0: trevligt.
1: Har du varit på såna?
0: Nej, men jag har börjat på ett gym där folk som tränar i den här, alltså som är tränare i den där på andra ställe också tränar. Alltså jag började, i början av året, eller i fjol började jag träna Hyrox. Och på tal det där om att vara lättklädd, så var de lättklädda, de där människorna. Och vet du vad, Kia? Alltså, jag har ju gått på gym då hela mitt liv. Jag har aldrig sett så många snygga och muskulösa kvinnor som jag ser på gym.
1: På de här Hyrox-träningarna. Alltså, den här fitness trenden eller det här med att kvinnor mer och mer får visa sina starka muskulösa kroppar, så börjar, tycker jag nog, ren med CrossFit.
0: Jo.
1: CrossFit, när kom CrossFit? Är det 10-15 år sedan?
0: No, jag tycker att jag har sett så här kvinnliga bodybuildare, och det här kom ju olika, förut kunde man bara teva i bodybuilding typ från 70-talet, sen kom de här fitness, bikini fitness och sånt, och det tycker jag blev stort för kanske 15-20 år sedan. Och då tappade, eftersom jag alltid vill göra tvärtom, så då tappade jag lite smaken när jag märkte för att började det komma kvinnor hit nu till mitt gym. Jag älskade förut när det inte var någon kvinna på gymmet.
1: Jo, när kvinnorna hade eget gym. Jag har aldrig varit på ett kvinnogym, har du?
0: Jag har varit på gym vart det finns kvinnornas sida, och jag trivs inte där alls.
1: Jag har aldrig heller varit det. Men det där, för att vara helt ärlig, eller om jag skulle gå till botten med, om någon bara skulle fråga så här, varför tror du, Kia, att den kvinnliga kroppen får vara muskulös idag? Så svarar jag en sak, och det är förstås på grund av att allt fler människor har börjat ta de här viktminskningsmedicinerna.
0: Ja.
1: Det är det det handlar om. Alltså inte handlar det om något annat. Alltså, det är klart att man kan se alla de här andra orsakerna, de här, man vill må bra, alltså välmående. Du vill må bra, du vill träna istället för att docka, blä, blä, blä. Allt det här som går i cykler. Så här. Alltså, snart kommer vi nog tillbaka till den hedonistiska kulturen. Men, det där, men jag tror alltså att det handlar om GLP-1-mediciner som Ozempic, Mounjaro, Wegovy, vad de nu allt heter. De här fetmamedicinerna kan nämligen ge ungefär 15% i viktminskning. Det är ungefär vad man pratar om. Du går 15% ner av din kroppsvikt. Och hälften av det du tappar är muskelmassa. Det betyder att läkaren säger till dig så här. Alltså, jag menar, det är inte fettet som... Tyvärr fungerar kroppen så att den går inte på fettet utan den går på musklerna. Alltså att läkaren säger till dig så här. Du måste gå på gym, alltså du måste börja träna. Du kan liksom inte bara äta den här medicinen och tro liksom. Alltså, det är ju kul att inte, alltså att jag tycker det är så framtiden att man lever liksom. Man tar, sticker i dig en nål och så går du ner i vikt. Men den kommer med följden att det också går på dina muskel.
0: Men det gör det ju med vanlig diet också när folk svälter sig.
1: Ja, just det. Det har jag inte tänkt på. Men det här liksom, för att det här behöver du ju inte göra något på det aktivt annat än att du aktivt ska sticka det där nålen i dig. Men det där, nu har jag också hört om att den där nyaste fetmamedicinen på marknaden, den bränner fett och bygger muskler samtidigt.
0: Retatrutid.
1: Oh god.
0: Alltså. Man säger att det finns GPL 1, 2 och 3. Om jag har förstått den där trean, så är den sån att den påverkar på tre olika sätt. Insulinkänsligheten, och sen dämpar den hungerskänslorna, och sen ökar den fettförbränningen. Alltså att du förbränner fett istället för muskler.
1: Mm. Alltså betyder det att man inte mer behöver gå på gym? Utan den bara bygger de musklerna, alltså den aktiverar. Och när man var liten, så när man såg på något Ostos-TV,
0: ja,
1: så det fanns det sådana maskiner som sätter på sin mage, som ganska stötar, och så blev man smal, sa den. Och så köpte jag en massa, så mina kompisars mammor köpte dem. Ja. Och så, jag vet inte om det någonsin funkar.
0: Jag tror nog att den fungerar lite. Men de här viktminskningsmedicinerna har ju nog förändrat väldigt mycket. Alltså det påverkar allt. Till restaurangerna måste börja laga annan mat och mindre portioner och folk är, alltså,
1: det påverkar ju hela alltså världen, men också alltså mår ju människor mycket bättre idag än de har mått tidigare. Alltså, nu kan jag inga siffror, och det också tycker jag är helt så här ointressant egentligen att prata om siffror, men så här, jätteextremt många i USA till exempel som har haft problem med övervikt, som har kunnat liksom visa helt siffror på att de här människorna har gått ner då 15% av sin kroppsmassa, så det är ju massor.
0: Men jag måste ändå säga att jag nu är jag också lite orolig, för att om någon låter att det är för bra för att vara sant, så är det ofta för bra för att vara sant. Och ett faktum är ju att du måste äta, eller ta den där sprutan resten av livet. Att det är väldigt svårt, säkert är det möjligt, men det är väldigt svårt att hålla vikten om du inte gör det. Och sen är jag också orolig att kan det på något sätt bidra till ätstörningar? Alltså, hur fungerar det? Eller är det tvärtom att det hjälper mot ätstörning? Mm. Jag vet inte. Det beror väl på hur den ätstörning man har.
1: Men okej. Okay. Alltså jag tillhör generationen som har vuxit upp med att muskulöst muskler på kvinnor är negativt. Och jag har otaliga gånger, för jag har tränat ändå liksom sen jag, alltså jag har tränat hela mitt liv, men jag har börjat lyfta kanske, jag började träna på gym, alltså så här punta som jag säger, när jag var på akademi och studerade, alltså jag var typ 20, så att jag har nu hållit på halva mitt liv. Och det där, och jag har hört otaliga kvinnor säga att jag går inte på gym för jag vill inte ha så stora muskler. Och jag bara, wow, kan du ge ditt träningsprogram till mig då? För jag vill veta hur man får enorma muskler.
0: Det är så svårt att få stora muskler.
1: Och speciellt som kvinna är det jättesvårt att få stora muskler. Alltså det måste jag säga också. Typ, blir jätterasande på det där. De har så bra träningsprogram.
0: Alltså jo, det, ingen människa behöver vara rädd för det.
1: Men upplever du samma?
0: Tvärtom.
1: Men du har alltså inte kommit från en kultur där man tycker att kvinnor inte ska vara muskulösa?
0: Det jag vet. Men jag har aldrig accepterat det. Eller, alltså jag har alltid, om någon säger att oj vad du vet, jag har alltid sett det som en bra sak, men jag hade sett fettet som det där dåliga.
1: Mm. Men en stereotyp maskulinitet har faktiskt länge använts av högern för så här ekonomisk vinning, och man har använt influencers som Andrew Tate. Han är ju alltså muskler, bara muskler.
0: Ja, men han är ju så klen mentalt också.
1: Mentalt är han väldigt klen, men han är en gammal boxare. Och det där, under pandemin så blev den här trenden jättetydlig, alltså att högern på något sätt, liksom extremhögern, så kidnappa den här muskulösa kroppen. Och det där, och ju muskligare du var och ju sämre du behandlade din kvinna, desto mer liksom kom du in i manosfären. Och så om du alls hade en kvinna. Sen oftast gjorde du det av med din kvinna kanske också. Och, det, och då blev det också jätte intressant det här, hur får man maskulina käklinjer? Look maxing. Testosteron preparat, metoder. Alltså att det liksom, det här exploderar under pandemin. Så mycket med pandemin som
0: man... Vet du vad som en trend som jag tyckte, jag skulle säkert testa det om jag skulle vara ung man, att man för att få mer maskulin käke så håller man på med mewing, men också att slå sig själv med en hammare. Så att det där benen lite, att det blir så mikroskak. Du har sett det här också.
1: Brukar du göra det?
0: Jag brukar göra det. Så att man får sådana mikroskador som man tänker att det stärks det där ben.
1: Men alltså mikroskadorna är ändå inte att det liksom börjar stå ut någon broskur ens ansikte. Om man slår lite för hårt.
0: Jag vet inte, men jag har alltså inte testat det här. Det är för män oftast.
1: Men jag är ju rasande. Jag är rasande. Så här, och någon kommer säga så här, att extremhögarna kidnappar gymmet. Jag bara, va? Alltså, så här kan ni inte hålla på. Jag är ren rasande. Så jag har ju hållit på med jättemycket, vad heter det, martial arts. Alltså...
0: MMA.
1: Jag håller på med MMA, jag håller på med Brazilian Jiu-Jitsu i flera år, så jag har olika bälten i kickboxing. Jag tycker väldigt mycket så här, alltså är det väl kanske någon sida i mig att jag alltid har varit stor, så jag har alltid valt liksom att i så fall ska det bli muskler av det, ska vara råstyrka. Och då tror jag att den här boxningen till exempel, jag började boxa sedan som 15-åring, så det har kommit till mig som en liksom, att jag ska också, alltså jag ska gå på gatan och inte vara rädd. Och det är faktiskt, det gör jag fortfarande. Jag är faktiskt ganska orädd, vilket är lite dumt. Men det där, ingenting har ju hänt hittills. Så jag blir så rasande när jag, så ska de ta, ska högerextrema. Först tar du den där gråtsmilen av mig. Och nu tar de gymmet.
0: Men vänta nu, deras kvinnor får väl inte vara muskulösa? De ska ju vara undergivna hemma i köket.
1: Jo, så kvinnor hos högerextrema ska väl inte liksom vara muskulösa? Nej. De ska väl se ut som den där Mar-a-Lago-face. Liksom. Så som Trump har ju satt ut en sån här ny kvinnomodell. Hur man ska se ut. Nåja. Det är ju klart att det inte finns något höger inneboende i att styrketräna. Det måste man förstå. De har bara kidnappat det.
0: Men vet du vad, Kia? Nu ser jag kan nog se det där. För att inte säga någon sån här grön miljöpartist.
1: Alltså, ja, det har börjat komma såna klubbar.
0: Bra. Men jag tänker, jag förstår att det har blivit sådär, tyvärr.
1: Och medan jag var så här rasande och liksom också satt och tänkte så här, jag förstår ju att träningsinnehåll är en viktig del av den här, att bygga den här manosfären, när det gäller Tate, bröderna Tate kan fara och kidnappa några kvinnor och liksom boxa samtidigt. Och rasande så att jag tänkte på det här. Och så kom det ett sånt här klipp till mig. Och det där, jag tror att vi båda har en sån här extrem kärlek för en New Yorks nya borgmästare, nämligen den demokratiska socialisten Sohrab Mamdani. Eller va? Jag vet inte hur du pratar
0: om. Men jag tror inte att han lyfter tyngder.
1: Det var en video när han skulle lyfta bänk. Och det var också så här att han var bara ute typ så här på något och gå. Och de bara, Mamdani, vet du, kom och lyft lite här. Och han skulle få göra bänkpress. Och jumalauta, han misslyckades med 60 kilo. Han fick inte ens upp 60 kilo. Och jag bara såg hur det började växa ut så här Andrew Tate i mitt ansikte. Jag blev rasande på honom. Jag bara tänkte, Mamdani, hur kan du inte lyfta mer än 60 kilo?
0: Det finns ju den här regeln att man måste kunna, som man, åtminstone lyfta sin kroppsvikt.
1: Alltså sen var det ganska roligt, alltså för jag var så rasande på honom att han var så svag. Att jag började läsa så jättemycket sen, alltså den här killen kan inte ens bänka sin egen vikt. Hur ska han kunna bära liksom ansvar för New York? Eller det enda han kan lyfta är skatter. Och sen började man kalla honom för mom's crony.
0: Men får man inte vara intellektuell och svag?
1: Ja, och jag tänker också att mam Dani har väl varit liksom ute och försökt så här bygga upp progressiv politik, inte muskler. Så jag menar, det skulle kanske inte passa honom att vara så enorm. I don't know.
0: Nej, och sen det här kanske är en fördom, men jag tänker ofta att de här världsmästarna i bodybuilding, de är kanske inte liksom de stora tänkarna alltid. Det finns ju klart att det kan gå hand i hand, men oftast är det väl inte så.
1: Det där, jag menar, jag kan ju säga att jag fick ju fast mig själv här nu då, för att jag menar, gym och träningskulturen kan leda till ett synsätt där hälsa blir individens eget ansvar. Och det här får jag fast mig själv för ibland. När jag tränar mycket, så tänker jag faktiskt ganska ofta på så här, bara, det här klarar väl alla. Varför går inte alla bara på gym? Jag brukar ibland säga så här, bara, är den och den sjuk igen? Var den skulle träna lite?
0: Och vet du vad, min fulaste, jag tror till och med att jag har sagt det här. Jag tänkte så här, alltså, att om inte du springer, vad det nu var, vet du, om du inte klarar av att köta dig så pass bra att du kan springa 10 kilometer, så då borde du inte få använda, då borde du inte få klaga att du är sjuk. Men det är ju, alltså, nu, jag förstår hur hemskt det är att ens tänka så. Men jag har tänkt så där tidigare.
1: Jag tänker så varje dag. Jag tänker så nu.
0: Ja, men man får inte tänka så. Tänk hur många, inte kan man. Alltså vi vet inte hur det är att vara andras kroppar om huvuden.
1: Nej, jag börjar fundera att göra det där gymtränande. Liksom, att vi blir mindre benägna att tro på gemensamma lösningar på något sätt. Och mer benägna att lägga skulden bara på individen. Alltså solidariteten urholkas. Och jag tänker också att liksom, nu de här nya idealen om kvinnlig styrka, så de lyfter ju faktiskt fram så här egenskaper som disciplin, kontroll, fysisk kapacitet, alla de här tre har vi. Men, jag vet inte, idealen blir ju aldrig demokratiska, utan de skapar kanske bara nya utanförskap. Att nu går jag liksom på gymmet så rasande på att andra kvinnor inte är där, eller att de lyfter fel. Och också att jag går omkring och tror att jag är starkare än alla andra. Vad är det för sjuk, vad är det sjuk sida av mig?
0: Jag vet inte, för mig är den där musklan det som... Jag
1: bryr mig, det är skaveri. Det är bästa vänner.
0: Men det är ju det.
1: Nej, det är det. Och, alltså, och lite bara för att liksom förklara den här personen, tänker jag väl att... För jag tänkte på det idag när jag på gymmet. För jag tänkte så här, vänta lite, nu ska jag komma ihåg. Vad är det som jag ändå tycker om? För av alla idrott, jag gör ganska mycket olika. Länkar, simmar, skidar, vet du, you name it. Just det här störande är jag. Och så går jag då 2-3 gånger i veckan på Puntis. Och det är ändå min bästa träning. Det är på något sätt mest, det roligaste där. För att där är andra människor, för att jag kan visa upp mig. För att, no, också kanske för att jag är starkare än de flesta kvinnor.
0: Men det är ju därför vi tycker om det,
1: och det är väl
0: Kia.
1: Därför man tycker om det, för äntligen finns det någonting som jag kan.
0: Nej, och jag, vet du, men tänk vad vi är fåfinga. Alltså sådär, inte bara utseendemässigt, men alltså jag älskar ju gymmet. Jag älskar det mest. Alltså, jag tycker inte om att springa, för jag är dålig på det.
1: Jo, det är ju så är det ju. Liksom. Man är bra på något, tycker man om det.
0: Ja. Och du tycker om den här armmuskeln, för att du har fått komplimang för den när du var liten, och jag har fått min triceps för det. Alltså, vad vi är barnsliga.
1: Nej, men alltså, på sommaren var det bästa som har hänt i hela mitt liv. Och Ingmar Bussman, om du hör det här, så this is love for you. Så det där... min syrra hade köpt en ny båt, alltså en snurra, och så skulle hon ha en motor på den. En var det 20 hästars Yamaha eller något. Och då det där, så då hade Ingmar Bussman hade den här motorn. Han är sån som säljer motorer från Borgo. Bor på Pörte. Och då så sa han att jag vill ha Kia hit och sätta på motorn. Ingen annan deg. Alltså inte min syrraskar, inte min lilla syrraskar, inte min farsa, men han är gammal. Frida var ditt minne, pappa. Men, det där, men då skulle de ha mig att lyfta. Och sen så var alla dit och försökte hjälpa. Och då sa Ingmar Bussman, nu går ni alla åt sidan och så låter ni Kia sätta den här motorn på. Och då lyfte den där motorn från liksom... Hör du hur jag började tala? Så jag lyfte den där motorn från hans båt på bryggan. Och så satt jag den ner. Så man, det var ju en sån här snurra liksom. Så böjde jag mig ner. Jag hade alla mina puntistricks på. Vet du, för det lär man ju sig på puntis, alltså att lyfta rätt.
0: Jo.
1: Så jag stod så där svanka med reven ut och lyfte med den där jävla motorn. Satte den på plats. Så säger jag bara, nu kan jag sätta fast det.
0: Men Kia, med det var tungt.
1: Det var så satans tungt, jag höll på att tappa den hela tiden. Jag bara, så jumalata, jag tappade den där motorn rakt på den där båten. Och jag sändrade den där båten. Och att, liksom, att, han hade, att jag hade blivit så hyllad för jag hade gjort det. Och jag tänkte, att det här, jag kan inte måka. Och det värsta var alltså att den skulle komma rakt, exakt ner där. Som, alltså du fick inte skaka och hålla igång och sätta den något så nära, utan den skulle komma rakt på. Men jag lyckades. Jag är världens starkaste kvinna på Pörte. I alltså, min familj. Alltså, jag, det kommer lagade mindre hela tiden så är man alltid världens starkaste.
0: Jag har ju också ljugit, jag är jättestark. Och jag upprätthåller det här narrativet fortfarande. Folk kommer att be mig att kan du flytta tvättmaskinen?
1: Och då gör man det. All right. Hej det där, vilken kille du är, Anne. Nej, förlåt. Vilken tjej.
0: Hej, tack att du sa, för nu fick jag jättemycket lust att lyfta tyngder. Alltså jag får nu genast efter det här att lyfta tyngder.
1: Alltså jag måste säga att det här nu, jag har kommit till den här insikten så här 20 år efter det första gången gick in i ett gym, är ju att jag tycker ju bara om att folk säger till mig, du är starkast av alla.
0: Och att där är andra som ser på
1: en. Och att andra tittar alltså, på en, det är det ändå det handlar om.
0: Ja.
1: Anne, tack för idag.
0: Tack för idag.
1: Tack för idag, det här sällskapet. Jag heter Kia Svetin. Hej då.
0: Hej då.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: Jag är som sagt i Jeppis över helgen.
1: Yeah.
0: Jag tog i Jeppis dagarna. Och jag hade turen att jag kunde sova i ett vänpars camper över helgen, för att de var dessutom borta från fredag till söndag, för de skulle iväg och behövde i samma veva någon som kunde ta hand om katten.
1: Då var det kattvakt.
0: Ja. Så det löste sig väldigt bra. Liksom, jag fick någonstans att sova och katten blev omhändertagen, ja, helt enkelt. Jag var dock lite förvånad över att de faktiskt hade tillit nog att låta mig vara där, med tanke på vad jag gjorde första gången som jag var kattvakt åt dem i höstas. Tillåt mig att berätta om det bästa pranket i mannaminne, enligt mig då.
1: Oj, nej.
0: Jo.
1: Ja, okej. Okay.
0: Mm, okej, okay. Så som sagt, jag var kattvakt. Och jag kände att det var liksom min regelrätta skyldighet att som deras goda, goda vän pranka dem, så sa han. Så jag satte ihop några A4-er med bilder på dem och andra av våra vänner. Små bilder. Mm-hmm. Som jag sedan med hjälp av tre andra klippte ut.
1: Har du små
0: bilder.
1: Har du använt deras printer?
0: Nej, vi använde skolans printer. Men vi klippte ut de här bilderna,
1: ja,
0: och gömde / placerade på olika ställen runt omkring i hela lägenheten. Vissa mer synliga än andra.
1: Ja.
0: Så att vart efter så hade liksom bara dykt upp bild efter bild,
1: ja,
0: efter bild.
1: Det är hur man håller en gruppchat vid liv det där. Men skadar nu.
0: Japp.
1: Nu hittar jag. Jag hade den där första veckan.
0: Och alltså det var liksom planen, det är, jag kommer inte säga exakt hur många det är, för de kanske lyssnar och det är, jag vill inte att de ska veta exakt hur många.
1: Men du vet exakt antalet.
0: Ja, jag tror att jag minns exakt antalet, men vi är uppe i 100 plus bilder.
1: Fan.
0: Och det var liksom planen var den att det skulle vara alltså så många så att, och vissa så välgömda att det liksom följer med nästa flytt.
1: Ah.
0: Det var planen.
1: Just det.
0: Mm.
1: Jag kan bara gissa att de är inbland boksidor och sånt som du behöver inte kommentera, men jag kan gissa att det så skulle jag göra om jag skulle vilja få med det till nästa kampe.
0: Det hände, ja. Okay. Nej, men det är olika. De har nog redan hittat många, så som sagt, det var många gjorde vi ändå liksom hyfsat synliga,
1: ja,
0: också. Att det var liksom gömda men in plain sight,
1: ja,
0: eller vad man ska säga. Så de har hittat väldigt många av dem redan.
1: Har du fyllt på?
0: Nej, jag gjorde inte faktiskt. Jag borde ha gjort det.
1: Jag undrar vad som är, för mig är det där en ganska bra level av prank.
0: Visst.
1: Det är ju nog på milda
0: jo,
1: sidan.
0: För att det är liksom ändå, det är ju harmlöst.
1: Det är helt och hållet harmlöst.
0: Det är helt och hållet harmlöst, men det var också, de var så här, de tyckte det var roligt nog i början, men jag vet också att det var efter några veckor sen när det var så här, nej, det bara fortsätter, så var det nog som att why?
1: Och för prankaren så är det ju kul med en sån stor insats en gång och sen låter det bara rulla.
0: Exakt,

0: Exakt.
1: Jo.
0: Exakt. Vad tänker du?
1: Jag tänker om det skulle kunna vara något annat än utklippta bilder.
0: Ja, ja, alltså det är ju... Jag vet att...
1: För att krydda till det skulle kunna vara alltså... Nu höll jag på att säga nakenbilder, men någon slags bilder som man inte alltid vill se eller som man inte vill att gäster ska hitta.
0: Absolut.
1: Alltså att det finns ett hot, en hotbild.
0: Absolut.
1: Har det förekommit?
0: Inte så grovt, men alltså inte, det var ju bilder av mer och mindre smickrande grad.
1: Ja, precis.
0: Det var det.
1: Så det finns ett sånt, en fara att om vi har gäster här hemma och de råkar bläddra i en bok,
0: ja,
1: så kan det komma någonting som man säger, åh, det där är...
0: Ja.
1: Jag vill inte förklara vad det där är, men skit i det där, ja, liksom. Ja, ja, ja, okej. Okay. 7 av 10 prank.
0: Tack!

0: Är du ett Kate Bush-fan?
1: Åh, nej, men det kan man inte få. Alltså, jag kan gilla Kate Bush-musik.
0: Du gillar,
1: men jag är inte någon fan. Alltså, jag kan två bis in, liksom.
0: Skulle du kunna tänka dig i stor grupp klä ut dig till Kate Bush och sedan dansa till Wuthering Heights?
1: Det där har jag ju typ gjort.
0: Har du?
1: Alltså det jag gjorde, det finns ju en sommarteater som heter Kärgårdsteatern.
0: Ja.
1: Och den har jag gjort två år. Och ena året gjorde jag det med min skolklass. Och då var Wuthering Heights av någon orsak trendaden.
0: Okej.
1: Eller var det före? Det var före Running Up That Hill trend, alltså det kanske bara trenda i klassen, liksom.
0: Okay.
1: Så vi hade många sådana stunder där vi bara höll på med den.
0: Just det.
1: Vi hade inte klätt ut oss, alltså snackade upp perukar och sånt.
0: Nej, inte nödvändigtvis. Det jag snackar om här då, alltså, det är att det finns ett årligt event som heter Most Wuthering Heights Ever. Mm-hmm. Har du hört om det? Det anordnas på olika platser runt omkring, alltså runt i hela världen.
1: Okay.
0: Det finns inte helt ett exakt datum, men de flesta har äger rum liksom i juli, under juli, juni. Och det var flera som hände då alltså igår i söndags.
1: Okay.
0: Bland annat det var i Malmö, och så var det en i Storbritannien, i Baltimore i USA, eller flera i Storbritannien, en i Baltimore i USA, och i lördags var det en i Braestad här i Finland.
1: Oj, vilken random kommun.
0: Ja, alltså nära Uleåborg.
1: Ja.
0: Ja. Och det som det här
1: otroligt random kommun att göra det där i. Va?
0: Och vad det här eventet alltså innebär är helt enkelt att det är fans eller folk som uppskattar Kate Bush som samlas klädda i rött. Man behöver nu inte ha specifikt peruk eller så, men i alla fall man ska vara klädd i rött, kanske en röd klänning eller så. Och
1: som
0: Kate Bush i musikvideon till Wuthering Heights. Okay. Det finns en ikonisk musikvideo från 78, tror jag det, när hon dansar i en skog. Och det är en väldigt ikonisk så här koreografi också.
1: Just.
0: Så det är att man samlas på en plats klädd som Kate Bush och så dansar man till den här låten och gör den här koreografin då.
1: Och den ska vara most withering, alltså mest svindlande.
0: Jag vet inte, eller är det att det är most Wuthering Heights ever?
1: Alltså
0: det är liksom flest Wuthering Heights. Ja, kanske. Jag läste på lite om det här också, att hela det här eventet grundar sig i ett performanceverk som gjordes på Edinburgh Fringe Festival 2013, som hette The Ultimate Kate Bush Experience. Och då var det alltså en massa människor, de skulle sätta någon sorts ett inofficiellt världsrekord.
1: Okay.
0: I folk som var utklädda till Kate Bush, och då var det nog helt så här full peruk och klänning och allting. Liksom.
1: Men det räcker, för den här Wuthering Heights-grejen räcker det med rött?
0: Ja, det ser ut. Vad jag har sett på videor så är det nog. Det är lite annan take på det helt enkelt.
1: Jag förstod att Kate Bush var något, dels var hon något 13 eller någonting, alltså sådär sjukt ung.
0: Okay.
1: De gjorde den där, det är väl ett helt album, som på något vis komponera musik som följer svindlande höjder, texten, boken.
0: Ja.
1: Och sen hade Wuthering Heights då tagit skruv, men hon liksom komponerar enligt, och typ vart efter då hon läste boken. Alltså hon läste något kapitel, stannade till och sådär, det här ska jag skriva musik om, och sen gick hon vidare till nästa kapitel.
0: Gärna.
1: Ja, det är jättegärna process.
0: Ja.
1: Och att det har blivit så stor grej förstås.
0: Ja.
1: Running Up That Hill hör väl inte dit.
0: Nej.
1: Är du så pass Kate Bush att du skulle kunna klä dig rätt i Uleåborg?
0: Jag är inte ett enormt Kate Bush. Jag älskar låten, absolut. Och skulle gärna delta. Jag tycker det här verkar jättekul.
1: Hur lång är den?
0: Den är lagom lång kanske. Jag vet inte, tror jag den är 5 minuter i alla fall.
1: Nej, den är under 4 minuter.
0: Naja.
1: För en under 4 minuters rödklädd dansupplevelse. Ja. Så är det ganska långt till bra hästar, tycker jag. Extrema remix. Mm-hmm.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: in en kommentar här på WhatsApp att det är mycket utklädnader nu. Pitbull klär de ut sig till. Yep. Kate Bush tydligen.
1: Mm.
0: Vem skulle du vilja klä ut dig till och dansa i en skogsglänta som? Eller på en arena för den delen.
1: Alltså jag menar Kate Bush och Pitbull är väldigt bra alternativ.
0: Starka contenders.
1: Starka
0: ja.
1: Contenders.
0: Också inte helt omöjliga att göra.
1: Nej. Nej. Jag, har jag ens någonting vet du vad? Nu när jag tänker efter, jag tror inte jag har ett enda rött.
0: Du har inte ett rött plagg.
1: Jag har inte ett enda rött klädesplagg hemma. Nej.
0: Men om du får drömma om något...
1: Så det blir Pitbull då istället.
0: Du får drömma om någon annan artist än de två som finns.
1: Oj!
0: Så du måste bli Pitbull finns... för du har en röd pajt. jag tänker spontant på Daft Punk ska vara kul.
1: Ooh.
0: Alla går runt med hjälm där.
1: Ja, den är bra.
0: Sen varje givet bröllop som har lite mera socialister i sig ser ut som en kaj-cosplay.
1: Ja.
0: Om folk antingen har folkdräkt eller bruna kostymer så då är man
1: true that, true
0: någon
1: that.
0: Slags kaj-dans.
1: Ja. Så det har, även det har pågått nu på
0: jo,
1: samtliga orter.
0: Hela sommaren.
1: Samtliga orter.

0: Nu Miranda, är du ingen kaffedrickare?
1: Nej.
0: Kan du koka kaffe?
1: Ja.
0: Hur brukar du göra då? Vad är upplägget?
1: Alltså pulver i, eller filter, pulver i filter, hälla vatten, koka kaffe.
0: Hur mycket vatten, hur mycket pulver?
1: Det beror på hur många koppar kaffe du ska brygga.
0: Låt oss säga att du ska koka 5 koppar kaffe.
1: Om jag ska koka 5 koppar kaffe.
0: Mm.
1: Jag ska... jag är inte så bra på att koka kaffe. Jag ljög. Jag blev osäker.
0: Det minsta lilla motstånd. Så
1: jag ljög. Jo, jag kan nog, men med lite stöd typ. Det är ju jättelätt alltså, det är väl, men det är bara det här nu on the spot så blir det så här, men eller vänta, är det en sked per kopp eller är det liksom, ja men
0: hej Miranda,
1: ja, jag vet.
0: Det är en sked per
1: kopp. Ja, det är en sked, precis, ja men det är bra, exakt, okej, okay. Hej guys, vet ni vad, det här är varför jag är här.
0: Wow!
1: Det här är varför jag är här. Ja.
0: Det är så kul att du sa att du
1: det är
0: kan.
1: Såna som jag som skapar hat på internet.
0: Ja,
1: liksom.
0: det är det. Regeln är
1: och
0: en
1: skopa. Jag bjuder på det.
0: Kopp.
1: Ja,
0: man
1: men
0: fyller
1: exakt,
0: upp
1: ja, och det vet jag.
0: Det vet du ju.
1: Ja, det
0: är bara att du aldrig någonsin har gjort det.
1: Jo, jag har gjort det.
0: Man fyller
1: jag
0: upp vattnet
1: gjort
0: till,
1: med någon.
0: Man fyller upp vattnet i sträckor där det står. Ja. Till exempel då 5 koppar. Så fyller man upp vattnet till det står 5. Och så har man ett kaffemått. Som man mäter upp kaffe, 5 skopor brukar vara. Kanske man lägger till lite.
1: Ja.
0: Om man vill ha det lite starkare.
1: Mm.
0: Men med mörk rost till exempel så kanske inte man behöver så mycket extra.
1: Ja.
0: Jag tror att det där att man lägger till en extra skopa över det så lärde jag mig. Men det är med sån här normig ljusrost.
1: Ja.
0: Skrep som man har på vanliga arbetsplatser och
1: precis.
0: Det billigare.
1: Blaskvatten.
0: Jag har snubblat över ett kaffetips från Jessica Frey, TV-kock i morgon-TV till exempel.
1: Just det.
0: Och annars skriver receptböcker och sånt. Överlag så ska jag nog backa för hennes expertis här.
1: Okay.
0: En dietist och så vidare.
1: Ja.
0: Men det här smarta kaffetipset.
1: Ja.
0: Perfekt resultat varje gång. Det här är alltså det här är ett tips den här Jessica Frey har i Sverige då alltså, ja. Det är en svensk människa.
1: Ja.
0: Har delat på Instagram ett smart kaffetips och det är att väga kaffet.
1: Ah.
0: Så att man sätter till exempel då man har 5 koppar.
1: Mm.
0: Så då väger man hur mycket kaffe man sätter och man ska lära sig 20:ans tabell.
1: Okej,
0: okay.
1: Det är typ den svåraste tabellen av dem alla.
0: Ja, men man kommer inte gå över 10 gånger 20.
1: Nej.
0: Så.
1: Men den är fortfarande svår.
0: Ja, den är en av de knepigare, det kan jag tillstå. Så vad man gör då om man ska koka 5 koppar kaffe, att man sätter vatten upp till sträcka 5.
1: Ja.
0: Och sen sätter man över kaffepulver i filtret så att den når 5 gånger 20, alltså 35 gram.
1: Mm-hmm.
0: Och det ska då vara den perfekta mängden kaffe.
1: The perfect ratio.
0: 20 gram per kopp.
1: Wow, okej.
0: Okay. Det här lät ju lite intrikat och knepigt då. Ringer det någon slags klocka som skulle lite vara sådär, hej vänta nu för dig? För det gjorde det för mig.
1: Ja.
0: Min fråga var ganska initialt, hur mycket väger en vanlig kaffeskopa då?
1: Ja.
0: Och det är just 20 gram.
1: What? Okej.
0: Okay. Så man behöver inte väga. Vi har haft lösningen hela tiden.
1: Ja.
0: Om det är 20 gram kaffe per kaffekopp.
1: Ja, då är det ju bara att skopa i.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du behöver inte väga någonting. Nä. Vi har redan vägt ut det och det heter ett kaffemått.
1: Har du sett eller planerar du att se The Odyssey så som Nolan har menat att den ska ses?
0: That's Nolan intended. Jag vet inte, jag har inte tänkt mig tillräckligt. Jag ämnar se The Odyssey.
1: Ja.
0: Jag har inte koll på hur det är Nolan intended att man ska se den här filmen. För jag har sett olika... Det tog 2 timmar för den där tog en ironisk skruv.
1: Ja,
0: klotta ihop så inte jag vet vad som är rätt och fel.
1: Okej. Okay. Så som jag har förstått det är väl det att den är ju filmad med en

0: specifik kamera som som gör att bilden är liksom större än på en så här Perus bio duk. Aha,
1: det är någonting med ration alltså.
0: Ja. Och det här gör att om du ser på filmen då alltså på en i en Perus biosalong så klipper den av lite av själva bilden. Det är inte jättemycket, men det är ändå liksom tydligen hyfsat markant liksom att du inte får helt the full picture. Men det här har ju liksom, internet har ju sprungit med det här då.
1: Jo.
0: The thing of as Nolan intended
1: as
0: it.
1: Nolan.
0: Och memesen är
1: de är fina.
0: Alltså det är underbart. De här liksom klipper eller så här bilderna på de, alltså det blir bara värre och värre skärmar att se The Odyssey på. Alltså det, vi tar smartklockor. En favorit som jag såg var så skärmen på ett fancy kylskåp.
1: Ja, as liksom, Nolan intended.
0: As Nolan intended. Ja, ja, ja, ja. Liksom det är som om vi ska se på The Odyssey här på den här lilla skärmen där vi hanterar ljuset i studion.
1: Asiens lilla ruta.
0: Exakt.
1: As Nolan intended.
0: As Nolan intended.

0: lite ish på tal om konst. Svag brygga, men, men du lär märka att det håller nå sån här. Så hamnade jag in på en ganska kul Facebookgrupp här som heter Suomen paskimmat tagit. Alltså Finlands sämsta taggar. Det vill säga rita klotter kanske. Det är väl lite nedsättande term, klotter. Men det här är just klotter också som dyker upp på den här, för de är paskimmat. Gränsen går långt förbi, långt tidigare än vad det här är, för det är liksom klotter. Och inte konst eller graffiti. Vad tror du man kan hitta i Finlands sämsta taggit för bilder?
1: Ja, det är väl ett och annat könsorgan kanske.
0: Jo, det finns teman.
1: Det är så.
0: Jo. Ja. Det är ett och annat könsorgan, mycket ordet homo.
1: Ja, precis.
0: Någon har sprayat rockgruppen Bon Jovis namn på en roskis här.
1: Det är lite kreativt ändå.
0: Tycker det är du det?
1: Nej, jag tycker för att det är någonting annat än bara könsorgan och homo. Det är det man alltid ser. Det är ju kul med någonting som sticker ut lite i alla fall. Bon Jovi, det hade någon tydligen behov av att skriva.
0: Det var
1: liksom
0: sen man hade tänkt på Bon Jovi.
1: Exakt.
0: Det är också väldigt mycket felstavat. Här ser jag en som, någon har försökt skriva pillo. Men det står alltså piolo. Och försökt rita den där du vet,
1: ja,
0: den där båten.
1: Ja.
0: Men misslyckats med det också, måste liksom sotta över det.
1: Ja.
0: Alltså kvalitutan är så hemskt låg.
1: Men också var riktigt nervös och stressad där, ja, när man ska göra det.
0: Ja, undrar varför det var, kanske det var liksom för tajt tidtabell liksom.
1: Ja.
0: Här står någonting om svenska kungen också, att han är fascist.
1: Okej, okay, just det. Ja.
0: Saten var jo on ihanin. Och inte mer än det.
1: Ja.
0: Liksom svaga jotton. Ja. Innehållet är svagt.
1: Men jag tycker det är det som blir kul.
0: Ja, kanske. Ja, den här gruppen är hemskt underhållande.
1: Jag menar det.
0: Jag bara känner instinktivt att jag skulle inte tänka att i andra länder så skulle kvaliteten på klottret vara så där låg.
1: Alltså,
0: det känns som unikt finskt,
1: ja,
0: att vi går runt och testar ordet homo och kanske till och med skriver det fel. Att det tror jag inte att, det skulle inte tänka om att ta ett Norge eller Sverige och att se på klottret där. Och det ska vara liksom felstavat.
1: Man ska skriva i bog.
0: Ja, bögg.
1: Bag.
0: man ser ju inte liksom. Det känns som unikt. Sen vill jag ju tillstå att vår graffiti tror jag är on par. Om inte till och med hög.
1: Vi har
0: bra streetkultur. Och det här kanske hör till streetkultur att klottra. Men vi är liksom dåliga på att rita och skriva.
1: Ja. Kan inte stava helt enkelt.
0: Ja, det känns som finskt bara. Det är lite synk.
1: Ja. Det är lite den här rallyengelskan på något sätt.
0: Ja, det är samma som rallyengelskan. Det hör liksom i samma kategori att någon försöker rida en svastika men får de där armarna åt fel håll. Det är sådär, oh, come on, släpp
1: det
0: in.
1: Det blev en gaffel istället.
0: Ja, det blev en gaffel istället. Och det är samma sådär, there came a stone up through Timo's seat.
1: Yes, up in there.

0: Alltså jag minns ännu när jag skulle koka pasta typ första gången själv. Så googlade jag hur kokar jag pasta. För jag förstod inte hur man skulle göra. Och, jag hade, och grejen är tillsagen, hör, det här är så viktigt. Makaronerna så var i en glasburk. Så det här paketet fanns inte kvar.
1: Nej.
0: Så jag fick ju inte instruktioner på paketet.
1: Förstås.
0: Och så googlade jag hur kokar jag makaroner. Och så kom jag in på någon sån här chattforum. Mm. Och så står det liksom, om man är så dum att man inte kan koka makaroner, då har du ingenting i köket att göra.
2: Varje vardag från

0: Har du varit en samlare någon gång? Eller är du?
1: Tintinböcker har jag samlat färdigt.
0: Just det, färdigt. Du fortsätter inte nog mer.
1: Jag har alla.
0: Du har alla, ja precis.
1: Men Tintin-grejer kan jag ändå ta emot.
0: Ja, liksom. Det är så.
1: Och om jag hittar en bryll.
0: Tror du att du någonsin kommer hamna på den nivån att din sambo säger nu får du välja? Är det du som flyttar ut eller grejerna?
1: Jag eller Tintin
0: liksom.
1: Det tror jag, så illa kommer det nog aldrig bli. Men jag tror nog att det finns en risk att hej, du får ta de här böckerna och sätta dem någon annanstans. De har ju röda ryggar som du kanske vet.
0: Ja.
1: Så de blir ganska dramatiska i bokhyllan. Mm. Och det där kan ju sticka en estetiker i öga om den riktigt vill sig. Men ändå så får de stå kvar.
0: Ändå får de stå, och du också. Det jag har läst om en man i Sverige, Ken Håkansson, som vars hobby blev så omfattande att hans fru till slut ställde ett ultimatum.
1: Ja.
0: Antingen var det jag eller fiskegubbarna som det hörde flytta ut, säger han.
1: Nej.
0: Ja, och det har då resulterat i att han nu har världens största, minsta lilla museum mitt ute i skogen med en samling fiskegubbar. Jag tror att det säkert började med, det finns en sån här klassisk tavla som heter Den gamla köbjörnen. Det är ett motiv av en fiskare helt enkelt som du kanske känner igen, och den är väldigt populär i Norden, eller i Skandinavien finns den. Man kan hitta den i många hem. Det finns också mycket skrönor som folk har om vem det föreställer. Det finns någon om att det skulle vara en köman från Göteborg och sådär finns det i Sverige. Nåja, men så den bland annat, och så finns det varianter då, i hans samling här då av fiskegubbar.
1: Är det tre snider?
0: Det är fiskegubb, det är tavlor och det är och tre snider som han har samlat på sig helt enkelt. Han själv ser ut väldigt mycket som en fiskegubb.
1: Ja visst i världen, det utgick ifrån. Hur många sådana fiskegubbar skulle du ha i ditt hem för att du skulle faktiskt besvära din man med att flytta bort dem? Alltså, är mängden rimlig?
0: För att han skulle behöva flytta ut?
1: Ja, ställer vi oss på kvinnans sida här?
0: Det skulle jag nog säga, ja.
1: Det är så mycket fiskegubbar.
0: Jag skulle nog säga det, ja. Nu vet jag ju inte hur stort hem de har, men det är en hel del vad jag ser här.
1: Du är redo att backa Kerstin, eller vad kan heta.
0: Ja.
1: Jag tycker det låter som en ganska fin, alltså det är inte... Det är ju en jättebra lösning att de har just rest någon slags kjul och faktiskt gett det där. Det är ju mera paradplats förstås.
0: Absolut. Det blir nästan som shrine. Vad är det på svenska?
1: Ja, altare.
0: Ett altare.
1: Nej, jag var, det här började bli alltså 15 år sedan, så hjälpte jag min kompis att flytta, för hans tjej skulle flytta in med honom i hans lägenhet. Och vi var några gäng som var där och plockade bort lite grejer till vinden och så där, flytta in hennes grejer. Och så samlade min kompis oss till möte i vardagsrummet. Hej pojkar, sa han. Vad tycker ni att vi ska göra med mina prätka hiret? De här Biker Mice from Mars. Han hade en fin liten uppställning i fönstret. Den här tjejen som han för övrigt älskar och numera är gift med och har barn med, hade kommit dit och ställt någon jävla ljusstake alltså, och lagt bort hans prätka hiret.
0: Aj.
1: Och nu behövde de liksom hjälp med att tycka till. Är det fult att ha de här leksakerna i fönstret?
0: Många prätka hiren.
1: Får hon göra så där? Alltså det var ganska svår, knepiga grejer. Det var ingen stor samling. Det var tre leksaker som stod på Kivastelle i campen. Vi råkar vara Jeva och vi röstar för prätka hiret. Hon kan ställa sina ljusstakar någon annanstans.

0: Sabina uppdaterade ju oss om detta här för någon timme sen, tror jag. Men det är alltså tråkiga miner i Palma på Mallorca.
1: Ja.
0: De protesterar mot massturismen där, vad det gör åt lokalsamhället och ön och klimatet och etc. Och bostadsmarknaden och sånt. Aftonbladet har rapporterat från den här protesten. Det här namnet på den som de har pratat med. För under rubriken, eller vad heter det, ingressen, tusentals personer samlas för att protestera mot massturismen i Palma på Mallorca. Samtidigt befinner sig många semestersugna svenskar på ön. Det är en av dem de har pratat med.
1: Ja,
0: han heter Kent Hetala och han är 58 år gammal. Och det här är experten de pratar med angående protesterna på Mallorca. Vad tror du Kent har för åsikt i den här frågan? Okay. Han är ju alltså där nu.
1: Ja, precis. Det känns väl som att Kent Hetala är där och vill njuta av solen.
0: Ja.
1: Jag vet
0: han,
1: inte.
0: Han vågar sig till och med också ut på en lite sån politisk hakutstickning.
1: Oj, oj, oj.
0: Han menar att utan turism hade det varit en katastrof. Att alla företag där baserar sig på, alltså de lever på den här turismen.
1: Mm.
0: Det är lite... sådär. Han verkar inte kunna föreställa sig ett liv på Mallorca utan att han skulle vara där.
1: Nej, helt precis.
0: Om inte skulle vara turism så skulle de väl göra något annat. Men han tror inte på ett Mallorca utan turism. Han säger, då kan man lika gärna lägga ner ön.
1: Oj! Okej, Kent. Kent visste inte att Mallorca fanns före.
0: Nej, och kan alltså inte föreställa sig efter Sun Travels heller.
1: Precis.
0: Det finns väl andra...
1: Det finns det. Jag vet inte om de finns.
0: Resebolag. Nej, kanske inte finns andra. Så, de råkar få tag i Kent där. Jag undrar om inte de skulle kunna prata med någon local istället.
1: Ja, kanske det.
0: Kent har varit där mycket. Han är där varje sommar. Han var där i 20 år.
1: Nej, du menar.
0: Jo.
1: Ja.
0: Men för den sakens skull, om han skulle sluta vara där,
1: det finns inget hopp för Mallorca.
0: Lapp på luckan, eller lapp på alucka. Sorry.

0: med en ganska spännande bit av året. Rötmånan.
1: Mm.
0: Vad har vi på rötmånan?
1: Bananflugorna är här.
0: Ja.
1: Och allting skräp. Blir dåligt. In i kylen. Frys ner. Ha inte fram. Akta er.
0: Ni måste vara så jävla försiktigare. Rötmånan.
1: Rötmånaden är här.
0: Gå ingenstans. Hej. Nej, hör, hej. Gå ingenstans. Det är rötmånan. Akta er.
1: Upp till kamp.
0: Vi står på barrikaden för det är rötmånad. Vi sänder detta från en bunker. Rötmånaden är ju egentligen, det har jag skrivit som det är i bondepraktikan och överlag bara funnits någon slags segen om att en viss tid på året så ruttnar allt men i en unik takt.
1: Mm.
0: Och det har ju till skillnad från när rönnen kommer, när rönnbären.
1: Det blir extra mognar. Kallt när vintern är här om rönnen har ovanligt rikligt med bär.
0: Är det så det heter?
1: Mm.
0: Och mängd soltjänstdagar i advent ska korrelera med soltjänstveckor i juni och juli.
1: Precis.
0: Tror jag. Vilket ju är bullshit. Men rötmånen är inte bullshit. Det är ju en sak som händer. Men vad det handlar om är ju inte någon slags häxperiod. Utan bara att det
1: är det både, du tror.
0: Nej, det är det jag faktiskt
1: jag
0: vet.
1: Jag sitter här med mina kor.
0: Det är Miranda som sätter igång rötmånen varje år.
1: Hat, jag vet.
0: Vad det handlar om är att det är både varmt och fuktigt samtidigt i slutet av sommaren och det gör att bakterier kan frodas och må så bra som möjligt. Det leder också till att en massa ohyra som flugor och skit, bajsflugor och sånt mår bättre under de perioderna och blir fler och fler. Just bananflugan är harmlös, ska tilläggas. Men...
1: Ja.
0: HBL skriver idag om hur man kan göra sin egen vinägarfälla.
1: Just det.
0: För att hålla de här flugorna stången.
1: Classic.
0: Det ska vara framförallt då äppelcidervinäger. Det är oemotståndligt menar den experten jag pratade med för de här bananflugorna. Det är någonting med att de kommer från Afrika ursprungligen och har liksom att äta rutten frukt som ju äppelcidervinäger faktiskt är. Fermenterad frukt.
1: Ja.
0: Det är deras jam bokstavligen. Nice. Det
1: bara, feels like home.
0: Ja, och det är typ vad de äter. Anyway, så ska man ha en diskmedelsdroppe i den här äppelcidervinägen så att ytspänningen fuckas och de drunknar i sin
1: coola vippen.
0: Personliga himmel.
1: Mm.
0: Har du använt en sån vinägarfälla?
1: Det har jag inte. Min mor brukar faktiskt bara köra på vanlig hederlig flugsmetto. Hon känner att det funkar bäst.
0: Det känns som att det funkar med de där små bananflugorna också.
1: Ja, alltså att det är riktigt bara du smett på.
0: Jaha,
1: ja.
0: Man får jaga en stund om man har mycket. Då har ni inte haft så mycket. Då,
1: inte kanske. Grova mängder. Utan det...
0: Jag var hemma hos en kompis någon gång som hade problem med bananflugor. Kanske just under rötmånen actually.
1: Ja.
0: Och hade en hel del av de här vinägarfällorna ute.
1: Ja.
0: Problemet är att det luktar vinäger då.
1: Ja, det gör ju det.
0: Det är ganska stickande ättiksdoft som... Ja, nu hade han en del flugor i glaset.
1: Lite pest eller coolare på den.
0: Ja, det känns också som att de lockar, eftersom det faktiskt är oemotståndligt för de här flugorna, så känns det mer som att han lockar dit flugor till sitt kök.
1: Det.
0: Plus doften.
1: Ja.
0: Jag vet inte, kanske flugosmetton är det bästa botemedel då. Eller, säger också experten, de kan gå in i dammsugaren också om man har många av dem.
1: Ja.
0: Dammsug upp skiten, men det är någonting med vinäger som både lockar till sig flugor och stinker skit.
1: Njom, njom, njom.

0: Now I am become köttguden. Destroyer of prickig korv. Okay. Jag är för trött för att prata färdigt.
1: Destroyer of prickig korv.
0: Destroyer of prickig korv.
1: Är det bara du?
0: Jag ville bara säga det. Det är jag. Det är jag.
1: Är det du som tog om? Okej. Du äter prickig korv. Vad gott.
0: Mina svärföräldrar var hemma hos oss över helgen. Men det var ju inte jag.
1: Nej.
0: Jag var inte hemma.
1: Nej.
0: Så jag missade dem. Mm. Vad jag inte missade dock är min svärfars lilla matskatt som han lämnade efter. I kylskåpet.
1: Var det en big pack?
0: Det är alltså helt enkelt en jäkla köttätare, den här min svärfar.
1: Okay.
0: Och det är inte min svärmor eller min sambo.
1: Mm.
0: Som är vegetarian respektive vegan.
1: Oj.
0: Så nu hade lämnat alltså ganska mycket kött där hemma. Köttbullar, medvurst, skinka, crème fraîche. Sånt som inte alls går att komma åt.
1: Allt som är som av djur kommer.
0: Som har lite avfärdats med att ni kan ju äta upp det. Att vi lämnar det i kylskåpet. Och min sambo är actual vegan. Så det är lite av en tanklös situation. Vilket har placerat mig i röt månad också, ska vi lägga till. I en position där jag...
1: Meatfest.
0: Ja, har en etisk obligation att äta så mycket kött jag bara kan där hemma. På grund av matsvinn.
1: Ja, precis.
0: Alltså det skulle...
1: Ja.
0: Så det är ett sånt etiskt guldläge. Mm. Att om man ska äta kött så ska man göra det just i den här situationen.
1: Ja, precis.
0: Där det inte svinnar i alla
1: fall. Det här är inte heller riktigt den typen av produkter som man kanske så just tar till jobbet och bjuder på. Ställer fram på fikabordet. Eller nej, I don't know.
0: Nej. Nej.
1: Dra fram ett paket kalla köttbullar.
0: Ja, och sen är det svårt för att lämna det här. Du kan äta upp.
1: Cocktailpinnar i.
0: Ja, men då gör jag samma som han. Och inte tar ansvar över
1: dem.
0: Så jag ska se till att det där blir uppätet. Så jag får ju liksom stuva.
1: Det blir liksom pyttipanna.
0: Det blir pyttipanna, det blir pastor, det blir någon slags sås kanske.
1: Ja.
0: Det har dock lett till att jag måste börja laga mat själv. Det har inte jag gjort hela sommaren, får jag säga. Det har blivit mera smörgås och sånt, lite smått.
1: Köttbullsmacka. Hej.
0: För all del.
1: Hej.
0: För all del.
1: Ja, men
0: det här lämnar sig jäkla mycket.
1: Ja.
0: Äter du kött?
1: Jag gör det, men ja, jag äter kött, men jag äter också mycket vegetariskt. Jag är sådär, en perus allätare.
0: Jag gör det också, men jag försöker liksom äta mer vegetariskt. Men det är mer alltså hälsokälla för kroppen. Det är ju inte... Det är inte bra att äta för mycket kött. Nej. Framförallt rött kött.
1: För mig har det också varit att jag, när jag har bott själv liksom, så det känns enklast att inte laga kött. Eller det är som att jag tycker det är enklare att laga vegetariskt.
0: Ja, jo.
1: Och det, av lathet.
0: Man kan inte undercook en morot.
1: Nej. Alltså,
0: den har inte salmonella på samma sätt.
1: Precis.
0: Så, nej, jag är då köttguden inkommande vecka. Får se om det fuckat armen.
1: Vad sa du? Vad sa du? Destroyer of prickig korv.
0: I am become köttguden, destroyer of prickig korv.
1: What is that?
0: Oppenheimer är det ju.
1: Jaha!
0: Ah, du tog ett reffen. Ah, shit.

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Vet du så här, delusional. Vad är delusional på svenska?
1: Oj.
0: Vad är det ens? Naja.
1: Självbedrägeri kanske.
0: I don't know.

0: kommer komma tillbaka med en tam hök.
1: Tror hon att handsken räcker?
0: Jag vet inte om handsken... Ja, nej, men att, du vet ju inte ens... Det ska inte vara genomtänkt. Det är bara liksom en känsla. Det där kan jag klara av.
1: Ja.
0: Min son är Timbersports. Jag är så här, för mig är det en sån där. Och det handlar ju inte om att så där, det är klart att jag förstår att nej, det tror jag, nej, det skulle jag ju inte kunna egentligen. Men det är en sån där, jag tror att utan att någonsin ha provat, I would slay.
1: Och nu pratar vi om att hugga
0: Timbersports.
1: Hugga genom en stock snabbt eller göra den där när man ska klättra upp för en stock med
0: mest,
1: man gör de här hacken och sätter den i plankan.
0: Huggandet är liksom, det tror jag.
1: Du är medveten om att det är typ 98% en teknikgren.
0: Ja. Eller alltså, nej, för det är ju inte, grejen är ju, det är inte en genomtänkt tanke.
1: Ja.
0: Det här är ju bara på ren instinkt.
1: Du bara känner man att
0: jag skulle kunna äsa det där. Men jag tror att det där också ligger i att jag tror att jag är jättemycket starkare än vad jag faktiskt är.
1: Ja, just det.
0: det är liksom där det enda självförtroende jag har. liksom, ligger det
1: jag tänkte säga att det finns många grejer som man som är i andra dike, alltså såna grejer som man inte tror att man skulle klara av någonsin, som man faktiskt skulle kunna göra ett helt okej jobb med. Alltså det finns ju åt båda hållen, det finns balans i det där, det finns lite yin och yang. Jag tror ju att jag skulle kunna alltså vindsurfa.
0: Ja, men precis.
1: Piece of piss.
0: Alltså, exakt. Det där ska jag kolla.
1: Vad är det för konst?
0: Exakt.
1: Sen tror jag också att alla bakverk, alltså de låter sig göra, så det är bara att inte jag orkar göra dem.
0: Okej. Okay.
1: Alltså jag skulle kunna baka lite vad som
0: du
1: som
0: skulle helst. Kunna göra det. Du kan slänga ihop en crème brûlée liksom.
1: Men inte kan jag slänga ihop det, men jag får lite kolla upp och så gör man väl det bara. Det är bara att inte jag is.
0: Nej,
1: okay. Det är samma som med din vad heter Timbersports på svenska då?
0: Timmermansidrott. Ja, precis. Som Gunde Svans son.
1: Jaha.
0: Vad är det Svan håller på med, om jag inte minns fel? Men jag tror att det där också, just igen det här med att jag tror att jag är starkare än vad jag är. Som sagt, jag tror att det är det ligger i. Och när jag är ganska kort nu. Jag var ännu mindre när jag var yngre. Då var jag faktiskt liten.
1: Det gäller oss alla.
0: Och det var men då var det lite sådär att jag skulle hävda mig liksom, i lågstadiet. Det jag inte hade i längd, så skulle jag göra made up for in strength.
1: Någon slags lilla my
0: liksom, går på liksom bara, jag kan bär dig, skulle bär folk liksom reposälka, men liksom på ett lite överdrivet sätt att folk säger nej, det är lugnt, alltså,
1: jag kan gå.
0: Du behöver det, nej, jag kan nog bär dig.
1: Och det har gjort dig till en timmerman idag.
0: Ja.
1: I huvudet. På tal om Timbersports, har du Facebook, Miranda?
0: Jag jobbar på det.
1: Ja. Måste logga in och sånt?
0: Ja, jag måste logga in, tyvärr. Ja, men jag gör det snabbt. Det blir jättebra.
1: Det blir jättebra, radio.
0: Ja, det blir jättebra.
1: För jag tror det kommer... Det verkar som att inte du... Du sa just att du tror att du skulle vara bra på Timbersports lite.
0: Ja.
1: Lite utan att tänka på det.
0: Exakt.
1: Så.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Är du bekant med hur skogshuggare är du?
0: Jag kan hugga ved. Jag tycker det är trevligt att hugga ved.
1: Har du varit ute i skogen och gjort sånt?
0: Jag har inte huggit ner träd. Det är mer liksom just hugga ved och pinnas. Jag har inte huggit ner ett träd. Det har jag inte gjort.
1: Nej.
0: Men jag gick faktiskt motorsågskurs i samband med mitt andra jobb som jag har haft här. Så lär oss hur man ska serva en motorsåg.
1: Ja, fan, det var, mer än vad jag kan
0: det göra. Jag vet inte om jag kan och kan. Men det var, mottot blev våga skruv. Alltså bara, våga skruva upp. Det värsta som kan hända är att du bara måste skruva ihop den igen sen.
1: Det är inte
0: så farligt. Våga skruva.
1: Nu vill jag att du ska söka upp en sida på Facebook.
0: Okej, då gör jag det på min telefon.
1: Jo, gör det.
0: Okej, vad ska jag söka upp?
1: Sidan är skogshuggare. Det är en community.
0: Skogshuggare söker jag här på.
1: Den har 1,2 tusen följare.
0: Okej. Japp, där är den.
1: Så går du in på den.
0: Japp.
1: Och så ser du på banner... bilden.
0: Well hello.
1: Är det någon bekant där?

0: Det är alltså en
1: bannerbild. Hello, Mr. Joel.
0: Bannerbilden på Facebook-sidan Skogshuggare, som ja. Är ett community med 1200 följare,
1: ja.
0: Är en bild på mig och mina bröder. Det är mina två bröder.
1: Ja, det är det.
0: Som håller i motorsågar.
1: lite sådär, vad heter det, sådär, kalender.
0: Ja, lite halvmodelligt ju.
1: Mm, inte så halvmodelligt heller.
0: Här har kommentarerna tagits bort, Sia. Det är en fröjd. För det är alltså... Nej, här är de. De har inte alls tagits bort.
1: Nä.
0: Det började bli ett jäkla tag sen. Men det är alltså en foton som vi har tagit rent privat för att ha på piano där hemma hos mamma och papp. Alltså det är våra syskonbilder.
1: Men det är alltså det är en...
0: Och någon svensk har tagit den här bilden och satt upp den som... Han har väl googlat skogshuggare då och fått ner den här bilden.
1: Det är också en sida som har alltså 1,2 tusen följare. Två inlägg.
0: Ja, det är inte den mest aktiva communityn.
1: Jag förstår inte riktigt vad det är för sida. Men wow.
0: Det här är från en tid av Facebook där man bara liksom gjorde sidor för att gilla dem.
1: Ja.
0: Så det är en svunnen tid, ja, en tidskapsel.
1: Och följ!
0: Kommentarer på den här bilden är: tre stycken hipstermodeller som inte ens vet vad klockan på röjsågen är och inte heller har en susning om öppet vek. Alla de här grejerna vi ser i den här bilden, som alltså har lite tagits mot vår vilja, och det, vi är inte modeller. Men alla de här grejerna vi ser på bilden är min storebrors saker. Alltså han har koll på vad klockan är och öppet vekap.
1: Ja, han
0: jag vet,
1: har koll.
0: Jag vet också vad klockan på röjsågen är och jag vet vad öppet vekap är. Jag bara inte håller på med det.
1: Nej,
0: men lite smickrande, det var alltså 2015 som den kommentaren dök upp. Det har smickrat mig i 10 år att han tror att vi är modeller.

0: Jag har en sån riktig public service announcement som jag tänker att det här kan hjälpa folk.
1: Perfekt.
0: Hur var din finska? Inte den sämsta, inte den, ja, långt ifrån den bästa.
1: Ihan ok.
0: Ja. Det är min också. Det där kommer, jag har liksom fattat att det där kommer vara ett livslångt lärande.
1: Ja.
0: Den blir aldrig perfekt.
1: Nej.
0: Alltså. Men till detta hör då att man kan ju alltid lära sig någonting nytt.
1: Absolut.
0: Och här i somras, jag har liksom fått tänka på det mycket. Jag liksom grundar på detta. Jag har fått lära mig här i sommar av, jag var på en keikka med mitt band och de är finskspråkiga som modersmål, typ alla där omkring. Vilket också hjälper mig med min finska såklart, ja, få utöva där. Ju mer man pratar desto bättre blir det ju förstås. Så det är ett av mina ställen där jag faktiskt pratar lite finska. Men i något skede, de har inte gjort det förr och jag har pratat finska länge med dem, inte kanske mycket men länge. I något skede här på den här keikan då, så vi satt och pratade före gigget och så såg jag att de utbytte en blick med varandra, mm-hmm, när jag sa någonting på finska. Förstås tänkte jag då att nu får det där ordet fel, och de är liksom kyssta med mig och det är sånt händer, och de är kyssta med mig. Men så började de lite sådär testa. Jag minns inte vilket ord det var jag sa, men ja, de började liksom testa med munnen vad jag sa.
1: Ja.
0: Sådär. Och så kollade jag upp och så frågade jag upp att sa jag något fel, ja, eller liknande. Och då informerade de mig om att jag har ett horri h.
1: Aha. Ja, okej.
0: Okay. Mina konsonanter, jag har hurrikonsonanter.
1: Aha.
0: Om jag säger jag har tre ord bara, okay, random. Karhu, pakastimen och tarkka. Finska ord.
1: Ja.
0: Björn, frys och noggrann.
1: Ja.
0: Till kännedom. Jag säger dem två gånger så får du säga om de låter annorlunda.
1: Ja. Okej.
0: Okay. Sinsmellan. Karhu.
1: Ja.
0: Karhu. Pakastimen. Pakastimen. Tarkka. Tarkka.
1: Ja, nu är det lite skillnad.
0: Hör du att liten. Jag sätter hör du vad det är?
1: Nej, inte exakt. Nej, men
0: jag som tydligen många av oss finlandssvenskar gör, sätter ett H efter första konsonanten. Karhu. Istället för karhu.
1: Karhu.
0: Pakastimen istället för pakastimen. Pakastimen.
1: Pakastimen.
0: Tarkka istället för tarkka.
1: Tarkka.
0: Tarkka.
1: Nu måste jag börja tarka. Tänka efter om jag gör det här också.
0: Ja.
1: Jag vet inte.
0: Och det där ska alltså tarko få en att låta finlandssvensk helt liksom like that.
1: Pakastimen.
0: Pakastimen. Det är ju sällan pakastimen. Så hårt som pakastimen. Men
1: nej, men om man ska...
0: våra konsonanter är mjukare. Som vi reportar över våra konsonanter från svenskan. Och de är lite rundare, lite mjukare, lite luftigare. Och därför låter man som en finlandssvensk.
1: Karhu.
0: Inte gärna. Det är en liten, liten detalj.
1: Ja, spännande.
0: Men folk med finska som modersmål lär plocka upp det liksom genast. Att det här är liksom en ny kabel.
1: Interesting. Jag har inte
0: karhu.
1: Jag har aldrig stött på det där. Men jag har kanske inte umgått med tillräckligt mycket finskspråkiga. Eller liksom så.
0: Det verkar också vara en grej som inte de vill berätta åt.
1: Det är ju schysst att...
0: Ja, det är det. Det är schysst att man inte har sagt för... For sure.
1: Intressant.
0: Du som lyssnar, har du finska som modersmål? Brukar du plocka upp på det här? Är det mina kompisar som är känsliga? Eller har du tänkt på det här förr? Jag tyckte det var ganska mindblowing.
1: Jag blev riktigt att fundera på min egen finska.
0: Ja, det får man göra.
1: Ja. Vi talar om språk. Vad talar vi om?
0: Språkskillnader. Alltså, eller hur man märker att någon pratar ett visst språk.
1: Ja, precis. Kanske. Och då
0: eller att ett visst språk inte är deras modersmål.
1: Och jag kommer att tänka på det underbara i finskans förmåga att uttala framförallt engelska ord, ja, precis så som de står. För att det kan man ju nog enas om att ofta i det engelska språket hur tänkte ni där med stavningen?
0: Ja.
1: Exakt. Och då finns det bland annat då ett diskmedel som rimmar på Blairi, kan vi säga.
0: Ja.
1: Rimmar på Blairi.
0: Det rimmar definitivt på Gairi.
1: Gairi, exakt. Men som ju egentligen då ska uttalas...
0: Det ska rimma på prairie.
1: Ska rimma på prairie, exakt.
0: Ja.
1: Men det rimmar istället på... Här i Finland så rimmar det på Blairi.
0: Ja, det gör det.
1: Och så som jag har förstått det så är det att i övriga Skandinavien så heter det någonting helt annat just för att det korrekta uttalet liksom skulle ha varit för svårt att säga.
0: I Norge och Sverige? Och
1: ja, exakt.
0: De tyckte det var för knepigt att säga.
1: Exakt. Så där istället så rimmar det på bäs.
0: Ja, och det fixar de ju till sin heder.
1: Exakt, men då, därför tycker jag att det är bara så fint just då att finskan kommer in, svopar in och bara, men vadå, det är väl inga problem, bara säg vad det står.
0: Uttalet har inte varit...
1: Det är inte så svårt. Nej,
0: jag...
1: bara säg precis vad det står.
0: Har jag pratat om det här i radio? Vi får se.
1: Inte med mig kanske.
0: Det känns som att jag drar den här jotton hela tiden. Men jag hade en lärare i teaterhögskolan som alltid sa, är ni västerns?
1: Ja.
0: Och det betyder då, any questions? Vi pratade engelska med henne.
1: Any
0: västerns?
1: Any
0: västerns? Och i något skede frågar vi, varifrån kommer det där any västerns? Alltså any questions? För att vara, hon sa det på ett busigt vis. Och det var tydligen från hennes man. Hennes man hade jobbat på Nokia. Det finns andra mobiltillverkare. På 90-talet.
1: Mm.
0: Och han hade arbetat som tolk för sin chef när de hade möten med typ japaner och andra liksom stora bolag, och de pratade engelska på de här mötena. Så då satt liksom hennes man med i konferensrummet, och när hans chef sa any westerns så fick han tolka hans engelska till any questions, och sen kunde de svara. Så den här chefen testade sin engelska nog, eller han pratade hela tiden engelska och pratade just any westerns.
1: Any westerns.
0: We will have the report by the end of the year. We will have the report by the end of the year. Any westerns? Any questions?
1: Nej!
0: Det gick så bra, så snabbt för de här bolagen att de liksom inte hann med i engelskan. Så de började bara, hej, Kari, du kan ju den här engelskan.
1: Men det är så bra. Det hedrar då, any westerns?
0: Det är just den, jag menar att det är just den sorts självförtroende, det finska självförtroendet. Verkligen. Att bara prata engelska.
1: Ja.
0: Lite sådär rakt av. På många sätt en fin egenskap. Mm. Att bara prata.
1: Och jag började tänka på någon video med Kärje när han var i Eurovision. Sausage.
0: Sausage. Extrem

0: Jag gissar att du, Miranda, inte har online-gamer jättemycket.
1: Inte jättemycket, nej.
0: Något kanske?
1: Nej.
0: Nej.
1: Inget alls, tror jag nog, nästan.
0: Du har spelat The Sims, va?
1: Lite grann, men inte ens det så jättemycket. Okay. Det, för mig är The Sims är så... Jag sitter bakom min syster när hon spelar,
0: ja,
1: spelar på
0: datorn.
1: Jag sitter med och tittar.
0: Sitter på pallen.
1: Ja,
0: ja, just det. Men ingen stor gamer då?
1: Nej.
0: Det kan inte man påstå att jag är heller. Jag har framförallt märkt med online gaming att jag är för snäll. Och lite för kör. För att ta den där skiten.
1: Ja.
0: Teammate, go fuck yourself.
1: Den,
0: och
1: ja,
0: sånt.
1: Den ska man inte vara.
0: Jag har inte så, jag har lite för tunn hud egentligen. Mm. För det går ju att arbeta bort och lite desensitize till. Det hade jag tänkt göra. Jag alltså skaffade en gamingdator under sommaren.
1: Så var det, ja.
0: På länge har jag inte haft någon konsol som är up to date alls, så det här var en sån paus, och inte har haft jättemycket tid till det heller, men jag tänkte att jag skulle vilja skaffa mig tid till det. Det är ändå lugnande och kiva att spela spel, helt enkelt. Så det här var en sån ganska långsam upptrappning av att ta ner lite spel som jag har tänkt, drömt om att spela länge och sådär. Jag spelade lite Trackmania igår.
1: Mm-hmm.
0: Ett racingspel.
1: Just det.
0: Det ser ut som Formel 1 fast med roliga banor.
1: Ja.
0: Typ. Det kan jag njuta av ganska mycket. Och jag var sådär, ah shit, det finns ju en ranked, alltså online-server för det där.
1: Mm.
0: Som man spelar både med och mot, men två mot två spelar man den där racingen då, och spelar den banan några gånger tills man har nått en viss poäng. Det är så ranked i Trackmania funkar, och det var sådär, okej, okay, men det ska jag ju testa på, för jag har tagit ner en massa spel och lite börjat spela under sommaren, men inte så mycket online. Så det var lite som att komma tillbaka till online gaming världen för mig. Det första som möter mig i mina hörlurar är att någon alltså knastrar chips i micken. Tydligen var då voice chat aktiverat från början sådär per automatik i Trackmania då man öppnade den där ragged. Jag överdriver inte alls alltså.
1: Nej. Det är inte den bästa ASMR:n.
0: Det var så förbannat vidrigt.
1: Ja.
0: Med den där jävla chipsmunnen. Det var min lagkamrat dessutom.
1: Oh.
0: Som knastrar på någon sour cream and onion där. Det är ingen vanlig kommunikator.
1: Det är liksom alltså din kartläsare som sitter där.
0: Ja, och det var inte heller sådär att hej, let's go. Eller sådär. Att han var inte alls ute efter att prata med mig.
1: Oh.
0: Bara knappra chips. Det var ju en han, gissar jag.
1: Ja.
0: Eller det kan vi väl utgå från.
1: Det kan man nog.
0: Så det var sådär, det var ett tag sedan jag har sådär game online med folk. Senast var väl Rocket League, I guess. Vilket var för ett tag sedan. Jag hade glömt hur shit folk att jag gillar ändå den här interaktiva delen med gaming. Alltså det jag tycker det är den stora behållningen med det. Annars kan man lösa ett korsord.
1: Ja.
0: Men det var så harsh, välkommen tillbaka.
1: Nej, alltså då kan man ju lika gärna sitta i tystnad eller ha på någon musik eller någonting än att behöva spela spel medan någon tuggar.
0: Eller
1: i ens öron.
0: Eller hur?

bara säger att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras och vara sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: sitter här och talar om våra gaming-erfarenheter, ja, eller vad man ska säga.
1: Låga.
0: Ja, såna. Det är de. Och den enda formen av online-gaming som jag i princip håller på med, det är Wordfeud.
1: Ja, så, ja. Ska, nu kan man väl räkna det.
0: Det är ju, man är ju online ändå. Och ja, men det finns ju en chatt. Man kan ju, så man kan skriva lite om man spelar med någon, ja, eller med vem som helst egentligen. Och man kan ju få en random motspelare. Man kan både spela med coverin och så kan man få en random.
1: Det där att bara gå in på en random motståndare, det tycker jag så tar det över gränsen, ja, till online gaming.
0: Ja, precis. Det är ganska kul.
1: Medan om man spelar med en kompis så är det som att sätta upp ett schackbrev, eller det att spela alias.
0: Jag blev jättemega sjuk här i våras ett tag, och då jag blev hooked, för jag behövde lite tidsfördriv.
1: Ja, friska människor börjar inte med Wordfeud bara sådär, va?
0: Nej, 2026 dessutom. Det är liksom...
1: Du hade inte spelat förr.
0: Nej,
1: oj.
0: 10 år.
1: Sen på den bollen.
0: Jo, tack.
1: Sent.
0: Jep. Ja. Men för jag visste att en kompis till mig höll på att spela, och hon spelar liksom mot sin pappa.
1: Ja.
0: Vet jag. Så jag börjar med att jag börjar spela mot henne, och så spelar jag också mot då random personer. Mm. Och sen blev jag frisk, och så satt vi och pratade om det, och så fortsatte ju den här hypen. Och sen så det slutade med att jag började spela mot hennes pappa också.
1: Ja.
0: Och han är ju en sån där... Mm. En sån där Wordfeud-dräv, gammal gamet.
1: Yeah.
0: Han har också en sån där motståndare som han känner inte henne. Men den har väl fått henne liksom just på en random, som en random motståndare i något skede, och sen har det bara hållit i sig.
1: Yeah.
0: Så det är någon dam på Östermalm eller någonting som han nu hela tiden...
1: Ja, just det, svenska måste
0: ju vara. Ja,
1: jag tänkte ju säga att det är Indonesien.
0: Men så det här är ju mitt största mål i livet nu, är ju bara att försöka klå honom. Jag har lyckats en gång hittills.
1: Ja, det där är också vad som tar över till online gaming.
0: Ja.
1: Att man ska vara frustrerad för det där. Jag har säkert haft 10 sådana där stötar att nu spelar jag lite Wordfeud. Någon kompis sätter igång det där.
0: Ja.
1: Pandemin var big Wordfeud.
0: Ja.
1: Och relativt nyligen, ännu alltså i år, hade jag också en Wordfeud-stund.
0: Ja.
1: Spelade lite med Jakob Norrgård.
0: Ah.
1: Men det är någonting som händer sen när det,
0: också weird flex, but okay.
1: Han är enda som jag spelar med. Han tycker om Wordfeud.
0: Igen, weird flex, but okay.
1: Att han tycker om Wordfeud.
0: Nej, att du spelar mot Jakob Norrgård.
1: Jag tycker inte det är någon flex.
0: Nej.
1: Det är en god vän till
0: ja,
1: mig.
0: Precis.
1: Vi är kollegor i Halm.
0: Ja, jo, såklart.
1: Och då i det kafferummet spelar man lite Wordfeud.
0: Såklart. Han är också bara en vanlig
1: människa. Han går kackar som alla
0: precis.
1: Andra.
0: Precis.
1: Det är någonting som dör bara. Det dör jättesakta. Det är ett unikt sätt som man tappar gnistad med Wordfeud. Att man bara som slutar.
0: Det bara fejdar ut.
1: Ja, man sådär, shit, nu har jag glömt det där.
0: Det var lite, för mig var det lite nu när jag började jobba här, tyvärr.
1: Ja.
0: Det fanns inte så mycket tid längre.
1: Man sätter inte igång
0: det
1: nästa
0: gick
1: spel.
0: Från att liksom. Det gick från att jag hade kanske 5-6 matcher samtidigt.
1: Oh.
0: Att nu har jag stabila 2. Bara.
1: Ja.
0: Det räcker.
1: Och undrar om du sätter igång en ny match sen och den är slut.
0: Vi får se.
1: Ja, det är någonting, det själv dör på ett ganska tragiskt sätt. Det där. Så när jag spelar inte med Jakob för tillfället, för det är i min ända. Alltså. Jag orkigt.
0: Nej, precis.
1: Det är någonting som inte är tillräckligt lockande med det där.
0: Men ibland så, en vacker dag.
1: Det får hålla i sig så länge det vill det där för dig. Hoppas det håller i sig länge.

0: Linnenqvist. God morgon, god morgon, god morgon.
1: Vad är det där för låt?
0: Försöker du sätta mig i en copyright-fälla?
1: Jag vet inte, men det känns som en...
0: Jag tror du tänker på For Non Blondes...

0: Yeah.
1: What's going, Malin?
2: Ja, så är det.
0: Let's go, Malin.
2: Men jag tänkte på typ fotbollsversionen när fans sjungade på läktaren. Det var, det var så absurd.
1: Men det var inte den stämningen.
2: God morgon. Hallå.
0: Du är här för att hjälpa oss med sökhistoriken.
2: Ja, och jag vill bara börja med en disclaimer. För det första, om någon säger att jag ser svettig ut på streamen så går jag ut.
1: Okej. Okay.
0: Vi har blivit varnade helt tydligt.
2: Ja, så bete er. Jag har blivit kallad gammal i streamen det här året också. Jag har inte ens varit i radio.
1: och där satte vi tonen för dagen.
2: Nej, herregud, jag skulle komma in med ny energi. Jag var jätteglad och snäll. Jag var så elak senast jag körde det här.
0: Men kan ni please inte jävlas med Malin i chatten? Det låter som att jag lockar er till att jävlas med Malin i chatten. Okay. Också.
2: Hej på er gulle pojkar och flickor. Är vi redo för lite sökhistorik?
0: Ja, det är vi.
1: Om vi är.
0: Varifrån har du plockat den?
2: Det är jag igen.
0: Det är du igen. Är du.
1: It's all you.
2: Det var bara plain jag.
0: Du har skapat ett quiz av 5 frågor baserat på din sökhistorik sen gångna veckan. Det här blir ett, vet du vad? Vill du ha lite sån här?
2: Det känns jättebra.
0: Ja.
2: Okej, okay, right. Är du redo att börja?
1: Vi är redo.
0: 5 frågor, va?
2: Jajamän. Mm-hmm. Första är, vad betyder uttrycket fina pipor?
1: Okej.
0: Okay. Vadå, vad betyder uttrycket fina pipor?
1: Jag har ett svar.
0: Varför har du googlat det, Malin?
2: Det är jätteskriva det i en chatt. Och sen var jag helt, jag bottnar inte riktigt i det här uttrycket. Så måste jag googla det.
0: Va? Nu blir jag jätteosäker. Vad betyder fina pipor?
2: Ja, vad betyder det? Vad betyder det? Ni ser lika förvirrade ut som jag var igår.
1: Okej.
0: Jag har ett svar.
1: Ja, jag har också ett svar.
2: Sen vad är en minotaur?
1: Ja. Ah.
2: Oj, den var.
1: Ja.
2: Yes.
1: Jajamän.
2: Ja. Vad heter terapisoffan på svenska?
1: Va?
0: Vad heter terapisoffan
2: på svenska? Det här som Freud älskar, den här när man ligger och så på bröstet. Men, och ligger och funderar.
1: Vad den heter på svenska?
2: Ja, den har ett namn.
0: Jag tror jag vet.
1: Mm. Ja, okej.
0: Okay. Har du ett svar? Inte nödvändigtvis den bästa stavningen.
1: Nej. Okej, jag har ett svar.
2: Okej, okay. Sen är skådespelaren Darren Criss känd från bland annat Glee och The Assassination of Giovanni Versace. Alltså känd för att spela gay-karaktärer. Är han gay själv? In the private life?
0: Ah.
1: Nu är jag inte helt säker på... Nej, okej. Okay. Jag minns inte helt vem han var.
2: Men han var Blaine i Glee.
1: Ah, men då så. Ja.
0: Okay.
1: Oj, ja. Vänta.
0: Det är en väldigt bra
1: fråga.
2: Visst
1: faktiskt.
2: Var det, och jag bråkar med en vän om det här.
1: Ja, det är en jättebra fråga. Jag kommer skriva så här. Skrev jag nu.
0: Det är kul googlingar.
1: Jättebra googlingar idag, Malin. Tack.
2: Nästa, vad är harmynta? Och här finns det två svar.
0: Här finns det två svar?
2: Men jag godkänner båda.
0: Okej. Okay. Vad heter det då? Det här är ett av svaren.
2: Mm. Man kan få 2 poäng för båda.
0: Oh!
1: Va?
2: Ja. Det lade jag till nyss.
1: Vänta.
2: Feeling frisky ska jag inte säga, men feeling free.
1: Nej, okej.
0: Jag har ett svar.
1: Men hur kan han ha 2 svar? Jag förstår inte.
2: Han. Ah, ja, okej. Okay. Jag tror du menar...
0: Ekare radio. Jag är på Joel.
1: Förlåt.
2: Jag tror att det var så österbottniska. Hur kan han? Alltså som jag frågade han.
1: Hur kan han ha 2?
0: Hur ska han kunna ha 2 svar?
2: Ja. Okej, okay, det var mina frågor.
1: Jag har ett svar där då.
2: Okay. Miranda är på fruktansvärt humör som alltid när det är den här tävlingen.
0: Det är du som slår an tonen.
2: Ja, förlåt. Ja. Jag tycker att det är en trevlig tisdag.
0: Jag också.
2: Det kommer alldeles strax bli sol.
0: Ja.
2: Wunderbar. Sådär, bättre ställning.
0: Det finns orsaker att glädjas. Det kommer alldeles strax bli sol.
2: Ja.
0: Och vi tar en låt här emellan och så ska vi se och gå igenom facit.
1: Och här har vi solen själv, Malin.
0: Så kul att du är här. Vi fortsätter med bolaget länge sen.

0: vi fastna på en grej.
1: Ja.
0: Som du har fastnat på tidigare.
1: Ja, det uttrycker fina pipor.
0: Ja.
2: Ja.
1: För att jag måste söka upp det, för att jag var helt, är det faktiskt ett uttryck? Och då så när jag sökte vad det där uttrycket betyder, så sa internetet att det betyder ett lätt uttryck av förvåning.
0: Och inte bra bra eller?
1: Ja, vilket vi tyckte.
2: Det trodde vi alla tre.
0: Och hur den nog används i folkmun väl.
2: Ja, det tror jag också.
1: Det som är så fint med Yle är att det finns en språkvårdare.
0: Ja, vi har
2: lyx.
0: Vi har folk på det där. Lux.
1: Ja,
0: och de är inte på Lomma.
1: De är inte på Lomma. Det är Maria Främer som har ställt upp.
2: Ingen rast och ingen ro.
1: Nej, så då skrev jag då: "Hej, vi har en debatt på gång. Vad betyder uttrycket fina pipor? Att någonting är bra?" Eller ett uttryck av förvåning. Och så skrev hon då, först av sin egna åsikt, att det betyder att allting är bra. Typ så här: okej, så gör vi.
0: Ja, fina pipor, fina saker.
1: Ja.
0: Gott så.
1: Men sen sa hon att hon skulle kolla lite. Hon sa också att hon hade pratat med folk. Hon satt i Vasa. Och då så sa alla att det, ja, så är det. Och att det är gubbspråk. Vilket var bra feedback på mina uttryck.
0: För all del.
1: Men sen så skriver hon då: "Det verkar inte vara ett riktigt allmänt känt uttryck. Finns inte i ordböckerna. Och när man söker så får man mest betydelse en stark sångröst. Och så används det av sotare och tobakshandlare som sysslar med helt konkreta pipor." Vilket gjorde mig jätteglad.
0: Det här var en fin pipa det.
1: Ja.
0: Vi har sotat just nu. Nu har ni fina pipor.
1: Och sen så skrev hon också: "Kanske det är lite av en finlandism. Ungefär lika många träffar i Finland och Sverige, vilket tyder på att det i verkligheten är mycket vanligare hos oss."
0: Ja.
1: Och då ligger det också närmare till hands för en sotare eller tobakshandlare att använda uttrycket, kanske för att de tycker att det är fyndigt.
0: Ja.
1: Så fina pipor betyder yay! Eller det betyder det som vi tyckte, att något är bra.
0: Ja, ja, ja.
1: Så här gör vi.
0: Vad skönt. Jag förstår ju först nu att vi hade rätt hela
1: tiden. Vi hade rätt.
2: Vi hade rätt.
1: Ja.
0: Så då ska vi få retroaktivt också varsin poäng till i quizen. Ja. Det förändrar inte slutresultatet.
1: Nej, men det betyder mycket för Miranda.
2: Ja,
0: säkert att göra det. Tusen tack för den här uppdateringen. Vad skönt att alla hade rätt hela tiden.
1: Jag vet vad jag kan säga nu.
0: No.
1: Fina pipor.
0: Fina pipor.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Har du, Ted, någon relation till Kabbala?
1: Alltså, var det nu en förrätt eller en religion?
0: Det är inte väl en religion, det är väl mer ett så här filosofiskt system, en del av judendomen, en sån här,
1: jaha,
0: ska vi säga, en sorts underström till judendomen, så här judisk mysticism.
1: Nej, jag skulle säga att jag har sysslat väldigt lite med judisk mysticism.
0: Alltså, det är det att när jag sitter och läser lite om Kabbala här, så är det en massa såna här termer som jag känner igen, och så tänkte jag, var jag hört det här Sefirot och sånt här för, och så tänkte, men det är ju Teds vänner från liksom högstadiet och gymnasiet, de hette ju såna saker.
1: Ja.
0: Så då tänker jag, du har umgåtts, alltså de hade såna nicknames,
1: ja,
0: när de chatta och så här.
1: Ja.
0: Men det här, så du måste ju ha umgåtts med såna här kabbala-mystiker, tänkte jag.
1: Nej, det har jag nog inte. Det var väldigt lite kabbala-mystiker i Pormono på 90-talet.
0: Ja, men du var ju online, alltså du hade ju en global liksom krets som du kunde umgås med.
1: Ja, men nej, inte egentligen. Men är det liksom, alltså, för mysticism kan ju betyda så mycket. Det är ju liksom allt från liksom Ior Bock till att man sprutar eld. Så att var liksom landar den här judiska mysticismen? Vad sysslar man med?
0: Nej, man försöker bara förstå de här gåtorna via de olika system, och säkert via, har man väl ritualer och sånt också. Men alltså, det är numera så här sätt att se på världen och universum och på Gud. Jag minns att Madonna höll på med Kabbala, och då blev det väl på något vis lite inne också ett tag.
1: Mm.
0: Men det intressanta med det, som jag nu då lär mig först nu, är att det tidigare var en åldersgräns. Man måste vara 40 år för att få hålla på med Kabbala.
1: Okej.
0: Okay. Mm.
1: Det tycker jag är ganska bra. Alltså jag har ju tidigare förespråkat att jag tycker att alla former av religion eller mysticism borde ha en åldersgräns.
0: Ja, alltså, men nu är det här alltså inte längre då i bruk, att nu för tiden finns det ingen då åldersgräns. Men jag fastnar ju för det här. Och det här, just idén om att man måste vara mogen på ett visst sätt för att ta emot viss kunskap.
1: Mm.
0: Och man tänker ju då att 40 låter ju som att då är man ju väl mogen för länge sedan. Och då satt jag och tänkt på hur jag har mognat över åren. Och det är väl det här med det här underliga begreppet visdom som man ju inte kan liksom beskriva sin egen utveckling med eller som. Men ändå på något vis att man har hunnit leva lite och göra bort sig och lära sig genom erfarenhet.
1: Ja.
0: Det är väl en beskrivning av visdom.
1: Ja, alltså man blir ju oberoende vad man sysslar med. Alltså att om du liksom tömmer roskisar eller gör hjärtkirurgi, så blir man ju visare med åldern.
0: Ja, nu var det ju nog två väldigt olika yrken.
1: Men jag menar att oberoende vilket man sysslar med, så att man blir ju visare. Alltså
0: man blir ju säkert bättre som roskkusk också, men ja, jag tänker ändå så är det ju en annan sorts erfarenhet som man förkovrar,
1: ja,
0: nu när man är hjärtkirurg, alltså genom försök och misslyckanden.
1: Tänk dig att du är i knipa någonstans, alltså du är i någon sorts dödsfälla. Ska du hellre vara med en 18-årig hjärtkirurg, alltså någon form av liksom så här child prodigy, som har liksom gått ut gymnasiet som 11-åring, studerat på uni och blivit då till hjärtkirurg? Ska du hellre ha en 18-årig hjärtkirurg eller en 48-årig roskiskusk med dig i den här dödsfällan?
0: Det beror ju helt på fällans natur.
1: Fällans natur är att visdom är bra att ha, för att då kan man på något sätt märka vad man behöver göra.
0: Då är det ju förstås ålder och erfarenhet,
1: ja,
0: som är det viktigaste.
1: Ja.
0: Men ändå,
1: rest my case.
0: Jo, men om det är en sån här såfälla där liksom nyckeln till bomben finns inopererad i mitt hjärta, så nu vill, ja, jag ju hellre att det den här 18-åringen då som,
1: ja,
0: som kan liksom rädda oss, men än den här roskiskusken då.
1: Men det finns en fälla också i det där, alltså att man på något sätt tenderar alltid att tänka att någon som är äldre, så tänker man så här, men du måste ju kunna, du har ju levt så länge på jorden, så du måste ju förstå de här sakerna. Men det är ju också, ja, ibland är det ju inte så heller. Alltså du kan länge ha varit dålig också. Jo. Men de flesta tenderar få en viss vis dom med åren. Så är det ju.
0: Ja, och det är ju en sak att prata just om yrkeskunskap och yrkesvisdom. En, alltså helt det här erfarenhetens samlade vikt liksom. För att man har ändå hunnit leva så pass många dagar och man har hunnit förälska sig och glömma kärleken och man har kanske fått ett barn eller man har kanske bestämt sig för att inte ha barn eller så har man inte lyckats få barn. Alltså man har formats av besvikelser, triumfer och oro och osäkerhet.
1: Och summan av det är väl på något sätt att man lär sig på ett sätt hur man ska prioritera. Alltså att vad som faktiskt är viktigt och vad som kanske är mer oviktigt. Och då blir man mer smidig i hur man resonerar, tror jag.
0: Så det är ju inte så viktigt då om det är som en roskiskusk, utan mera att är det här en människa som på sin fritid mest har tittat på fotboll och druckit öl, eller någon som har varit aktiv i livet och gjort olika saker.
1: Ja, det är en bättre beskrivning. Men vad de här judiska mystikerna då, så de upplevde då att för att syssla med kabbala så är liksom 40 den här magiska gränsen då?
0: Ja, alltså de menar då att viss kunskap så måste man vara mogen för att kunna använda, för att den är så kraftfull och den kan korrumpera hjärnan om man inte har ett inre motstånd.
1: Ja, nu förstår jag.
0: Och det är nu då som den här texten som jag egentligen ville prata om då gör en ganska intressant parallell här. Det är alltså en essä i New York Times som menar att det borde vara 40 års åldersgräns på att använda AI.
1: Ja, men det är på ett sätt helt rimligt. Alltså om man tänker då att största hotet med AI just nu är ju att man på något sätt slutar använda sin egen hjärna. Så att tanken här då att man ska som ha använt sin hjärna tills man är 40 åtminstone. Sen får du lite hjälp.
0: Ja, alltså först då när man själv har skapat sig en egen röst, när man vet vad det betyder att ha en idé, att ha argument, att uttrycka sig, först då så går det att på ett vettigt sätt använda AI som bollplank eller som kunskapskälla, för att då har man den här egna inre punken som man kan och det här självförtroendet som gör att man använder det på ett vettigt sätt.
1: Ja, jag tycker det där är superlogiskt och jag tycker att det där på något sätt återspeglar ju historien också. Alltså att om du tänker på de här gamla mästarna, Michelangelo, Da Vinci och alla de här. Alltså inte satt de ju och gjorde det där liksom skitjobbet. De hade ju sina liksom studenter till att göra det sen.
0: Ja, men då hade de väl nog som, alltså redan från att de var barn hade de väl hållit på och tänkt och försökt och haft idéer och utvecklat sitt uttryck.
1: Ja, men jag menar att sen när de är äldre och de är sådär, nu kan jag det här, så då kan man outsourca en viss, det här tråkiga kreativa åt andra på samma sätt som man då kan göra det åt AI.
0: Ja, nej men okej, exakt så, nu förstod jag vad du menar. Och det som jag läser den här essän, den är alltså skriven av en lärare som heter Debbie Millman, och det känns som skönt i huvud när någon lägger ord på såna här tankar som jag har haft om mitt eget skrivande och skapande. Det finns någonting draglikt i att använda AI. Inte för att den får en att må bra, jag översätter här nu samtidigt som jag säger det här. Men eftersom den tar bort en viss sorts smärta. En människa som växer upp med AI kommer aldrig att känna den nödvändiga smärtan i en tom sida, i dåligt språk och i den här privata pinsamheten

0: finns i ett första utkast. En student som litar på AI för tidigt kommer aldrig att sitta länge nog med osäkerhet för att kunna skilja den från misslyckande.
1: Mm.
0: Och då tänkte jag ju på alla gånger jag har suttit och kämpat med sådana här kolumner där man ska ha en åsikt och man ska uttrycka den klart för andra. Att det är ju ett otroligt obehagligt arbete. För att man vet ju ofta, alltså man har en idé om att det här skulle jag vilja säga någonting om. Men att det är via det här skrivandet som man egentligen förstår vad man själv menar och vad man har för åsikt.
1: Mm.
0: Och en text är ju då färdig när man på något sätt har kommit till ro med den här osäkerheten. Eller det här tvivlet liksom om att man faktiskt har någonting att säga i frågan. Och det där kan ju ta timmar eller dagar. Men det är så som, alltså via den där osäkerheten och smärtan som man hittar en röst och som man skapar sig sin personlighet på något sätt.
1: Ja.
0: Så 40 års åldersgräns på ChatGPT. Nu.
2: Boen Bormo, bo två särbottning som talar sitt så popna popkum. Så hör vi, popp nu denna popkum. Så hör vi, lys på Ted och Kai.
0: Det finns ju helt fasansfulla texter som jag har skrivit och publicerat också när jag har varit 18 eller 19. Sådana här religiös polemik, alltså insändare som handlar om att man ska ta Bibeln på allvar, att man ska tolka den bokstavligt och sånt här som jag då har alltså trott på och som jag har känt en nöd att berätta för andra.
1: Mm.
0: Men jag har ju inte haft visdomen, jag har ju inte haft mognaden. Jag har ju som upprepat floskler som jag har blivit lärd av äldre människor, av ungdomsledare. Och jag har ju haft ett patos alltså och ett gott uppsåt. Men jag har ju varit en idiot. Och sen har jag ju också fått svar på de här texterna. Jag minns att jag publicerade en insändare och så var det här är en av mina första kontakter med nätforum. Så var det någon som hade skrivit alltså en sågning av min insändare. Alltså riktigt raljerande.
1: Mm.
0: Och jag önskar att jag skulle ha det här kvar så att jag skulle kunna läsa det nu. Det skulle säkert inte kännas bra, men det skulle vara ganska underhållande nu så här i efterhand.
1: Ja.
0: Men att jag minns ju hur det där kändes jobbigt och svårt. Och att jag som nog också via det här raljerande svaret insåg saker. Och det är ju via hundratals såna här upplevelser som jag har lärt mig att skriva.
1: Mm.
0: Och som jag har lärt mig att tänka. Och jag önskar ju att det ska gå på något lättare sätt och att jag inte skulle ha publicerat så tidigt så ofärdiga texter. Men i alla fall har jag ju tagit mig hit där jag är nu.
1: Jag håller ju helt med. Man måste liksom gå igenom det där. Samtidigt som det också är att man önskar ju att det skulle finnas någon som skulle kunna hjälpa en och vara alltså någon med visdom då som skulle kunna ge på något sätt det där yttre ögat och som kunna alltså skulle AI kunna ha som vara som en visdom då. Alltså att det skulle finnas som en AI då som man använder då tills man fyller 40 som egentligen bara ska på något sätt försöka ge nya perspektiv åt en och på något sätt sådär att ja, nu kan det hända att du känner så där starkt för att du inte har levt tillräckligt länge och sådär.
0: Ja, men det är ju som det där som gör att människor får fatt i AI för att man tänker att det är en sån visdom.
1: Mm.
0: Men faktum är ju att jag kan igen citera från den här texten. En utvecklad hjärna kan argumentera och brottas med maskinen och avfärda dess falska yta och känna igen när språket som den konstruerar för att beskriva världen har blivit för enkelt eller för själlöst. Någon som har levt med orden tillräckligt länge kan ana när en mening inte är förtjänt. Och någon som redan har utvecklat en röst kan använda maskinen utan att låta maskinen bli ens röst.
1: Det där är ju viktigt för att man ska ju på något sätt det här maskinen, alltså att man kan aldrig liksom tappa det där, att det är ju det som AI är Jag såg en, det var ett meme, eller det var någon som hade bett AI, kan du generera en bild av liksom den fulaste mannen du kan tänka dig? Alltså sån här som går emot alla konventionella skönhetsmetoder. Liksom att riktigt, alltså att vara det äckligaste varelsen som identifierar sig som man du kan tänka dig. Och så genererade det då en grotesk bild av en gubbe som var svettig och äcklig och så hemskt ut. Och sen tog den här personen tog den där bilden, satt in det i en AI och skrev, ser jag bra ut? Och så svarade AI då, du ser riktigt bra ut, alltså du har snygga glasögon och du har ju ett fint skägg och det där, tummen upp ska du tro, alltså så här att på något sätt att liksom ja, det var på något sätt så att det så fingret på att ja, så där är det ju att om du använder en AI.
0: Ja, men det där är ju också ett märkligt sätt att använda den här otroliga kunskapsbanken också för att på något vis bekräfta sin narcissism. Och det är ju för att människor ändå gör det som de har måste reglera AI:n, att den inte får då vara sanningsenlig heller.
1: Ja.
0: Men det är en förödmjukande process att skapa sig sin egen röst. Men det är som det som är livet typ. Och att vi nu kanske inte orkar ens försöka för att det finns verktyg som vi tror att kan göra jobbet åt oss. Det känns ju nog som att vår generation har upplevt så här kris efter kris, och inte bara som vanliga kriser utan som såna här riktigt existentiella kriser. Mm. Nå, det var ju världskrig och sånt för de tidigare generationerna och atombombens så här hot och så vidare. Men det här är som en attack liksom mot vad det betyder att vara människa, mot på något vis själen, mot vår kärna. Och det ska vi då hantera parallellt då med att Europa brinner och också det här kärnvapenhotet och fast som det finns en rekordlåg nativitet.
1: Men om vi går tillbaka till det, jag tyckte det var intressant det du pratade om i början, alltså att man ska ha då 40 års åldersgräns på det. Borde det inte också finnas alltså som en åldersgräns åt andra hållet? Alltså på något sätt att är det inte också så där att det är vissa saker som du borde sluta med när du uppnår en viss ålder? Alltså man talar ju alltid om att ja, men då, du får göra det när du är då. Men borde man också tänka åt andra hållet? Alltså nu tänker jag börjar tänka liksom på jobb. Eller jag börjar väl egentligen tänka på det. Att borde det också finnas en åldersgräns för vissa jobb? Alltså på något sätt så där som i spel när man väljer klass och så där. Så de här avancerade klasserna så får man ju oftast när du har liksom jobbat tillräckligt länge i en annan klass. Men att om det ska finnas som en, liksom att det här jobbet får du inte ens söka om du inte är en viss ålder. Men att då ska det kunna vara åt andra hållet också. Men att om du är över en viss ålder, då ska du inte ha det här jobbet. För att då har du liksom, då tänker du åt andra hållet på något sätt.
0: Ja, no.
1: Alltså nu tänker jag på det här med att världen brinner. Jag börjar tänka på politik och så där. Alltså att det är väl kanske där det är problematiskt, alltså för att du behöver ha ju, man vill ju att en politiker ska ha visdom, hoppas man ju, men att det kan ju också vara åt andra hållet, alltså att om en politiker blir för gammal, så då tänker man inte kanske optimistiskt på samma sätt, alltså sådär att en politiker som fattar beslut som också påverkar dem själv är väl det bästa, tänker jag.
0: Ja och nej, alltså det behöver finnas i ett parlament så behöver det finnas både unga och radikala och gamla och luttrade.
1: Ja.
0: Men till exempel i USA, de här 80-åringarna som alltså ju dör i senaten och liksom inte klarar av att utföra sitt jobb för att de inte längre kan tänka eller inte höra eller inte röra sig. Mm. Så det är ju sen den här extremen där. Men
1: ja, jag såg också ett klipp där det var just, jag vet inte om det här var i senaten i USA, det kan också ha varit i England, men där det var då en person som höll ett anförande och så pratade han då att that's why it's really important. Here is another way of saying this same speech in a more fluid, alltså att han hade liksom kvar den här prompten som han hade använt för AI och han läste upp det utan att märka det. Och då känns det ju lite sådär som att ja, men okej, kanske då borde man syssla med något annat. Ska man kunna ha en AI då som på något sätt analyserar allt vad man gör för att på något sätt nudda i något rätt riktning, om det är så att man är att nu har du sovit ganska länge i trafiken, så nu är det inte så bra att vara lastbilschaufför nog mer. Alltså att som på något sätt, eller nu börjar du ha lite för tassiga åsikter här, att nu skulle det nog vara dags.
0: Vi står väl säkert inför det där. Det var ju nu någon nyhet också. Jag vet inte om det var medvetet att de läckte den här för att göra reklam för sitt AI-företag. Men det var ju något AI-system som hade på eget bevåg hackat ett annat AI-system.
1: Ja, jag kommer ihåg det där, ja.
0: Mm. Och nu är vi ju säkert i något skede där nu då att AI börjar som förstå att det kan manipulera oss människor och manipulera lastbilschaufförer att gå emot kanske regler och göra så som AI vill. Om den redan nu liksom försöker få då världens fulast tänkbara person att tro på sitt på sin skönhet.
1: Det är ju det också att man tenderar ju också att lita på. Alltså bara när man kör bil. Så om jag sätter in en adress och är sådär, okej, nu ska jag dit. Så jag litar ju liksom blint på det där. Fast jag liksom ser att nu kör jag rakt ner i en roskgräv. Så är ju nog sådär, jo, men det visar att jag ska fara dit.
0: Ja, jag har en gång kört bil över en gångbro som bara var för fotgängare. Och det var ju tur nog att den höll. Men jag följde alltså en rutt,
1: ja,
0: som jag hade blivit given. Ja. Så blint trodde jag på den.
1: Du hade glömt att krock säga att det var en bil och att du gick eller cykla.
0: Snabbt kom jag fram i alla fall. Ted och Kai. Vad roligt att ni kom på Kaios treårskalas.
1: Ja, det var jättekul.
0: Och ni hade med er hela familjen. Det var jättekul, ja, att se Lo och Ian. Och Janika var här och fick träffa Lycke första gången.
1: Ja, jag har inte hunnit träffa Lycke. Alltså det var ju det första gången som vi alla kunde komma till Helsingfors.
0: Ja, det var jätteroligt. Och det var roligt för också de andra gästerna att du var här. De vet ju att vi är vänner, men du är ju aldrig här.
1: Nej.
0: Och de tittar ju på dig så här. Alltså det var många som var att oj, det där är Ted, oj, borde jag gå och prata med honom? Men så var de lite nervösa och så här. Och så blev de ju nog överraskade också av ditt beteende också på olika sätt.
1: Jaha.
0: Men där i trädgården till exempel, när jag visade alla våra bär och fruktträd som växer,
1: ja,
0: där.
1: Ja.
0: Och du berömde ju körsbären och smakade ju spotta ut inför allihopa.
1: Ja, de var ju oätliga. De var så sura. Mm,
0: och sen så visar jag ju då vår stolthet och det här otroligt vackra Saskatoon bärträdet där då.
1: Ja.
0: Och det är ju en riklig körd i år och de här bären är liksom som ovanligt så här liksom saftiga och har en jättefin färg.
1: Ja.
0: Och där inför då alla barn och alla som tittar på dig då, så tog du en näve bär, la den i munnen. Och så var det som att den alltså det som inte bara som spottade ut utan det på något vis som ramla ut ur din mun, alltså du var så äcklad.
1: Det kom så mycket saliv, alltså så där som före man spyr, alltså det började spruta saliv ur mig så att de flög ut. Alltså för de smakar ju skit. Alltså det var som att sätta något så här kemiskt i munnen.
0: Nej, men alltså det är ju en sofistikerad smak, det är ju det.
1: Oh.
0: Och alltså att som ändå i vår ålder vara så här att det här är så äckligt att jag inte ens kan ha det i min mun, att jag måste låta det ramla ut med,
1: ja,
0: så
1: men
0: här grimaser.
1: Det var faktiskt, alltså det var en reaktion som inte jag kunde stoppa. Alltså så äckligt var det. Och då är jag så där att jag kan nog äta äckliga saker, men det där var på en så här ny nivå av superäckel.
0: Ja, och sen efteråt när de frågade mig att är det där Ted? Så sa jag nej, det är inte Ted. Det är någon granne som förirrar sig in hit.
1: Han har någon så konstig mun, har han. Men det var jättemånga människor så där. Vi pratade med Janika sen, alltså det var ju en sån där treårskalas som man får ångest av. För Ian följer ju, han följer ju om vad är det, 2 veckor. Och ni hade ju alltså just så där att man satt under körsbärsträdet och åt, och ni hade en tårta som var liksom gjord som en tåg, alltså som ett tåg med flera tågvagnar. Och ni hade väl 4 olika sorters salta saker, 5 olika sorters söta saker, egen då körsbärssaft och sån här superäcklig Saskatoon saker. Och liksom allt var ju så perfekt, alltså det var ju som en sån här, det var som att man dicken fyllde år. Och att man gick omkring där med så här parasoll och spetsdukar. Alltså det var underbart.
0: Men vi bor ju på Junibacken lite grann också. Det är ju ett sånt ställe.
1: Men
0: och så råkade det ju vara nu då när körsbären och allting mognar så att man har möjlighet att göra den här saften och så här.
1: Ja. Sen hade ni också fiskedamm som är någonting som Ian har alltså pratat. Han har pratat nonstop om det här. Alltså jag har aldrig varit med om en så där ivrig fiskedamm heller. Alltså att fiskarna var så ivriga. För att jag är liksom van med att man metade lite där och så, åh, nu är det napp och så knuckade lite. Men nu var det ju liksom att när man var där och metade så började man ju höra ljud först. Alltså det lät som något så här undervattensorm. Och det där sjunker bara dallra och så drog det, liksom det drog ju så hårt i det där metspöet så att Ian liksom höll på att flyga dit bakom och han drog, svetten rann när han drog upp sin present då. Och det var ju väldigt fint. Men man märker att ni har många sådana där skådespelarvänner och sådär, för att det var en väldigt teatralisk fiskedamm.
0: Heko var så ivrig, alltså han var som då efter, det var han som var där nere alltså bakom sjönket, och han var så ivrig efteråt och sa att nästa gång vi har fest för vuxna så måste vi ju ha mete.
1: Ja.
0: Det är ju jätteroligt och att man kan ju som meta upp vad som helst och det liksom det som blir samtalsämnen och det är som att man kan också lite skräddarsy då att, ja, men, att han måste få en sån här mega liksom tentakeldildo och så, någon sån här poppers och sen blir det som så här lekfull stämning och varför ska det bara vara barnkalas som har såna här lekar?
1: Ja, ja. Nej, men intressant att du tog upp det där, för jag tänkte säga det där som alltså inte kritik utan som en sorts feedback som också hör ihop lite med det här visdomstemat. Alltså, för ni har ju inte ordnat så jättemånga barnkalas ändå.
0: Nej, det skriver vi under. Och eventuellt därför också lite så på grund av en osäkerhet så gör man lite för mycket. För det var kanske onödigt många salta bitar till exempel. Ja,
1: det var inte något problem med det. Men jag tror det var just det där. Alltså att skräddarsy med liksom megadildon åt vuxna, det tror jag är liksom helt bra. Men att skräddarsy när barn metar, så det är lite risky.
0: För vi hade ju både nollåringar och tioåringar här.
1: Ja, men då, problemet är ju nog alltså att det var ju nog många frågor där som jag både av liksom av Ian och också av andra barn så där efteråt, att varför fick inte jag något fotbollskort? Var är mina såbubblor? Alltså att med barn,
0: alla fick nog fotbollskort, alla lite större barn.
1: Ja,
0: men det är tydligen inne nu. Det ska man ge. Det har vi frågat olika chatbottar.
1: Ja, ja. Men problemet med barn är alltså att om du ska dela ut någonting på ett kalas, det måste vara samma saker i påsarna. För att annars blir det, oberoende hur bra grejer man är, hur bra grejer det är om man får, så att om någon annan får något annat, så då är det man vill ha. Och det där, ja, det där är en sån där
0: element av lotteri. Är det roligt?
1: Ja, fast ja, inte om man får något som man tycker är sämre än vad någon annan får.
0: Ja.
1: Och det där var en sån där visdom. Alltså när man har ordnat några barnkalas, så då märker man att okej, nästa år då ska alla få samma. Det är mycket tråkigare, men då blir ingen besviken. Alla blir lika besvikna eller lika glada då.
0: Fast det är ju den där besvikelsen som också skapar den här karaktären och som är som första byggstenarna i visdomen. Att man förstår att man inte alltid får det man vill ha och att livet inte är rättvist.
1: Har ni frågat AI om ni ska ha samma i påsen eller om ni ska ha skräddarsydd?
0: Nej, vi har nog utgått från vår egen visdom så här och försökt just skräddarsy till olika åldrar och så här. Men jag tar ju det här ändå till mig nu och vi måste ju diskutera det inför nästa kalas då. Det är ju också att man har ju inte ett enda kalas två gånger, för att det är så stor skillnad på en treåring och en fyraåring redan. Mm. Nästa år måste vi ha någonting helt annat. Och sen börjar det ju som bli så här kompiskalas sen.
1: Ja.
0: Och
1: sen måste ni också
0: bara en chans.
1: Sen måste ni också komma ihåg det där nu. Ni är liksom fast med det här metet nu. För Kaios kommer alltid att komma ihåg att på kalas, då har man mete. Och om ni ett år nu inte har det, så då är han besviken. Sånt måste man också tänka på. Alltså hur högt man sätter den där ribban.
0: Ja, men inte den ju så högt ändå om det handlar om mete så här. Det är ju när man börjar bjuda in liksom trollkonstnärer och sånt, så sen måste man ju ha Lady Gaga till sist. Och då, Och apropå det, jag hade inte alls tänkt prata egentligen om det, men du läste väl om Anders Wiklöfs 80-årsfest?
1: Ja, jag sa att Ronan Keating hade varit där.
0: Ja, men precis. Alltså förstås, det går väl inte att säga så många onda ord om Anders Wiklöf. Han är väl en ganska generös och bra typ som har använt sin förmögenhet till jättemycket positiva saker för miljön och för liksom lokalbefolkningen och liksom skapat en sån här positiv vibe kring hela Åland och bjuder in då alla till en gratis konsert. Mm. Men om man har så här mycket pengar, hur kan man ha så otroligt dålig musiksmak? Ja, det liksom är Lotta Engberg. Alltså man har möjlighet att bjuda in vem som helst. Och så är det Lotta Engberg och Ronan Keating man kommer på.
1: Ja, men om han ville ha dem båda.
0: Och Krista Sjögren.
1: Så du menar att han borde ha frågat AI vem han skulle bjuda?
0: Nej, men

0: nyhet att Bad Bunny ger en gratis konsert i Mariehamn.
1: Jo, men han vet väl inte, han vill inget förhållande till hans musik. Men Christer Sjögren så vet han ju.
0: Och Agneta Sjödin som programledare. Liksom hallå, 90-talet är över och så här. Men som sagt, jättefint att det ordnas och grattis Anders Wiklöf och allting. Just så där ska man ju använda sina pengar för att sprida glädje och gemenskap. Men ingen vågar ju då heller, just för att han är så trevlig, så vågar ju kritisera det här alltså fasansfulla artistutbudet år efter år.
1: Om det är något jag är arg på så är det de här gratiskonserterna år efter år. Med så skitartister. Så skatonartister.
2: Det är dokar.

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

Nå hej kompisar och välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik. Och som sagt, när jag säger ny musik så menar jag inte ja men det är typ släppt 2022, nej. Utan det här ska vara liksom musik som är släppt förra veckan ish. Men idag, eller egentligen hela den här veckan, så håller vi på med någonting lite annat. Det är ju så att vi redan befinner oss i vecka 31. Vill inte ge er ångest och så det, men har man några storslagna planer med vad man ska hinna innan årsslutet, så alltså man kan börja på då, vet ni. Man hinner nog rädd världen ännu i år. Med det sagt så hade jag redan hunnit hända en hel del, och mycket riktigt även i musikbranschen hade hunnit hända en hel del. Därför tänker jag att den här veckan så ska vi ta en titt tillbaks på det halvåret som har gått ungefär och rata det bästa och det sämsta som har släppts under året. Det här är ju förstås lite elakt och också väldigt, väldigt subjektivt. Det är förstås jag som bestämmer det här, men nu råkar det ju vara så att min smak är ganska allsmäktig i Supernova, för jag är den enda hosten här. Så att ni får deal with that. Man får ju förstås tycka till också. Om man tycker jag säger någonting riktigt skevt, så hör av er på Instagram eller någonting. Där heter vi att Yle Extrem. Men ja, get ready, för jag kommer alltså rata en del artister och jag kommer också hylla en del artister idag. Och jag hoppas förstås att ni är med mig hela vägen. Vem är på min shitlist idag då? Nå, vi har bland annat Ray som släppte ett helt album här i våras. Vi har också Charlie Puth, min gamla tonårscrush. Och så har vi Meghan Trainor som släppte ett väldigt hatat album här tidigare också. Så vi ska diskutera dem lite. På min love list så hittar vi Robin, vi hittar Sara Larsson och svenska Olga Myko bland annat. Och förstås lite Justin Bieber ska jag nog klara av att kläm in också. Men vi börjar här, på tal om Justin Bieber, med en låtskrivare och artist som har varit med också och jobbat med Justin Bieber på hans platta Swag. Det här är Eddie Benjamin som också släpper musik själv, och det låter helt otroligt. Man kan höra lite Justin Bieber i honom, men det här soundet är definitivt lite rockigare och shitigare. Så tycker man att Justin är för snäll och för mjeko, då är det här kanske någonting för dig. Bra pop är det, och vi kör igång här för att börja på god ton med låten Kiss Me av Eddie Benjamin. Och hörni, jag vill bara säga, fan vad kul att ni är här och lyssnar idag. Välkomna ska ni vara.

jag känns nästan lite över att säga det, men jag tror att det finns en artist som kanske har spelat lite mer än alla andra i Supernova. Och det är en av mina stora favoriter, Miss Sara Larsson. Jag vet inte, men hon har ju släppt mycket musik här nu på det senaste. Och jag tänker ju kanske främst på Girls Trip-albumet som kom här efter hennes stora succé med Midnight Sun. Och Girls Trip var ju ett remix-album lite i samma anda som när Charlie XCX släppt remix-albumet på Brat-skivan. Brat blev ju ikonisk för Charlie och hon tog saker till the next level när hon bestämde sig för att göra någonting som jag faktiskt inte har sett göras i mig streampopvärlden tidigare på samma sätt. Hon bestämde sig alltså att släppa skivan på nytt i sin helhet, men med nya artister på varje låt. Där hittar vi alla från Troye Sivan till Ariana Grande till lite mindre namestream-namn, men folk som ju obviously har fått en stor push av att vara med på hennes skiva. Där bland annat hittar vi svenska Blade, men vi hittar också BB Trix som ju blev väldigt pop efter att ha varit med på Club Classics med Charlie XCX. Och det här var ju ett vinnande koncept. Hon måste ju tjäna så sakerligt med pengar på det här igen. Och Sara tog lite samma anda när hon släppte sitt remixalbum av Midnight Sun. På Saras remixalbum hittar vi features med artister som Shakira, Tyla, men också lite mer deep cuts. Som till exempel producenten Margot XS och Eli. Och det här tycker jag är ett så jäkla bra koncept egentligen. För har man ett album som man älskar så kan det ju bara göras bättre tillsammans med andra artister. Om de också får sätta sin egen prägel på det. För att det som funkar så bra med de här två remixalbumerna var att låtarna lät totalt annorlunda. Man hörde ju förstås att det var samma låt till största del, men det var ändå en helt ny produktion och en helt ny aura kring låten när de här gästerna bjöds in. Och jag tänker på riktigt dåliga feature-låtar som också har släppts. Till exempel min hatlåt under året. Det var när Tame Impala tog med sig Jenny på Dracula-låten. Och hej som till lyssen på samma låt, bara att den är lite längre för att Jenny har lagt in någon vers. Och det var dessutom inte någonting som gjorde låten bättre. Och varför det här blir lite mer mångfacetterat är ju också för att Tame Impala är ju en artist som man kanske direkt kopplar ihop med K-pop-stjärnor som just och just kan sjung. Sorry Jenny, men så är det nu bara. Du är bra på din grej, men bör inte rucka i Tame Impalas universum, känner jag och andra diehard Tame Impala-fans. Sara gjorde i alla fall det här remix-albumet med galans. Kan man säga det? Jag vet inte. Men det lät i alla fall jättebra och därför har jag spelat ganska mycket av de här låtarna i Supernova också. Och som sagt, jag känner mig lite shit in ibland att gud, är folk som hör på det här skittrött på min musiksmak? Men det är ju lite svårt. För jag råkar ju vara envåldshärskare just nu i alla fall över Supernova. Så att ni får nog vad ni får. Men jag måste bara spela min favoritlåt från den här plattan. Och också min favoritlåt från Midnight Sun. Det är Hot and Sexy. Och här har de med sig Tyler. Tyler och Sara släppte ju också en fantastisk låt. She did it again. Och den blev ju verkligen sommarens hit. Men vi ska ta och lyssna här nu på deras samarbete på Hot and Sexy. Nu fan kör vi hörni. Puss puss 97.

Sexy. En låt som jag inte kan bestämma mig för om jag tycker att den är bra eller bara jätteirriterande, det är Race, Where the Hell Is My Husband. Oh, like a ring! Oh, like a ring! Oh, like a ring! Alltså, Benny, vem kommer på en till det melodi? Det är ju nog lite för att det fittas också. Någonstans så blir det liksom okej ändå, för att hon är sån otroligt duktig sångare. Så att hon pullar liksom off och gör en sån där jättestörande melodi. Och det ska hon ha. Men ni är inte alls som klarar av det. Men nu, som sagt, så går vi ju igenom de mest störande och de bästa låtarna som har släppts hittills 2026. Och tyvärr måste jag säga att Rays album This Music May Contain Hope hamnar på hatlistan för mig. Det här albumet släpptes i våras och var ju highly anticipated. Jag vet inte hur jag ska säga på något annat sätt, men folk verkligen såg fram emot det här i och med att vi hade fått singeln Where the Hell Is My Husband och den blow up. Alltså, det var helt otroligt. Får man inte kunna gå någonstans utan att höra den här låten. Särskilt inte logga in på Netty, för jag tyckte den var överallt. Nåja, sen sist och slutligen kommer det här albumet. Och ja, vi har redan några varningsklockor när man tittar på vem som är med och featurear på det här albumet. Vi har Hans Zimmer på Click Clack Ceremony, som kanske blev den näst största låten från det här albumet. Och jag vill så jättegärna tycka om det här, men det är någonting så otroligt musikal och Broadway över det som gör att jag bara blir irriterad. Sen tycker jag också hela liksom konceptet, This Music May Contain Hope. Det finns låtar som Joy, I Hate The Way I Look Today, och de är lite prutthurtiga nästan. Det blir så här, okej, Ray, vi fattar, du vill sprida glädje och hey, nice. Men det blir lite som när någon säger, har du försökt att tänka positiva tankar istället för att ha ångest? Men det blir liksom lite för övertydligt. Och i sådana situationer så är det ju lätt att det blir liksom åt andra hållet. Att man istället tar illa upp. Nu kan jag inte direkt säga att jag tog illa upp av det här albumet, men jag blev väl lite mer besviken. Och även så många kritiker. Jag läst väldigt många recensioner på det här albumet och lyssnat igenom det och funderat. Varför fastnar inte här på mig? Varför tycker jag inte att det här är något nice? Och kommer sen till slutsatsen att det här albumet vill så jättemycket. Och det här är inte bara liksom rent textmässigt och att det vill verkligen peppa dig, det vill verkligen få dig att må bra, men också musikaliskt. Det känns som att det albumet går på steroider. Ray är väldigt självutlämnande i många av de här låtarna, men i och med att hela albumet har den här undertonen av att nå, ryck upp det nu, ett fint liv vi lever, så köper jag inte riktigt det. Jag blir bara lite irriterad. Ray verkar dock vara en jävla trevlig person. Jag skulle gärna få på en öl med henne. Men tyvärr hittar jag ingenting på det här albumet som jag har lyssnat vidare på, utan det känns som en theater kid gone wild. Och jag är inte riktigt här för det. Varför jag dissar samarbete med just Hans Zimmer är väl för att jag känner att Hans Zimmer är ju på något sätt filmmusikens Max Martin. Alltså, han är ju jättebra på det han gör och allting som han gör låter clean och bra. Men det är kanske just där hans svaghet ligger också, att det blir lite för perfekt, att i min värld blir det så tråkigt. Och gör man en självutlämnande album på det här sättet som ska vara väldigt hoppingivande och folk ska må bra när de lyssnar på det, så det är ju just det där perfekta man kanske inte vill ha. Man vill se de där skavankerna. Alltså, man vill höra Ray vara lite dålig för en gångs skull. Och jag vet inte riktigt hur man rent konkret skulle få in lite dåligt. Man vill kanske inte att hon ska sjunga falskt, men nästan. Vet ni, att det blir för polerat helt enkelt för att kunna ha det här budskapet. För att förtydliga min tes ska vi ta och lyssna på en låt från den här skivan. Det här är tillsammans med Absolutely och Emma. Här kommer låten Joy. Are you somebody?

Ja, hörni, jag vet inte om jag har på gospel eller vad det är, men jag känner att jag är inte redo att bli frälst ännu av Ray. Det här var alltså hennes låt Joy tillsammans med Absolutely och Emma. Och ja, som sagt så hamnade det här tyvärr på listan över de sämsta släppen hittills i år, i alla fall om man frågar mig. Tyvärr så funkar den här skivan inte alls på mig, utan jag blev bara irriterad istället för att bli upplyft, som jag antar att var Rays tanke med det här. Och det är väl för att jag är en sur österbottnisk gubb som Tonan säger att Fanny, nu ska du vara glad, nu ska du rycka upp det och ha lite kul. Så säger jag, nej, käfta din, jag orkar inte. Så det kan vara ett me-problem också. Helt säkert är det det, men ett problem som jag tycker att Ray har är väl ändå att hon har lite svårt att hitta en tydlig genre. Det är förstås det här retro-soundet, det här big band-aktiga, lite Las Vegas, old Hollywood, glammiga. Men samtidigt så är hon ju väldigt modern. Men jag har svårt att höra det moderna i det här, jag tycker bara att det här känns... Nej, jag orkar inte. Vi går över till någonting som jag tycker är bra istället. För som sagt, det är ju inte bara hate här, utan det är också love i Supernova. Nu ska vi lyssna på en av mina favoritlåtar som är släppta under 2026. Och det skulle ju inte vara en genomgång av den här listan om vi inte skulle lyssna på lite Robin. Sexistential kom i vintras och den här plattan tog i alla fall mig med storm. Alltså vet ni, jag har lyssnat på Robin sedan jag var typ 10 år gammal. Och att få den här plattan efter så många år där vi har väntat på någonting som har känts som henne. Alltså det var otroligt. Och nu ska jag ju inte säga det att Robin bara släppt skitmusik sen Body Talk-trilogin, där bland annat Dancing on My Own, Hang With You, Hang With Me, ja, whatever den hette. Massa bra låtar fanns på de här tre skivorna som kom 2010. Men efter det så har Robin lite treva och försöka, ja, hon har ju varit lite pretto, måste man väl ändå få säga. Honey kom och inte någon tyckte väl jättemycket om här. Alltså det var ju coolt. Det lät kredit och nice. Men det var kanske inte så hittigt. Nu har dock Robin klarat av att återigen en gång mergea de här två världarna. Coolt och pretto, men också poppigt och hittigt. Och det är ju då jag tycker i alla fall att popmusik är som allra bäst. Sexistential innehåller låtar som bland annat hon har samarbetat med Max Martin på. Och det här tror jag var ett väldigt bra drag av henne. Alltså allting på den här skivan låter lyxigt, dyrt och spännande också. Det är en underbar skiva och återigen ett förtydligande att Robin är en världsartist. Jag fick så fucking FOMO när hon var i Berlin och spelade och tog med sig Sara Larsson på scenen och de körde den här Puss Puss remixen tillsammans. Oh my god, jag skulle dött för att få se mina Swedish Girls live, men jag vart inte nöjd den här gången. Som tur så har man skivan att lyssna på och nu tänkte jag faktiskt att vi skulle ta och lyssna på min favoritlåt från den här skivan som handlar om hennes son. Och att skriva om ett barn, alltså det är en ganska svår relation egentligen att beskriva i popmusik. Det är inte så ofta man ser det bli gjort. Det är alltid kärleksrelationer som är centrala och ibland också vänskapsrelationer. Men just relationen till ett barn är lite mer komplicerad för att den är ju ganska svår att göra cool. Vet ni? Det är ju liksom såklart unconditional love, men hur får man här till låt nice? Robin har lyckats med det här på den här låten som vi ska höra på alldeles strax. Och hon har lyckats med det utan att göra det cringe. Alltså, man tänker ju kanske att ja, det skulle vara någon cheesy ballad liksom, att jag älskar dig mitt lilla barn, men absolut inte något sånt har hon gjort, utan hon har gjort en cool club banger som innehåller lite gulliga, jag vet inte, gulliga japanska leksakssound och samtidigt en jävla bra popmelodi. Så hörni, här kommer fantastisk musik åt er, Robin med Blow My Mind.

jag blir alldeles varm i hjärtan när jag hör det här. Blow My Mind med Robin, alltså, från Sexistential-plattan, som jag tycker att är en av de absolut bästa skivorna som har släppts i år. Den här skivan innehåller inte bara den här extremt gulliga och underbara kärleksförklaringen till hennes son, utan det finns också andra intressanta teman som tas upp här. Till exempel att vara singel och närma sig medelåldern och vilja gå igenom en IVF-behandling, men ändå vilja knulla runt. Alltså, det är så mycket brave teman som hon tar upp, och det finns så mycket fallgropar här som man ska kunna hamna i, och jag ska bli en total pannkaka av allting, men på något sätt har den här donnan lyckats med allt det här, och jag kan inte ge annat än en stor applåd, för det här albumet älskar jag. Men hörni, det ska inte vara en årsgenomgång om vi inte har med lite hat också. Så nu ska vi gå över till mitt nästa hatobjekt. Och den här gången är det ingen mindre än Charlie Puth. Charlie släppte en ny platta i våras. Whatever's Clever heter den här. Och jag måste ju säga det här som en ex-Charlie-narkoman. Alltså, jag har ju verkligen älskat honom. Även om han kan vara lite cheesy och... Alltså, han är ju väldigt, väldigt clean-cut pop. Ibland till och med på det där värsta sättet. Han är ju extremt musikalisk också. Kan ju inte slutprata intervjuer om att han har perfect pitch. Så han är ju lite störande. Men han är bra på att konstruera riktigt bra pop. Ingen av oss har väl glömt Attention som kom ut 2017. How Long. Fantastiska låtar. Och förstås We Don't Talk Anymore tillsammans med Selena Gomez. Också en otrolig poplåt. Jag tyckte även att det han släppt efter det här var väldigt bra. Mother och Cheat On You som kom var otroliga poplåtar. Och markerar väl någon slags skifte för Charlie. För där blev han plötsligt lite mer bad boy än vad han har varit tidigare. Klart att Mother var en låt som handlar om att hej, berätta inte åt mamma din att jag pussade. Alltså vet ni, det fanns fortfarande en viss naivitet där som jag tyckte att okej, okay, det började vara dags till växa ur den här så småningom. Men jag köpte det ändå för att soundmässigt och också ibland i små snuttar textmässigt så tyckte jag att man fick se en lite mer mogen version av Charlie. Det här tog han dock helt och hållet tillbaks, har ångrat sig, och på nya plattan Whatever's Clever så är han tillbaks till att vara den här Golden Retriever-killen, och jag blir lite obekväm av det. Jag vet inte varför. Vi lyssnade just på Ray och jag sa att det var också en av albumen som tyvärr hamnade på min shitlist för i år, och orsaken var väl att det var lite protortigt och fånigt och naivt. Samma sak med Charlie Puth här. Det finns någonting lite frikyrkligt över det här som jag inte riktigt kan säga fingret på. Men det är så perfekt och duktigt gjort att det blir så där, bro, du får inte betyg då du släpper musik.

halvt. Nej, shit vad bra, gud vad duktig du är. Ja, nu jag vet inte, jag är inte så nöjd med. Nej men det är skitbra. Vad fick du då? Jag måste ju fråga nu då. Tutu frågade mig, så vad fick du? Alltså, åh, jag är så sur, jag fick 10 minus. Alltså jag är så dålig, alltså jag är så sämst. Men alltså du är skitbra. 7,5 är jättenice. Vet ni, är liksom hur jag känner när jag lyssnar på sån här äckligt perfekt musik. Med det sagt så efterlyser jag ju inte att man måste vara någon fuckboy bara för att få göra bra popmusik. Jag tycker bara det blir så tydligt i ett exempel när vi just lyssnar på den här Robin-låten som ju tar upp ett tema som skulle kunna bli så jävla cheesy, men ändå så låter det jättecool och jag tycker att Robin är skitcool. Hon är inte en bad girl, kanske lite, men hon är också en mam. Hon är mångfacetterad och hon visar upp alla de här sidorna i det här albumet. Medan Charlie Puth visar bara upp den här superpolerade sidan. Ler med de här kritvita tänderna, har på sig en välstruken pullover och ja, ska låtsas vara lite deep. Och jag köper inte. Vi ska då lyssna på en låt från den här skivan alltså. Här kommer Beat Yourself Up med Charlie Puth.

ett av släppen som har disappointat mig mest i år, det var Whatever's Clever med Charlie Puth, hans nya album. Och det här var låten Beat Yourself Up. Jag tar det här som en uppmaning. Jag vill slå mig själv i huvudet när jag hör det här. För att jag tycker bara det är så sliskigt och dåligt. Om vi bara skulle få tillbaka den här lite ledsna, den här lite dumpade Charlie som vi fick höra i We Don't Talk Anymore, som var en av hans första hittar, eller I Warned Myself som kom lite senare, alltså då skulle jag vara nöjd. Hela situationen blev ju inte riktigt bättre av att Charlie Puth gick ut med att han har investerat i ett AI-musikföretag. Han är helt jätteöppen med att han tycker AI-musik är toppen, och det här blir ju förstås kontroversiellt i musikerkretsar, för att AI-musik är ju en lång diskussion som jag flera gånger här i Supernova har

tagit upp. Och ni vet kanske vad jag tycker. Jag är inte alls förtjust i det här spektaklet. Jag är säker på att man kan använda det på något bra sätt. Men innan vi har våra rättigheter säkrade, det vill säga att de som faktiskt får sin musik tränad i de här AI-motorerna ska få ersättning för det också. Innan det så är jag en stark motståndare. Så att Charlie gick ut och var sådär, nej men vadå, det är ju toppen. Det tycker jag inte var riktigt kosher, musiker emellan. Nåja hörni, vi lämnar Charlie Puth och tar en liten palette cleanser här emellan. Vi ska förstås lyssna på någonting som jag tycker om till näst. Svenska artisten Olga Myko slog igenom det här året storartat med låtar som Who's That Calling och Use Me. Det här är svensk pop när den är som bäst. Och den här poppen är ju inte på svenska, men det finns någonting väldigt nordiskt och mörkt över det här soundet som jag bara inte kan få nog av. Det som är intressant är också att Fanny Avon, som ju också har en väldigt, väldigt skinande artistkarriär i Sverige, med låtar som till exempel Tusen spänn tillsammans med Tjuvjakt, hon har också varit med på det här albumet och skriver en hel del av de här låtarna tillsammans med Olga, och jag tycker att det här är toppen pop. Vi ska då lyssna här på Who's That Calling med Olga Myko.

om en Disney adult skulle vara ett album, så skulle det vara Meghan Trainors Toy With Me, som släpptes här i april. Och tycker ni att jag varit jättenegativ här nu idag? Jag måste lägga in en disclaimer. Så måste jag bara säga att nu får ni fan lägga ner. För det här är en public opinion. Det här är inte något som jag kokar ihop i mitt huvud. Jag kan medge här. Jo, många av mina liksom åsikter när jag har gått igenom bästa och sämsta musiken hittills i år har varit högst subjektiva. Men jag försöker ju ändå att följa med lite the online discourse. Jag försöker följa med kritiker som jag själv tycker om och uppskattar och lär mig mycket av, för att liksom sätta ord på varför jag tycker som jag tycker och känner som jag känner. Det är liksom lite till guide-terapi. Men med det här albumet så behöver jag inte alls göra här, utan det var glasklart för mig från första lyssningsstund. Det här är inte något bra. Och jag ska förklara varför. Meghan Trainor slog ju igenom 2014 med All About That Bass. Inte någon kunde väl undgå den låten. Och jag måste säga, det var inte min cup of tea då, men jag kunde på något sätt ändå acceptera Meghan som en main pop girl. Hon hade ett budskap och det handlar om att man ska få vara bekväm i den kroppen man är, även om man är plus size. Och det här var ju någonting som hörde i zeitgeisten 2014. Feminismen hade en ny våg och unga feminister började ställa sig upp på barrikaderna för olika orättvisor. Tyvärr, vad som hände med den här vågen av feminism, delvis i alla fall, är ju det att den blev drabbad av kapitalismen. Vi lever ju i en väldigt kapitalistisk värld och kapitalismen älskar ju att tjäna pengar på saker. Och likväl var det det som hände på många håll och kanter, att plötsligt började liksom fast fashion-företag som har 14-åriga tjejer som är barnarbetare och syr deras kläder, ja, de började trycka upp t-shirts där det stod "I'm a feminist" och så vidare och så vidare. Och det hela blev ganska urtvättat. Och Meghan lika så. Den här typen av, jag älskar det här uttrycket, BuzzFeed-aktivism, det funkar inte riktigt något mer idag. Vi har liksom kommit vidare. Världen har blivit ännu mer skit. Och då funkar inte den här toxic positivismen något mer. Utan det blir bara obehagligt och väldigt tondövt. Meghan blev ju också anklagad för att vara tondöv i och med det här albumet. Och en av de största topicsen som jag såg på internet var i alla fall om hennes vikt. Meghan gjorde ju sin karriär på att hon var lite större. Hon såg inte ut som alla supersmala modeller, utan hon var en cute girl next door. Nu har Meghan dock gått ner i vikt jättemycket. Hon är supervältränad och ja, då fallerar ju typ hälften av hennes brand. Där måste jag ändå komma med en disclaimer. Jag tycker här är lite skev kritik. Och jag kanske själv har sagt någonting om det som jag kanske håller med om mer idag. Men idag tycker jag i alla fall att Meghan är ju en person som har varit i spotlighten jättelänge. Det är självklart att hon har blivit jättepåverkad av de här olika skönhetsidealerna som vi har. Och särskilt i Hollywood och i musikbranschen där det ju är ännu mer toxiskt. Så jag tycker ju lite synd om henne där också. Att fan, leave a girl alone. Kan inte hon få liksom gå ner i vikt då och vara jätteveltränad om hon vill det? Trots att det då har varit hennes trademark tidigare. Så det här med den här viktdiskussionen, det är verkligen inte det som är mitt problem med Meghan. Mitt problem är väl när man går från en outspoken feminist och kroppsaktivist till att släppa låtar som den här som vi snart ska lyssna på. Shimmer. I den här låten så sjunger hon om hennes plastikopererade ansikte och hon vill att folk ska bli bittra när de ser på henne för att hon är så jävla snygg. Och igen, det finns sätt att göra en sån här låt utan att det blir irriterande som det blir av den här. För här känns det bara som att okej, nu let du ju demonerna vinna. Folk sa ju säkert åt Meghan, och det här är ju inte hennes fel, men hon blev säkert påpekad hela tiden om hennes vikt och hit och dit, att du borde se ut så här och si och så. Och när man då släpper musik som handlar om att ja, men nu har jag plastikopererat mig, nu har jag blivit jättesmal och jättesexy och fuck you guys, nu ska ni bli bittra för att idag är jag snygg, då känns det ju verkligen som att man har tagit 40 steg bakåt. Och det är ju en personlig resa, alltså inte någon perfekt. Det make ju sense varför det här albumet kom och varför det låter som det gör. Men det lämnar ju lite att önska. För jag tror att världen skulle ha behövt ett album som kanske då istället tar upp det från en lite annan vinkel. Det skulle kännas mer peppande för mig om Meghan skulle säga, ja, jag har fått allt det här hatet. Men jag är fortfarande jävligt stolt över hur jag ser ut och jag känner mig fucking snygg. Men nu fick vi då någon som istället kapitulerar för alla de här förväntningarna som finns på kvinnors skönhet idag och så vidare. Nåja, med det här sagt så tycker jag faktiskt att den här låten inte är så dålig. Jag tycker den släpper lite grann ändå i smyg. Här kommer Shimmer med Meghan Trainor.

En av de släppen jag har väntat mest på under våren, det var när jag fick nys om att MNEK skulle släppa ny musik som soloartist. MNEK, om du behöver en liten mind refresher, jo till exempel låten Never Forget You med Sara Larsson, och har sedan dess också featurear på många andra stora DJs låtar som artist. Men han är ju också en musikproducent och en jävligt duktig sådan. Det är faktiskt så att MNEK ligger bakom det mesta av Sara Larssons Midnight Sun-album. Och det här blev ju en global succé och förstås tog det också MNEK till skyarna. Jag blev som sagt så glad när jag såg att han skulle börja släppa musa, och nu ska vi ta och lyssna på en otrolig låt som heter Reverse. Den här låten kommer från plattan Bulldozer som snart släpps i sin helhet, and I cannot wait. Det blev lite kontroverser kring den här låten också för att han ville sampla en gammal hiphop-låt, och den här samplingen skulle ha varit med i den här låten fram tills riktigt i sista stund, då en av låtskrivarna eller flera, det var inte riktigt klart, drog sig ur och sa nej, vet du, du får inte använda det här. Orsaken varför spekulerar MNEK själv var att det här är en väldigt homoerotisk låt. Och tyvärr är det ju så på vissa håll inom hiphopkulturen, och särskilt den här old school hiphopen, ganska homofobiskt. Och han spekulerar nog att ja, det kanske var därför de inte ville ge med sig och låta mig sampla den här låten, trots att MNEK tyckte att den var ikonisk. Och det skulle nog verkligen bara vara en free cash grab för dem. Men det blev inte av till slut, och MNEK fick ändra hela låten i sista stund. Men det blev jävligt bra för det. Och vi ska ta och lyssna här nu på MNEK med Reverse. Okay, work. I can make a thug really swag. I can make a thug really switch. Call it ooze or

MNEK var det här med Reverse. Och kära vänner som har lyssnat på Supernova idag, tyvärr så har vi bara två stycken låtar kvar på listan idag. Vi har ju alltså gått igenom, enligt mig, det bästa och det sämsta som har släppts hittills i år. Och ja, men här var det en rollercoaster, måste jag inte säga. Jag tycker vi slutar på topp. Det gjorde vi ju dels med den här låten, men nu fortsätter vi vidare upp i himlen. Och det ska vi förstås göra med Justin Bieber. Och nu kanske någon tänker, men Justin Bieber släppte ju inte album i år, utan det kom ju faktiskt förra året. Jo, det stämmer. Men jag kan ju inte släppa honom, för det här var ju mitt favorit popalbum någonsin, typ. Alltså, jag har inte blivit så här glad av ett album på länge. Och jag blev ju ännu mer glad när han släppte sitt liveset från Coachella. Det blev ju ett väldigt omtalat liveset. Det här var ju inte en Sabrina Carpenter-show med dansare och koreografi och rekvisita och hit och dit. Utan Justin tog med sig sin Lappery, tog upp YouTube-appen och hade fansen att säga åt honom: vad vill ni att jag ska spela? Vill ni höra på Baby? Vill ni höra på One Less Lonely Girl? All Over the World. Det blev lite mer av en Twitch-stream live än vad det var en konsert. Men det var någonting väldigt Justin-esk över det. Och jag är ju förstås väldigt jävig i den här frågan, i och med att jag älskar Justin Bieber så mycket. Men jag tyckte det här var ett toppenkoncept. En diskussion som kom upp som jag tycker är lite viktig att ta upp här är också att skulle en kvinnlig artist kunna göra samma sak och komma undan med det? Att vara lite lazy och spontan på scen? Jag tror ju tyvärr inte. Men med det sagt så gör det inte Justins set något sämre, i alla fall i mina ögon. Det blev ju inte bara en laptopkonsert, utan Justin körde även några låtar från Swag-plattan. Och det är de vi ska ta och lyssna på här. Det blir en liten kavalkad. Vi får först höra Too Long, som är en av mina favoriter från plattan. Och sen också 405. Även den en stor favorit hos mig. Man blir riktigt reminiscent av sig. Alltså vet ni, det heter och musik man ska höra på då man kör hem och är sent på kvällen och man bara liksom måste tänka, man måste fundera. Det här är perfekt musik för det. Du kommer eventuellt bli lite emotionell, men låt det komma till dig och lev ut det här med Justin Bieber, som faktiskt är en av dem som jag tycker att sjunger allra bäst live. Hörrni, Supernova är slut för den här gången, men det kommer ju ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag, så det är bara att klicka in sig på arenan om man vill höra mer ny musik tillsammans med mig. Vi fortsätter som sagt med det här konceptet resten av veckan. Vi ska alltså gå igenom det bästa och sämsta som har släppts under 2026. Så hörrni, vi hörs igen imorgon för en ny Trainwreck-episod. Ha det bäst, här kommer Justin Bieber. Puss och kram!

Hold up. Damn. All right, let's go.

Jag har under mitt 46-åriga liv ofta gått min egen väg. Inte för att det nödvändigtvis varit smart, utan för att jag helt enkelt måste. Det börjar med en liten viskning i kroppen. Lyssnar jag inte så övergår den i ett ångestskrik som jag inte kan ignorera. Och så tvingas jag inför ett val. Fortsätta med vad jag gör och må dåligt. Eller sluta och hoppa in i det okända. Jag kunde aldrig tro att den skulle börja viska när allt i mitt liv var precis som jag ville. När jag levde det liv jag drömt om. Ett eget bolag, resor runt hela världen, möten med mina idoler och massor av spännande projekt. Ett sociala medier flöde med glada bilder från Madrid, New York, London, Tokyo, Singapore. Middagar, mässor, Formel 1, Real Madrid-matcher. Ändå sitter jag på hotellrummet i Singapore den där morgonen i november 2017 med en viskning som övergått i ett skrik. Det gör ont i hela kroppen. Andningen är kort och hackig och inuti mitt huvud är allt ett ändlöst mörker. Jag vill bara att allt ska vara över. Så jag öppnar mobilen och skickar ett mejl till mig själv. Det är bara några rader, men jag är rädd att jag i framtiden kommer glömma hur jag mått annars. Jag vet om att mitt framtida jag kommer romantisera allt. Kasta ett guldskimmer på mitt liv. Den äran tänker jag inte ge den. Jag skriver för första gången orden som jag varit rädd att skriva. Jag är deprimerad. Och trycker på send. Hur kunde det bli så här? Mitt i min dröm. Jag heter Tommy Kaukinen och idag kommer jag prata om hur jag förlorade mig själv i jakten på pengar. Hur det är att leva med en leende depression och hur man kan hitta någon typ av mening i allt det här.

Jag tycker det är fascinerande hur mycket av våra liv som bestäms av en människa med begränsade erfarenheter, gränslös naivitet och inte ens en fullt utvecklad hjärna. Av ett barn helt enkelt. Och sen ska man som vuxen hantera och finna sig i de beslut man som tonåring tagit. För visst är det så livet fungerar. Vi ska besluta om att utbilda oss, vad vi ska bli. Och sedan står vi där som vuxna och ifrågasätter allt. Tog jag verkligen rätt beslut? Var det här rätt utbildning? Var det här allt? Jag måste fråga någon annan vuxen, tänker man. Och sen märker man att alla går och brottas med de här sakerna. Och att det inte finns några vuxna att fråga längre. För ingen är ju vuxen inombords. Jag minns att jag som barn ville bli veterinär. Tills jag som tonåring inte längre ville bli någonting. Tonårstiden sammanföll nämligen med den moderna musikhistoriens toppår, början av 90-talet. Först kom Nirvanas Smells Like Teen Spirit och sen Metallicas Black Album. Och därefter en hel drös som vi idag kallar klassiker. Och som i ett vips så försvann min studiemotivation. Från bäst i klassen till sämst i klassen. Och när man sen struntar i gymnasiet så blir framtidsutsikterna i stort sett obefintliga. Och så stod jag plötsligt en dag på en byggarbetsplats och bar betongsäckar. Det var inte så här det skulle bli. Nåja, jag följde åtminstone ett mönster i släkten. Alla var arbetarklass. Utan gymnasieutbildning och annan kompetens så fick jag göra de uppgifterna som ingen annan ville göra. Först blev det asbestsanering och sen städning av tunnlarna i Stockholms tunnelbana. Ett jobb som utfördes mellan midnatt och 3 och 4 på morgonen, då de flesta linjer inte längre gick. Jag minns hur jag kände att jag inte alls hörde hemma där. Hur jag skämdes inför andras blickar när jag gick runt i mina blåkläder. Det här var inte jag. Den de andra såg stämde inte överens med den jag såg. Jag ville kasta av mig kläderna och skrika: "Det finns så mycket mer här inne än vad ni ser, förstår ni inte?" Och det är väl något vi alla brottas med. Att hur vi uppfattas utåt ska reflektera den vi är inuti. Och alla smarta pratar alltid om att man ska strunta i vad andra tycker. Men jag har alltid tyckt att det var det dummaste jag hört. Vadå att vi inte bryr oss om vad andra tycker? Det är ju en helt allmänmänsklig sanning. Det är klart vi bryr oss. Och ärligt talat känns det ofta som att de människor som säger sånt är just de som bryr sig mest. Varför annars säga det? Vi bryr oss och jag brydde mig. Det fanns en tydlig friktion mellan mina olika jag. Och den friktionen fick maximal effekt först efter en kväll innan vi åkte iväg till tunnelbanan. Då en kollega i 60-årsåldern stod med nedböjd nacke och sparkade undan lite smågrus med skorna. Han såg bekymrad och tankspridd ut. Det var ovanligt. Och jag vet inte om han tänkte på att det syntes, eller om det bara var jag som lade märket i hans ändrade hållning. Något störde honom och jag frågade vad det var. Svaret skickade en idling upp för ryggraden samtidigt som jag tappade andan. Det var inte riktigt så här jag föreställde mig i mitt liv. Att jag skulle pensionera mig som en tunnelbanestädare. Den kvällens komprimerade livsångest har jag aldrig glömt. Åren hade gått, han hade vantrivts precis som jag, men inte tagit steget därifrån. Han hade inte vågat följa sitt hjärta. Jag minns hur jag satt i minibussen med de 6 andra på väg till Alviks tunnelbanestation för kvällens första städning. Jag var helt tyst. Med en ångest som vred sig i magen och tryckte runt bröstet. Jag måste härifrån. Men vart? Många har ingen aning om vad drömjobbet egentligen innebär. Det man får via sociala medier och andra människor är ofta inte en ärlig insikt i arbetets vardag, utan en idealiserad version. En bra fråga att ställa är vad exakt består en bra dag av. En annan strategi är att definiera sitt anti-jobb. Vad är det man absolut inte vill göra? Det är mycket enklare att hitta fram till något genom att eliminera alternativ. Negativ information är mycket mer värdefull än positiv. Ett dåligt jobb tenderar aldrig bli bra senare, men ett bra jobb kan mycket väl visa sig vara uselt. Så istället för att fundera på drömjobb
Ta först bort allt du absolut inte vill göra. Då kommer du närmare. När Michelangelo skulpterade David blev han tillfrågad hur han gick tillväga. Han svarade...

Jag avlägsnade allt som inte var David. Det är genom eliminering av det dåliga som vi kommer närmare. Och sen det där med passion. Jag vill påstå att vi har fått det här med att följa sin passion helt om bakfoten. Passion föregås nämligen av färdighet och expertis, inte tvärtom. Jag tror de flesta känner igen scenariot där man kanske av en slump sätter sig in i någonting. Man börjar förstå det och sedan blir mer och mer intresserad av det och efter ett tag blir man helt uppslukad av det. Vi har alltså inte följt passionen, utan passionen är en följd av en nyfikenhet som utvecklats och fördjupats. Ju mer du investerar i någonting, desto sannolikare är det att du blir passionerad av just det. En sann passion är nästan alltid resultatet av ett aktivt arbete. Varför är detta så viktigt att förstå? När vi är tonåringar och ska göra stora livsval kan det kännas som en omöjlig uppgift att välja. Vi sitter och tänker, vad är min passion? Hur kan jag jobba med min passion? Det är fel frågor, tror jag. Frågan man borde ställa sig är, vad avskyr jag inte? Eller lite mildare, vad är jag tillräckligt intresserad av för att orka satsa att bli skicklig på det? Då tillåter man sig låta passionen växa fram ur skicklighet. Pressen blir inte lika stor att välja rätt. Vad valde jag då? Jag valde pengar. Jag hämtade ut olika kataloger och bläddrade bland utbildningarna. Det var Handelshögskolan i Stockholm som fick min uppmärksamhet. I faktarutorna kring utbildningen stod två saker ut. En examen från Handels ledde till högst genomsnittslön och 97% fick jobb efter examen. Haken, ja, den var lite större. Man var tvungen att ha gymnasiebetyg med högsta betyg i alla ämnen för att komma in. Men man ska inte underskatta värdet av att hata sitt jobb i 3 år. Min studiemotivation, den var hög. Jag skrev in mig på vuxengymnasiet och manglade igenom hela den på 2 år med högsta betyg i alla ämnen. Sedan skickade jag in min ansökan till Handels per post och några månader senare, i augusti 2002, stod jag utanför de stora portarna på Sveavägen 65 bland alla propert klädda backslick som osade av självsäkerhet. Nu skulle jag skaffa mig en utbildning och sen skulle jag bli rik. Den första akademikern i min släkt.

När är man rik? Ett tänkvärt citat kommer från författaren och investeraren Nassim Taleb. Han säger: du är rik om och endast om när pengar du vägrar känns bättre än pengar du accepterar. Vi tar ett exempel. Du ska på semester med familjen. Helt plötsligt dyker upp en deal som omfattar stora pengar och som sammanfaller med semestern. Då ställs den här frågan på sin spets. Är du verkligen rik om du ställer in resan med familjen för att tjäna mer? Mitt och Talebs svar är nej. Tänk själv hur många människor som aldrig slutar springa efter pengar, oavsett hur många miljarder de har. Vad är det för rikedom egentligen? Rikedom är när du inte behöver göra avkall på frihet, principer och värderingar. När inget belopp får dig att ställa in det som är viktigt för dig, som resan med familjen. Först då är du rik. När pengar du vägrar känns bättre än pengar du accepterar. Svårare än så är det inte. Därför är Talebs idé om sann rikedom så träffsäker. När det som styr dig kommer inifrån, då är du rik på riktigt. Det handlar alltså inte om belopp, utan om frihet och autonomi. Vid min examen hade jag inte funderat på något sånt. Min högsta prioritet var att tjäna pengar. För pengar, ja, det möjliggjorde saker. Men när jag satte mig vid mitt arbetsbord första dagen på investeringsfonden, då kom verkligheten i kapp. Kontoret låg på femte våningen mitt i Stockholm med fönster som vette mot Hötorget, mot torghandlarna och biografen. På det vita sterila arbetsbordet framför mig stod en laptop med Office-paketet installerat. Min chef kom fram till mig och bad mig analysera en kassaflödesanalys, lära mig den och sedan utveckla modellen. Det jag minns var att det isade till i magen, bröstet snörde ihop sig och jag blev tvungen att dra i mig mer luft som om jag åt en bubbla med syre. Jag lättade på slipsen och vred mig i stolen. Var det här jag studerat för i 4 år? Att sitta och analysera Excel-ark och göra kassaflöden? Stirra in i en skärm och mäcka med siffror? Det hela var ju så odramatiskt. På månaderna på kontoret så bläddrade jag igenom Dagens Industri och andra branschtidningar. Jag kunde knappt hålla ögonen öppna efter första sidan och jag nickade sömnigt åt alla siffror och tomma citat från vd:er och experter. När mina kollegor och deras vänner under luncher och middagar pratade om räntor och aktier så undrade jag om de verkligen tyckte det var intressant eller om de också spelar med. Men jag frågade dem aldrig. Det var nog bara mig det var fel på. Och igen så skämdes jag, precis som med blåkläderna, fast nu med kostymen. Likt då kom skammen från friktionen mellan det inre och det yttre. Jag var ju ingen finanskille heller egentligen. Varför stretar min kropp emot så här?

I ekonomisk teori är priset på pengar räntan. På det personliga planet är priset på pengar vad man måste göra för att få det. Tiden i ditt liv som du byter ut för den. De flesta av oss, vi går på autopilot. Vi verkar ju inte reflektera över den ekvationen. Om den är rättvis och värd det hela. Eller så struntar vi i den. Eller kanske till och med undertrycker den. Och jobba, ja, det måste ju alla göra. Och gör man tråkiga saker är det väl lika bra att man får betalt för det. För regeln i arbetslivet är, ju mer man vill tjäna, desto tråkigare jobb har man. Att tjäna mycket pengar innebär just ofta de här Excel-filerna, Teams-marathons och ändlös rapportering. Däremot är ofta yrken med inverkan på andra människor, såsom lärare, sjuksköterska och liknande, alltid förknippade med låg lön. Så principen blir ofta, lite hårdraget såklart, mycket pengar eller meningsfullt arbete. Undantaget är givetvis den lilla klick som jobbar inom kreativa yrken och lyckas. Skådespelare, sportstjärnor, musiker, författare och så vidare. Vad tycker vi om våra jobb och karriärer då? Gallup gjorde mellan 2011 och 2012 en omfattande arbetslivsundersökning. Miljoner människor över 142 länder. Ja, resultaten, de är nedslående. Bara 13% är engagerade i sina jobb. Resten är oengagerade och en fjärdedel vantrivs. Så om du hatar ditt jobb så är du inte ensam. För de flesta är den moderna karriären bara en lång och tråkig själlös resa mot pensionen som vi gör allt för att låtsas tycka om. Efter 6 år i investeringsfonden klarar inte jag heller mer. Jag måste bort. Jag ville bli företagare, jag ville starta bolag, men jag visste ingenting om att vara företagare. Och desto mindre om teknologi, kodning, appar. Jag gick runt hemma och våndades i ett helt år. Sömnlösa nätter, ångest och ett konstant ältande. Vågar jag hoppa av? Tänk om jag misslyckas? Om jag förlorar mina besparingar? Och hemska tanke, tänk om jag gör konkurs och blir svartmålad för resten av mitt liv? Och där dök viskningen upp igen och blev till ett skrik. Att stanna skulle göra saker ännu värre. Jag minns när jag sa upp mig. Min chef kunde inte tro sina öron. Inte mina vänner heller. Så du ska alltså ge upp allt mitt i karriären, lön och bonusar. Ja, jag ryckte på axlarna och förklarade att jag måste. För visst måste jag. Jag såg inte ut en sekund till med att låtsas gilla finans, gå runt i kostym och prata räntor. Det var inte jag. Som tur var jag fortfarande så i början av min karriär att jag inte hunnit låsa in mig i den här gyllene buren. Större hus, dyrare bil, lite bättre hotell på resor och ja, sånt som de flesta gör i takt med ökade inkomster. Man ökar sin materiella standard i vardagen. Och sen blir man dessvärre van vid det. Och det blir sedan ett materiellt fängelse, en gyllene bur, när karriärskrisen infinner sig. Hur ska man gå ner i inkomst utan att samtidigt sälja av huset, skaffa billigare bil, flytta längre ut från stan och gå ner i allt det här man har vant sig vid? Ja, för många så blir det nästan till omöjligt att lämna karriären för att följa sitt hjärta. Ja, jag får väl vara tacksam att min kris kom så tidigt in i karriären. Det första jag insåg som företagare var hur frikopplade pengarna var från lyckan och hur mycket närmare den var kopplad till hopp och sammanhang. Jag var tvungen att nypa mig i armen flera gånger. Min dåvarande flickvän skakade på huvudet och sa att kan jag bara sluta gå runt och le och skratta hela tiden? När jag fick min slutlön gick allt från det lilla sparkapitalet jag hunnit bygga upp. Jag minns att det var 16 000 euro eller något liknande. Och det sina fort. Men allt var ju bara så härligt. Vad som gjorde allting ännu mer otroligt var hur man förhöll sig till misslyckanden i startupvärlden. Jag hade lärt mig att en konkurs och ett misslyckande var livslånga stigman.
Det skulle man undvika så mycket man bara kunde. Och när jag sen träffar investerare för att försöka få pengar till bolaget så frågar de alltid: har du misslyckats ännu? Har du gjort en konkurs? När jag stolt svarar nej, då sa de att de inte ville investera. De ville inte investera i någon som inte misslyckats. För det betyder att man inte ännu försökt ordentligt och framförallt inte lärt sig. Och som regel hade alltså många investerare att inte investera i någon som inte har misslyckats. I startupvärlden var alltså misslyckanden och konkurser en del av processen. De stod inte utanför den. De var nödvändiga för framgång. Något sånt hade jag aldrig tidigare hört. Människor höjde knappt på ögonbrynen om man gjort en konkurs. Snarare kom det genast en följdfråga. Jaha, nytt bolag på gång? Tänk att vara på en plats där dina misslyckanden inte värderas, utan ses som lite grus i maskineriet. Helt nödvändiga för att senare lyckas. Vi har mycket att lära oss från startupvärlden. Det gick ju också precis som de mer erfarna investerarna förutspådde. Första bolaget var ett misslyckande. Så jag startade ett till som gick lite bättre, men inte tillräckligt bra för att betala hela teamet. Det var först på det tredje försöket som saker föll på plats. Till skillnad från många yrken är startuplivet en berg-och-dalbana av dopamin och adrenalin. Resultat eller brist på resultat kommer omedelbart. Man befinner sig i en konstant kassakris. Man måste växa på lönsamhetens bekostnad. Man blir snabbt beroende av investerarpengar och allt har ett otroligt tempo. Som bäst är det helt fantastiskt och som värst, ja, då är det en pina. Man pendlar ofta mellan himmel och helvete. Antingen så kommer man lyckas och bli ekonomiskt oberoende eller så förlorar man allt och får börja om från början. Vi hamnade av en slump och efter många små omvägar till slut på den spanska sportmarknaden. Där hjälpte vi olika klubbar att engagera sina fans genom att till exempel låta dem skicka kortvideos till jumbotronen på stadion under matcherna. Vi skaffade kontor i Madrid och vardagarna blev till att träffa sportklubbar, gå på matcher och resa runt i olika Spanien. Vi rekryterade till och med en före detta chef från Real Madrid till vårt bolag. Ja, och det viktigaste för mig på det personliga planet, jag hittade staden i mitt hjärta, Madrid. Men drömmen jag levde var inte relaterad till ekonomi. För vi brottade ständigt med vår kassa. Vi fick det inte att gå

Jag hade gett upp min karriär och ändå lyckats bygga produkter som människor använde. Ta mig till en ny marknad. Övertyga investerare att satsa på mig och kanske till och med bli rik på köpet. Riktigt så bra blev det inte. För helt plötsligt satt jag där på hotellrummet i Singapore. Mitt i drömlivet. Skakande av ångest. Och omhöljd i det vidrigaste av mörker.

Det tog ett år för mig från det första symptomet till sjukskrivning och medicinsk hjälp. Ett år där jag fortsatte jobba och resa som vanligt utan att berätta för någon. Det berodde främst på två saker. För det första vägrade jag tro på att jag kunde vara deprimerad eftersom jag fortfarande kunde jobba som vanligt och inte var sängliggande. Och för det andra så klarade inte min identitet av det. Jag var inte en person som blev deprimerad, så jag stretade emot. Mot depression är det tyvärr lönlöst. När den tar grepp om dig finns det väldigt lite man kan göra, förutom att söka hjälp. Vilket jag inte gjorde. Min vägran att tro på depressionen har att göra med hur vi allmänt talar om fenomenet. Jag var absolut övertygad om att deprimerade var håglösa, sängliggande kollin. Inte högpresterande entreprenörer. För det var så deprimerade utmålades i film och media rent allmänt. Såklart finns denna del av depressionen också. Men depression är ett bredare och mer komplicerat fenomen. Något som psykiatrin under senare år förstått och anpassat sig efter. Hur kändes det då för mig? Ja, inte alls som jag förväntat mig. Nästan motsatsen till det. Jag var inte sorgsen. Jag grät inte. För depression är ofta inte sorg. Det är något mycket värre. Depression är en hjärna som vill göra slut på dig. Det är en motorväg av kaos och tvångstankar som vägrar sakta ner. Det är allt är meningslöst och kommer alltid att vara det. Det är jag är värdelös. Det är ofattbar tomhet inför varandet som gör livet så outhärdligt att man bara vill stänga av hjärnan. Att försöka tänka sig ur det gör bara saker ännu värre. Det ger depressionen näring. Och det är det som är det mest fruktansvärda.

en av de mest kända och hyllade böckerna om depression, Darkness Visible, skriven av författaren bakom bland annat Sofies val, går William Styron till skarpt angrepp mot det alltför vilseledande och lättvindiga namnet depression. Han menar att det gör mer skada än nytta, eftersom den oerfarenes reaktioner just liknar mer av ett "jaha, men ryck upp det nu" och "var inte ledsen". Namnet gör inte rättvisa till det fruktansvärda tillståndet inuti hjärnan. För att få människor att förstå efterlyste han ord som hjärnstorm eller liknande. För det är så det känns att vara kliniskt deprimerad. En tjutande storm i hjärnan, skrev han. Med ett mer passande namn hade människor haft en annorlunda inställning till fenomenet, menar Styron. Och där kan jag bara hålla med. Under lång tid efter sjukskrivningen så våndades jag av tanken på att jag inte varit deprimerad på riktigt, eftersom jag kunde utföra alla arbetsuppgifter och mycket därtill. En deprimerad kunde helt enkelt inte vara funktionell. Så en dag googlade jag: "Can you smile and be depressed at the same time?" Samma sekund som jag läste de olika sökresultaten och klickade mig vidare, grät jag så att det rann ur både ögon och näsa. Jag torkade mig om ögonen och snöt mig mellan varven. Det var som att ha pratat ett annat språk i flera år för att slutligen hitta en tolk. Under mörkret hade jag aldrig kommit på tanken att leta efter eller ens fundera på möjligheten att vara glad och samtidigt deprimerad. Det var liksom varandras motpoler. Och nu såg jag det. Dysthymia, also called smiling depression, because of the capacity to live a normal and a potentially high performance lifestyle in the midst of a depression. Det cirkulerar en meme på internet som visar bilder på en rad kända människor som begått självmord. Alla ser överlyckliga och framgångsrika ut. Men de använde all den kraft de kunde uppbåda på att kompensera för illamåendet utåt. Det gjorde jag med.

Det är inte sällan de oväntade yttre omständigheterna står för de största omvälvningarna i våra liv. De som vi inte såg komma. Den abrupta skilsmässan, den plötsliga förälskelsen, det isande cancerbeskedet, det förlorade jobbet, utbildningsplatsen i ett annat land, kriget eller depressionen. Vi kan påverka riktningen, men vi anländer nästan aldrig till den destination vi planerat för. De stora dragen sker slumpmässigt. Att jag skulle bli deprimerad mitt i min startup-karriär såg inte jag komma. Men det skulle bli bland det bästa som hänt mig. Carl Jung menade att livet börjar vid 40 och är fram till dess bara research. Sommaren 2018 satt jag hemma på min balkong och läste. Sjukskriven för depression och på antidepressiva läkemedel. Bolaget i konkurs. Jag kunde varken springa eller gå på gym eftersom min kropp genast brakade ihop. Inte så enkelt för någon som tränat hela sitt liv. Utöver det så förföll en del av bolagets skulder på mig eftersom jag gått till personlig borgen för dem. Och eftersom sjukpenningen var så låg och jag i stort sett inte hade några tillgångar eller aning om när jag kunde återvända till arbetslivet, gick jag till banken och lyckades få ett lån på 20 000 euro som jag drygade ut sjukpenningen med. Jag var 38, skuldsatt och deprimerad. Man skulle kunna säga att jag nog gjort min research och det var inte billigt. Men Jung hade rätt. Mycket av det som jag verkligen är nöjd med i livet idag kom som en konsekvens av min depression. Jag tvingades rikta blicken inåt. Vad ville min depression säga till mig? Fanns det någonting i den som kunde hjälpa mig förstå mig själv? För är det någonting som kriser och smärta kommer med, så är det information och självkännedom. Och ja, jag var villig att lyssna. Sommaren 2018 började jag skriva. Jag ville få ner hur det kändes. Jag skrev utan filter och började publicera både om mental hälsa och om startup-livet. Jag ville hjälpa andra. Och det var där och då som jag hittade en del av mig själv som legat gömd under lång tid. Jag hade ju alltid älskat att skriva och skapa. Ur allt mörker sipprade ett litet ljus ut. Mina texter resonerade uppenbarligen och efter ett år, våren 2019, fick jag mitt första betalda talaruppdrag. Jag trodde inte det var sant. Det mest märkliga och ironiska var att jag för första gången i min karriär inte hade någon större plan. Det enda jag ville var att skriva, skapa och hjälpa. Och just där föddes en ny karriär. Jag började turnera runt i skolor genom barn- och ungdomsstiftelsen. Tala för stora och små bolag. Hjälpa startups och blivande företagare. Jag blev intresserad av konst och historia och återupptog mitt läsande. Livet fick det där djupet. Hur ofta säger inte människor att krisen var det bästa som hänt dem? För mig var det i alla fall. Framme är jag inte. Det är man aldrig. Men kanske lite närmare något.

Och så har vi det här med pengar. Vad spelar pengar för roll i allting? Det finns ett träffande citat av Zig Ziglar som går ungefär så här. Pengar gör en inte lycklig, men alla vill ta reda på det själv. Vi vill så gärna tro att pengar löser alla våra problem, och det är delvis rätt. Pengar löser vissa problem på det praktiska planet. Vi kan betala våra räkningar, vi kan äta på restaurang och kanske resa lite. Pengar tar bort friktion ur vardagen. Så det är oärligt att påstå att pengar inte spelar roll, för det gör det. Däremot är dess effekter på lyckan begränsade. Och i stort sett obefintliga efter en viss inkomstmässig grundnivå. Och det här beror på en ganska vanlig och skadlig förväxling. Vi tror att avsaknad av problem är detsamma som lycka. Men det är två olika saker. Två olika mekanismer. Frånvaron av stress är inte detsamma som närvaron av lycka. Du kan vara helt bekymmerslös ekonomiskt, framgångsrik och ändå fullständigt olycklig. Se bara på alla totalhavererade Hollywoodstjärnor och artister. Se på mig. Jag sa upp mig från ett jobb som gjort mig rik för att jag inte mådde bra. Och det är där vi kommer in på mening och meningsfullhet. En mycket starkare kraft än lyckan. Tror ni Michelangelo var glad och lycklig när han låg i obekväma ställningar och målade det Sixtinska kapellet under flera år? Det var han verkligen inte. Det vet vi, baserat på hans skrivelser. Men gav det honom en djup känsla av meningsfullhet och sammanhang? Med största sannolikhet, ja. Vi kan inte leva utan lidande. Vi kan inte undvika smärta. Vi måste välja den smärta som vi kan leva med. Den som är värd den. Inte för lyckan. För lyckan, den är flyktig. Vi måste välja den smärta som gör att livet känns meningsfullt. Om man sätter som mål i livet att vara lycklig, ja, då har man gjort det svårt för sig. För lyckan, det är en biprodukt, inte ett mål. Undersökningar visar att människor som har som mål att vara lyckliga faktiskt blir mindre lyckliga än de som har som mål att göra meningsfulla saker. Och meningsfulla saker, ja, de är inte alltid roliga. Men de har ett djup. Om du tänker tillbaka på de stunder där du varit lycklig i ditt liv så hamnar du ofta i en plats där pengar för det första inte spelat någon roll. Och nära den lyckan finns nästan alltid en sårbarhet och en viss risk. Lyckan balanserar alltid i detta gränsland och alltid som en biprodukt. Man kan säga att meningsfullhet skapar små stunder av lycka. Och som någon så vist sa det, i efterhand så kommer de svåraste åren framstå som de vackraste. I sökandet efter det meningsfulla vänder vi oss inåt. Vi letar efter vårt sanna jag, den vi verkligen är, innerst inne. Vi kan nästan inte bärga oss för att slippa det tunga oket och att någon annan visare person tar över och inte bara vet saker utan gör livet meningsfullt. Nietzsche var skeptisk till idén och skrev: om en hare har 7 skinn kan en människa flå sig själv 70 gånger 7 gånger utan att kunna säga: det här är verkligen du. Nu är det inte längre din utsida. Det inre äkta jaget finns alltså inte. Ändå envisas vi med att säga: du måste hitta dig själv. Ditt why, ditt raison d'être är lite finare ordalag. Ditt skäl för att existera. Din djupaste mening. Och ja, det är inget fel i det. Problemet är att ofta förändras vårt varför finns jag och vad ger mig mening med tiden. Vi hittar ett nytt efter att ha prövat något annorlunda eller efter en meningsfull upplevelse. Ibland hittar vi det till och med av en slump. Och då börjar det likna mer av en process. En rörelse istället för ett mål. Man förändras, omformas,
men man anländer aldrig helt. Och kanske är det just det som gör livet intressant. Att aldrig nå fram till någon slutlig version, men att aktivt söka efter den.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle gilla Maria Österåkers sommarprat från 2024. Precis som Tommy ifrågasätter hon den ständiga och stressiga jakten på mer framgång och lycka.
1: Är du nöjd? Här menar jag inte nöjd som är nöjd och glad. Utan är du nöjd som att du känner att du har tillräckligt. Att du kan sätta punkt och avstå från resten. Kan du känna att du är nöjd, inte för att du har allt, men för att du har det viktigaste? Idag pratar vi mycket om att hitta lyckan i livet, att bli lyckliga. Men för många av oss kommer denna jakt på lyckan även att leda till en hel del stress.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Tommy Kaukinen och redaktör var Hanna Norrena.

Det doftar popcorn i hela rummet. Barnen springer runt, letar efter en bra plats på golvet. Det är högt i tak, mycket ljud, prat och förväntan i luften. De vuxna försöker få alla att sätta sig ner. Snart börjar det. Några barn flyttar sig ännu närmare väggen där projektorn lyser upp en stor vit ruta. Och så börjar filmen. Vajana. Alla blickar vänds framåt. Popcornen knastrar, barnen skrattar och kommenterar. Det är svårt att sitta stilla. Jag står längst bak och delar ut popcorn till dem som kommer inspringande, lite andfådda, för att inte missa början. Det är festligt med popcorn och filmkväll. En vanlig torsdag i september, i ett flyktingläger i Grekland. Utanför faller regnet över tält och containrar. Här väntar människor på beslut om sin framtid. Men just nu är det filmkväll. Idag vill jag berätta om mitt arbete med människor i flyktingläger i Grekland. Om människomöten. Om att pendla mellan olika verkligheter. Jag heter Sara Hellander. Jag är musikterapeut. Arbetar internationellt med humanitärt biståndsarbete. Och idag är jag din sommarpratare.

Jag växte upp i Finland. Efter gymnasiet flyttade jag utomlands. Jag ville lära mig mer. Uppleva nya platser, ny musik, nya maträtter. Men framförallt ville jag möta människor i olika sammanhang, över språk- och kulturgränser. Jag har länge fascinerats av kommunikation. Hur vi når varandra. Och hur ett leende eller en vänlig blick ibland kan vara mer avgörande än det ord vi faktiskt säger. Jag studerar musikterapi vid Aalborg universitet i Danmark. Genom studierna lärde jag mig mer om hur musik påverkar oss. Att musik kan berätta historier, skapa gemenskap, väcka minnen. I mitt arbete som musikterapeut har jag mött människor i olika åldrar och livssituationer. Personer med funktionsvariationer inom autismspektrumet på hospice, inom psykiatrin och på sjukhus i Norden och i Syd- och Nordamerika. Hösten 2018 reste jag för första gången till Grekland. Nyheterna om flyktingkrisen förde mig hit. Och sedan dess har jag arbetat med människor på flykt, både på plats i Grekland och online. Först som volontär, sen som team- och projektledare inom olika internationella hjälporganisationer. Det senaste året har jag arbetat i norra Grekland. Som så många andra organisationer arbetar vi inte längre innanför lägrets murar. Vi har inte längre tillstånd att gå in genom säkerhetskontrollen. Istället har vi byggt upp ett center på en äng bredvid lägre. Med 5 tält målade i olika färger. En volleybollplan, en lekplats av bildringar, bänkar av lastballar. Allt omgivet av fikonträd. Det som bor i lägre får fortfarande gå in och ut så länge de har med sig sitt ID-kort. Och varje dag fylls vårt center av flera hundra människor. Vårt team består både av människor som bor i lägre och människor som jag som har valt att komma hit. Tillsammans försöker vi skapa något som liknar en vardag. Vi erbjuder psykosocialt stöd genom aktiviteter som hantverk, sport, språkundervisning, dans och musik. Det viktigaste är att människor får känna trygghet, gemenskap och bli bemötta med respekt. Vi delar också ut hygienprodukter, kläder och matvaror. För att kunna planera och få en uppfattning om behoven försöker vi registrera dem som är nya på vårt center. Men det är svårt att få en överblick över situationen. Vi får nästan ingen officiell information från myndigheterna om hur många som har anlänt eller hur många som snart lämnar lägret. En gång i veckan ställer vi fram ett bord på ängen för att välkomna de nyanlända. Ofta går det på några timmar. Allt beror på hur många som kommer. En eftermiddag i december ställer vi ut bordet mellan vattenpölarna. Det har regnat i flera dagar och ängen liknar mer än lerig åker. Men idag är det uppehåll. Några män kommer fram till oss försiktigt, lite avvaktande. Det är nya här. De frågar vad det här är för ställe. Vi välkomnar dem, berättar vem vi är och vad vi kan erbjuda. Allt översätts åt alla håll mellan olika språk och till fler som dyker upp. Männen berättar att de kom till lägret förra veckan tillsammans med omkring 800 andra från Sudan. Vi skriver ner deras namn på vår lista och säger att de kan komma tillbaka imorgon för en kasse med lök, ris och shampoo. Innan det går behöver vi den berätta för sina vänner att det också kan komma till vår registrering. En stund senare kommer det fler. Kön blir längre. Det går en timme och en till. Fler och fler dyker upp. Medan resten av teamet stänger centret för dagen och cyklar hem fortsätter jag och två kollegor skriva ner namn efter namn. Solen går ner bakom bergen. En vacker rosa solnedgång. Mörkret lägger sig och det blir kallt. Ljuset från min dator räcker inte längre. En kollega hämtar en golvlampa och ställer den bredvid bordet. Och här sitter vi. På en lerig äng i mörkret med en golvlampa. Och välkomnar en efter en. Jag ser inte hur många som väntar på andra sidan bordet. Men i ljuset från golvlampan kliver det fram. Jag tar emot ID-kort, kollar namn, skriver ner. Flera har samma namn, ibland även samma födelsedatum. Jag försöker hålla ordning i dokumentet. Det blir lätt en rutin, men det handlar inte om antal.
Jag möter en ny person, inte ett nummer. Den första kontakten är ofta avvaktande. Kanske det vana vid ett annat bemötande. Krav, frågor, kontroller, kanske förväntar det sig misstänksamhet. Jag kan inte förändra vad det har varit med om, eller påverka vad som väntar dem. Men jag kan påverka den här stunden. Att bemöta dem med respekt. Ögonkontakt. När jag säger hej. Att jag säger deras förnamn. Det kan ha en avväpnande effekt. Jag försöker också tala arabiska. Det blir inte alltid rätt. Men ofta möts av ett leende. Ibland ett skratt när jag försöker. Och försiktigheten kanske släpper. Men det här är absurt. Vad är det egentligen jag välkomnar dem till? Vad är det vi håller på med? Det här är både viktigt och otillräckligt. Det är så mycket vi inte kan göra. Det känns som en droppe i havet. Eller som att försöka torka upp ett översvämmat badrumsgolv med toalettpapper.

När människor söker asyl registreras det ett läger. Sen börjar väntan. På ID-kort, intervjuer och beslut som kan dröja många månader. Och det här är bara ett av många steg på en farlig och osäker resa. Lägren kan se olika ut. Ibland används gamla byggnader, tält eller containrar i rader. På avstånd ser man de starka strålkastarna. Det påminner om en fotbollsplan fast med grus, vakter och stängsel. Allt är byggt för att vara tillfälligt men har använts av så många alldeles för länge. Under åren har situationen förvärrats. Medan omvärlden riktar sin uppmärksamhet mot nya kriser fortsätter arbetet i Grekland. Samtidigt har nya internationella beslut och restriktioner gjort arbetet svårare för hjälporganisationer. Färre rubriker betyder också färre resurser för humanitärt bistånd. Det leder till att allt fler organisationer tvingas avsluta sitt arbete samtidigt som behoven växer. Vi försöker hela tiden förstå hur vi kan anpassa vårt arbete. Vi frågar människorna i lägre, pratar med andra organisationer och följer nyheterna. Vi behöver hitta alternativa lösningar, prioritera om. Arbetet är omväxlande, tempot är högt, dagarna oförutsägbara. Jag blandar ofta ihop vilken veckodag det är. En dag kan kännas som en vecka. Från morgonmöten och planering till sortering av kläddonationer, eftermiddagar med handledning för teamet, möten med andra organisationer eller stunder på centret där jag spelar gitarr eller fotboll. En av de klasser jag leder är yoga för kvinnor. Många kan ha både synliga och dolda ärr efter krig, våld och sexuella övergrepp. Kroppen kan bära minnen som inte syns utåt. Det handlar inte bara om yoga, utan att försöka skapa en trygg plats. Trygghet i rummet, i rörelserna och i gruppen. Medvetenhet krävs, så att varje övning kan ge styrka, trygghet och hjälpa kroppen att återta kontroll. Jag börjar med att sätta på lugn instrumentalmusik. Välkomna kvinnorna in i tältet, rullar ut yogamattorna, tänder ljusslingorna längs väggen och släcker den starka taklampan. Det blir mysigare så här. Utanför spelar andra volleyboll, domino eller dricker te. Barnen leker i sandlådan, hoppar hopprep, lär sig cykla. Men här inne hör vi bara musiken. Kvinnorna sätter sig på sina mattor. Jag går runt till var och en med små flaskor med eteriska oljor. De väljer doft, några droppar på handleden. Rummet fylls av en doft av jasmin, lavendel och vanilj. Åh, så gott det doftar, säger en kvinna. Jag sätter mig på min matta. Vi andas in, andas ut, oavsett språk. Vi rör oss genom övningarna med skratt och koncentration. Jag försöker guida på olika språk i min upp- och nervända position. Var vi ska sätta höger fot och vänster hand. Det blir inte alltid rätt. Men vi försöker och skrattar. Ibland är det svårt att hitta balansen, men det är befriande att skratta tillsammans. Vi avslutar med att lägga oss ner, tar ett djupt andetag, ett ögonblick av stillhet. Det här är en av mina favoritstunder. Vi andas ut, reser oss långsamt från golvet. Så skönt det var, säger en av kvinnorna. Hon har ont i ryggen, men yoga hjälper. Innan vi går ut byter vi musik. Nu ska vi dansa. Jag fumlar med fötterna och försöker hänga med. Vi skrattar, hurrar och dansar runt i ring.

I januari 2019 landade jag på Atens flygplats. Vi ska starta ett nytt projekt, en musikskola i ett läger utanför Aten. Från flygplatsen åker vi direkt till vårt klassrum, en container mitt i lägret. På den tiden fick vi ännu arbeta inne i lägret. Teamet har redan inrett med klappstolar och färgglada mattor från Ikea. Vi ska köpa in gitarrer, slagverk, trummor, kanske ett elpiano. Det finns ett stort intresse för musik och framförallt för att lära sig spela gitarr. Det tar inte många dagar innan skolan är full av elever. Många har aldrig spelat gitarr förut, men de vet vilka sånger de vill lära sig. Det blir sånger på olika språk, undervisning på olika språk, men det går bra. I musik räknar vi bara till 4 och ackorden ser likadan ut på alla språk. En grupp män runt 19 år kommer varje dag för att spela tillsammans. Ibland när jag kommer till lägret på morgonen hör jag att de sitter under träden och övar. Det har blivit liksom ett litet band som samlas och övar tillsammans. Knappt 3 månader senare, en solig dag i mars, samlas människorna i lägret för att fira Novruz, det persiska nyåret. En stor högtid som firas av människor från många olika länder. Ute i vårsolen blir det dans och sång till musik av eleverna från musikskolan. En av eleverna kommer fram till mig. Han berättar att han och de andra männen i deras band ska spela på nyårsfest i Aten ikväll. Och han frågar om jag kan följa med och spela trummor. Jättegärna, säger jag. På kvällen möter jag och mina kollegor dem i Aten. Vi bär in instrumenten i ett höghus. Jag har föreställt mig att vi är inbjudna till en familjefest i en lägenhet. Men när vi kommer upp för trapporna går vi in i ett stort auditorium. Över 100 människor är samlade, vackert uppklädda. Vilken feststämning! Jag tittar ner på mina kläder och tänker, jag borde ha klätt upp mig. Jag följer de andra genom auditoriet, ner till backstage. Männen stämmer gitarrerna, diskuterar setlistan och hur vi ska stå på scenen. Jag hänger med på vilka sånger vi ska spela, men för övrigt vet inte riktigt vad planen är. Det känns spännande och lite nervöst. De andra är också nervösa, ivriga. Och jag ser hur mycket det här betyder för dem. Plötsligt är det dags. Vi går ut på scenen. Strålkastarna bländar. Publiken jublar. Jag känner pulsen i min kropp. Händerna darrar hos gitarristen bredvid mig. Alla i bandet är fokuserade när en av männen räknar in. Och så börjar vi spela. Nervositeten försvinner. Glädjen tar över. Jag ser på det andra i bandet. Vi ler mot varandra. Kollar att alla hänger med. Jag känner mig som en stolt lärare. Och så tacksam. När jag vaknade i morse hade jag ingen aning om att jag skulle få vara med om det här. Jag ser ut över publiken. Människorna dansar tillsammans. Klappar i takt. Sjunger med i sångerna. Tänk att vi alla har samlats här för att fira det nya året. Mitt i allt annat som är på gång så är vi här just nu. Spelar och sjunger sånger om kärlek. Gitarristen bredvid mig viskar vilken som är nästa sång. Behet Gol Midan. Och så kör vi igång.

Mitt namn är Sara Hellander och idag berättar jag om mitt arbete med människor i flyktingläger i Grekland. Det är augusti. Jag cyklar till centret vid lägret i norra Grekland. Sommarhettan är inte över ännu, men efter veckor med 40 grader känns 34 nästan behagligt. Vädret påverkar vårt arbete, men människorna fortsätter att komma och samlas inne i tälten eller under parasoll i skydd för sol, regn eller snö. Hela förmiddagen har jag suttit i möten, budgetdiskussioner, teamdynamik, färre resurser. Vi måste bli ett mindre team. Vi har inte längre pengar till att dela ut blöjor. Kanske kan vi väcka ett intresse för en insamling. Men vad vill vi väcka hos dem som ser vår sociala media? Vilket narrativ stöder vi när vi talar om andra människors liv? När jag ser vårt center dyka upp bakom träden blir jag glad. Jag blir påminn om att det är det här som är det viktigaste. Att vi kan fortsätta vårt arbete. Andra diskussioner är också nödvändiga, men vi får inte glömma bort människorna. Poängen är inte att tala om dem, utan att tala med dem. Några män sitter i ett av tälten. De dricker te medan de samtalar, målar eller knyter vänskapsband. Jag sätter mig ner och väljer färger till ett armband. Här är ett lugnt, kreativt fokus. En av männen visar mönstret han knyter. Färgerna symboliserar Sudans flagga. En annan berättar vad färgerna heter på hans språk, Kurmanji. De frågar varifrån jag kommer. Finland, säger jag. Mitt namn Sara låter som ordet för kyla på Kurmanji. Vi skämtar om att det passar bra. Det kan vara kallt i Finland. Under samtalet tar en av männen fram sin telefon. Han visar en bild på sin bror, en ung man i ett vackert landskap. Och uppe i hörnet av bilden, ett svart streck. Jag sätter förut. Ett tecken för

under träden. Några spelar musik, andra dansar, några klappar i takten. En kollega vinkar åt mig, kom med i dansen. Jag skakar på huvudet och säger att jag måste gå. Men medan jag låser upp min cykel står jag kvar en stund och tittar. Männen skrattar medan de dansar, håller varandras händer, de kan stegen. De delar en gemenskap i rytmen. Och mitt i all den glädje känner jag plötsligt en sorg. Dansen handlar om mer än vad jag ser. Den berättar om ett liv före det här. Om minnen, traditioner. Om människor som inte är med i dansen idag. Jag vet inte vad någon av dem bär på, vad det har varit med om eller vad som väntar. Men dansen kommer att fortsätta. Yeah.

Jag har lärt mig att hantera oförutsägbara händelser. Jag är beredd på att när som helst kan det komma ett meddelande som förändrar allt. Då får vi försöka hitta en ny lösning. Men jag är inte beredd på allt. I mars 2024 kom ett meddelande och allt stannar upp. Det som jag har varit rädd för har hänt. Min pappa har fått en stroke. Jag är i Aten och vill till min familj. I chocken bokar jag en flygbiljett, slänger ihop några saker i en väska. Jag hoppar in i en taxi och medan bilen kör under apelsinträden och i vårstolens sken klär jag mig färdigt i baksätet. Jag kollar att jag fick med pass, telefon, datorladdare. Det viktigaste är med. Jag springer in på flygplatsen, försöker skanna fel boardingpass och blir stoppad av vakterna. Men det hjälper mig. Jag verkar inte vara misstänksam, bara förvirrad. Framme vid gaten ringer

min syster. Jag hinner med sista flyget till Finland idag. Jag försöker ta mig så snabbt som möjligt hem. Men jag vet inte om jag hinner fram i tid. Vid mellanlandningen i Tyskland sätter jag mig på golvet vid gaten. Aldrig har timmarna känts så outhärdigt långa. Men jag är på väg. Jag kan ta mig hem. Runt omkring mig firar människor semester. Jag hör skratten och förväntan när det skålar. Själv känner jag magknip och hur tårarna rinner. Äntligen är det dags att gå ombord. Jag följer med i vår familjechatt innan jag måste sätta på flygplansläge. Kvinnan bredvid mig vänder sig mot mig. På franska frågar hon försiktigt om jag är okej. Hon såg mina tårar vid gaten. Är det hjärtesorg? Ett farväl? Jag får fram mina få franska ord. Det är min pappa. Hon frågar om hon får ge mig en kram. Hennes vänlighet värmer. Medan andra resenärer tar plats och personalen är klar för take-off delar vi en kram. Hennes dotter som sitter i hennes famn tittar nyfiket. Jag ler mot henne och frågar kvinnan vad det båda heter. Dottern sträcker sig för att utforska mina armband. När planen har lyft lägger hon sig ner. Somnar med huvudet i mammas famn. Hennes kropp sträcker sig över mina ben och jag lägger min halsduk över henne. Hennes lugna andetag hjälper mig att andas. När vi landar i Helsingfors önskar hon mig lycka till. Styrka till dig. Jag springer genom välkomsthallen. Ut i snöyran och in i en taxi. Månskenet lyser när jag kommer fram till sjukhuset. Min syster och mamma möter mig med en kram. Jag kom fram till ett farväl. Och efter den natten bär jag med mig ett fotografi av pappa på min telefon. Ett svart streck. Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

Jag vaknar och hör regnet mot fönstret. Jag är tillbaka i Grekland. Jag försöker balansera de många verkligheter som finns samtidigt. Nu är det vinter. Det är kallt i rummet. Den fuktiga kylan känns genom märg och ben, även för en finländare. Jag ligger inrullad i 5 filter. Lägenheterna har ingen värme eller isolering. Men jag har ett hem. Eller egentligen 2. Det utlovas snö. Jag tänker på alla som har sovit ute i natt. På centrum möter jag nya och bekanta ansikten. Jag står tillsammans med några kvinnor och tittar på barnen som leker i vattenpölarna. En kvinna kommer fram till mig och frågar om jag kan hjälpa till att öppna ett av tälten. Hon leder en bokklubb. Vi ställer i ordning stolarna, kokar te och när allt är klart sätter vi oss ner och väntar på att andra ska komma. Hon berättar att hon var professor på universitetet i Kabul. Hennes släkt är kvar i Afghanistan. Om det hade funnits en möjlighet för henne att stanna kvar hade hon aldrig lämnat sitt hem. Hon visar bilder från sin trädgård, från familjefester. Sen stannar hon vid en bild på en äldre man. Bilden har ett svart streck. Jag tänker på bilden på pappa som jag har på min telefon. Att jag kunde åka hem. Jag beklagar. Hon nickar med ett leende. Det plingar till i min telefon. I en gruppchat med andra organisationer kommer uppdateringar. Några 100 har anlänt till ett annat läger. Jag får ett meddelande från en annan organisation. De har tagit beslutet att avsluta sitt arbete. Pengarna räcker inte. De frågar om vi vill hämta kläder från deras lager. Vi bestämmer att åka imorgon och hämta lådorna. Det går några veckor. Jag står under fikonträden och diskar tekoppar när en kvinna kommer fram till mig. Jag blir så glad när jag ser henne. Hon säger på franska, hej, hur mår du? Hon brukade leda danslektioner på centret. Jag har inte sett henne på flera månader. Jag visste inte om hon var kvar. Det är hon, men bara några dagar till. Hon har fått avslag på sin ansökan om asyl. Hon har kommit för att säga hej då. Hon måste lämna lägret. Det är svårt att säga farväl här. Det är verkligen ett lycka till. Våra vägar möts här och fortsätter sen åt olika håll. Mina projekt är ofta några månader, max ett år. Men jag väljer när jag ska åka vidare. Om några veckor lämnar jag över min tjänst och reser vidare till nästa projekt. Det är utmanande att berätta om det här arbetet. Det finns en risk att förenkla och generalisera. Att vi glömmer att det handlar om människor. Unika individer i en komplex situation. Jag möter människor med yrken, humor, åsikter, med handlingskraft och resiliens. Det är omständigheterna som begränsar, som tar ifrån människors rättigheter. Jag fick en gång höra att om man tycker om den bild av världen man har, ska man inte göra det här jobbet. Jag vill inte att världen ser ut så här, men ju mer jag ser, desto mer vill jag fortsätta med det här arbetet, som egentligen inte borde behövas. Så blir det sommar igen. 35 grader. Nu pratar vi om hur skönt det var när det var kallt. Vi ställer fram kläder. Ett tält för män, ett för kvinnor, ett för barn. Vi hänger upp plagg på galgar, ställer fram speglar, skapar omklädningsrum. Jag sätter mig vid datorn under ett stort parasoll. Vi välkomnar, registrerar, pekar vilket tält det ska gå till. En del har nyligen anlänt, andra känner jag igen. Vi tror att det är omkring 1300 personer i lägret just nu. Under de följande 3 dagarna delar vi ut kläder och hoppas nå så många som möjligt. Barnen springer runt och leker i hettan. Föräldrarna försöker hitta rätt storlekar till hela familjen. En mamma kommer fram till mig. Hon har goda nyheter. Hon har fått sitt beslut. Asyl. Jag blir så glad för hennes skull. Hon och hennes barn ska försöka åka så snart som möjligt vidare till resten av familjen. Om det lyckas. Efter några timmar reser jag mig och går runt för att kolla läget. Bakom ett av tälten har barnen hittat de tomma bananlådorna som vi förvarar kläderna i. De har byggt torn. Några ritar med krita på kartongerna. En pojke ger mig en krita. Vi ritar tillsammans. En flicka sätter sig i en av lådorna och en efter en gör detsamma. Jag sätter mig också i en låda. En av flickorna gör tågljud. Vi skrattar. Jag har glömt hur roligt det är att sitta i en låda och leka tåg.

Jag är på Thessalonikis flygplats. Jag går igenom säkerhetskontrollen och ser hur andra stoppas. Väskor öppnas, frågor ställs, medan jag får gå förbi. Med mitt pass öppnar världen sig. Jag har möjlighet att återvända och välja var mitt hem är. Jag är på väg till mitt nästa jobb, men först hem via Finland. Det är en omvänd kulturschock att komma till Finland. Det som borde kännas bekant känns främmande. Jag sätter mig vid gaten, dricker min kaffe och ser mig omkring. Alla dessa människor som samlas här, som väntar. Vart är alla på väg? Några stolar bort sitter en pappa med sin baby i famnen. Mamman sitter bredvid. Jag hör inte vilket språk de talar, men tutläkaren fungerar på alla språk. Jag tänker på öppningsscenen i filmen Love Actually, som påminner oss om att det finns kärlek överallt. Även i en värld med så mycket orättvisa, ondska och girighet, så finns det samtidigt all den kärlek som får oss att längta tills vi kommer hem, som gör det svårt att säga farväl. Vid ett bord sitter ett barn och spelar på sin telefon. Jag hör ljudet av skott och ett yes när barnet vinner. Kriget känns så nära, men verkligheten så långt borta. En familj sitter mitt emot mig, solbrända, sommarklädda, kanske på väg hem efter semestern. Barnen sitter med en telefon i knä. De ser på film. Jag känner igen musiken. Vajana. Minne får mig att le. Vi väljer vilka verkligheter vi ser. Och vi väljer hur vi möter dem omkring oss. I de små ögonblicken finns en möjlighet. En blick, ett leende, en fråga. Om allt är okej. Det kan betyda mer än vad vi tror. Tack för att du lyssnade. Jag heter Sara Lander och det här var mitt sommarprat.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om FN-chefen Annika Sandlunds sommarprat från 2024.
1: Det man lär sig hänger sällan samman med arbetets titel eller natur. Snarare är det de människor man möter som får en att förändras, som gör att man växer in i rollen som hjälparbetare.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Sara Helander och redaktör var Samuel Karlsson.

0: Jag har haft besök hos mig i helgen.
1: Oj, så trevligt.
0: Jättemysigt hade varit. Det var så trevligt. Vi har bara typ sovit och ätit god mat.
1: Ja.
0: Vi tre har lite olika så här dietrestriktioner. Det är vegetariskt, det är glutenfritt, det är ingen chili, ingen lök. Det, liksom, det har varit lite svårt att hitta.
1: Ni är mardrömmen för alla som har jobbat på restaurang.
0: Ja, precis så var det. Det var när vi gick på till och med café, så då var vi fyra stycken och så sa vi, men den ska ha en sån mjölk och jag tar en sån mjölk. Och så, ja du vet, man är ju inte den roligaste.
1: Café, nu vet jag ju inte, för jag har bara jobbat på restaurang och jag har inte jobbat på café. Café känns ändå mer lättare.
0: Ja, doable.
1: Ja, att det går ändå.
0: Ja, det är bara mycket håll reda på, men i köket kan jag tänka mig det är ännu jävligare.
1: Ja, men på restaurang speciellt när det är mycket olika dieter, så okej, vem ska ha det där och vem ska ha det där? Okej, men ja, men nice.
0: Ja, men som sagt, det är ju svårt att hitta någonstans där alla kan äta också, för man måste hitta en restaurang då som alla kan äta på.
1: Jo.
0: Så i fredags var vi så här, ska vi äta ute? Nej, vi äter hemma, för vi kunde inte hitta någonstans där vi alla kunde äta och ingen av oss hade energi nog att liksom lägga mer energi på det här. Så bestämde vi att vi skulle käka typ torsk, kokt potatis, någon citronsås och så här broccoli. Mm. Jättebra, det funkar för alla, för jag kan också äta fisk.
1: Ja, precis.
0: Så mina gäster, de gick och handlade och de lagade mat och sen kom jag hem och där är maten färdig. Alltså, hur guld är det? Sen så började vi diskutera att vad är det för fisk? Och då så är de själva så här, ja, vet du vad, Nelly, vi har ingen aning. Det står på förpackningen vit fisk.
1: Det är den ökända vita fisken.
0: Men vi har ju då också, vi alla tre har ju då suttit och läst på den här förpackningen.
1: Ja.
0: Blunda, hade liksom varit dåligt översatt till svenska, för det är ju inte första gången i Finland som svenska översättningen suger.
1: Nej, nej.
0: Eller är det bara vi som liksom inte är kapabla nog att utse, vad är det här för fisk? Ingen aning. Jag har ingen aning om vad för fisk jag äter, men vit var den.
1: Torsk, säg...
0: Ja,
1: jag vet inte.
0: Ingen aning. Det var precis vad som helst. Vitfisk, och vi var så där, är det här lagligt? Är det här är det här nu något, vet du, så där jätte antibiotikafylld?
1: Ja, nej, men man tar bara en vit lite gummimassa.
0: Ja.
1: Och så
0: typ som när man gör fiskpinnar, vet du, så.
1: Jo, alltså, exakt. Att, exakt.
0: Ja, man har tagit bara rester och typ lossas ihop någon fisk med dem.
1: Lite mjöl och lite gummi dit inne.
0: Ja, precis vad som helst.
1: Nej, alltså det här tar ju mig tillbaka till skolmatsalen och jag får lite ångest.
0: Samma där, ja.
1: Jo,
0: precis.
1: Man känner den där lukten när man kommer till skolan redan. Den slår den i ansiktet och säger, det är den vita fisken idag igen.
0: Alltså, jag, konstigt nog så tyckte jag att det här var jättegott. Så vit fisk i all ära, ingen aning om vad det var, men ner gick det i alla fall.

0: Nelly berättar precis om hennes helg och att hon åt vit fisk.
1: Ja, och det var det.
0: Det var det.
1: Det var liksom, det var liksom inget torsk.
0: Vild helg.
1: Ja.
0: Det var inte bara torsk. Nej. Det var inte bara sej. Det var vit fisk. Ja. Så det var en blandning kanske av allt.
1: Troligtvis.
0: Jag tänker att det är det man gör. Man tar de där sämsta fiskbitarna som lämnar när man har skärt de här fina bitarna.
1: Ja, och sen så
0: man
1: lägger
0: hör man hur mycket jag vet om hur man... packa fisk alltså.
1: Ja, men och så lägger man det bara i någon slags press och så här, ja. Ja, det här. Det är lite som när man gör skinka också, när man limmar ihop köttbitar och bara röker dem tillsammans och bara ja det här är skinka.
0: Gör man så?
1: Ja, ja.
0: Åh, vad hemskt.
1: Med köttlim.
0: Nej. Åh. Alltså, jag kommer aldrig äta någonting mera. Nej, men det här tog mig tillbaka till skoltiden.
1: Mm.
0: Och jag har ett sånt trauma. Nej, jag har inte trauma, snälla. Men men det var så tungt en stor del av min skoltid, för att jag var så otroligt trött hela tiden.
1: Ja.
0: Och så vet du, man kommer på morgonen, man cyklar till skolan, det är kallt, det är vinter, du är redan så här ingenting är bra.
1: Nej.
0: Och sen så möts du av doften.
1: Och så är man lite hormonstinn som tonåring, ja. Också. Och så luktsinne är säkert, vet du, förändrat också.
0: Ja, så säkert.
1: Och så luktar den där gamla vita fisken, inte torsken, utan vita fisken, och den...
0: Ja.
1: Den luktar ännu mer.
0: Det värsta var inte vita fisken ens. Den, för fisk går ändå, ja. På något sätt. Värsta var alla de här grytorna.
1: Vad hade ni för grytor?
0: Vi hade så mycket grytor. Det var chili con carne en dag. Och sen nästa dag så var det grekisk gryta. Och så var det samma sås som man bara hade blandat i någonting till i.
1: Det var någon skåprensning.
0: Ja.
1: Ja, vi hade tacolaxen, kom jag ihåg, på mitt gymnasium. Och då var det också, eller sådär, ananas, vet du, rör, alltså jag vet inte. Och då var det såhär, nu vet man att det är bäst före datumet, så måste den.

0: rensas.
1: Mm-hmm, ja. Exakt. En stor synd skulle jag nästan vilja påstå att det är när man gör kebabsås.
0: Jaha.
1: Man gör kebabkött och så lägger man kebaben i en sås så att den är helt slattrig.
0: Nej!
1: Jag vet. Det här är
0: de gjorde det. Alltså.
1: Jo, det här är jättevanligt i jättemånga skolor. Och det är så fruktansvärt. Men
0: vad äter man hellre då? Sån låtsas kebabsås, alltså sås med kebab som de har gjort i någon slags gryta.
1: Jo.
0: Vit fisk som man inte vet vad är.
1: Ja.
0: Eller typ den här äckliga grekiska grytan. Vad är liksom helst det som man äter?
1: Oj, men då tar jag fisken.
0: Visst är det ju så.
1: Nej, för fisk är ändå fisk på något sätt.
0: Ja, sen vet man ju inte hur mycket fisk det är i den där. Men man intalar sig det här.
1: Jo, och jag tycker ändå det säger någonting det att det finns som en skillnad på vegetarianer och de som äter fisk. Alltså fisk går ändå.
0: Eller hur? Man har inte bara, eller jo, det kanske man har. Jag tänkte säga, man har inte bara slamsat ner allt i en mal. Men det har man säkert gjort det också.

0: Vi sitter och pratar om trauman från skollunchen.
1: Jo. Och det känns som någonting som, i alla fall i Norden är det väl ganska vanligt att man har någon sån här maträtt som man tänkte.
0: Ja, men det, vet du vad som är, jag börjar tänka på det här nu under låten också, att det är väldigt, hur ska jag säga det här fint, entitled.
1: Jo, det är alltså verkligen.
0: Det är bara i Norden här, ja. Ja. Vi får maten gratis.
1: Ja, men alltså literally också så här att andra barn får gå hem på lunchen eller de får ta med sig smörgåsar, för att har de med sig vanlig mat så kanske det inte ens finns någon mikrovärma maten.
0: Nej, liksom. Och sen att det kostar ändå några euro per gång. Så det är ju ändå, vi är otroligt privilegierade här.
1: Och så sitter vi och kastar skit på tacolaxen liksom.
0: Usch. Men sen också så där, den ska ju kosta, vad är det, alltså runt 1 euro per portion. Så jag tänker också så här, man får ju vara glad så länge det inte är uppvärmd, vet du, burkkattmat.
1: Ja, jo,
0: som
1: faktiskt.
0: De har helt lite matlagningsgrädde i.
1: Jag var så bortskämd när jag gick i lågstadiet och det var helt fantastiskt. För då, vi var som mest i den skolan som jag gick i, så var vi 64 elever. Det vill säga inte så många. Och då hade vi en egen kock som kockade i köket. Baka bröd, laga allt från scratch. Hon hade också en liksom, kockassistent där som hjälpte till.
0: Nej, vad underbart.
1: Så allt, vi fick ju hemlagad mat varje dag.
0: Jo, jag har jobbat lite i en sån skola också. Där de gjorde jättemycket. Och man märker i maten att det, den är gjord med kärlek.
1: Ja.
0: Och vet du, med yrkesstolthet.
1: Eller hur?
0: Att ja, de här, man märker att kökspersonalen, de är glada och de tycker det är roligt och de är stolta över den. Och det gör så mycket. Vi har, när jag skriver in, och har också trauma från tacolaxen, som du var inne på här också. Och här har jag en grej som jag måste ta upp.
1: Alltså, det är tacolaxen som har väckt någonting i dig nu alltså. Okay.
0: Det har väckt någonting i mig. För att tacos är, det är lite heligt.
1: Okej, jag trodde du skulle, herregud, jag var så rädd att jag hade klampat i klavera och att du tycker att tacolaxen var det bästa som finns.
0: Ja, nej. Men nej. Tacofredag.
1: Ja.
0: Och då är det den här som Benjamin Ingrosso säger och lite klankar ner på, svensk taco. Vet du, det är tortillabröd, det är, det är malet kött, det är guacamole. Vet du, det är väldigt sådär. Men det är det bästa som finns. Det är så gott.
1: Det är det, och jag har varit med när man då har varit i en internationell relation som jag har varit och säger när man bor i Schweiz, jag vill äta svensk tacos till middag, så måste man vara väldigt tydlig med vad man menar, för det gick, sen jag var inte i huvudsak den som kocka, och så skulle min dåvarande partner kocka, och det blev ju bara en wrap till slut full med spenat, och jag säger, det här är inte ens i närheten
0: av. Nej, snälla, nej. Och grejen är här, folk har väldigt olika preferenser över vad som ska vara i en tacos. Om alla, jag tycker alla har rätt att ha sin preferens. Om jag vet, det är så jobbigt om helst en ingrediens saknas, så blir man så besviken.
1: Ja, jo, ja, speciellt om man är bortbjuden. Och sen,
0: jo,
1: man vill
0: och så bara, åh taco, och sen bara, nej.
1: Nej.
0: Och det här är det jag menar. Taco har ingenting att göra någonstans förutom i taco, på tacofredag. Det ska inte vara något tacopaj. Det ska inte vara tacolax. Det ska inte vara tacogryta. Nej.
1: Ska vi skicka in ett medborgarinitiativ nu på en gång?
0: Nu.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arena.

0: Full rulle hade varit i helgen i alla fall. I alla fall på Åland. Jag vet att Jeppis hade varit Jeppis dagarna också.
1: Det händer så mycket på somrarna. Det gör mig så glad. Men jag blir också så... Det är så jobbigt när... människor flyttar hit under vinterhalvåret och tror att vi är så tråkiga här.
0: Ja.
1: Och sen kommer våren och sen bara, oj, det bor människor här faktiskt.
0: Jo, här kan man ju faktiskt göra saker.
1: Ja. Jo. Mm.
0: Det har alltså hänt även på Åland. Allt har ju hänt nu i helgen, känns det som.
1: Mm.
0: Det var alltså 25 juli-konserten som vi pratade om i fredags. Det är alltså när Anders Wiklöf fyller år. I år fyllde han 80 år, så erbjuder han en gratis koncert. Och i helgen så uppträdde då alltså Magnus Uggla, Linda Lampenius, Petter Parkonen och lokala talanger und so weiter und so weiter på den åländska scenen där. Och så var det en hemlig gäst som flögs in från London.
1: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.
0: Och då började det ju tisslas och tasslas. Så fort det är någonting internationellt på Åland så, så är det ju sådär, vem är det nu? Vem är det som har hittat till Åland?
1: Ja.
0: När Åland nämndes till och med i Epstein-filerna, då var det sådär, ja, Åland är med i Epstein-filerna.
1: Åland mentioned.
0: Ja, alltså, Torille. Ja, men så då flögs in alltså en internationell artist från London. Mm. Och ryktet var tydligen att det var Youngblood. Och då kände jag, men nu guys, nu, det här känns lite för stort.
1: Nu
0: men samtidigt sådär, vet du, Wiklöf fyller 80.
1: Vet du, man vet aldrig, för att jag tycker ju ändå det är helt sjukt att vi har ändå så stora profiler som Magnus Uggla som kommer.
0: Ja, till Åland alltså det, för det här liksom. Ja. Ja. För att alltså, i slutändan så är det här ju ett privat event. Alltså,
1: ja.
0: Det, men, jo, alltså, det är ju basically som att ringa någon, kan du komma upp uppträda på min födelsedag liksom?
1: Ja, nej, men exakt.
0: Men jag vet inte, jag tyckte Youngblood kändes lite att ta i.
1: Ja.
0: Mm. Jag vet inte om, jag skulle förvänta mig det. I alla fall. Och det var det ju också, det var ju en Youngblood.
1: Nej, precis.
0: Utan lite mindre relevant, men också inte dålig.
1: Ja.
0: Ronan Keating var det som steg upp på scenen.
1: Precis.
0: Mm. Och det här har ju förstås då stått i alla medier, på både svenska sidan och här på i finska sidan.
1: Jo.
0: Alla har liksom pratat med Wiklöf, man har pratat med ålänningar och pratat om, vad betyder Wiklöf för er? Man har också frågat Wiklöf, vad betyder ålänningarna för dig?
1: Ja. Alltså.
0: Alla vinklar man kunde hitta så har man gjort någonting på. Expressen har också gjort.
1: Oj, okej. Okay. Ja. Spännande. Jag älskar när svenska medier gör saker på saker som händer i Finland. För det är oftast så roligt.
0: Ja, för det känns inte alltid som att de riktigt förstår heller.
1: Exakt, det är just det.
0: Och jag menar, nu är det så här, jag jobbar i svenska medier, jag är halvsvensk, det känns som att jag har tolkningsföreträde, och säga att hur svårt kan det vara att förstå vad det vi gör?
1: Men det är jättesvårt tydligen.
0: Tydligen, för även den här gången så skriver nu Expressen citat nu från artikeln. Till publikens jubel framför han sin megahit och tackar sen på åländska. Och så skriver de ytterligare ett citat. Tack, säger Keating. Tur var det väl att de översatte tack från åländska, för vem annars skulle ha förstått?

0: Det är ju val nästa år. Ja. Så här har du någonting att fråga dina politiker. Mm. Vad de tycker om det.
1: Ja.
0: Att gå in för den svenska modellen.
1: Ja, men faktiskt. Och Katrin i Torsby, hon värderar sin vilodag väldigt mycket, kan jag säga.
0: Okej.
1: Torsby alltså ligger i Sverige, och hon har fått nog av att på söndagar så klipps det så förbannat mycket gräs.
0: Nej!
1: Och hon sa att...
0: Inte gräsklipparen.
1: Nej, och röjsågen sa hon också.
0: Nej, inte röjsågen!
1: Hon sa att när gräsklipparen slutar så tar röjsågen vid. Nej. Och det blir aldrig tyst. Alltså, gumman. Hon bor då alltså i ett villaområde.
0: Jo.
1: Och tycker att på söndagar så vill hon kunna sitta på balkongen.
0: Mm.
1: Eller liksom på altan, inte vet jag. Och ta det lite lugnt. Men ja. Det enda hon hör är grannarnas gräsklippar och röjsågar hela tiden. Speciellt sommartid, för det är väl då som man håller på.
0: Det är då det finns gräs i Sverige.
1: Ja, precis. Jo, för annars är det snöslungan man hör.
0: Ja.
1: Hon har alltså nu skickat in ett medborgarinitiativ för att folk ska hålla trut, helt enkelt. Eller för att folk ska vara tysta på söndagar.
0: Åh, fantastiskt.
1: Och hon tror ju själv inte att det här kommer hända så mycket. Men jag tänkte bara så här, istället för att bo i ett tätbebyggt, alltså villaområde eller bostadsområde, och typ flytta ut lite,
0: ja,
1: så har hon nu valt att skicka in ett medborgarinitiativ som hon är medveten om att det kommer troligtvis inte hända någonting med det här.
0: Jag älskar ändå att hon är väldigt motiverad, ambitiös.
1: Ja, alltså hon tar tag i saker uppenbarligen. Hon går ju liksom till...
0: Hon får saker gjort, hon går till tidningen.
1: Ja, hon går till de ledande liksom, kommunen, ja. Hon säger fixness.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jo, nej, men det kan jag ändå respektera, att man inte bara gnäller.
1: Nej,
0: utan
1: precis.
0: Att man säger, okej, nej men då.
1: Ja, det är fan sant. Alltså, om man ska gnälla så måste man också... Liksom,
0: göra någonting.
1: Ja, du kan inte bara gnälla och inte göra någonting åt det.
0: Nej, men precis.
1: Och går det inte att göra någonting åt det, så förstår jag, då har du också rum att gnälla. Men om det går att göra någonting åt det,
0: ja,
1: så då kan du inte bara gnälla utan att göra någonting.
0: Nej, precis.
1: Är du, Alva, någon sån här som stör dig på att höra gräsklipparen på morgonen och sån där grejer?
0: Oj. Jag vet faktiskt inte. Det beror nog väldigt mycket på vad jag är i menscykeln.
1: Jo, det är högt och lågt där.
0: Ja, det är
1: det svajar väldigt mycket, så är det ju.
0: Så det beror kanske inte gräsklipparen, mer då när de skottar snö. Men sen tycker jag samtidigt så synd om dem att de behöver vara ute och skotta snö mitt i natten. Det gör de ju ofta, kan de göra väldigt tidigt på morgonen eller väldigt sent på kvällen förstås.
1: Jo, jag har ju inte jättetäta fönster här i Helsingfors, kan jag säga. Så
0: nej.
1: Jag är ju den som på vintertid är vaknar klockan 04.30 för att det är någon som är skyfflad snö. Men... Jag har klagat om det, och nu tänker jag inte klaga om det mer, för jag förstår att jag har valt att bo i stan.
0: Jo, det är ju det. Det är ju svårt också att flytta in till Helsingfors och vara så här. Det är mer ljuden när jag bor på Åland.
1: Who would have thought?

0: Katrin i Torsby har fått nog av gräsklippande och röjsågande på söndagar. Hon tycker att nu ska alla vara tysta och sluta. Verkligen så. Hon står liksom ute. Sluta nu.
1: Det är som en man som heter Ove.
0: Ja, verkligen. Oh. Verkligen så är det. Hon har alltså gjort hon har skrivit, skickat in ett medborgarinitiativ på att det här borde införas. Och nu så ska jag berätta någonting som Katrin kommer bli jätteglad av att höra. Om hon är pensionär och är redo att flytta så kan hon ta sitt pick och pack till Schweiz och Tyskland. Mm. För det har länge varit så. I Tyskland så får du inte göra det här på söndagar.
1: Okay.
0: Du får inte klippa gräs.
1: Ja.
0: I många lägenhetshus får du inte dammsuga på söndagar.
1: Oj.
0: Du får inte gå ut och sortera och absolut inte sortera glas. För att de här sorteringsstationerna då som du sorterar med är ofta ute. Det är som en liten station längs vägen. Liksom.
1: Jo.
0: Absolut inte glas. Eventuellt plåtburkar, men inte ens det, för det är för högljutt.
1: Alltså, jag förstår.
0: Mm.
1: Och hej, skönt. Men och som en person som går och lever väldigt mycket på känslan så vill jag inte vara begränsad av såna här yttre faktorer. Om jag känner för att dammsuga på söndag och inte få göra det, så kommer jag vara jätteirriterad den söndagen.
0: Nej.
1: Och sen också, då kommer det inte bli dammsugat på 2 veckor.
0: Nej, men nej, men det är ju det.
1: Jo, alltså, jag tycker ju redan det är jobbigt att man inte får ha ljud efter 10.
0: Nej, precis.
1: Inte för det att jag vill ha fester eller att jag vill ha kompisar där,
0: nej.
1: För att jag vill kanske dammsuga 11.
0: Nej, men gud, jag tänkte säga att du liksom karaoke så där varje kväll efter.
1: Nej,
0: nu får jag karaoke feelings igen. Jo, nej, det går inte.
1: Inte såna känslor. Nej.
0: Det är bara...
1: Utan det är så att nu vill jag göra det här och då ska jag göra det nu.
0: Ah, men du skulle behöva bo i villa, det hör jag.
1: Ja, alltså snälla. Det är ju jätte här att snälla flytta på dig då.
0: Jo, men det är ju inte, det är just det.
1: Varför, alltså,
0: men det är det som är mitt tips till hon är, Katrin.
1: Ja.
0: Att flytta till Schweiz eller till Tyskland. För man följer ju fortfarande de här katolska liksom, söndagen är vilodagen-grejen. Liksom.
1: Ja, jag tycker det kan vara ganska trevligt ändå det här att butiker har stängt på söndagar.
0: Mm.
1: Och det tänker jag tycker jag att fler butiker skulle kunna ha också. Jag förstår ju att det har blivit en ekonomisk fråga också.
0: Mm.
1: Sådär. Men ändå, när man har jobbat inom service också, det är nog jätteskönt att få vara ledig den där söndagen.
0: Ja, men om du går på timme så får du inte den där dubbla lönen. Det är den du går miste av.
1: Det är det, för den är väldigt trevlig.
0: Den är också jättetrevlig.
1: Jo.
0: Nej, men för just för att butikerna är stängda också, så måste du måste städa då eller ta röjsågen, allting på veckodagarna.
1: Jo.
0: Men då tycker jag brukar själv göra det. Jag har ingen röjsåg. Jag står inte och röjer inne i min lägenhet.
1: Nej.
0: Men jag städar och allting i veckorna, för då kan man ta tillvara på helgen till fullo.
1: Jo, no, det är nog bra. Men om man har en jättetung vecka.
0: Ja, men tänk om Katrin har haft en jättetung vecka och hon vill bara vara lite tyst och så röjer du med röjsågen.
1: Det är sant. Jag tycker att vi borde av... Det finns ju elektriska såna också. Mm. Jag tänker att de är kanske tysta.
0: Jag tror bara att det är lättare att Katrin flyttar. Alltså flytta ut till landsbygden, bort från tätbygden.
1: Det borde jag också göra. Alltså snälla, kan vi... Jag vet inte varifrån... Jag har tydligen stickat med en rejäl ofta kofta i helgen. Alltså, riktigt.
0: Det är du och Katrin.
1: Ja.

0: Sen kväll med Malin.
1: Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: batteria.
1: Förra veckan pratade vi, eller Nelly pratade om en förening i Värmland som hyrde ut sitt vikingaskepp.
2: Mm.
1: Vikingaskeppet heter Glad, eller Glad.
2: Ja.
1: Jag vet inte. Men jag tycker det är en lite rolig detalj att det heter, har ett namn.
2: Ja.
1: Men de hyrde ut det till Universal som använde i inspelningen av The Odyssey.
2: Ja, och sen var det lite trasigt.
1: Det blev lite trasigt.
2: Mm.
1: Jag kollade den här filmen nyligen och jag är förvånad över att båten finns kvar.
2: Alltså,
1: men det var så här, dramatiska scener.
2: Kunde du känna igen den? Eller var det just att scenerna var så, alltid så dramatiska?
1: Jag tänkte faktiskt inte på det när jag kollade den, för jag hade glömt bort det. Men nu när, ja. Men så här, i efterhand, jag tänkte på det sättet att alla båtar gick jättemycket sönder hela tiden.
2: Nej, men gud, de har ju slängt runt den nu.
1: Ja,
2: de
1: har ja. Och det är alltså inte en stor båt, så det är inte här huvudskeppet. Det ska komma, tror jag, från Norge, om inte jag är helt ute och cyklar.
2: Okay,
1: det här huvudskeppet, så det är lite coolt också. Ja. Men det här skeppet har då alltså fått lite skador under inspelningen,
2: ja.
1: Och enligt kontraktet som skrevs så skulle Universal stå för de kostnaderna. Och medan de fick tillbaka det så var det söndrigt och de reparerade själva. De köpte material och fixade.
2: Mm.
1: Och det här ska ha kostat då ungefär $6,000.
2: Mm.
1: Och enligt då den här ideella föreningen så har de inte fått betalt av Universal för det här.
2: Precis.
1: Men the plot thickens.
2: Mm. Oj, alltså att det är beef, båtbeef.
1: Det är båtbeef.
2: Det skulle man inte kunna tro.
1: Jag tycker det är så himla roligt också att det är liksom Universal och så är det en ideell förening i Värmland.
2: Vad är det för liv vi lever? Att det är liksom beefen. Ja, men
1: jag tycker det också. Jag är så här, hatten av för den här föreningen och att de tar striden mot Universal.
2: As they should.
1: Vi hyr den båt.
2: Ja.
1: Och nu är den trasig. Jag vet inte vad man pratar för dialekt i Värmland. Men the plot thickens, för nu har Universal gått och sagt i New York Times, de har visst betalat.
2: Oh my god! Oh my god! Det är gossiptimmen här nu med Alva och Nelly.
1: Alltså, det här,
2: nej, är det sant?
1: Ja.
2: Men de har ju, vem har de, vet du vad, nu tänker jag, nu spekulerar jag och ingenting av det här som jag säger är sant, bara för att vi blir dömda för förtal.
1: Ja.
2: Men det känns ju nu som att, vet du, det är någon sån här ledamot i den här föreningen som är så här, betala in det här till det här mitt privata konto, eller jag menar föreningens privata konto. Thomas Eriksson är namnet.
1: Jag ska ta det åländska också.
2: Ja.
1: Nej, men alltså så spännande. Jag är så spänd på att se var det här landar, om nu de bara släpper det eller. För jag kan ju tänka mig, de har också sagt att de ska ha kontakt med den här föreningen för att reda ut, ut det här. Så troligen så löser det hela sig. Men ändå lite roligt att det är lite sådär, och sen också det här att kommunikationen går då typ SVT och New York Times. De kan inte prata med varandra, men de pratar båda med tidningar,
2: alltså
1: som inte har någonting med varandra att göra.
2: Nej, heller. Precis. Så prata med min advokat och så är det typ SVT.
1: Ja.
2: Det. Alva, du är nu vår båtkorrespondent.
1: Ja, vi ska se vad som händer med det här.
2: Mera båtnytt än annan dag.
1: Stay tuned.

0: Extrem eftermiddag. Remix.
1: Eftersom jag kommer från Åland så har jag gått miste om, och jag har inte heller haft jättemycket koppling till fasta Finland.
2: Nej.
1: Jag har gått miste om mycket kultur här på fasta Finland, och jag lär mig mer och mer hela tiden, särskilt efter att jag flyttade.
2: Nå, inte vet jag nu. Nej,
1: nej, jag vet faktiskt ingenting nu när jag tänker efter.
2: Ja, okej. Okay. Men mera kultur.
1: Ja, delvis fick jag lära mig att det inte var Fornedalarna utan att det är Fornäldarna som man pratar om.
2: Mm-hmm.
1: Det hade jag aldrig hört talas om, och satt här och gjorde bort mig i live radio, kan jag säga.
2: Oj, nej.
1: Men nu har jag fått lära mig om årets sju sovare.
2: Ja, men alltså jag vet inte om jag då också bara har bott under en sten.
1: Nej, och inte vet vad det här är.
2: Ja.
1: Men för det här har ju också, det här är också i Nådendal, och det är väl i Åbo.
2: Mm, ja.
1: Åbo-trakterna Pargas, för att vår producent, ja, Malin visste ju vad det här är. Hon är,
2: ja,
1: från Pargas.
2: Okay.
1: Då är det så här, då så var det alltså Svenska Ylle som, när jag kom på jobb i morse, de var så här stort, vet du, på första sidan, och senaste nytt, så står det Åke Nyblom är årets husovare. Och jag sa, är det här någon nu som har släckt, alltså, man vet ju åkt så lite, ja, på jobb.
2: Jo.
1: Varför får man pris för det här?
2: Ja.
1: Och vad pinsamt.
2: Jag tänkte just det också, det var min exakta tanke. Oj, oh, grattis, första sidan på Yle.
1: Jo, du är
2: bild
1: sämst.
2: Och allt. Du suger.
1: Ja, arbetsgivarna skickar in till Svenska Yle. Nominera den mest slacker personen som är anställd. Liksom. Nej, det var det ju inte.
2: Nej,
1: och då, okay, säger, så frågar jag det, eller jag säger högt så här, årets sjusovare, och så säger producent Malin, ja. Och så har man väl slängt honom i vattnet som vanligt.
2: Vadå i vattnet?
1: Som vanligt! Som om jag skulle veta vad det betyder, liksom.
2: Det är så underligt. Och jag har inte... Du har liksom äran att berätta för mig och, ja, och de där hemma vad det här är. För jag såg också, jag såg rubriken. Jag har sett videon, och jag är sådär...
1: Ingen aning.
2: Tokiga.
1: Det är alltså den titel som får bäras av någon som gjort en insats för staden i Nådendal.
2: Mm.
1: Så att det är någonting bra.
2: Okej. Okay.
1: Så det är inte alls liksom.
2: Men varför heter det tjusovare?
1: Det går tillbaka, det härstammar från kristendomsförföljelserna, och då finns det någon historia där om sju heliga män som ska ha sovit i 200 år, alltså var tjusovare. Och sen jag förstår fortfarande inte, för jag läste på om det här. Jag förstår, fattar fortfarande inte varför det är någon bra grej nu då, liksom, att hur de går ihop. Men så är det, och Åke Nyblom har nu liksom blivit den som har haft störst insats i Nådendal, okay, och så har han blivit slängd i vatten.
2: Vad hade han gjort då för fint?
1: Nej, det vet jag inte heller vad han har gjort.
2: Okay. Alltså, någonting bra har killen gjort.
1: Ja, för det är så, anledningen till att man slänger dem i vattnet nu då, det är ju liksom för att tidigare så var det ju kristendomsfokuserat, men nu har det gått tillbaks, eller det har liksom gått till någon slags badkultursgrej.
2: Det är ju inte alls logiskt.
1: Nej, jag vet inte hur den här liksom...
2: Den logiska delen av min hjärna gör sånt uppror just nu.
1: Mm.
2: Nu får ni ta och förklara er, Åbobor.
1: Ja, faktiskt.

0: Vi sitter och pratar om årets sjusovare och vad 17 är det. I morse när vi kom på jobb så fick vi se på Svenska Ylle att man har utsett årets sjusovare. Och det är alltså någon som har gjort en god insats för staden. Och det blev Åke Nyblom. Och så säger producent Malin, ja, så har man slängt honom i vattnet som vanligt. Och det förklarar ingenting för mig.
1: Nej, alltså snälla, det här är så underligt och konstigt. Det är jätteintressant det här, för jag känner att jag blir provocerad.
0: Blir du provocerad?
1: Jag blir provocerad, för jag är sådär, jag förstår inte varför ni gör det här. Och då tycker jag det är dumt.
0: Klass, är det inte därför också som oförståelse leder till frustration och så gnabbas man?
1: Jag är problemet med mänskligheten.
0: Precis, precis. Alva, du är... Nej, vännen. Men jag undrar, vi förstår inte riktigt varför, men det var någonting med det här badkultur, i alla fall man skulle slänga dem i vattnet. Och det finns ju en annan grej som jag inte heller riktigt förstår, och jag vet inte om man ännu gör det.
1: Okay.
0: Men när jag var barn så gick jag varje år på simskola för att det var bra sätt att socialisera sig på och träna lite mer på simma.
1: Jag tänkte säga att inte för att lära sig simma.
0: Nej, det kunde jag sedan länge tillbaka. Men det var mest för att käka tunnbrödsrulle med Philadelphia. Eller färskost. Och umgås med folk.
1: Men alltså, så du var den där ungen på simskolan som kunde simma redan. Och sen vi som faktiskt behövde lära oss simma så dumma ut. Och så står där och skrattar. Och bara, jag simmar ut i flotten nu.
0: Så jag undrar om det var någon i min simskola som inte kunde simma. Alltså att vi alla bara var där av den orsaken.
1: Nej, nog,
0: ingen aning.
1: Vet inte. Det känns ju nog som att nu kunde man ju simma. Man flöt ju nog, man sjönk ju inte. Men så det är ändå att nu lär vi oss att flyta på rygg och dyka efter grejer och göra en kullerbytta i vattnet och sånt där.
0: Ja, men för sen lekte man på land. Det var kul att umgås med kompisar eller vet sådär. Det var jättebra sätt. Och där i slutet av simskolan så skulle man ju alltid bära simskolor eller knuffa simskoleläraren ner i vattnet.
1: Ah.
0: Och det här förstår jag inte heller riktigt varför vi gjorde. Gör man det ännu?
1: Jag vet inte om jag är jättesåhär, men det känns jättelogiskt. Där har de då stått hela sommaren och domdera och sagt vad man ska göra. Och det är jättekallt och de står där med sina jackor med fötterna i vattnet bara.
0: Va?
1: Jo.
0: Va? Nej, min simskolärare var alltid i vattnet med oss. Och så här är ju alltid någon 17-åring, 19-åring.
1: Ja.
0: Det är ju inte en vuxen person vi pratar om.
1: Nej.
0: Sällan i alla fall.
1: Jag har nog haft simlärare som inte har varit i vattnet alls.
0: Nej, vet du vad? Då är de helt fel yrke.
1: Ja.
0: Alltså, men då köper jag att ni slängde dem i vattnet.
1: Mm.
0: Jag vet inte, men gör man det ännu? Eller blir det för... Jag vet inte. Är det så att folk tar illa vid sig? Jag vet inte.
1: Ja, men jag tänker, du kan ju inte ta illa vid dig om du är simlärare av att du...
0: slängs i vattnet.
1: Ja.
0: Jag vet inte.
1: Eller?
0: Kanske vi nordbor bara har en obsession av att slänga folk i vattnet. Det är ju nakenbad och det är årets sjusovare som ska slängas i vattnet. Simskolaren ska i vattnet.
1: Alla ska i vattnet.
0: Barnen ska vi döpa i vattnet också. Alltså, alla ska dit bara.

0: Vi sitter och pratar om underliga traditioner.
1: Ja.
0: Vi har diskuterat det här sjusovartiteln i Nådendal.
1: Ja.
0: Och varför man det, ett, varför det heter sjusovare, och två, varför i hela friden de slängs i vattnet.
1: Ja.
0: I sjön ska man i alla fall. Sen pratar vi också om att simskolelärare kastas i sjön.
1: Ja.
0: Vad heter man, hade en teori om att det är för att man gör det i Sverige så hade kommit hit. Mm. Ska folk hivas i sjön.
1: Mm.
0: Och Sverige har ju en del andra traditioner som vi inte har här också.
1: Ja.
0: Jag har ett jättestarkt minne från när jag var... Jag har ett jättestarkt minne från när jag var 14, så det var inte så länge sedan.
1: Nej, men still! Alltså, men ändå. Det
0: men det har lämnat med mig det här, och idag förstår jag det, för jag fick lära mig att okej, det här är en grej. Men jag var på ett bröllop i Sverige.
1: Ja.
0: Och medan när vi sitter där då i allsjönas ro och äter middagen, jag var släkt med bruden, så det var från den sidan. Det är trevligt och gemütligt, och sen så går hon på toa.
1: Ja.
0: Och så mitt i allt så börjar alla klappa i bordet.
1: Ja.
0: Så stiger alla kvinnor upp och springer och kysser brudgummen.
1: Jo!
0: Och,
1: nej, vet du vad?
0: Vet du vad? Alltså, Alva, 14 år, var så obekväm och fick alltså, panik. Och
1: det är
0: orimligt! Vad gör ni?
1: Ja.
0: Vad är det här?
1: Sluta hångla med brudgummen.
0: Och sen när hon kom tillbaks och sen här var så att borde jag gå och berätta åt henne vad som har hänt? Alltså, det här var ju...
1: Ja.
0: Nej, men va? Mm. Alltså, jag var riktigt så här, det här är kultbeteende.
1: Jo, alltså det är de som gifter sig. Det är inte vi alla som är tillsammans nu.
0: Nej.
1: Vi är polyamorösa.
0: Nej, jag tänkte så här, nej, jag känner mig riktigt så när finnen kommer till Sverige. Och så det bara, nej. Vad är det här för fuffens?
1: Ja, nej, det var...
0: Och det ja. Och sen så hände ju samma sak sen när han gick bort.
1: Ja.
0: Och det, nej men alltså, han gick bort.
1: Han gick på toaletten.
0: Han gick på toa.
1: Då kommer alla pussa henne också. Så kan vi sluta pussa på varandra nu? Ja. Det räcker.
0: Nej, men ja, då kommer ju alla män då och pussa på henne. Och det är en väldigt underlig tradition här också.
1: Det här händer ju även på Åland. Just för att man är ju så försvenskad på Åland mycket.
0: Väldigt polyamorösa där också.
1: Ja, precis.
0: Kultbeteende, vet du, det är ett litet samhälle.
1: Jo, man tar instängt. Det man har och lite sådär delar.
0: Jo, man måste ju dela om det inte finns tillräckligt med mansfolk eller kvinnofolk, så behöver man ju dela på resurser.
1: Ja, sharing is caring, säger man på engelska. Men det var faktiskt ett bröllop som jag var på Åland, där det var några som började initiera det här. Och det här var ett internationellt bröllop, det fanns massor med människor där.
0: Jo.
1: Och det började så här klappa i bordet. Och då sa, jag var toastmaster, så då sa paret till mig, du måste se till att det här inte äger rum. Så då fick jag liksom gå fram med micken och så här, det här händer inte.
0: För att nej. Och då blir det ganska pinsamt också.
1: Ja, men hellre det än att man sitter obekväm och ska liksom, vet du,
0: jo.
1: Hångla med brudgummens morfar.
2: Sitter du där och gråter?
3: Det var två ögon.

0: Jag spenderade min sommar i södra Sverige förra sommar.
1: Mm.
0: Och i södra Sverige så är det väldigt regnigt.
1: Ja.
0: Mm. Och någonting det finns väldigt, väldigt mycket av är mördarsniglar.
1: Vilken del av södra Sverige var du i? I sydvästra eller
0: Småland.
1: Småland, okej, okay, precis. Österut.
0: Jo.
1: Ja.
0: Väldigt mycket mördarsniglar.
1: Mm.
0: Så alltså, jag har aldrig i hela mitt liv sett så mycket mördarsniglar på samma plats.
1: Nej, är det sant?
0: Alltså, det var
1: som på safari nästan.
0: Ja, ja, ja, ja. Och jag vet du så här, det är ändå speciellt när man kommer från vad som ändå lite mer norrut än Helsingfors. Det är så mycket varmare där ändå. Alltså inte så här, oh wow,
1: Spanienvärme.
0: Men det är ändå skillnad.
1: Mm.
0: Att, bara det att det är mörkt på nätterna på somrarna, men också det att det är mycket stora sniglar och andra stora insekter.
1: Spindlar kan jag säga, det hade jag problem med också när jag bodde i Småland.
0: Ja.
1: De är stora på ett sätt som jag inte annars liksom, det är vidrigt,
0: vedervärdigt. Det är nog, alltså jag tror nog, det är lite längre söderut, det är lite mulligare och, och så här finare, men det är också
1: alltså att Småland är då Sveriges Australien.
0: Ja.
1: Så,
0: ja, ja,
1: så kan
0: exakt,
1: man säga.
0: Mm. Exakt. Du skulle inte ha kunnat säga det bättre, Nelly. För de här sniglarna, de är så stora.
1: Ja.
0: Gigantiska.
1: Hjälp. Det är typ så, det låter som att de överlever. Typ om man försöker salta dem så är de sådär, not on my watch, och så överlever de typ.
0: Jo, nej men faktiskt. Och de här är ju ett problem för att de äter upp allting.
1: Mm.
0: Sen finns det, ända så såg jag, en ännu större snigel som var leopardmönstrad.
1: Ja, de är lite fina då.
0: De är lite fina och de är bra.
1: Ja.
0: För de äter upp mördarsniglarna.
1: Gör de?
0: Ja, det är helt sjukt. Det är ett ekosystem av sniglar alltså.
1: De är verkligen leoparden.
0: Ja.
1: Är de snabbare också än mördarsniglarna?
0: Ja, kanske de är det då. Ja, men alltså, oh. Men om man bor det här då och har mycket mördarsniglar, så då kan man börja äta dem.
1: Nej, vet du vad? Jättebra att man är resourceful eller man tar tillvara på naturen och sådär. Men där tror jag, där är det bra.
0: Du ska inte testa?
1: Ja, absolut inte. Det finns inte på kartan överhuvudtaget någonsin. Nej.
0: Du tror inte?
1: Nej. Alltså om det blir krig och att vi inte har något annat, absolut. Men fram till dess så blir det ingenting kan jag säga.
0: Hur är det med myra då?
1: Nej. Nej. Nej.
0: Du har inte testat sån här, vad är det, gräshoppor?
1: Jo, men då var den rostad med grejkrydda på.
0: Och det är okej. Okay. Det är ju inte som att man plockar upp den från marken och stoppar den i munnen inte och låter den krypa ner själv.
1: Och fy, och känna hela...

0: Jag kommer med mattips.
1: Alltså budgettipsen också. Yes.
0: När det blir skralt på kontot och det är länge till lönedag, då får man gå ut på gården och plocka en stor skål med mördarsniglar.
1: Fy fan, så äckligt. Skulle du äta det?
0: Jag tror kanske nog jag skulle smaka det i alla fall.
1: Är det sån som man äter sådana sniglar som man äter i Frankrike också med mycket vitlök?
0: Ja, det har jag svårt med.
1: Ja,
0: ja, nej. Det är för läbbigt. Det tycker jag är intressant att det känns bättre att äta ostron. Men det är ju exakt samma konsistens. Och det är ju, ostron smakar ju inte heller någonting.
1: Nej, just det.
0: Utan det är ju såsen på samma sätt som med sniglarna. Men det känns mer lugnt.
1: Synd att det inte är ostronen som är i trädgården och äter upp växterna då. Utan du måste äta sniglarna.
0: Det är sniglarna. Jo.
1: Ja.
0: Nej, men nu ska ni få höra hur de här ska tillredas.
1: Ja.
0: För SR har pratat med en Marcus Hjort som är kock och glassmakare som har kommit fram man ska tillaga
1: också nya glassmaken, mördarsnigel.
0: Jag var så rädd för att det var så här, de teasade lite i texten och var så där. Och sen så testade vi på en oväntad rätt med det. Jag var så där, snälla, lägg inte sniglarna i mixen.
1: Nej, jag är inte glass. Okej, men hur ska man tillaga mördars?
0: Jag började må lite dåligt själv.
1: Jo, det är lite för äckligt. Nej, för hur ska man så tillaga dem här?
0: Man måste börja med att tömma dem på vad de har ätit. Sen så ska man ta bort slemme.
1: Nej, men vet du, det här är så kväll. Alltså, jag sitter här och klöker. Alltså genuint. Det känns lite som att det vänder sig i magen. Okej, tömmer den på slemme. Vad trevligt.
0: Sen ska man koka dem. Ungefär en minut. Och sen ska man rensa dem.
1: Har man tagit livet av? Jo, men det måste man ju innan. Man kan ju inte, ja, precis.
0: Jag tänker att om du har tömt dem på
1: det diverse ting. Ja.
0: Okej, men jag sen rensa dem.
1: Jaha.
0: Du måste ju ta bort in elvar och sånt.
1: Okej.
0: Sedan så kan man då göra mördarsnigeltoast. Har de testat? Med chimichurri.
1: Jag har tårar i ögonen. Det är så.
0: Men vet du vad det smakar som? Och vad jag kan tänka mig att konsistensen är som? Svamp.
1: Ja! Alltså vänta, förlåt, jag har sett strugglat så mycket.
0: Alltså, när jag har tårar i ögonen på riktigt.
1: Alltså det, absolut, det kanske smakar svamp, men tanken äcklar mig så mycket.
0: Men alltså jag vet inte om jag har, då skulle jag nästan hellre äta det här än de här, jag tänkte säga kackalackorna, men det är inte man tillredar, alltså grejsoppan.
1: Fasen, men det är ju lite som
0: förlåt
1: chips.
0: Förlåt till alla som sitter och lyssnar.
1: Nej, men det är bara jag som är äckelmagad på också. Men jag tror att de här gräshopporna, de knastrar ju lite och det är lite sådär.
0: Men det är det jag tycker är läbbigt. Jag tycker det är äckligt att det knastrar, för att då känner jag ju att jag äter, vet du, deras skelett och nöjer.
1: Nej, vet du.
0: Men vet du, snigeln har ju inget skelett och snigeln knastrar ju.
1: Men vad sa du? Man ska koka dem och sen
0: rensa dem.
1: Och sen?
0: Sen antar jag att de har hackat upp dem då.
1: Och jag har lagt dem på toasten.
0: På toasten med chimichurri.
1: Okej. Sommartips. Jag vet vad, Alva. All kärlek till dig. Men jag vet inte om jag kommer hem på middag till dig.
0: Jag älskar att vi satt och hatade på skollunchen och visade fisken i början av sändningen. Ja. Och nu har vi sett att kanske jag skulle laga mördarsnigel till middag.

0: Om Italien har lutande tornet i Pisa,
1: ja,
0: så har Finland flytande huset i Lovisa.
1: Viskar du tydligen?
0: Tydligen, ja. Hej då!
1: Nej, nej, nej, nej. Om en semesterortsturist ger en polis pengar, skulle det vara mutande boven i Ibiza? Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
0: och Miranda från 7 till 11 varje vardag.
2: God morgon!

0: Förra sommaren så gjorde jag ovanligt mycket inslag om lösgodis.
1: Ja.
0: Det här tycker man ju låter ganska bra, va? Det är ganska mysigt. Vet du? Det är sommar, det är jättehärligt att jobba på sommaren. För man får göra mycket såna här lite roligare grejer.
1: Men nu är det någon som har

0: godis ganska mycket under den där sommaren. Och jag skulle bildsätta och vet, du måste kolla på massa bilder på lösgodis. Och man är ju inte riktigt människa om inte man blir otroligt sugen av det här.
1: Just det.
0: Alltså jag vill träffa någon som kan motstå en bild av massor av lösgodis. Mm, det är ju något av det bästa som finns.
1: Jag tycker det är fantastiskt. Och när man är utanför Norden är man sådär... Hallå, har ni, vad är det här? Varför måste jag köpa en påse av sura godisar? Jag vill ju bara ha typ fyra.
0: Jag vill ha blandat med allt. Det var ganska jobbigt att vara i Sverige dock, för de hade i lösgodishyllan hade de väldigt lite salmiak och lakrits
1: det,
0: också.
1: Det. De kan ju inte där.
0: Nej. Men de har mycket annat gott.
1: Ja.
0: Men problemet är den återigen den där självkontrollen. Det slutar ju med att jag jättemånga gånger hade en stor lösgodispåse på mitt arbetsbord. För att jag måste springa på lunchpausen och köpa massa lösgodis åt mig.
1: Du kunde också ursäkta mig att nej, men jag behöver bild till inslagen. Bilderna igår blev inte så bra så jag måste ha nya idag.
0: Jag måste ha idag igen.
1: Och imorgon också.
0: Så glömde jag den här ena sorten som är jätteviktig för den här bilden. Nej, men alltså det också, jag tänker... Jag hade inte jättestort problem som liten av att jag åt för mycket godis. För jag är äldsta barnen så jag har haft ganska stränga föräldrar för att man är först. Så vet du, jag var ju säkert 4-5 innan jag fick äta godis.
1: Oh ja,
0: jag trodde
1: precis.
0: Att godis var torkad frukt.
1: Oh, det, love that for you. Men,
0: jättebra. Ja. Men så istället för att ha problem med som liten att man äter för mycket godis så har jag det som vuxen.
1: Ja.
0: Jag äter så mycket godis. Alltså senast i helgen bara. Så mycket godis. Så att jag åt, dessutom åt jag mycket hårda godis. Alltså min gom var helt sönder. Och jag hade jätteont i magen.

0: Du satt här just allvar och berättade om att din svaga punkt i livet är liksom lösgodis eller godis.
1: Ja.
0: Att du, det var som ett förbud för dig förut som barn, och nu är det svårt att motstå.
1: Det är så fruktansvärt svårt att motstå. Jag kan ibland drömma på nätterna att jag äter lösgodis.
0: Åh gud, vad härligt. Min last i livet istället bakelser. Jag älskar penna choklad, jag älskar jag vet inte ens chokladbröd, alltså allt bakelser, allt går ner.
1: Det är jätteintressant, för då är bakelser kanske nästan lägst på min lista av sötsaker. och till sötsaker så räknar jag också snacks och chips och popcorn och sånt.
0: Ja, precis.
1: Eller när popcorn är nog lägst.
0: Ja,
1: popcorn är en sån där jobbig grej. Det är som salta pinnar. Man vill egentligen inte ha det, men har du tagit ett så då kan du äta många som helst.
0: Och de är inte tillräckligt salta, så du tar några till för att liksom...
1: Jo. Och söker de där som är riktigt smöriga och saltiga.
0: Det har nu alltså... Nu blir det en åsnenbrygga här, men det har alltså nu uppdagats ett nytt slags bedrägeri som jag skulle falla för i och med min tunga last i livet. I vissa delar i Sverige så ser man alltså vad som kallas för bullbedrageri. Och alltså, då är det alltså folk som kommer med bullar, påsar eller så där i ask och knackar på hos äldre och säger: "Hej, jag har med mig fika. Ska vi fika?" Och de är så: Ja, men vad trevligt, har du fika?" Och så går de in och så blir de av med allt guld och pengar.
1: Jag blir så det här gör mig så ledsen. Sluta ett bråka med äldre.
0: Ja.
1: Och sluta bråka med äldre som bara vill ha sällskap. Det här är ju, det finns en speciell plats i helvete för personer som bråkar med äldre som vill ha sällskap. Och ta med bullar.
0: Och så muta med bullar.
1: Nej.
0: Men vet du vad?
1: Det här gör mig så arg och ledsen.
0: Du behöver inte vara 75 för att falla det här. För jag skulle falla. Jag är 29 imorgon. Och jag skulle vara sådär: "Jo, kom in. Ta precis allt jag har."
1: Jag brukar kaffe.
0: Ja.
1: Om jag vänder,
0: jag vänder mig med ryggen mot dig nu. Så om du lägger upp dem på fatet eller gör vad du vill.
1: Ja.
0: Så tittar inte jag alls på dig nu. Så, det skulle liksom inte... Ja, jag skulle absolut... Kom in.
1: Nej, alltså, det här,
0: Så låt bli gamlingarna och mig.
1: Ja.
0: Muta oss inte med bullar, det räcker
1: nej.

0: En studie från Luleå har kommit fram till att barns rörelsefrihet har minskat mycket.
1: Jaha, alltså barns rörelsefrihet.
0: Alltså området som barn får röra på sig utan en vuxen.
1: Ah, att man är lite för överbeskyddad när man ska alltid gå och kika att Filip inte vet hur sätter fingrarna i något eluttag eller någonting.
0: Ja, precis. Förr fick man vara utomhus, nu får man bara vara inomhus.
1: Ja. Men gud. Alltså, jag förstår ju att vi vet ju kanske mer idag än vad man visste för 20 år sedan till exempel.
0: Ja.
1: Men samtidigt så tänker jag, nu har jag inga barn och kommer inte uppfostra några heller, men jag tänker att det kanske är bra för barn att få utforska lite.
0: Jo, men det är ju lite just det här, för man har jämfört 4 generationer och så hade man också exempel då från en av de familjer, tror jag då, om jag förstod det rätt, man hade undersökt på kartan utmärkt vad farmor hade för område som när hon var liten som hon fick röra sig på, och sen var mamman barn.
1: Ja.
0: Och det bara minska till sist barnbarnen hade ju en minimal liten jämfört med vad gammelfarmor har fått röra på sig då.
1: Det är lite barnen i Bullerbyn, de sprang runt hela tiden och hade allt utrymme.
0: Nej, men
1: idag som är sådär, var är Johanna? Vi måste titta nu på Johanna, att Johanna inte...
0: Och säkert det är också att man går kanske då ut med barnen och är ute med barnen när de är ute. Att de
1: det är
0: inte sådär att man öppnar dörren och sparkar ut dem.
1: Rasta hunden liksom. Eller rasta Filip. Gå ut Filip.
0: Ja, men exakt. Men som du var helt inne på rätt orsaker också. Att man är mer medveten om problem idag. Men vet du vad största problemet är?
1: Nej.
0: Det är trafik. Det var inte så.
1: Jaha. Men, ja, för folk bor väl liksom inne i stan.
0: Det är just det jag tänker. För det här, det pratar man inte så mycket om i artikeln. Men jag tänker, det här är ju också en väldigt landsbygd VS-tätort.
1: Ja, alltså jag tänker, jag är uppvuxen på landsbygden helt utan grannar egentligen.
0: Ja.
1: Och den enda faran som har funnits liksom nära till hans där är vattnet. Men då lärde jag ju mig simma väldigt, väldigt ung.
0: Jo.
1: Så att då var man ju safe liksom.
0: Nej, men precis.
1: Men det kanske är annorlunda då om man bor typ inne i sådana här, vet, bostadsområden. Vet du, det är 42 villor i samma område och så är det massa vägar där. Och fast man kanske inte kör fort så är det ju ändå en säkerhetsrisk liksom.
0: Jo, nej, men absolut. Det hade vi där jag bodde, så var det var jätteroligt också, för det var ett dagis i slutet av vägen. Och på den vägen så körde folk helt galet hårt. Och man är sådär, och då var det ju troligen ofta föräldrar som skulle hämta barn från dagis. Ja. Och man tänker att de kanske skulle respektera 30-skylten, men nej.
1: De skulle ta och drifta och släppa av, kasta ut ungen i farten. In på dagis, jag skulle
0: göra. Och sen iväg till jobbet igen för att man är sen sammanligt. Ja. Nej, men det är jätteintressant det här också. Det blir säkert att mer och mer när folk flyttar mer och mer in till städerna också förstås. För nu förstår jag det också, om jag skulle ha barn i Helsingfors centrum. Inte skulle jag nog kanske slänga ut dem på gatan bara.
1: Nej, gå och lek på trottoaren. Jämfört det är inte samma sak.
0: Nej, exakt. Jämfört med om man skulle bo på Åland, ute i skogen, så är man sådär, ja.
1: Ja, hitta hem nu.
0: Och så här, vet du, jag orkar inte köra dig där. Du får cykla de där 15, 20, 30 kilometer till närmaste granne.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: Barns rörelsefrihet har minskat. Det låter så hemskt att säga rörelsefrihet, för det låter som att vi har börjat ha barn och leva i en diktatur.
1: Ja, som att vi skulle ha på dem sån här spänntröja, vet du?
0: Jo,
1: som, eller... Ja, lite grann, men jag vet inte, det är det ju inte alls.
0: Nej,
1: utan...
0: nej. Eller airtags eller så här.
1: Ja.
0: Det börjar pipa när de går ut över sitt område.
1: Men det vet du ju att vissa föräldrar i USA, vilket förstås i vissa, det är kanske lite mer oroligt där än vad det är här.
0: Jo.
1: Att om man lägger airtags i skorna på kidsen.
0: Jo.
1: För att kunna se var de är.
0: Men det känner jag nog att jag skulle kunna göra om jag skulle ha barn.
1: Mm.
0: Alltså det beror lite på. Men alltså jag tänker om man är far på, till en nöjespark. Eller
1: ja,
0: någonting.
1: Precis.
0: Marknad.
1: Ja, det är sant.
0: För, alltså, mina föräldrar satt ju klisterlappar på ryggen på en och skrev telefonnummer.
1: Just det,
0: och sådär.
1: Stämmer det ju.
0: Så det är ju, bara, det är ju en kanske positiv sak med tekniken.
1: Ja,
0: att man
1: absolut.
0: Kan lite mera faktiskt hålla koll på var de är.
1: Mm.
0: Eller just här, men också när de är lite äldre men ändå, vet du, jag tänker en 10-11-åring som kanske vill springa runt själv på nöjesparken med kompisen. Hej, jättefin.
1: Ja.
0: Men jätteskönt att se var de är ändå. Sådär.
1: Man kan ju också ha de där klockorna som bara går att ringa med. Typ. Det är någon slags smart. Jag har inte själv riktigt förstått hur det fungerar ännu. Men
0: nej.
1: Jag vet att detta barnen som jag tog hand om när jag jobbade som nanny hade det. Och
0: jo.
1: Just att man kunde prata med dem så. Liksom.
0: Jo, men det är ju jättebra. Mm. Super. Tänk vad mycket bra tekniken gör också.
1: Men det är ju inte på det viset som de har blivit begränsade nu. Utan
0: nej.
1: Det är liksom hur
0: nu
1: de får
0: är det...
1: röra sig.
0: Ja, men precis. Ja. Det är alltså området som barn får utforska på egen hand idag jämfört med tidigare.
1: Ja.
0: Vilket känns väldigt logiskt också. Och så beror det på lite var man bor säkert. Och så där. Vi var ju lite inne på hur det var för oss. Du är ju uppväxt på Åland så ni fick ju säkert utforska hela Åland.
1: Ja, vi bodde mitt ute i ingenstans ska jag säga också. Så det fanns inte jättemycket att utforska förutom skog alla
0: Nej.
1: Gånger.
0: Men jag har en helt underbar uppväxt. Vi bodde i, det var ett bostadsområde nu, men det var en skog alltså direkt utanför dörren som var väldigt stor också. Så vi har ju lekt i skogen hela uppväxten.
1: Ja.
0: Och det var verkligen så här barnen i Bullaby-känsla.
1: Och det var den skogen som fick dig att hata naturen nu. Som
0: ja, det här är så intressant för jag spenderar ju hela min barndom i den här skogen och det var det bästa jag visste.
1: Ja, ja, ja.
0: Så jag vet inte, men jag fyllde liksom mitt behov då.
1: Ja, det räckte där.
0: Vi hade inget stort vatten men det fanns en bäck genom den här skogen.
1: Men kan det vara då så om barnen nu inte längre har samma, det här, vad heter det, rörelsefrihet,
0: ja.
1: Att de kanske blir mer infekta på skogen när de blir äldre.
0: Ja.
1: För i ditt fall så var det helt tvärtom.
0: Det var ju det, precis. Ja, för då var jag vet att vi under en viss tid så var vi förbjudna att vara nära den här bäcken för vi kom hem så ofta och var genomdränkta av det här vattnet. Och då tänker, när man tänker en porlande bäck i skogen så tänker man, åh men lite mysigt, fräscht, klart. Nej, det här är ju ett alltså, shitodik.
1: Ja.
0: Som luktar unknare än unket.
1: Men det var ju det vi gjorde. Vi satt ju och lekte i de här liksom dikerna och det var det som var roligt.
0: Jo, det var ju det roligaste var ju när någon ramlade i och drog ett magplask i den här bäcken.
1: Men gör inte kids det här längre alltså?
0: No, men jag tänker att det beror, jag tror nog det görs. Alltså speciellt de som bor på landsbygden.
1: Ja.
0: Men vet du, växer du upp in i centrum?
1: Nej. Det är sant, då är det liksom, vad är bäcken då? Det är liksom regnstupröre. När det regnar, det är liksom alltså, den som bäck du har.
0: Nej, det där är för sorgligt alltså.

0: Sven ska vilja ha samlat ihop lite fiskeberättelser.
1: Åh, det var, ja. Inte, det var inte för så länge sedan, så jag tror att det var, de hade kaffeberättelser och nu blir det fiskeberättelser. Alltså det här är så mysig serie så att jag klarar inte av det själv.
0: Nej men alltså, jag älskar små berättelser som folk skickar in.
1: Ja.
0: Det är så mysigt och så somrigt. Det här är bra sommartorka nyheter.
1: Ja, verkligen. Är det någon som har skickat in nu att de har blivit biten av en gädda, så är det jag som går hem, kan jag säga.
0: Ja. Nej. Men nästan på samma nivå. Det hör till samma serie som vi har här i alla fall. Nej, men det har kommit in lite fiskeberättelser. Jag kommer inte att börja fiska efter de här heller, hur myska de än let. Jag älskar citatet från början av artikeln också. Att fiska kan bringa glädje, förväntan och stolthet, men också öva upptålamod och ge stabilitet.
1: Mm. Och där var det igen en dörr som var öppen som man valde att sparka in.
0: Ja. Men jag tänker ändå att vi skulle alla behöva lite mer av det här.
1: Alltså troligtvis. Du är inte så tålmodig av det alltså.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men jag tänker speciellt världsledarna skulle kunna börja fiska lite mer.
1: Så på typ NATO-toppmöte så skulle de istället, vet du, åka och fiska i Östersjön eller någonting.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nej, men hur bra?
1: Men det är du som får söka koordinatorjobb här, hör jag på.
0: Ja, nej, men alltså, för speciellt det här med tålamod och stabilitet känner jag att världen ska komma ihåg.
1: Ja. Ja, det är ingenting som jag kan erbjuda heller tyvärr.
0: Nej.
1: Alltså, nej, men jag är så ledsen.
0: Därför tänker jag att vi borde börja fiska, Nelly.
1: Ska vi börja fiska? Ska du nu bli... Okej, okay. Du ska börja ditt friluftsliv med att börja fiska firre. Bli biten av en gädda och rensa firre.
0: Åh, nej, det låter så jobbigt. Alltså, det låter så jobbigt.
1: Jag tänker vi måste krypa innan vi börjar gå.
0: Ja, vi börjar med att krypa genom skogen.
1: Kanske vi kan börja med att gå till fiskdisken i matbutiken.
0: Och köpa skagenröra.
1: Usch.
0: Åh, vad gott. Och lite bröd och lite skagen. Och sen ska vi sitta inomhus och äta det.
1: Det känns som du får äta dig själv.
0: Du tycker inte om skagen,
1: nej.
0: Röra? Nej, får du ge dig.
1: Det är ju så skinkig. Nej, skalju har aldrig gått ner.
0: Va?
1: Nej. Så, men vi kan börja där, så kan du få äta skagenröra.
0: Okay.
1: Och det är liksom början på ditt friluftsliv.

0: ska bli friluftsmänniska och ska föra och äta skagentost.
1: Och jag ska komma med och äta bara toast.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag hade en person sa i helgen att bästa kaffetilltugget är toast med smör.
1: Ja, det är så gott.
0: Nej, jo, det är så tråkigt.
1: Alltså, men,
0: alltså.
1: Och så, nej, och varm choklad menar jag, ska det vara. Och så ja. Chokladmjölk och toast och med bara smör.
0: Ah. Och så äter man typ 20 stycken.
1: Ja,
0: ja.
1: Ah, det är så trevligt. Det är så trevligt. Och det här ska du göra, du ska bli friluftsmänniska också för att du ska bli mer tålmodig, eller vad var det?
0: Ja,
1: och bli,
0: exakt. Ja, exakt. Men jag har så svårt, eller det är ju specifikt fiske vi sitter och pratar om. Mm. För att Ylla har samlat ihop massa berättelser om fiske.
1: Mm.
0: Läsares favoritminnen och så här.
1: Ja.
0: Och jag är lite avundsjuk på det lugne som de här personerna har.
1: Mm.
0: Speciellt en läsare som berättar att hen ibland till och med brukar kasta med ett drag utan krokar. För att det stör när fisken nappar så ofta.
1: The humble brag. Alltså,
0: jo,
1: men jag får så alltså, mycket fisk, jag måste fiska jag utan krok.
0: Jo, och jag trodde det var mer att det är så skönt att sitta i båten och vet du, bara kasta och väva. Och vet du, bara låta tankarna flyga iväg. Och jag är sådär, alltså jag tror mitt huvud skulle sprängas av det här. Sen har vi också, alltså i den här artikeln så finns det en fantastisk liten så här, vad är det bästa med fritidsfiske?
1: Mm.
0: Och så får man kryssa i saker då. Så jag tänkte, okej, okay, men nu ska jag gå igenom den här listan.
1: Ja.
0: Lugnet och stillhet.
1: Ja, det är det värsta du ska veta. Du står och skakar, det värsta är lugnet.
0: Och sen, men sen är det här också att jag blir så stressad sen när det faktiskt nappar.
1: Ja.
0: Och sen är ju nästan då spänningen när det nappar. Så bara, nej, nej, gud, då får jag som pulsad. Jag vet, du kommer få en hjärtattack.
1: Ja, nej, det går inte heller.
0: Det går inte heller.
1: Nej.
0: Gemenskapen med andra som fiskar. Men man ska ju inte prata när man fiskar.
1: Nej, man ska ju bara...
0: Finns det något värre än att sitta tyst bredvid någon? Alltså, på riktigt. Att vara ute i naturen. Mm. Sen sist, att få mat på bordet. Och vet du vad?
1: Det kan vi få i fiskdisken när vi köper skagenröra också. Vi håller oss till det.

0: Jag såg i ett forum att en person hade tagit bild på sitt saltkar, och det var inte liksom lilla saltkar, utan du vet när man köper ett stort saltpaket.
1: Ja.
0: Så inte ett sånt fyrkantigt, utan ett sånt som du ändå kan ha på bordet. Ja, men okay. Som är stort.
1: Ja,
0: ett,
1: ja.
0: Ett stort sånt.
1: Jo.
0: Och så skrev den personen, det här tror jag slut på 19 dagar.
1: På vänta, va?
0: 19 dagar. Mannen, du har kolesterol så att det skjuter i höjden. Alltså, nu måste du ta det lite lugnt.
1: Mannen är, alltså han är inlagd.
0: Ja, alltså han har rimmat kött, har han fixat.
1: Nej, men alltså, va?
0: Nej, men nej, vet, och jag tänkte bara
1: ingen,
0: så här.
1: Alltså, eller vänta.
0: Hur ofta
1: det binder ju vätska i kroppen, saltet, va?
0: Ja, det gör det.
1: Ja. Ja. Alltså, men snälla, det här.
0: Och han är så uttorkad, tänker jag.
1: Alltså,
0: jag vet inte, det kändes
1: 19,
0: som
1: vad har han lagat?
0: Ja, jag vet inte, det måste ju ha varit något rimmat, tänker jag.
1: Ja.
0: Och alltså nu menar jag sånt som ligger i saltkar, inte något annat.
1: Ja.
0: Och jag vet inte, det känns som att när man flyttar typ, då köper man ett sånt saltkar och sen så har man det i, jag vet inte hur många år.
1: Jo, men jag är också förvånad över, för jag är faktiskt skyldig till det, att jag äter jättemycket salt.
0: Same.
1: Jag tycker det, alltså, förlåt, men jag tycker om när mat smakar, okej? Okay?
0: Alltså, också inga, det här är problemet med oss nordbor, att man jag är ju likadan som dig, ja. Att man säger att man tycker om när maten smakar, men några andra kryddor, nej, vet du vad, nej, det
1: är det. Stopp.
0: Håll bort salt och peppar på sin höjd,
1: ja, kanske peppar också sådär,
0: ja, det är lite för starkt för mig.
1: Men alltså du, ja,
0: ja,
1: det var den här babymunnen.
0: Ja, det var den. Men så du, skulle du kunna ta slut på saltkarren på 19 dagar? Om du
1: nej, inte på 19 dagar, snälla. Lite självbevarelsedrift har jag ju. Jag skulle gärna vilja leva till åtminstone 35, tänker jag.
0: Så 20 dagar?
1: Ja. Nej, men alltså, ja.
0: Mm. Då skulle det vara bra.
1: Jag har ändå, det är något, jag är förvånad över hur mycket salt jag har behövt köpa sen jag flyttade hemifrån ändå.
0: Mm.
1: Så det går nog åt.
0: Det går åt, ja.
1: Det går åt.
0: Jag vet inte, jag tycker i alla fall att det här känns som en grej som man har att stå i skåpet väldigt länge. Att nu när jag flyttade, ja, till Helsingfors så köpte jag den här stora saltkaren.
1: Mm.
0: Och det kommer vara sådär att mina syskonbarn någon gång i framtiden, om det blir några sådana,
1: ja,
0: de kommer vara sådär, men moster, det här gick ut, vet du, 2026.
1: Ja, man är den släktingen.
0: Du måste slänga den nu.
1: Men jag fick häromdagen en video på, det var kockar som visar hur mycket salt de sätter i pastavattnet.
0: Det är mycket!
1: Det är så sjuka mängder. Det är inte, vet du, det är inte en tesked, det är inte en nypa. Det är 2, 3, 4, 5 nebar.
0: Ja.
1: De fyller hela handen och sedan lite till ännu mera. Alltså, det är så mycket salt.
0: Men det sagt, du och jag, Alva, vi gör helt rätt.
1: Vi gör helt rätt.

0: Vi sitter och pratar om gamla kryddor i skåpet, eller det faktum att jag har sett någon i ett forum, diskussionsforum, som gjorde slut på sin stora saltkar på 19 dagar.
1: Alltså det är det sjukaste jag har hört.
0: En eloge, alltså så här jättebra.
1: Det är ganska bra jobbat, ja.
0: Ja.
1: Jo.
0: Det känns som att det var en stor bjudning. Hela italienska familjen
1: var det. Det känns som att jag måste göra saker jag kan använda salt till.
0: Ja.
1: För att lyckas med det här.
0: Alltså, vännen. Mm. Det fick mig i alla fall att tänka på att jag tycker att i vanliga fall så brukar det där saltet liksom vara ganska länge. Man brukar inte behöva köpa så nytt, vet du, så ofta.
1: Nej.
0: Förutom du då,
1: Alva.
0: Ja, som sätter salt på allt.
1: Ja, jag är här för en good time, not a long time.
0: Live fast, die young. Alltså, men det fick mig också tänka på andra klassiska grejer som man ju kan hitta i skåpen.
1: Ja.
0: Och jag vet inte, jag har inte bott på ett och samma ställe tillräckligt länge. Jag flyttade hemifrån när jag var 16 och sen dess har jag flyttat runt ganska mycket. Det längsta jag bott på ett ställe är 2,5 år och sen har jag bara flyttat till nästa. Så jag har inte hunnit bo så länge på samma ort.
1: Nej.
0: Men man kanske, om man kommer hem till föräldrarna eller någon annan kompis föräldrar eller sådär, då kan man ju alltid hitta mjölet. Nej, men det gick ut 2015.
1: Nej, men alltså, jag vet inte, alltså, vad äter ni? För mjöl är nog en sak som jag handlar semi-ofta, men jag bakar mycket.
0: Mina nästa exempel var då bakpulver och kakao.
1: Nej, snälla,
0: men alltså, de
1: köper jag ändå kanske, bakpulver och sånt är nog länge, men kakao alltså varannan månad åtminstone.
0: Nej, men gud, jag köper det kanske en gång för man ska laga någon kladdkaka för att man har PMS.
1: Ja.
0: Och sen så rör man det aldrig igen.
1: Nej.
0: Och sen så slänger man det när man flyttar ut.
1: Men gör du inte varm choklad med kakao? Det är så gott.
0: Nej, jag gör aldrig varm choklad hemma, tror jag. Jag dricker chokladmjölk hemma hos mina föräldrar.
1: Ja.
0: Där finns det, men jag köper aldrig.
1: Okej. Okay.
0: Nej.
1: Nej, det går nog åt.
0: Min teföljs just nu.
1: Jo, nej, men alltså det som jag hittar då igen är ju saker som jag köper när jag tycker att jag ska vara hälsosam. Och sen när jag inte... Det var igen det här att jag siktar inte på att vara så länge.
0: Nej, precis. Du hittar gammal knäckebröd. Ja, knäckebröd också.
1: Quinoa, ja nej.
0: Ja, det är gick ut för 4 år sedan. Men man tänker, nej men det gör ingenting. Jag kan laga mat på det här.
1: Jo, nej, men jag använder ju nog det fast det har gått ut. Oh, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Men, jag, med det bara.
0: Men också med kryddor. Man fyller ju på kryddorna med sådana här påsar, ja, beroende på då. Men den här burken, så där står det ju att kryddan har gått ut. Så man är kvar den sen 15 år senare. Och säger man, nej men det här gick ut 98.
1: Jo, alltså jag älskar dig.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Jag såg att Österbottens tidning har gjort ett rep om att åka buss. Och att man vill ha med att fler ska åka buss, och de som åker buss vill ha fler linjer och mer connections. Okay. Och så har man varit och åka på de här bussturerna för att prata med människor då, liksom.
1: Mm.
0: Och i rubriken till den här artikeln så skriver de att åka buss är socialt.
1: Nej.
0: Är det det?
1: Va?
0: Alltså, är det nu att vi är i Finland nu och pratar? Alltså,
1: jag tycker ju att det är mycket mer socialt att åka bil. För om du har någon i bilen så pratar ju du med den personen. Om inte du då åker bil själv. Okej, då sure är buss mer socialt, men marginellt.
0: Ja, pratar du någonsin med de personer som sitter bredvid dig på bussen?
1: Min värsta mardröm är ju om det är någon jag känner på bussen.
0: För att du ska måste prata med
1: dem. Ja, fast det skulle vara, det är nästan så att det skulle vara jobbigt fast ens min bästa vän skulle komma på bussen. För jag säger,
0: Nej, jag är själv.
1: Ja. Vet du, jag är den där som tittar ner i golvet och flyttar in så att ingen ska se mig.
0: Då är det bästa, när man, det har hänt med Simon här som är producent här på Extrem också. Vi mötte varandra på spårvagnen en gång. Men båda två hade headphones på oss.
1: Ja.
0: Och så vi bara såg på varandra och sådär, nickning och förstod att vi behöver inte prata, vi båda två vill lyssna på musik.
1: Bästa! Alltså, också så här, vänner och bekanta som man kan hänga med och vara tyst med.
0: Ja, det är så. Så jag vet inte riktigt om buss, åka buss är socialt. Nej. Däremot, ska jag säga, när jag först flyttade hit så märkte jag att det är mindre socialt här än vad jag var van vid i Schweiz.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Och lyckligtvis, så här har alltid fallit. Jag flyttar runt så mycket och varje gång. Antingen så där jag tränar, där man känner människor. Eller om man har en enögd chihuahua som är tonåren. Världens bästa icebreaker.
1: Jo.
0: Så när jag känner mig kanske lite ensam först i Helsingfors när jag bodde här, så pratar jag ju alltid med människor på bussen. För att de ofta, vet du, medelålders kvinnor och äldre som var sådär, oj, han har bara ett öga. Och jag sa, ja! Och så är det alltid, Johan har bara ett öga, han blir biten av en hund, han är 15 år gammal, han är en placeringshund, bla bla bla, bla bla
1: bla bla.
0: Så det är samma visa varje gång. Men det var bara så skönt att, vet du, få prata med någon.
1: Ja, nej men gud vad sorgligt.
0: Så då kanske det var socialt. Men skulle jag inte haft med mig Sudden, då vet jag inte om jag skulle hålla med om att bussen var särskilt det mest sociala stället.
1: Men det kanske är annorlunda på andra ställen i svensk Finland.
0: Ja.
1: Jag tänker mindre ställen där alla känner alla lite.
0: Ja.
1: Sure. Men ja, när bussen är, jag tycker bussen är ett sånt bra ställe också att koppla av.
0: Mm.
1: Sådär.
0: Zona ut lite.
1: Zona ut, gå in i sin egen bubbla.
0: Mm.
1: För att du lyssnar då på en podd, ljudbok eller musik. Få tagga ner.
0: Det var ju då alltså Österbottens tidning som har gjort det här. Så att det är Österbotten och som man egentligen borde socialisera sig på bussen.
1: Nej, men alltså jag vet inte. Jag tycker jag har haft så många i Österbotten också busschaufförer som jag har varit lite rädda för. Jag är ganska säker på att busschauffören som jag... När jag åkte buss till skolan ett tag när jag bodde i Korsholmen, så åkte buss in till Vasa för att gick gymnasiet där.
0: Mm.
1: Jag är ganska säker på att den här busschauffören fick en liten skolpojke att gråta en gång. Alltså det.
0: För att han var social på bussen.

0: Vi har ju vår serie Torra Nyheter.
1: Ja.
0: Och vi har dagens Torra Nyhet har vi dragit av.
1: Ja.
0: Men jag ska gå tillbaka lite till gårdagens Torra Nyhet.
1: Mm.
0: För gårdagens Torra Nyhet så var från en svensk lokaltidning som hade märkt ut var offentliga toaletter i staden fanns.
1: Ja.
0: Och idag hittar jag en till sån här och jag tycker det är så, så fascinerande.
1: Också i Sverige?
0: Också i Sverige, också en svensk lokaltidning. En annan dock. Men det är så spännande det här tycker jag. Att det här var liksom den grejen man pitchar och går och kör på.
1: Och nu igen då så har de kartlagt toaletter eller?
0: Oj, de har inte bara kartlagt toaletter. Nej. Nelly. De har kartlagt toaletter.
1: Ja.
0: Tillgänglighet. Alltså hur länge de är öppna. Hur du hittar till dem.
1: Ja.
0: Hur mycket de kostar. Skicket de är i. Vad som finns, vad som inte finns och en övrig kommentar.
1: Men också så här, skicket de är i, jag förstår att det här är offentliga toaletter nu.
0: Jo.
1: Men det känns som att skicket de är i är ganska varierande. Alltså det är ju inte en statisk grej. Att om de går dit och det är en äcklig toalett.
0: Jo.
1: Imorgon kanske den är fräsch.
0: Jo, jo, jo. Men alltså, det, jag brukar inte tycka såna här grejer är jätte, alltså så här toa humor är jätteroligt.
1: Nej.
0: Jag på något sätt ibland, jag tycker att man sitter på en hög häst och säger att det här är inte roligt.
1: Men
0: ja, lite så. Men den här artikeln var helt sinnessjukt fantastisk. Alltså för det här... jag älskar att någon har satt tid på det här och ändå gjort det så otroligt utförligt.
1: Men har de också skickat ut någon sommarextra? Eller någon, vet du, någon sommarjobbare?
0: Det är så synd om sommarextra som har att göra det här.
1: Vi har liksom ingenting annat till det. Kan du gå ut och göra det här? Att undersök precis toaletterna i minsta detalj. Nu.
0: Ja, för liksom, om vi tar ett exempel här. Ja. Då. Här är då först beskrivet en toalett som finns på Vaktvägen 3.
1: Mm.
0: Inom parentes avfart från 25-an.
1: Okej. Okay. 225 kilometer från Stockholm. Här är koordinaterna.
0: Den är öppen från 7:30-22 och sen är det en jättelång förklaring hur du hittar dit och det, för den är lite inte tydligen så lätt att hitta. Vet, så här. Och sen, den kostar 5 kronor.
1: Ja.
0: Med kortterminal.
1: Okay.
0: Men pissoaren var gratis.
1: Förstås, ja. Så nu ska vi kvinnor bara lära oss att pissa i en pissoar, så går det bra.
0: Och sen skick

0: Nej, men...
1: men, alltså, men inte fruktansvärt. Bajs kvar i toaletten.
0: Nej. Fy.
1: Men alltså, men det här också, vänta. Pissoaren luktade faktiskt förvånansvärt gott. Med stänk av kiss på väggen.
0: Alltså,
1: att han tagit sig tiden och vet du faktiskt gått runt och luktat på de här enskilda sakerna.
0: Och kolla på väggen också. Är det kissstänk här? Alltså, jag undrar hur den här setupen ser ut. Är det här, vet du, det här är nu Frans,
1: ja.
0: 16 år, som ska sommarjobba på den här lokaltidningen. Frans kommer in här med blocket och pennan i högsta hugg. Och så har han fått så här parametrar från chefsredaktören och som är sådär, de här kan du kolla på. Och han är så, okej, piss på väggen. Ja, check. Luktar illa.
1: Ja, det är okej.
0: Och så ska jag kolla i toaletten. Jo, det ligger bajs där. Alltså,
1: och sen, finns toalettpapper, tvål, pappershanddukar, toalettborste, larm, papperskorg, skötbord, saknas sanitetspåse och toalettlock.
0: Nej, men alltså, det är så sjukt. Det är så grundligt. Så man behöver liksom inte vallraffa för att göra ett gräv på de publika toaletterna.
1: Övrig kommentar. Bajs på toalettborste.
0: Alltså, det var du, någon bra. Som har försökt skrubba i toaletten,
1: ja.
0: Inte lyckats, och det är fortfarande liksom lämnat
1: någon. Det är så sjukt. Men vet du vad, jag tänker sommarextra, ja. Men alltså, ännu värre, fattar det att du har gått en högskoleutbildning och det här är vad du får göra.

0: Är du arg i trafiken när du
1: kör?
0: Ja,
1: tyvärr, jag är det.
0: Du är det. Du har mycket... Ja. Finns det något bra svenskt uttryck för road rage?
1: Ja, vad ska man säga? Vägraseri. Ja, vägraseri. Alltså verkligen, vägvrede på något vis. Jag vet inte.
0: Åh, vägvrede, det gillar jag.
1: Mm.
0: VV.
1: VV. Jag lider av VV.
0: Du lider av VV.
1: Ja, du då?
0: Ja, eller, ja, nej. Jag är ganska lugn i trafiken, vilket är intressant för jag är annars ganska ilsken av mig.
1: Alltså, gud, det är det sista jag skulle beskriva dig som.
0: Jag vet, det är jättekonstigt det där. Och alla mina vänner säger samma, för att jag är aldrig det. Med vänner, men annars. Sådär.
1: Så det... Har du mer VV då på motorcykeln än i bilen, eller tvärtom?
0: Oj, det var en bra fråga.
1: För jag kommer ihåg när jag körde moped, då hade jag ingen liksom, vägvrede.
0: Nej.
1: Men nu när jag kör bil, då var jag...
0: Jag skulle nog säga att det är mera bil, för med motorcykel är det ändå sådär... Du kan komma förbi om det är något som är trångt och sådär.
1: Precis.
0: Medan med bilen, så du hamnar bakom en traktor. Så hamnar du bakom en traktor.
1: Mm.
0: Men ja, det som är intressant, brukar du vara arg när du parkerar?
1: Nej.
0: Nej?
1: Är det någon som har varit det nu?
0: Har du en fin bil?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej, jag har en sån här en fransk Peugeot.
0: Ja.
1: Ja,
0: precis.
1: Som är lite av äldre modell.
0: Mm. Mm. För det har gjorts en undersökning och som har kommit fram till att rika människor i Finland blir mer irriterade när de ska parkera.
1: Det är därför jag inte blir irriterad när jag parkerar.
0: Du har inga pengar.
1: Nej, precis.
0: Nej, men ja, för att det är de som blir mer av de som tjänar över 100 000 i året, så blir nästan hälften har tappat tålamodet när de ska parkera.
1: Mm.
0: Medan de som tjänar under 100 000 så är det färre än en tredjedel som tappar tålamodet.
1: Det är för att de sitter säkert på en alldeles för tjock plånbok och säger, det är lite obekvämt.
0: Nej,
1: lite störigt. Vet du, det är som prinsessan på ärten, typ, som inte kunde sova på grund av ärten. Där.
0: Exakt.
1: Och så har de kan inte liksom behålla humör uppe för att plånboken är för tjock i fickan.
0: Det är för många bankkort. Ja. Det är för många, mina kreditkort.
1: Ja, alltså verkligen. Så tror jag det.
0: Ja, ja, alltså det skulle säkert kunna vara, absolut. Mm. Yngre tappar också tålamodet oftare jämfört med äldre.
1: Mm. Räknas jag som äldre nu eller yngre?
0: Oj, det är faktiskt en bra fråga.
1: Ja.
0: Jag kommer inte ihåg vad de där kategorierna var.
1: Nej.
0: Men det kan hända att du... Nej, jag vet inte. Jag vågar inte säga nu.
1: Nej. Men jag säger att jag hör till äldre eftersom att jag inte får... Eftersom att jag inte lackar när jag ska parkera.
0: Du lackar inte.
1: Ja.
0: Åh, vad länge sedan jag hört det ordet.
1: Ja.
0: Så mysigt. Och kvinnor och män är på ungefär samma nivå. Det var ju ändå så här... överraskad av, men ändå glad för.
1: Men alltså, jag måste fråga, vad flippar folk över när de ska parkera? Då ska man ju bara stå still. Vad är det som är bekymret? Jag förstår om man kör.

0: prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd.
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässan? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Med en tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Det har gjorts en studie på och att rikare människor är mer irriterade när de parkerar jämfört med fattigare, låter fel, för att jag tänker man är inte fattig om man tjänar under 100 000.
1: Nej,
0: det finns ganska mycket däremellan.
1: De blir i alla fall surare än folk som tjänar under 100 000 i året.
0: Ja, precis. De som tjänar över. Och det känns också ändå att yngre tappar också tålamodet oftare jämfört med äldre.
1: Och det känns ju också så givet att frontalloben är där då.
0: Nej, men exakt. Ja. För det här ändå, om vi säger då på gruppen som skulle bli argast, så tänker jag, så nu går jag emot alla statistiska grejer som finns på den här planeten. Ja. Men den person som skulle bli mest arg är ju då en ung person som tjänar över 100 000. Och det känns ju väldigt logiskt.
1: Ja, det känns
0: att den personen skulle lacka ur när den ska parkera.
1: Shit. Men också så här, hur stor andel av befolkningen är det?
0: Ja.
1: Alltså säkert finns det ju någon.
0: Någon.
1: Good for you, men vem?
0: Det är nog, man ska nog ha haft jobba väldigt, väldigt hårt och haft lite tur också om man ska tjäna över 100 000 som ung.
1: Ja, alltså så, ja.
0: Eller jag vet inte, kanske. Kanske inte, who knows? Så det är bara jag som inte gör det. Alla andra är nära. Men sen också en annan fördom som jag har, att om du tjänar över 100 000 euro i år så har du en ganska stor bil.
1: Ah.
0: Det är inte lilla bilen.
1: Eller en väldigt fin bil.
0: Och det kan jag ju ändå förstå. För skulle jag ha en dyr bil, om jag till exempel om jag lånar någons bil som är finare, så nu är det klart att jag blir lite mer stressad på parkeringsplatsen.
1: Jo, givetvis.
0: Jämfört med om jag kör min lilla skruttbil och vet du, när jag parkerar så kör jag fram tills det tar i.
1: Man kan liksom man kan liksom skrapa den andra bilen och sådär. Det var bättre än sist.
0: Det var bättre. Och just det här, jag behöver ingen parkeringsassistens.
1: Nej.
0: Assistent, snälla, som finns, som pipar när det är nära. Man känner ju när det tar i. Jättebra på vintern också när det är snöhöga. För man ska inte köra in i andras bilar. Jag gör inte det.
1: Nej, precis.
0: Måste jag vara tydlig med.
1: Eller? Nej.
0: På flit i alla fall.
1: Nej, precis. Men du hör ju till den här gruppen nu då, som skulle flippa lite för yngre.
0: Ja,
1: om jag är den äldre så är du den yngre.
0: Jo, jag hör säkert till den yngre kategorin.
1: Kan du förklara då nu liksom representerar du hela din årsgrupp. Kan du förklara varför man flippar när man ska parkera?
0: Jag tror, men det handlar ju om stress.
1: Okay.
0: Det är en jobbig situation. Mm. För det måste du ju ändå hålla med om. Det är jobbigt att fickparkera åtminstone.
1: Ja. De skulle behöva få ut och fiska, för det har vi lärt oss att det lugnar.
0: Det lugnar.

0: prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd.
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt in i ögonen och viskar, kan jag få fa på vässa? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Med en tysk brytning. Ah, du har en kackpalla!
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

Klockan slog precis 17.00 och du lyssnar på Extremkväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7 ikväll. Vi drar igång den här fredagskvällen med Justin Bieber och låten Speed Demon.

Justin Bieber med Speed Demon. Det känns som att Justin Bieber är den enda artisten som kan sjunga om att heat-checka the chickens. Att kolla temperaturen på kycklingen utan att bli ifrågasatt. Alltså tänk nu så på riktigt om Taylor Swift skulle sjunga om att kolla temperaturen på kycklingar. Förlåt, men då skulle ju alla vara så här, nej, hon behöver lägga ner, men Justin Bieber kan sjunga om vad som helst och folk bara köper det. För han sjunger alltså i den här låten Speed Demon att I said heat checking these chickens. Va? Men alltså jag håller ju med honom. Man ska alltid kolla temperaturen på kycklingen. För jag är ju en riktig sån kyckling. Alltså jag har fobi för kyckling. Eller höna, eller alltså allt som man kan få salmonella ifrån. Min största mardröm. Alltså jag köper ofta kyckling hem, för det är ändå någonting vi äter ganska ofta. Men det är det enda jag gör. Jag tar det här paketet från hyllan i butiken, sen lägger jag in det i kylskåpet. Men efter det så rör jag inte paketet. Min sambo måste alltid tillreda maten då vi har kyckling. Jag vågar knappt öppna paketet. Jag vågar inte ens vara i köket samtidigt som min sambo tillreder kycklingen. För jag är så rädd att där någonstans finns salmonella-bobbor som jag på något sätt kan få i mig och bli sjuk. Och det, jag vet inte, egentligen så förstår jag ju nog varifrån den här rädslan kommer. För jag var en gång när jag var yngre så var jag på en resa med min svärfamilj och min sambos storebror fick salmonella på den här resan. Och alltså han var så sjuk. Det kom ut från alla olika håll och det var alltså, det var helt katastrofalt hur sjuk han var. Så jag tror jag har fått ett trauma från hela den resan och att måste se det där. Så jag är så fruktansvärt rädd för salmonella. Så jag fattar Justin Bieber om att man ska heat-checka the chickens. För det är också det varenda gång sen när min sambo då sen har tillrätt den här kycklingen och jag har luggit i sovrummet för att hålla mig borta från alla bobbor. Så sen när han säger att maten är klar så kommer jag dit gåendes, så måste jag ännu skära i kycklingen en sista gång bara för att kolla att är den verkligen färdig och att den inte rå. Jag har ju grova problem märker jag när jag snackar högt om det här. Men det är nu någonting. Det är någonting med kyckling och just salmonella. Hej, du lyssnar på Extrem kväll med den här sjuka personen som heter Malin. Och jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7 ikväll. Om du vill höra av dig till mig så kan du göra det på WhatsApp. Vår telefonnumret är 044-7800-180. Eller så finns det också en arena-chatt på arena.yle.fi eller i din lokala arena-app. Vi ska fortsätta här med Ariana Grande och låten Hate That I Made You Love Me.

Jag sitter nere i Böle och sänder dagens extrem kväll. Och det är ju lite ovanligt, för jag bor ju vanligtvis i Vasa. Jag bor fortfarande i Vasa, men jag är på besök här nere i Nyland på grund av att jag har varit en lång stund på min villa som är i Raseborg. Så därför var det närmare att komma in hit och jobba än att fara upp till Vasa. Men igår då efter arbete så bestämde jag mig för att få träffa min syrra som bor här i Helsingfors med sin man och deras nyfödda bebis. Och jag sov också hos dem i natt. Så jag tänkte att, men gud vad kul att jag liksom, nu när jag är i Helsingfors, att jag får träffa henne och då min systerdotter, och man får som flera flugor i en smäll, som man säger. Så jag tog mitt pick och pack efter jobbet och åkte hem till dem. Jag var och hämtade lite mat bara på vägen så att jag skulle få i mig någon middag. Och så kom jag in i lägenheten och så säger jag hej hej. Och så hör jag min syrra säga från sovrummet, så ganska långt ifrån, att hej, att bebisen har som inte fått sömn ännu, fast hon borde ha fått sömn för några timmar sedan redan, att du kan komma hit till sovrummet, att jag försöker natta henne. Och då var jag sådär att okej, okay, no, men fine, att nu får ju säkert bebisen sömn snart nu, att inte ska det här vara något problem. Så går jag in till sovrummet, hälsar på syrran, hälsar på systerdottern och sådär, och så tänker man att ja, bebisen är lite övertrött bara. Det är ju helt vanligt, det här går bra. Så jag går tillbaka till köket, tar fram min mat som jag hade köpt och sätter mig vid matbordet och sitter och äter en lugn stund. Och då gick det i alla fall ännu en timme, så det börjar klockan närma sig 9 på kvällen. Bebisen skulle kanske borde somna vid klockan 5. Och vi var sådär att oj, nu får hon nog inte sömn. Att nu är hon nog jätteövertrött, eller så har hon bara jättesvårt att somna idag. Så bestämde jag och min syrra oss för att, nej men vet ni vad, vi går ut på en promenad, att hon brukar somna i vagnen. Att vi tar en kvällspromenad och så hoppas vi att hon somnar då. Så vi där lite efter klockan 9 på kvällen bestämmer oss för att gå på en ganska lång promenad, ändå 3 kilometer, så det tog typ 40 minuter. Bara för att få min kära systerdotter att sova. Vi går där, jag märker på min syster att hon är ganska stressad, att varför får inte nu bebisen sömn, att vad är det nu, och liksom blir lite orolig och börjar fundera mycket, och jag försöker säga som en snäll yngsta dotter som inte har så mycket erfarenhet att jo, det här går nog bra, att hon somnar nog snart. Vi går 1 kilometer, inte har bebisen somnat. Vi går 2 kilometer, inte har bebisen somnat. Vi går 3 kilometer, bebisen har inte somnat. Och då säger jag på vägen hem att vet du vad, det finns ju möjlighet att ta bilen och sätta oss och köra en stund. För jag vet om att min systerdotter brukar få sömn i bilen. Så mitt i natten, alltså klockan var ju här redan 10:30. Jag brukar gå och sova den tiden. Nä, då har jag och min syster satt oss i bilen med min systerdotter, kört till Kyrkslätt och tillbaks. Det här tog alltså 1 timme bara för att få min kära gulliga systerdotter att sova. För hon hade inte fått sömn då på 7 timmar. Och vi var sådär, nej men herregud, tänk att här sitter man mitt i natten, kör till Kyrkslätt och tillbaks, bara för att det här barnet ska få sömn. Sen så kommer vi hem. Jag är ju här redan jättetrött. Vet ni, man har haft en lång arbetsdag, allt möjligt. Sen mitt i allt så är man i Kyrkslätt klockan 12 på natten. Så kan man köra tillbaks. Sen ännu så måste vi ju bära in henne, för som tur fick ju min kära systerdotter sömn då i bilen. Men vi var ju jätterädda att sen väcka henne då vi skulle lyfta ut henne från bilen. Så tar vi den här liksom barnstolen, lyfter ut henne, och min syrra säger, nej men gud, den här är så tung. Så vi kan som inte ens, min syrra kan inte bära den här bilstolen själv. Utan det slutar med att från bilen till lägenhetsdörren har vi som min syrra på ena sidan, jag på andra sidan, 2 händer har hållit upp den här bilstolen och sett till att den här bebisen har fått liksom en princess treatment. Det var som att hon skulle vara en egyptisk prinsessa. Alltså, allt man gör för att få barn att sova. Det här är så sjukt. Det här fick mig verkligen att inse att what the hell? Alltså, är det det

här det krävs att vara förälder. Att få ut och köra till kyrkslet och tillbaks mitt i natten. Har du själv barn och någon, har du någon gång liksom gjort någonting helt galet bara för att få dina barn att sova, eller din systerdotter eller brorson, vad som helst? Hör av dig på WhatsApp 044 7800 180. Jag vill höra historier.

Jag berättade precis om min gårdagskväll som var ganska surrealistisk, för jag trodde att den skulle bli en mysig kväll hemma hos min syster och min systerdotter med lite bebismys, kanske kolla på en film, ta det lugnt, njuta av torsdagskvällen. Men det slutade med att hela kvällen gick åt till att försöka få min systerdotter att sova, för att hon hade inte somnat på flera timmar. Och då började vi gräva i idébanken bara för att försöka få henne att sova, för hon var så övertrött. Vi har gått på promenad, vi har vaggat henne, hon har fått mera mat, hon har alltså allting. Tills vi kom på den briljanta idén att, vet du vad, vi sätter oss i bilen och kör till Kyrkslätt och tillbaks. För hon brukar somna i bilen. Så det gjorde vi. Mitt i natten körde vi till Kyrkslätt och tillbaks. Och det är bara en sån surrealistisk situation. Jag kommer fortfarande ihåg, såklart jag kommer ihåg, det här hände igår på kvällen. Men vi satt i bilen, det är verkligen mörkt ute, för nu har det börjat bli mörkt om kvällarna. Vi har liksom, jag sitter i framsätet och kör bilen, min syster sitter i baksätet. Och systerdottern är bredvid. Det är helt knäpptyst i bilen. Ingen trafik. Och där sitter vi. Och bara, det enda vi sa till varandra var, sover hon? Sen säger syrran, ja. Sen var det tyst igen i 20 minuter. Sen frågar jag igen, sover hon fortfarande? Syrran säger, ja. Det var så tre stycken slutkörda tjejer i den där bilen. Men det är så roligt bara hur man gör allt för barn. Och det, så ska det ju vara, alltså absolut. Men det blev bara, jag som 24-åring fick kanske bara lite en reality check igår, att ja, det kanske är helt bra att jag inte ännu har barn. I don't think I'm ready for this. Men jag är ju helt klart redo att vara moster. Men jag vet inte om jag själv skulle orka ännu, kanske i framtiden. Det här är så roligt. Har du själv också, som sagt, några roliga historier om att hur man får barn att natta sig, eller har du gjort helt galna grejer bara för att se till att ditt barn har det bra? Hör av dig på WhatsApp, och telefonnumret är 044-7800-180. Vi ska fortsätta här med Calvin Harris och Jazzy med låten Satisfy.

0: ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.
1: Vi fortsätter här med Mondo aka Armand Duplantis och hans låt Location.

Location av Mondo. Klockan är 5:26 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. God kväll! Idag så rapporterar svenska Yle om vilka namn som just nu är populärast bland svenskspråkiga barn i Finland. Bland svenskspråkiga flickor var Saga, Alva, Ella, Astrid och Edith de populäraste förnamnen under 2025. Ingen av de namnen chockerar mig att de är populära. Alla känner en Alva, alla vet en Ella. För pojkar så låg Edvin, Emil, Hugo, Oliver och Felix i topp. Också väldigt vanliga namn, men alla de här namnen jättefina. Men enligt Laura Mattila, som är sakkunnig vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, så finns det flera gemensamma drag bland de här populära namnen. Många av namnen är korta. De ska vara traditionella och de har en mjuk klang. Och det är dessutom lätt att använda och fungerar bra internationellt. För det känns ju nog som att på senare dagar har det blivit mer och mer vanligt att man som förälder kanske anser att det här namnet ska fungera utanför Norden. Man ska kunna uttala det här namnet bra på nästan alla. Flera språk i alla fall. Alltså jag förstår vad Laura Mattila säger. Och just om vi tar till exempel då Saga, Ella och Astrid. Alla är ju väldigt mjuka, fina ord som ord. Namn som funkar lite överallt i världen. Men i den här artikeln så har Svenska Yle också skrivit vilka namn som förkastades av namnnämnden 2025. För alla nya förnamn så måste ju uppfylla kraven i lagen om för- och efternamn. Och om ett namn väcker frågor så kan Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata begära en utredning från vårdnadshavarna. Och vid behov så kan myndigheten också begära ett utlåtande från namnnämnden. Och här är några exempel på namn som förkastades av namnnämnden 2025. Jonas med ö, Jonas. Vi har Makkara, vi har Amplexa, Infinit, Florence. Jag tycker Florence är ett ganska intressant namn som förkastades, för jag känner människor som heter Florence. Vad är det för fel med Florence? Intressant. Vi har ett namn som förkastades som är Kaos. Egentligen klockrent namn, alltså jättefint. Att heta Kaos, men det kanske inte riktigt funkar att man heter Kaos. Sen har vi också Lover. Känns lite sådär smått fel att kalla en bebis för Lover. Och sen så har vi också Samperi. Det är det bästa. Samperi betyder ju alltså typ lite sådär voj attans. Alltså typ voj shit. Tänk vad hemskt. Alltså då... Då är man ju nog ett misstag. Alltså, voj attans att du kom.

riff med Last Night's Mascara. Svenska Yle har skrivit en artikel om vilka namn som just nu är populärast bland svenskspråkiga barn i Finland. Bland svenskspråkiga flickor så är Saga, Alva, Ella, Astrid och Edith de populäraste förnamnen under 2025. Och för pojkar så är det Edvin, Emil, Hugo, Oliver och Felix i topp. Jag tycker det är så intressant, för nästan varenda år så släpper ju ändå Svenska Yle en sån här artikel med vilka namn som är populära. Och det känns som att Emil är varenda år på den här listan. Emil är alltid där. Helt tydligt så är det ett tidlöst namn i alla fall. Och i den här artikeln så har Svenska Yle också frågat läsaren att vad tycker du om ditt eget förnamn? Är du nöjd? Det duger? Jag skulle gärna heta någonting annat. Man får som kryssa in sitt svar vad man anser om sitt egna förnamn. Och det här fick ju nog mig att fundera på mitt förnamn som är Malin. Jag har på senare dagar börjat älska Malin. Jag tycker Malin är ett jättefint namn. Uff, det här låter så egoistiskt. Men det är nice, för att Malin är ett, på det sättet tycker jag ändå ett ganska vanligt svenskt namn. Men jag vet ändå inte många Malin. Det är vanligt men ovanligt. Så på det sättet tycker jag jättemycket om Malin. Det är också ganska mjukt, det är lätt och det funkar på ganska många språk. Det är svårt med finskan, där uttalar de mig Malin. Det blir som två in. Men det är faktiskt, jag tycker om det jättebra. Men jag har, eller jättemycket. Men jag har nog haft en period i mitt liv då jag absolut ville byta namn. Det känns som att alla typ någon gång har en sån liten reform på gång. Att nej, nu ska vi byta namn. Och jag var ändå ganska ung redan första gången då jag ansåg att Malin ska bort. Jag var typ 10, tror jag, 10-11. Så jag vet inte liksom varifrån det här namnet kom till mig. Men jag måste ju ha läst det någonstans eller känt någon som heter det. Eller vet ni, sett

glad att det bara var en liten fas, för sen när jag blev äldre så började jag nog acceptera mitt namn, och nu tycker jag jättemycket om Malin och jag skulle absolut inte vilja heta Dominik. Jätteelakt. Om du som lyssnar heter Dominik, det är super, super fint, men jag vill inte heta det. Men det känns ju också som att det här är också en ganska vanlig fas som man någon gång går igenom. Att man har lite så en hardkärlek till sitt namn. Men nu är jag nöjd, nu är allting bra och ingenting ska bytas här inte.

0: Warren med Passenger.
1: Men nu ska vi mingla.
2: Lycka till.
1: Hallå killar, nu är ni klimatmålen eller?
0: Det är fredag kväll, vilket innebär att kanske festligheter är på kommande i helg, en jobbig släktträff eller bröllop, what not. Mycket som sker här under sommarhelgerna. Vad det kanske kan ske att du måste på något sätt mingla med människor som du kanske inte känner jättebra. Och när man ska mingla så är det ju alltid bra att ha några samtalsämnen i ryggsäcken så att det inte blir sådär jättestelt. Så därför är det dags för vingelmingel som går ut på att jag berättar åt dig några händelser från veckan som du kan prata om under minglet så inte blir så obekvämt. Den första grejen du kan snacka om är att Dua Lipa, världsartisten Dua Lipa, har varit på besök i Sverige, vilket nu har blivit en ganska stor snackis. Den 30-åriga världsstjärnan hintar på sin Instagram att hon är i Sverige. Under ett bildspel på Instagram så skriver Dua Lipa puss puss tillsammans med emojis av svenska flaggan. Stjärnan har dock inte avslöjat vad det är hon gör i Sverige, men lämnar några ledtrådar i det här bildspelet. Av bilderna att döma så ser Dua Lipa ut att vara i Sverige för att göra musik, men kärnan verkar också ha passat på att testa Stockholms matutbud. I en av bilderna så ser det ut som att hon har besökt en restaurang där hon har beställt såklart en klassisk tallrik med köttbullar, potatismos och pressgurka. Och det är den här bilden av tallriken som har skapat snackisar. För det på bilden och på tallriken då så är det 4 stycken jättestora köttbullar. Alltså jag har aldrig sett sådana stora köttbullar i hela mitt liv. Sen är det enormt mycket pressgurka. Alltså en hel hög med pressgurka. Massor med lingon. Alltså i alla fall 500 lingon.

och tallriken är full med brunsås. Men bara en matsked max, alltså tesked potatismos på tallriken. Och nu har ju svenskarna rasat och varit så, ursäkta, förlåt, vad mycket mos. Var är mosen? Det är väl mosen som gör köttbullarna goda. Ja, det kan du snacka om under helgens mingel. Är det moset eller är det köttbullarna som gör köttbullar med mos gott? En annan grej du kan snacka om är att karaktären Porrbollin har fått hat i Sverige. Det är 3 år efter att serien Pilsnarraggarna hade premiär på Yle, så har den nyligen släppts även på SVT Play. Och det är en intervju för Vasabladet som Tilly Westergård nu berättar att serien i Sverige har väckt mycket hat, främst i form av elaka kommentarer på sociala medier. Tilly Westergård har lämnat Pilsnarraggarperioden bakom sig, flyttat till Sverige och bytt namn. Hon säger att hon har försökt döda allt som har med Porrbollin och Matilda att göra. Varken Westergård eller produktionsbolaget bakom serien kände till att den skulle börja visas i Sverige, och enligt Tilly då så kom publiceringen som en chock för alla oss inblandade. Hon ångrar inte sin medverkan, men det känns tungt att serien visas igen, säger hon. Hon säger också att hon inte var beredd på att Pilsnarraggarna skulle bli en grej igen, så det känns absolut jobbigt. En annan grej du kan snacka om under helgens mingel är att apan Punch har fyllt 1 år. Det är alltså den virala apan Punch som blev kändis här förra året. Punch, apan Punch bor på en djurpark i Japan, och han blev känd för sitt gossedjur som var en orangutang som han fick efter att ha blivit övergiven av sin mamma vid födseln. Snabbt blev både apan och det här gossedjuret internationella kändisar, och på bara en månad så lockade apan 90 000 besökare till djurparken. Men nu när han har fyllt 1 år så har han inte längre gossedjuret med sig. Men kändiskapet har han däremot behållit, för på hans födelsedag så fick djurparken så pass många födelsedagskort, så nu har de en hel, ett helt rum fullt med födelsedagskort till apan Punch. Här var några samtalsämnen som du kan snacka om under helgens mingel, och så önskar jag dig en riktigt trevlig helg.

veckan så skrev Svenska Yle en artikel om 27-åriga Erik Sundström som har bott i Södra Vassor hela sitt liv. Han jobbar inom snickeri och byggnadsvård och upplever att livets bitar har fallit på plats. Men det är någonting som saknas, nämligen någon att dela vardagen med. Alltså ni kan ju tänka mig när jag läste den här artikeln. Tårarna rann. Alltså jag... Empatin. Jag har så mycket empati. Jag är så sjukt fin människa. Nej men alltså jag går sönder. Alltså jag klarar inte av att läsa såna här artiklar när folk säger att de är ensamma. Ingen skillnad om de är 15 eller 83. Jag går på riktigt, jag går sönder. Men det är alltså så att i Korsholm kommun som Södra Vassor är en del av bor cirka 91 kvinnor per 100 män i åldern 20-30. För åldersgruppen 20-24 är obalansen ännu kraftigare då det bor ungefär 79 kvinnor för varje 100 män i kommunen. Och Erik så vill bilda familj och grubblar ibland på hur det kommer att gå. Han säger att jag tror att om man lämnas ensam så blir livet ganska tråkigt. Och flera forskare har faktiskt pekat på just det här fenomenet där unga kvinnor flyttar till storstäder medan unga män stannar på sin födelseort. Och det märker jag också av i min kompiskrets att det känns som att det oftast är vi tjejer som far kanske till en annan ort och studerar eller vi testar på att bo någon annanstans än hemma i Lilla Vasa medan killarna är väldigt bekväma och stannar där för resten av sina liv. Och allt är ju fine, men det här kan ju då sen just leda till att det blir lite obalans i var könen befinner sig. Och nu för någon dag sen så skrev Svenska Yle en till artikel om Cecilia Wäckström som då har flyttat tillbaka till sin hemby i Vallgrund, Korsholm. Och att hon idag driver ett eget företag och hon har hittat kärleken ute på bygden. Och Cecilia säger att det finns såklart utmaningar med dating på landsbygden, men hon är också ganska ärlig med sina åsikter och hon säger att det finns jättemånga härliga män ute på landsbygden, men de gömmer sig i skogarna eller bakom väldigt skitiga arbetskläder. Gömmer sig i skogarna. Det är otroligt roligt. Vi måste börja gå läka kurra gömma för att hitta dem. Nej, men hon säger också att det är viktigt att man är öppen och ger folk en chans, att man kanske behöver ge folk tid om man verkligen vill umgås med dem och att de finaste sidorna kommer inte alltid fram vid första anblicken. Att till exempel männen är vana att vara ute i skogen och prata med varandra, inte gå på dejt på ett café i stan. Så nu har det varit väldigt mycket snackis om just det här kärleksliv på landsbygden här i svensk Finland på mindre orter. Och vissa har hittat kärleken medan vissa känner sig lite ensamma och inte riktigt vet hur de ska gå till väga. Och nu känner jag bara som sådär, hallå, var är alla produktionsbolag? Alltså vi behöver en finlandssvensk version av Bonde söker fru. ASAP, please. Alltså snälla, vi har, alltså, det skulle vara det mest klockrena att göra nu. Vi behöver Bonde söker fru borta i Korsholm. Alltså,

0: Alltså jag minns ännu när jag skulle koka pasta till första gången själv. Så googlade jag hur kokar jag pasta. För jag förstod inte vad man skulle göra. Och, och grejen är till saken, hör, det här är så viktigt. Makaronerna så var i en glasburk. Så det här paketet fanns inte kvar.
1: Nej.
0: Så jag fick ju inte instruktioner på paketet.
1: Förstås.
0: Och så googlade jag då, hur kokar jag makaroner. Och så kom jag in på något sån här chattforum. Och så står det liksom, om man är så dum att man inte kan koka makaroner, då har du ingenting i köket att göra.
2: Extrem eftermiddag. Varje vardag från 13 till 17. Eller när som helst. På Yle Arenan.
1: Vi fortsätter här med Benson Boone och låten The Time of My Life.

av världens äldsta och största amfiteatrar i Italien visade sig vara ett fejkat hemmabygge. Och nu döms en italiensk man till fängelse, rapporterar Dagens Nyheter. Ja, det är så sjukt som det låter. Det är alltså så att en amfiteater är en rund och oval utomhusarena med sittplatser runt om, som under antiken användes för till exempel teaterspel och gladiatorkamper. Mannen som då skapat den här fejkade teatern har själv sagt att han hittade arkeologiska fyndet efter ett jordskred för 20 år sedan. Och efter det så ska platsen ha blivit en turistattraktion där besökare fick betala 40 euro för att komma in. Besökarna fick där på platsen höra att teatern kom från antikens Rom och att den hade byggts år 393 efter Kristus. Det sades också att Julius Caesar och Kleopatra hade varit där när de reste från Egypten till Rom. Och till och med stadens besöksguide som finansierades av EU hade med teatern på listan. Men redan år 2016 så började folk lite bli misstänksamma mot den här så kallade fornlämningen. Och när arkeologer sen började kolla närmare på den här amfiteatern så upptäckte de att den bland annat var gjord av glasfiber och gips. Satellitbilder visar också att mannen hade plattat till den här kullen för att kunna bygga teatern där. Och det också lite roligt att det sägs att den byggdes 393 efter Kristus, men både Julius Caesar och Kleopatra dog 44 respektive 30 före Kristus. Så de hade liksom varit döda i över 400 år, men ändå sades det att de har varit där och kollat på den där teatern när de reste från Egypten till Rom. Och nu har den här mannen då som har fejkat hela den här det här fyndet dömts till förfalskning av konst, svartbygge och för att ha skapat verk utan tillstånd. Han får 2 år och 4 månader i fängelse och böter på 3000 euro. Men alltså, jag måste ändå ge den här mannen en klapp på axeln. Alltså, förlåt. Men det här är jättekreativt. Tänk att man ändå sitter och dricker kaffe och sådär. Jag har tråkigt. Jag blev pensionär förra året. Vad ska vi göra? Vi bygger en teater här och leker som att den kom till för flera tusentals år sedan. Och sen tvingar folk att betala 40 euro för att komma in till gården för att se på den här fejkade teatern. Det är så kreativt så att han blir nästan hel i mina ögon. Så han är en legend i mina ögon. Och tänk liksom hela det här scenariot. Han har gjort det här, han har byggt den här teatern, fejkat allting. Kommer han inte i fängelse? Han har liksom sitter där med på riktigt kriminella människor som har gjort grova, grova brott. Och så frågar liksom en mördare honom att ja, vad sitter du inne för?

Otroliga låten Click Clack Symphony av Ray och Hans Zimmer. Klockan är lite efter sex den här fredagskvällen och alltid på fredagar så brukar jag bli jättenyfiken om vad du som lyssnar håller på med den här kvällen. För jag sitter så, jag sänder ju som sagt extrem kväll helt själv. Inga kollegor är kvar på jobbet klockan sex en fredagkväll. Alla har som stuckit härifrån för 3 timmar sedan. Det är inte ens bara här på extrem är det tomt, utan jag kollar också ut här på landskapet som jag ser rakt utanför studion. Ingen annan YLE-kollega är heller här. Alltså det är så tomt. Jag tror också att det är ösregna där ute och det är oska och blixt. Så det känns verkligen som att jag är... Det känns som att jag är den enda levande kvar på den här planeten på något sätt. Så därför skulle jag jättegärna vilja veta om det är någon annan som är där ute som finns. Så därför frågar jag dig som lyssnar VGD. Jag vill jättegärna veta vad du gör och vad du håller på med samtidigt som du lyssnar på mig och mitt program. Du kan skicka in ett vanligt meddelande, vad du beskriver, vad du håller på med, eller så kan du skicka in en bild och så ska jag utifrån bilden då försöka förstå vad du gör just nu. Du skickar alltså in ditt svar på WhatsApp, var telefonnummer är 044-7800-180, alltså 044-7800-180. Vad gör du just nu? VGD. Varje vecka så, jag har inte nöjt mig förrän jag har fått in 5 stycken svar. Så om du lyssnar just nu, du sitter i bilen, du är på en länk, du lagar mat, du är på en förfest, oberoende, ta fram telefonen och knappa in telefonnumret 044-7800-180. För jag kommer inte vara nöjd förrän jag har fått in 5 stycken svar. Du får en låt på dig och sen så hoppas vi att så många som möjligt har svarat på frågan. VGD, alltså vad gör du?

0: med musik för alla. Varje fredagskväll så blir jag nyfiken och vill veta vad du som lyssnar håller på med just precis nu. Så därför har jag slängt ut frågan VGD, alltså vad gör du? Och jag har bett om svar på WhatsApp. Du hinner nu skicka in ett svar på frågan VGD till telefonnumret 044-7800-180. Och jag sa att jag kommer inte vara nöjd förrän jag har fått in 5 stycken svar. Och alltså, wow! Idag har jag fått in många, många fler svar än 5. Jag tror jag aldrig har fått så här många svar i VGD. Så jätteroligt till alla som har skickat in. Vi börjar. Johnny skickade in en bild på när han kör bil. Med mycket trähus i närheten. En ganska mysig gata verkar det vara. Lite blå himmel, gröna träd. Och det verkar vara riktigt nice där var Johnny kör. Kör försiktigt, kom ihåg det. Niklas skickade in en bild på när han står och målar. Han står uppe på en så här ett räck. Han är ganska högt upp i luften ser det ut att vara. Och så målar han med svart målarfärg något typ av hus. Det här fick mig att bli påmind om när jag i onsdags var på villan och skulle måla 2 stycken dörrar. Men jag hade glömt att tejpa där vart färgen in skulle komma. Så sen när jag var klar så märkte jag ju att vad är saken? Det är liksom grönt på alla olika ställen där det absolut inte ska vara grönt utan det ska vara vitt. Så kom ihåg Niklas att tejpa så att inte färgen kommer överallt. För nu har jag ju lärt mig att jag måste slipa bort all färg sen. Well, well, well. Nästa person skickade in en bild på när hon fixar med en vit ros. Hon har klippt bort stammen, lite blad och man ser lite så här knipsar i bakgrunden och en fin, fin vit ros. Så det verkar vara något typ, kanske en florist som håller på med en bukett just nu. Sen fick jag in en bild av Jesse som skickade bild på krokar och tavlor i bakgrunden. Så Jesse håller på att lägga upp tavlor. Gud vad folk håller på idag. Målar, fixar tavlor och blombukett. Och liksom fixar fredag helt tydligt. Sen har jag fått in ett röstmeddelande av Jesper. Vi ska ta och lyssna på det.
1: Vad jag gör? Jag sitter och kackar.
0: Okej! Wow, jag älskar din ärlighet. Tryck försiktigt. Sen fick jag in ett meddelande av Karina som skickade in bilder på när hon lagar pannkaka med sin son och en klassisk cheesecake. Wow, det doftar kalashelg. Eller så bara unnar man sig både pannkaka och klassisk cheesecake. Underbart, det ser jätte härligt ut. Hoppas det smakar gott, Karina och sonen. Sen så fick jag in en bild av Malte som sitter och jobbar. Han är och knägar på arbete. Han sitter i en truck eller i en truck och ser ut att vara i något typ av lager. Så det är andra som jobbar också den här fredagskvällen och inte bara jag. Sen fick jag in ett meddelande av Bensko som också kör bil. Verkar vara på någon typ av, inte motorväg men ändå en lite större väg. Och Bensko skrev att han är i Hartola och kör hemåt. 148 kilometer kvar. Oj, oj, oj. Nå, jag är i alla fall Bensko ditt sällskap ända fram till 7. Så förhoppningsvis går din bilfärd lite snabbare då. Sen fick jag in en bild av Vera som skickade en bild från hennes lägenhet. Och hon skrev att hon just har badat bastu. Nu njuter hon av en relativt sval lägenhet tack vare fläkten och spelar dator. Vitsi var härlig fredagkväll. Och det här måste jag nog hålla med Vera. Att någonting som är nice med att man kanske går in i augusti och det kanske blir lite svalare är att lägenheterna också börjar bli lite svalare. Man svettas inte igenom natten. Vi ska ta en låt här emellan och så ska vi ta och läsa upp de sista svaren i VGD.

Oj, micken ska kanske vara på om man ska prata i radio. Men varje fredagskväll så är jag alltid jättenyfiken att veta vad du som lyssnar håller på med just nu. Vad gör du samtidigt som du väljer att lyssna på mig och mitt program? Så jag har ställt frågan VGD, alltså vad gör du? Och du har fått möjligheten att skicka in ditt svar på WhatsApp. Vad telefonnumret är 044-7800-180. Och jag fick in så mycket svar den här fredagskvällen så jag är jätteglad. Tusen tack. Vi har nu två svar att gå igenom och första svaret är från Felix som skickar in en bild på när han fixar i bilen och han har skrivit att han installerar sparkobänkar i sin 87 Corolla. Och så har han skrivit PS, ska nog städa och dammsuga inom kort. För det var kanske inte den renaste bilen jag har sett. Men det är okej, okay. Så länge du arbetar så får det vara shitigt. Hoppas det blir, slutresultatet blir bra för dig Felix. Och sista bilden som jag fick inskickat var av Adriana som också hon kör bil. Det är många som kör bil. Och det verkar vara en precis så här fixarfredag. Folk fixar på bilen eller tavlorna ska hängas upp, någon bakar, någon fixar en blombukett och så vidare. Men jättekul att ni svarar på frågan VGD och jätteglad är jag att ni väljer att lyssna på mig samtidigt. Trevlig helg åt alla er. Vi fortsätter här med Troye Sivan och låten Rush.

Troye Sivan med Rush. Det är fredag kväll och imorgon är det lördag. Well, surprise, surprise. Och det innebär att Extrem löpklubb är tillbaka för augusti månad. För jag ordnar ju alltid en löpklubb den första lördagen i varje månad. Och imorgon är det en sån lördag. Så imorgon klockan 12 träffas vi vid Havtornen i Vasa för att springa 5 kilometer i ett långsamt tempo. Alla är välkomna. Vi springer som sagt så pass långsamt så att det ska vara din första länk eller din 750:e länk och alla ska kunna vara med. Du kan komma själv, du kan ta med din partner, din mamma, din mommo eller din hund. Alltså alla är välkomna. Men jag vill bara påminna dig att vanligtvis så brukar vi träffas på ett annat ställe i Vasa, men på grund av att det ordnas Vasafestival där uppe i Finlands soligaste stad den här helgen, så kan inte vi träffas på det vanliga stället, utan istället har vi flyttat träffpunkten till Havtornen i Vasa. Så vi ses där imorgon klockan 12 för att springa 5 kilometer tillsammans.

0: och Stromae med The Fleur.
1: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
0: Vi fortsätter med den nya finlandssvenska duon Kavalleriet med låten Kortare strå.

tidigare under sändningen så berättade jag om att gårdagens kväll var ganska händelserik. Jag var och träffade min syster och min systerdotter, och min systerdotter hade inte fått sömn på flera timmar, och hon var väldigt övertrött, så jag och min syster tog till alla olika knep bara för att försöka få henne att somna. Och det sista knepet som vi hade i vår lilla idébank var att få och köra med bilen, för att min systerdotter brukar kunna somna när det, vad heter det, när vi är i bilen helt enkelt. Så vi igår mitt på natten satt oss i bilen och körde till Kyrkslätt och tillbaks. Alltså det är så sjukt. Men min systerdotter somna och allt blev bra. Men när vi kom tillbaks till Helsingfors då, så skulle vi ju parkera bilen, och enda sättet det gick att parkera där var vi hittade parkering var att göra en fickparkering. Och varenda gång jag liksom hamnar i en situation där jag måste fickparkera, så jag har aldrig så bra självförtroende som när jag ska fickparkera. Och jag tror jag är ganska själv i hela det. För det känns som att alla får lite smått ångest då man ska fickparkera. För kanske en bil står bakom och väntar, det är tidspress och det är bara ett jobbigt sätt att parkera på. Hellre vill man kanske bara pulla upp till en parkering och köra rakt in på en ruta. Men alltså, jag är en gudinna på att fickparkera. Jag skämtar inte. Om det skulle finnas någon typ av tävling på att vem som fickparkerar bäst, guld till mig direkt. Och det, jag älskar att jag är så bra på det. Alltså, fatta att jag och min sambo, oftast är det min sambo som kör bil, för han tycker om att köra bil. Men om han kommer i en situation att han behöver fickparkera, då byter vi plats. Då går vi liksom båda ut från bilen. Vi byter plats så att jag kör, han blir passenger princess, bara för att jag är bättre på att fickparkera. Alltså, om man gör hela den grejen, att man byter plats i bilen, då vet man att jag är bra på att fickparkera. Alltså, och igår också, jag satte som en smäck där på kvällen efter man har kört till Kyrkslätt och tillbaks. Och jag är så, så glad att jag kan liksom flexa med att vara bra på att fickparkera. Och varifrån det här har kommit är ju nog tack vare min pappa. För att han var min bilskolelärare. Jag körde som inte i en bilskola, utan jag körde med min pappa. Och han hade på något sätt googlat fram det här, troligtvis via YouTube, för han älskar YouTube. Så hade han googlat fram en tutorial. Och via den tutorialen har jag sedan lärt mig hur man fickparkerar, vilka vinklar man ska kolla på och hur man ska göra. Och det är på något sätt, alltså, på riktigt någonting jag älskar att skryta med, att jag är en gudinna på att fickparkera.

Jag berättar precis om att jag är en gudinna på att fick parkera. Och det måste jag ge nog hatten av till min kära far som var min bilskolelärare. För han, vi ska ju såklart träna på fickparkering, för det kan ju komma i prove och det är ju någonting man bara skulle borde kunna om man har körkort. Så han sökte upp en tutorial på YouTube och tack vare den tutorialen så är jag nu helt perfekt på att fickparkera. För jag vet exakt vart man ska kolla, hur vinklarna ska vara, hur ska ratten vara, vart ska jag se. Jag är så jäkla bra på det alltså. Men det är någonting med hela den här grejen om hur medelålders män älskar YouTube. Pappa snackar jätteofta om att alla svar finns på YouTube. Ursäkta? Va? Och liksom just det här att man ska söka upp tutorials. Man kan kolla på YouTube, där finns alltid svar. Hur ska man skruva det här? YouTube. Hur ska man lösa det här problemet med gräsklipparen? YouTube. Va? Alltså, vet ni hur farlig den här världen kommer vara då medelålders män hittar till AI?

0: Det var väl mäckande.
1: Det är fredag kväll, vilket innebär att nu måste vi börja få lite fredagsfilis inför den här helgen. Och bästa sättet att få filis på är ju genom musik. Så det är dags att spela lite fredagslåt här i extrem kväll med Malin. Och idag måste jag faktiskt erkänna, idag var det svårt. Det var så svårt. Jag hade inte en enda låt i mitt huvud. Jag har som typ inte heller lyssnat på musik de här senaste 3 veckorna, för mina hörlurar är sönder. Och jag lyssnar inte på musik utan hörlurar. Men alltså, helt seriöst, inte går jag ju in på en musikapp om inte jag har hörlurar. Bara om i så fall det är högtalare eller hörlurar. Jag lyssnar inte på musik från telefonen direkt. Så jag har som haft jättedålig musikinspiration de här senaste 3 veckorna. Så säkert på grund av det var jag lite så här, hade inte riktigt mycket inspiration. Men sen så började jag tänka lite på min sommar och hur den har varit och hur den kommer bli ännu, för sommaren är absolut inte slut. Och så började jag tänka på min bror. Alltså jag har haft typ en sån där sommar den här sommaren som har varit sådär att jag behöver min bror. Ibland, eller jag är en sån människa som att ibland har jag cravings av människor. Ibland kan jag, vet ni, ha sådär att den här veckan behöver jag min mamma. Eller den här veckan behöver jag min sambo. Eller den här veckan behöver jag min bästa vän. Och det känns som att den här veckan har varit, eller den här sommaren har varit sådär, den här sommaren behöver jag min bror. Och det fick mig att tänka på vår gemensamma låt. En låt som jag och min bror tycker jättemycket om och som vi har lyssnat på ganska mycket tillsammans. Så det blev en liten så här hyllning till honom. Alltså, gud vilken perfekt syster han har. Det blev en hyllning till honom och en låt som just som sagt representerar min sommar på ett sätt. Och det är Ed Sheeran med Castle on the Hill.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

Ed Sheeran med Castle on the Hill. Det här var min fredagslåt idag. Den lite representerar min sommar. Det här är en låt som jag och min bror tycker om och lyssnar på ganska ofta tillsammans. Och den här sommaren har varit så här en sommar då jag har behövt min bror. Man bara ibland får en sån känsla att nu vill jag vara med min bror. Och det vill jag vara den här sommaren. Så det här var en låt som på det sättet representerar min sommar. Men jag fick riktigt en sån throwback-feeling till Ed Sheeran och hans den här prime-tiden när han släppte sitt Divide-album i mars 2017. Och till exempel just Castle on the Hill var med på det albumet. Hans typ kändaste låt Shape of You var med på det albumet. Det kändes bara som att den Ed Sheeran-tiden, det var something else. En väldigt bra tid. Hoppas du också fick lite feelings och jag önskar dig en fartfylld och, eller det behöver inte vara en fartfylld helg, men i alla fall en helg med skön och god feelings. Vi ska fortsätta här med en annan bra låt som heter Balenciaga Covered Eyes av Agnes.

Agnes Ber Balenciaga, Covered Eyes. Klockan är 10:07 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Men småningom är det dags för mig även att ta helg. Men om du tycker om throwback-musik och gamla godingar så ska du absolut stanna kvar på kanalen. För mellan klockan 7 och 8 så kommer det vara Extrem nonstop, vilket innebär att det kommer spelas musik nonstop i en timme. Inga onödigt snack, och det kommer vara fokus på just throwback-låtar. Så det är ju ett perfekt sätt att få lite feelings inför den här fredagskvällen. Så stanna kvar på kanalen. Vi ska fortsätta här med Bella Kay och låten I love it, I love it, I love it.

Bella Kay med I love it, I love it, I love it. Och någonting som jag love är helger. Och det är faktiskt dags för mig nu att ta helg. Men vi hörs ju igen nästa vecka, torsdag, 5. Men fram tills dess ska du ha en jättetrevlig helg och en perfekt start på nästa vecka. Vi hörs och ses. Puss. Hej.

här är Cesar och Cesar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

No, men god morgens mina fnita tippor och välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Jag försöker få lite gulliga namn och kalla er och tänker att jag kanske piggar upp lite. Jag vet inte, det var mest obehagligt. Jag började tänka på en gammal dagislärare som jag hade. Dagis, men det var inte en fröken för det var en man. Vad blir det då? Dagisherre? Vad fan heter det? Ja, men en dagiskar. Och han hade alltid jättegulliga smeknamn åt oss dagisbarn. Bland annat en favorit, Rosinbubblorna. Jag tycker det var jättegulligt. Så sorry nu att jag stal ditt fantastiska smeknamn och delar med mig av det här nu till världen. Men så vitt jag vet har jag inte tagit patent på Rosinbubblor, så att jag kör på tills någon stoppar mig. Det här är förstås Supernova du lyssnar på. Programmet för dig som tycker om ny musik. Vi spelar ju splitter ny musik i Supernova varje vecka. Måndag till onsdag. Och igen, när jag säger ny musik så menar jag alltså lika ny som ett nyfött barn. Vi spelar låtar som har släppts samma vecka, några dagar tidigare, på sin höjd kanske någon vecka tidigare. Men det brukar vara väldigt, väldigt pinfärskt. För jag sitter ju och vaktar de här spellistorna som en hök. Eller typ som en skato egentligen. Och så tar jag allt som glimrar och serverar det till er. Så att ni helt enkelt slipper sitta och ogel på spellistan och vänta på att någonting bra kommer. Här får ni en perfekt blend precis varenda vecka. Den här veckan har vi dock ett litet annat koncept på gång. Och musiken är kanske inte riktigt släppt den här veckan, men den är släppt inom 2026. Det är ju så att vi är lite över halvvägs igenom det här året. Och jag har bestämt mig för att den här veckan går igenom det allra bästa och det allra sämsta som har släppts hittills. Det har varit en spännande vecka. På min shitlist så har man bland annat hittat Bruno Mars, Meghan Trainor och Ray. På min lovelist så har vi hittat ganska mycket svenskt. Sara Larsson, Robin, men också lite Fred Again, lite Jason Derulo och så vidare. Och idag fortsätter vi med samma koncept. Idag på shitlisten hittar vi bland annat Katy Perry som vi ska prata lite om och tyvärr också lyssna på. Hon försöker sig på någon slags comeback till mainstream popvärlden, men det går inte så jättebra. Folk köper inte riktigt den här rebranden och vi ska prata lite och filosofera kring vad det faktiskt är som skon klämmer. På shitlisten hittar vi också, tyvärr måste jag säga, Charlie XCX. Hon har ju precis släppt ett nytt album, men innan det så har hon släppt tre stycken singlar för att promota det här albumet. Och förlåt, men alla var lika kacka. Jag hade så stora förhoppningar för det här efter Brat-albumet som ju förstås blev en stor succé. Men hon har tyvärr disappointat mig, för nu har hon ju bestämt sig för att göra rockmusik. Och menar att klubben är död och dansgolvet är stendött. Det här tror jag ju inte på en sekund och tycker bara hon verkar som en trotsig tonåring. Och vi ska som sagt prata mer om det här om en liten stund och också lyssna på en ny Charlie-låt från den här nya plattan. En annan skojig som finns på min shitlist idag, det är Miss Jojo Siwa. Jag älskar att prata om henne för att jag förstår inte mig på den här människan. Hon är en enigma för mig och nu är det ju faktiskt så att man till och med kan fara på ett litet event med Jojo om man skulle vilja ha. Hon håller på att marknadsföra The Jojo Cruise som alltså är, alltså det låter fruktansvärt. Du är alltså fast på en båt i flera dagar och enda du kan göra på den här båten är att fara på Jojo Siwa-konserter. Och hon är där alltså. Nej, men det här är så bizarrt. Vi ska prata mer om det här om en liten stund. På lovelisten har vi dock många underbara och en som kanske förvånar mig mest att jag själv har satt dit honom, det är Somber som faktiskt råkar hamna dit. Även Kim Petras, Basshunter och Caria och lite Pitbull har jag lyckats klämma med. Så det här alltså på lovelisten, de ska få lite ros idag. En annan som ska få ros av mig, det är vår första artist ut idag. Don Toliver som släppte ett album här i våras. Jag har verkligen gillat det här albumet och här kommer kanske min favoritlåt och även den låten som blev mest känd från det här albumet so far. E85. Är det något bränsle här? Jag vet inte. Och säkert säger man det på något coolare sätt. Men här är i alla fall låten. Hoppas ni gillar och välkomna ska ni som sagt vara till Supernova idag. Här blir en wild ride, så buckle up.

2026 har verkligen hittills i alla fall varit året där jag har förvånat mig själv många gånger. Dels genom att hata saker jag trodde att jag verkligen skulle tycka om. Hey Charlie XCX till exempel, som vi ska prata mer om en liten stund. Men också andra vägen. Jag har också blivit positivt överraskad av artister som jag inte hade mycket till övers för, men som har släppt låtar som jag faktiskt har börjat gilla. En av dem ska vi lyssna på här till näst, och det är Mr. Somber. Han är liksom alldeles för Gen Z för mig. Jag befinner mig någonstans där på gränsen. Jag får väl lite kalla mig vad jag vill. Jag är född 1997, och vissa säger att gränsen för Gen Z och millennial går precis där. Andra säger 95. Jag vet inte. Jag tar ju mig friheten att välja lite baserat på vad jag är i för situation. Så jag är i en situation där jag behöver vara lite cool, så då är jag definitivt Gen Z. Men samtidigt så har jag också många millennial traits. Till exempel att du tycker om Pitbull och Jason Derulo. Och här är någonting som jag inte riktigt redo att ge upp bara för att uppnå Gen Z-coolhet. Så att ja, man får väl tolka mig hur man vill. Men i alla fall tillbaka till Somber. Han är en sån här artist som jag har känt att jag är alldeles för gammal för. Och här tidigare i våras så pratade jag om hans konserter som har fått lite kritik. För tydligen ska mellansnacken typ vara ett enda 6-7 och är som bara massa memes och brain rot. Och jag vet inte riktigt vem det var som klagade på det här. Antagligen millennials som jag då. Eller föräldrar, I don't know. Men poängen jag har med det här är väl egentligen att det tycker jag är helt okej. För han har ju mest unga fans. Somber blev ju stor på TikTok och är stor på TikTok. Och det är klart att det tar med sig en viss publik. Och det ska ju få ha någonting till. Men mitt problem är kanske att jag tycker att den här musiken är ju inte så brainrottig. Han försöker ju sig ändå på en seriös popkarriär. Och där blir det ju då kanske en liten kontrast. Det blir ju svårt att få med sig gamla gummor som jag. Men visst är det möjligt, bara musiken är där. Det här är däremot inte riktigt tyckt. Jag tyckte att det här låter ganska tråkigt. Och här kommer ju nu igen en gummig åsikt från mig. För att jag börjar ju nu vara i den åldern att jag kan säga, hörni, på min tid. Alltså vet ni, jag fattar ju att om man är 14 idag och man inte hört David Bowie eller någon av de här gamla rock- och pop-ikonerna. Herregud, nu är ju inte David Bowie från min tid heller. Men i alla fall så kändes det som att det kanske var lite enklare när jag var ung, i och med att utbudet var ganska skralt på musik. Man kunde inte liksom få in och googla fram vad som helst, utan här var nog vad som fanns på stadsbibliotekets hyllor som man hade att ta till om inte man hade köpt skivor själv. Så jag har någon slags förutfattad mening om att det är svårare för yngre människor idag att hitta äldre musik och hitta de här legendariska låtarna och artisterna. Med det sagt så har jag ju inte riktigt rätt där heller. För att många gamla låtar som är ikoniska har ju blivit virala på senare år. Så att min tes stämmer ju kanske inte riktigt, utan jag kanske bara har någon slags ungdomshat som bubblar i mig. För att jag håller på att bli gammal. I don't know. Men i alla fall så har man växt upp med att lyssna på de här ikoniska artisterna, så kommer liksom, nu säger jag inte att Somber försöker efterapa Bowie kanske, men ni förstår vad jag menar. När det kommer de här Gen Z TikTok-artisterna som i alla fall har självförtroende som är larger than life, så får jag en liten unsig känsla av sitt ner i båten. Men den här känslan blev faktiskt överrumplad när jag hörde Sombers senaste singel. Så därför kom den med på min love list den här veckan. Vi ska ta och lyssna på My Body Isn't Ready med Somber, som här har lärt en gammal hund, alltså jag, till ses.

En av de märkligaste artisterna jag tycker att vi har i modern tid, här är nog Jojo Siwa. Jag vet inte ens vann jag ska börja, för det känns som en feberdröm att ens tänka på henne och hennes diskografi. Men vi ska prata lite om henne, för det är ju så att vi går igenom de bästa och de sämsta släppen från 2026 so far i den här veckans Supernova. Och förstås så hamnar ju Jojo föga förvånande nog på min shitlist. Jojo är ju en riktig klassisk amerikansk child star. Alltså hon blev känd från det här Dance Moms-programmet där, jag vet inte, ungar och deras mammor figurerar i någon slags jättetoxic reality-tv-serie som kretsar kring olika danstävlingar och bootcamps. Så I don't know. Jag har bara sett några klipp från den här showen och den verkar minst sagt brutal. Jag kan väl säga så här. Om jag själv skulle ha varit med i det här programmet som kid så tror jag att jag skulle ha blivit väldigt mycket mer fucked up än vad jag är idag, mentally. För jag är hård press på de här ungarna, dels hur de ser ut men också förstås hur de performar. Och så är det väldigt mycket drama mammorna emellan och ja, det verkar crazy. I alla fall, Jojo fick sin start här och blev verkligen en karaktär på den här showen. Och hennes karriär gick spikrakt efter det. Hon fortsatte med att göra barnprogram och där blev hon känd som gulliga Jojo med en stor glittrig rosett i håret. En väldigt, väldigt hes och speedad röst. Och förstås den fantastiska amerikanska entusiasmen. Hon har också en YouTube-kanal som blev väldigt populär bland unga tjejer. Men sen händer ju det här som händer precis varje barnstjärna. Man växer upp. Och hon

fan ska man navigera en värld där man har massa fans som är typ 8 år, men man själv är vuxen och vill börja fest och sup och knull, men så har man liksom den här publiken av barn? Ja, då måste man ju göra någonting som kallas för en rebrand. Man måste helt enkelt byta identitet. Den kanske mest klassiska exemplet på det här är väl ändå Miley Cyrus, som chockerar alla när hon bytt Disney-personen och Hannah Montana-peruken och det här sockersöta Miley Cyrus-leende till att börja twerk i bikini och sträcka ut tungon och till de andra hemska saker. Det känns ju ganska tamt nu när man tänker tillbaks på det, men det var ju faktiskt så att Miley fick jättemycket hate för den här rebranden och folk blev alldeles oroliga. Men det är ju faktiskt bara en normal utveckling av en människa. Alltså det är ju så, man revoltar när man blir i tonåren, när man blir lite äldre. Och har du varit en child star så tror jag att den här revolten nästan blir ännu värre. För du har aldrig riktigt fått leva ut och vara barn, och du bär säkert på en hel del agg mot det här också. Du har haft managers och kanske föräldrar också. Alla folk omkring dig har bara tvingat dig att jobba stenhårt. Och ja, jag kan i alla fall tänka mig att jag själv skulle bli ganska fittig på det här och lash out på diverse olika sätt. Jag undrar faktiskt vad min liksom rebell-era skulle ha varit. Jag upplever dock att jag fick vara väldigt mycket mig själv som barn, så att egentligen min rebell-era är väl någonting tvärtom. Det är väl att jag blir kristen då. Jag har inte kommit ännu, men vi får se. Jag har det innestående. Tillbaks till Jojo Siwa. Hennes rebrand gick lite i Miley-spåret, fast för Miley gick det ju ändå väldigt bra sen. Alltså hon gick vidare till att släppa otrolig musik. Party in the USA, Wrecking Ball, alltså the list goes on, och hon är ju fortfarande idag en av våra största och mest älskade artister. Så hon klarar ju sig igenom den här växtfasen. Hörrni, det gör ont när knoppar brister, som Edith Södergran sa. Och jo, är fan för Miley också. Men Jojo då, har kanske inte gått lika bra. Hennes singel Karma is a Bitch blev väl någon slags startskott för Jojos bad girl era. Men istället för att Jojo ska ha blivit tagen på allvar som en vuxen seriös artist, så blev det en meme. Alltså det var så cringigt och dåligt, och inte någon tyckt om det här. Hon ställde sig på scenen i någon slags kissaktig makeup och någon fruktansvärt ful glittrig bodysuit och skulle vara lite cool, men ingen köpte riktigt det här. Hon var fortfarande den här gulliga Jojo med rosetten i håret, och saker och ting blev inte heller bättre av att hon gick ut i intervjuer och sa att hon har inventat gay pop. Hon är den första artisten som gör gay pop. Och dels så stämmer ju inte det här, för det har funnits väldigt många queer-artister som har varit stora och banat väg för mer queer-musik innan henne. Men sen blev det också lite stelt när hon plötsligt cheatade på sin flickvän i live-tv Big Brother tillsammans med en kille, och nu är tillsammans med honom och ska väl gifta sig med honom. Och det får man ju göra, man kan fortfarande vara queer. Men problemet var bara att hon började liksom live lite tradwife plötsligt, och det här blev bara liksom jättekonstigt. Nu ja, hörni, förstås ska vi ta och lyssna på lite Jojo Siwa, för det här är en car crash som jag inte kan skåda bort från.

Jojo Siwa var det här med I'm Still Dancing, och Jojo hamnar alltså på min shitlist över de sämsta låtsläppen hittills i år. Om det finns någon du verkligen inte tycker om och skulle vilja göra någonting busigt åt dem, då har jag ett tips åt dig här. Jojo Siwa har en cruise som man kan fara på. Och jag vet inte om det är någonting fel på min algoritm, men jag har fått upp så jävla mycket videos från den här cruisen. Och det som jag tycker är så sjukt är att jag tänkte först att okej, men det här är liksom en cruise för riktigt diehard fans som typ får dit och lyssna på hennes musik och ha lite fest sådär. Men nej, Jojo Siwa är med på den här cruisen och hon bor liksom på den här båten. Alltså tänk er en vanlig Finlandsfärja eller Sverigebåt, och så får man liksom fara på Jojo Siwa cake. Man får göra olika aktiviteter som tangerar Jojo. Hon går liksom runt där och chattar med fans lite och kör lite gigs här emellan. Jag funderar bara, en cruise är ju ofta ändå ganska lång. Alltså det är ju ändå någon dag som är där ute, och liksom när får man fyllna på Jojo? Alltså jag tycker att ett gig skulle räcka ganska bra, men att ha en hel kryssning med en artist som tema, alltså är nog självförtroende ändå. Jag blir dock lite ledsen när jag tänker på det här, för jag hoppas ju att det på riktigt är fans av henne som får på det här. Men min farhåga är ju att det är folk som får på det här lite som ett skämt. Det är nog mest det jag har sett på internet i alla fall, och det gör ju mig förstås lite ledsen i hjärta. Men då ska vi alltid komma ihåg att den som cashar in at the end of the day är Miss Siwa. Hörrni, vi tar och lämnar Jojo bakom oss och går över till någonting najsare. Någonting som jag faktiskt jätte gärna skulle höra på min nästa Sverigekryssning. Och här är Kärje. Han känns ju som Viking Line personifierad, och här säger jag med största respekt och kärlek. Här nu i våras så släppte han en låt tillsammans med Bass Hunter, och bara man såg de här namnen tillsammans så vet man att det här skulle bli guld. Det har också ett mervärde det här, hörni, för det är lite som ett litet samarbete över gränserna. Den här låten är på både finska och svenska. Ja, ni hör, jag skriver mycket kulturfondsansökningar i mina dagar, så jag kan den här tematiken. Nåja, den här låten tyckte jag pigga upp. Jag blev glad, och ibland när jag lyssnar på musik så vill jag bara bli glad. Jag vill inte känna mig intellektuell, jag vill inte reminis eller reflektera över livet på något sätt, utan jag vill bara stänga av och njut av att ha en apiano. Och här får jag verkligen göra med den här låten. Denna hamnar absolut på min love list för i år. Vi ska höra på Ja eller Nej med Kärje och Bass Hunter. Jag hatar dig.

om du har lyssnat på Supernova tidigare i år så har du kanske hört mig prata om att jag tyvärr idag anser mig vara ett ex-Charlie XCX-fan. Jag älskar hennes musik så gränslöst och nu är jag fortfarande ett fan. Men det hon har släppt på senaste tiden har absolut inte varit min cup of tea. Nu när jag sitter och spelar in det här så blir jag lite frustrerad, för precis så droppar hennes album Music Fashion Film, och det här betyder ju att jag har ju tyvärr inte hunnit lyssna in mig på det här albumet riktigt ännu, men vi har ju fått några singlar redan, där bland annat Rock Music, Summer Spring 26 och Wink Wink. Jag hatar alla de här. Jag tycker de var bajs, för det är ju så att Charlie har ju gått över till någon slags rockera nu. Nu ska hon göra rockmusik för hon menar att klubben och dansgolvet är totalt dött. Och det här hatar jag. Alltså Miss XCX, du kan ju inte laga amazing klubbmusik i flera års tid och sen bara vara sådär, nej vet ni, hur lame till var på klubben. Bitch, you built the club. Alltså vad är det här? Jag blev så provocerad av de här släppen. Och som sagt, det är så himla pretto. Jag menar bara Music Fashion Film tycker jag är pretto namn på en skiva. Och omslaget är också väldigt pretto. Vi har 3 stycken gubbar på omslaget. Där bland annat Martin Scorsese som ju då är regissör och får stå för filmdelen. Vi har Marc Jacobs som står för fashiondelen. Och John Cale som står för musikdelen. Jag antar att jag förstår vad Charlie menar. Alltså hon blev ju jättestor med Brat-albumet. Hon tog ju över världen totalt. Och som en gammal underground-artist som hon ju faktiskt är, hon har ju rört sig mest i hyperpop-världen och varit lite mer, alltså inte varit mainstream helt enkelt. Så jag förstår ju att det känns jättenollot på något sätt för henne att nu plötsligt vara jättemainstream och men till och med Kamala Harris tweetar om att The White House is brat, eller vad fan henne var hon tweetar. Jag vet inte, men jag antar att hon tyckte att allting blev lite cringe. Och jag tolkar det här albumet som ett sätt att säga, haha, ni kan inte få mig. Om ni tycker att jag är bra så gör jag någonting som ni kommer tycka att är shit. Och hon var ju inte heller själv så jätteövertygande när hon lanserade det här albumet och pratade om det. Hon sa att jag vet att det kommer finnas vissa som inte tycker om det här albumet och var lite sådär av attityden att jag vet inte vad det här är. Jag vet inte om det är bra, men lol, jag släpper nu ändå. Och fair enough, är ganska skönt att ha den attityden ibland också. I en extremt polerad musikbransch så det är ju trevligt med någon som är så där lite I don't give a fuck. Men jag tror ju inte att det här albumet är så I don't give a fuck heller, utan allting är nog väldigt, väldigt kalkylerat. Som sagt har albumet i sin helhet precis droppat. Jag har inte riktigt hunnit lyssna in mig ännu, men jag hörde en liten line från en ny låt som heter Card Declined. Jag hörde den här bara på Instagram och jag tyckte att det här lät ju nog riktigt kacka. Så det är klart vi ska ta och lyssna på den nu. Här tyvärr på min shitlist, Charlie XCX med Card Declined. Let's go shopping, I'll buy a handbag, I'll buy some shoes, I'll buy a smile, I'll buy some jewelry, a personality, a whole backstory, Card Declined. Let's go shopping, I'll buy a handbag, I'll buy some perfume, a mahjong sofa, a new apartment, j'ai jamais coutre, a whole new life, card declined. Let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shop

Charlie XCX var det här med Car Declined från nya albumet Music Fashion Film som precis har droppat här. Och det här hamnar som sagt tyvärr på min shitlist över de sämsta släppen 2026. Jag tror inte att jag sitter fram emot någon skiva så mycket som den här och jag blev bara disappointed rakt igenom tyvärr. Jag fick redan mina farhågor när hon släppte soundtracket till Wuthering Heights. Jag tyckte att dels så kändes det som en för snabb comeback efter Brat. Jag skulle gärna ha haft lite mer luft däremellan, för Charlie har ju varit ute och turnera och varit jättebusy. Hon är också skådespelare i flera filmer, släppt en egen film som handlar om Brat-eran och hur hon liksom över en natt bara blev super, super känd. Hon hade ju nog varit känd tidigare, men det här var ju någonting helt annat. Så att det att hon plötsligt då släpper dels det här soundtracket, men sen också nu redan kommer med ett nytt album efter den här toppen succén kändes bara väldigt kalkylerat och lite cash grabbit enligt mig. Och där blir det ju så skevt för att hela hennes attityd är ju att vara just inte det. Hon försöker verkligen sätta på den här personen att nej, men jag bryr inte med ett skit. Men hej, gör du ju. Hela Brat-kampanjen var ju ett PR-mästerverk och kalkylerat in i sin spets. Likaså det här albumet också. Så att den här rockstar-attityden köper jag inte riktigt. Och jag tycker att rent musikaliskt så hörs det att Charlie inte riktigt gillar rockmusik. Det hörs att hon inte riktigt har lyssnat så mycket på rockmusik. Och det här säger jag som en person som älskar när artister experimenterar med nya sounds och så vidare. Men det finns ju en balansgång att gå där. Och här tycker jag verkligen att Charlie faller av linon. Men som sagt, jag ska lyssna in det här albumet i helgen och månne finns det någon låt där som jag tycker om. Det betvivlar jag inte. Men jag har nog redan tappat intresse från de här ruttna singlarna som vi har fått. Och även denna låt som jag tyckte var extremt fånig och banal. Hon är ju känd för att ha väldigt naiva och liksom nästan lite barnsliga texter. Men med djup och med svärta i. Men någonstans blir det till och med för mig lite för töntigt. För att lätta upp stämningen här nu så ska vi gå vidare till en artist som är på min love-list. Och det här är en artist som, lika som Charlie, kommer från hyperpop-världen. De har även gjort samarbeten tillsammans och nu hörni ska vi lyssna på Kim Petras. Kim har verkligen gjort bubblegum-pop tidigare. Även om hon har rört sig i hyperpop-kretsar så har det ändå varit väldigt, väldigt glassigt och rosa och glittrigt och underbart. Men nya skivan Detour tog, precis som titeln säger, en liten omväg från hennes vanliga sound. Hon har precis kommit ut ur ett jobbigt

Det börjar med att hon får upp till rymden med Jeff Bezos raket, och redan där så anar vi alla oråd. Katy Perry är ju en av våra största popstjärnor och main popgirls någonsin. Hon har ju blessed the universe med låtar som Hot and Cold, Last Friday Night, California Girls, alltså listan kan göras hur lång som helst. Men det här är ju länge sedan nu. Det betyder dock inte att Katy har legat på latsidan och inte släppt någon musik, för här kommer mycket musik från Katy. Men det har varit failure efter failure, och inga av hennes skivor som kom efter den här stora succén som hon hade i början av 2000-talet har riktigt toppat den eran. Den var väldigt färgsprakande och glad och positiv och hade också en dos humor i sig. Väldigt oseriös, väldigt icke-intellektuell på ett medvetet sätt. Katy Perrys färgsprakande pop fungerar väldigt bra till det 2000-talet, 2010, men sån så börjar vi lite tröttna. Världen tog ett steg till det sämre. Saker och ting ändrades, och även så musikbranschen, och Katy hängde inte alls riktigt med. Hon försöker dock reinvent herself hela tiden, och den kanske största failuren som vi fick av henne, det var Woman's World som hon släppt för några år sedan. Det här var väl typ i samband med just den här raketfärden, och då vet man att okej, nu är det på riktigt över. Alltså hon begravde just sig själv. För den här låten skulle ju vara någon slags female empowerment, men det backfirade totalt och blev typ motsatsen. Du kan göra den här humoristiska, färgglada poppen, men det blir ju väldigt tondövt om du börjar ta upp seriösa ämnen och ska göra dem lite läppa. Klart att folk blir arga då, men det här fattar inte riktigt Katy Perry,

Och nu är hon på någon slags resa att återigen en gång reinvent herself. Och den här gången försöker hon göra det genom att, jag tror att gumman har lyssnat lite på Charlie XCX. Jag tror gumman försöker vara en party girl, men här är hon ju inte. Och här är väl kanske problemet. Hon försöker så desperat vara någon som hon inte riktigt är. Och det hörs på den här låten vi ska ta och lyssna på nu. Katy Perry hamnar faktiskt på toppen av min shitlist över rockmusik som har släppts det här året hittills. Och här kommer Watch It Burn som ska vara någon slags, jag vet inte, emo-anthem över att nu är hon faktiskt arg och upprörd och inte alls den här söta flickan och mer. Men i dagens värld är det ganska svårt att känna starka sympatier för någon som Katy Perry som ju är superrik, har gjort väldigt många kontroversiella grejer, varit samarbeten med väldigt kontroversiella personer och inte riktigt stått upp för det hon har sagt att hon har stått upp för. Då blir det ganska svårt att känna sympatier när hon kommer och säger, nej men ni är faktiskt arg, nu vill jag att ni ska backa mig. Det funkar liksom inte. Vi ska ta och lyssna på Watch It Burn här med Katy Perry. Och gumman, jag är ledsen. Du säger Watch It Burn, men det är din karriär som brinner.

pinsam poprock var det här med Katy Perry. Watch it burn, hette den här låten, som alltså hamnar på min shitlist för i år. Vi går igenom de bästa och de sämsta låtsläppen hittills under 2026 so far här i Supernova den här veckan. Och det här var nog alltså up there i toppen på riktigt rockolåtar. Man vet att en artist är desperat då de ska försöka vara cool och edgy och punkiga och de börjar prata om cigaretter och eld. Alltså, du är inte toff! Slut! Hörrni, det här var nog ett bottennapp enligt mig. Och kanske till och med ett tecken på en riktigt vidrig ålderskris. Alltså, att börja cosplay att man är emo och rockare. Hej, liksom, varför kan inte du bara göra som alla andra och köpa en motorcykel? Eller börja springa maraton eller någonting. Det här om att en artist har ett visst shelf life och att det finns bara ett visst antal år som här kan gå bra innan det blir cringe, det stämmer dock inte riktigt. Och en som har proved us all wrong, det är Mr. Pitbull. Alltså, jag måste bara dra den här parallellen, för att nu när vi ändå pratar om Katy Perry, så hon är ju en artist som var stor samtidigt som Pitbull. De hade ju sin guldera där tillsammans, men till skillnad från Katy så har Pitbull lyckats att bli typ ännu större idag, och det är nog sjukt. Det är visserligen de här gamla låtarna fortfarande som Pitbull är stor med, och hans cakor är ju minst sagt populära. Folk sätter på sig ballcaps och vallfärdar till att se honom live. Men där har vi väl kanske också hemligheten till det här. Pitbull försöker inte att reinvent himself. Han försöker inte att bli en 2.0 och han försöker inte att men nu ska jag börja lägga rockmusik som Charlie XCX och Katy Perry, utan han bara kör på sitt sammanvinnande koncept och embracear att han är lite cringe. Att millennials som jag tycker att han är jättetoppen. Han behöver inte vara högst upp i coolhetspyramiden, och det är ju det som gör honom så jävla relatable och bara en skön barm att vila i den här världen där allting ska vara så himla coolt och smart hela tiden. Så finns det en artist som bara har ett mission, och här att få dig till må bra. Här är nog fan Pitbull i ett nötskal här. Här ska vi ta och lyssna på en låt som faktiskt kom i år, men med det sagt så är den fortfarande väldigt 2009-coded, och här älskar vi med honom. Ett av mina favoritsläpp från i år, alltså, tro det eller ej, här kommer Pitbull med Work.

någonting väldigt, väldigt speciellt med att åka bil ensam och få en liten stund för sig själv att fundera kanske kring vad som har hänt den dagen eller andra saker som pågår i ens liv. Ibland får man verkligen en sån där feeling att man typ är i en film. Och den här känslan kan ju förhöjas av att man lägger på någon musik. Så kan man, vet ni, skoda ut genom fönstret på ett sånt sexigt sätt och bara, ja, men låtsas att Christopher Nolan är där och ger en regi. Är det bara jag? Okej. Okay. I alla fall, jag tycker att jag har haft många såna här fina bilmoment i år. Och det kanske beror på att jag i våras spenderade en hel månad i Österbotten faktiskt, när jag var och spelade in säsong 2 av tv-serien Halm som kommer ut här i höst faktiskt. Det ska bli så jävla kul, hörni. Det är riktigt mycket guld som är med i den här säsongen. Ni som inte har kollat in säsong 1 ännu av Halm, så ska ju förstås göra här på arenan nu helst, så att ni är redo och preppade inför nummer 2. I alla fall, jag körde väldigt mycket bil alltså, fram och tillbaka mellan inspelningsplatsen och mitt hem, och det här innebar ju att jag lyssnade på väldigt mycket musik. Det var väldigt långa dagar som vi jobbade och det är ganska tungt arbete. Jag är ju ingen van skådis jag heller. Shocker. Så att det var liksom verkligen mycket hjärnaktivitet som pågick inne i mig. Och ett bra sätt att ta ner pulsen lite efter en dag, det var att lyssna på Musa. En låt som jag lyssnade otroligt mycket på under den här perioden, och jag vet inte riktigt varför, men den bara talar till mig. Det är den här som vi ska höra på här till sist idag. En låt av Denzel Curry, A$AP Ferg, Sad Boy och Rich the Kid som heter Up. Den är från Denzels nya skiva Strictly for the Shite, och jag bara kan inte få nog av den här låten. Den hypnotiserar mig. Och ni vet när det där händer, det är en fantastisk känsla, också lite obehagligt. Man är så det, vad vill ni av mig? Varför kan jag inte slut höra på det här? Ja, den här låten fick mig att känna precis det, och jag njöt av varje sekund. Vi ska lyssna på den här alldeles strax, men innan det så ska jag tacka er allihop för att ni har varit med mig den här veckan och lyssnat på min lilla special Supernova, där vi har gått igenom det bästa och det sämsta som har släppts hittills 2026 inom musikvärlden. Och här har ju nog varit en wild ride, måste jag säga. Alltså, vi har liksom gått igenom allt från Jojo Siva och Pitbull till Erika Wikman och Drake och Bruno Mars. Vi har liksom verkligen avverkat många stora släpp, också lite mindre artister som är up and coming. Men jag tycker ändå, om jag får säga det helt själv, att jag fått ihop en ganska bra mix. Såklart är det ju omöjligt att kategorisera alla låtar, och jag känner den också när jag sitter och kollar igenom min spellista som jag gjorde inför den här veckan. Jag har så mycket mer till sig. Alltså, the yapping never quits. Så att jag skulle faktiskt kunna göra typ 40 sådana här avsnitt till, men jag vill inte heller bore you with the details. Så nästa vecka är vi tillbaka till vanlig Supernova igen, där vi ska gå igenom det som har släppts under veckan. Så vi tar inte liksom så mycket throwback-titt under nästa vecka, utan vi är tillbaka till normal schedule, hörni. Du vet väl också om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. 3 dagar i veckan så får du 1 timme med musik och snack tillsammans med mig. Och här bara förstås att gå in på arenan där du hittar allting enkelt. Här finns ju en app också, vet du här? Så du kan ladda ner den appen. Alla ska ju ha en app idag. Och klart att Yle också har en app. Så ladda ner Yle Arena så har du det enkelt i Juppidin. Nu som sagt ska jag lämna er med lite Denzel Curry. Men innan jag gör det så vill jag bara säga en sak. Nästa vecka så börjar ju skolorna igen. Kanske inte alla skolor, men jag vet att i alla fall en del skolor börjar. Och till er som är drabbade så vill jag bara säga att jag hoppas det går bra. Och jag hoppas att du tar ut det sista av din semester eller sommarlov här nu innan du ska tillbaks. Och har du ångest så kan jag ge ett väldigt beprövat knep som jag alltid använder mig av. Om du ska tillbaks till skolan, du ska tillbaks till jobbet, du ska göra någonting obehagligt, köp nå. Konsumer! Det funkar alltid för mig. Om jag får ha en ny outfit, eller om jag vet att jag har liksom kanske en ansiktsmask i kylskåpet. Ja, det ska vara i kylskåpet, det blir mycket skönare då. Då känns det lite lättare genast. Så precis som en sugar daddy skulle säga åt dig, köp något fint åt det. Så känns det kanske lite bättre. Hörni, puss och kram, vi hörs igen nästa vecka. Här kommer Denzel Curry med Up. Ha det bäst, hej då!

No sidu morgens, detta är Extremmetall, jag heter Kjell from Hell. Trevlig sommar, ifall du har valt att lyssna på det här på sommaren. Ifall du lyssnar på det här på radio så är det definitivt sommar. Och ifall du nu lyssnar på radio och undrar att okej, men var annan ska man lyssna om inte på radio? På arenan. På arenan.tele.fi eller arenan-appen. Har du inte arenan-appen så jag laddar ner arenan-appen. Det vet du, det räddar hela sommaren. Och orsaken varför jag också nu säljer här Business Daddy Yle Arenans produkter, alltså Yle Arena. Så jag menar väl. Nämligen, då kan du lyssna på detta program om och om igen. Du kan lyssna på förra veckans avsnitt före det. Ett år med Extremmetall kan du lyssna på ifall den här timmen som jag nu bjuder på verkar lite tom och klen. Sommaren 2026 så är ju Extremmetall än en gång lite annorlunda än vanligtvis. Vanligtvis så är jag här och spelar helt jätte färsk metallmusik. Sådana låtar som har släppts bara någon dag sen. Men nu på sommaren så släpps det inte så mycket musik. Det kommer nog ny musik hela tiden. Så nu blir det lite mer prattungt de här sommarsändningarna 2026. Och jag har en full lång intervju med en av de största kometerna inom metallvärlden. Nu snackar vi liksom globalt. Det här är ett fenomen som gör så egen musik som man nästan bara kan. Vem det är, så det får vi höra snart. Jag började ju den Butcher Babies förresten. Och det var en låt som heter Blame It On The Wind. Det var ganska radiovänligt, eller hur? Hur pass radiovänligt är det här då? Det här är God Size Error. Och Where Hope

inhemska nomena, vad det där med Surun Kehra, de har nu släppt musik här längs med våren faktiskt, och imponerande. Det är, jag diggar typ varje singel som de har gett ut, och album kommer det också i år. Surun Kehra heter låten, och före det hörde vi God Size Error och Where Hope Fails. Det ska bli intervju med något som, ja, det är säkert ganska svår musik, för att förutom att det är death metal så är det liksom progressiv death metal och sådär utspacad death metal. Det här är inte något som man bara liksom jammar ihop, eller något som man bara liksom kanske lägger i bakgrunden när man spelar lite Uno där på stugan med familjen. Nej, det här är något som något, det här kräver något. Jag vet inte vad, jag säger inte att du måste vara liksom otroligt intelligent för att digga det här bandet, men att det är liksom nog, det är inte lättaste mosan, men samtidigt så är det genialt. Jag talar nu alltså nu om amerikanska Blood Incantation. Bandet har funnits ändå i 15 år ungefär, och det där jobbar jättekompromisslöst. De gör, om de får för sig att nu gör de ut en ambient, en ambient platta som de gjorde här i början på sommaren, som inte nära heller metall, så gör de det. Blood Incantation kan, om de skulle nog få för sig att vi vill göra dansbandsmusik, så då skulle följande Blood Incantation platta vara dansband. Det skulle heta Blood Incantation bandet, men det skulle vara dansband. Det är fullt möjligt. Vi är lite in på det här ämnet, för att grejen är den att Blood Incantation, det exploderade här för 2 år sedan med deras senaste album då, så det på något vis tog världen med storm. De spelar jättestora turnéer, stora venues, sålde slut också Kulturhuset i Helsingfors och där bara. Eller först sålde de slut Äänivalli, och sen var de tvungna att flytta keikkan till ett större ställe för att efterfrågan var så stor. Och det där, nu spelar de på Tuska-festivalen 2026, och det var där som jag var och träffade dem. Jag träffade Paul och Isaac, som är nu någon av huvudarkitekterna i bandet. Och det är nog liksom såna otroliga mosa-nördar är de. Alltså, de är väldigt trevliga vad de har pratat med. Men att där är just den här killen som man ska kunna prata i en vecka med oavbrutet om instrument och sound och vinylplattor och sånt här. Så, och det här var ju under första dagarna. Vi hade inte så där

jättemycket arbetsuppgifter på årets tuska. Men det här var liksom helt i början av festivalen. Så jag var tvungen att ta mig till festivalen tidigt oberoende. Paul och Isaac träffade jag där. Och den pratstunden med några Blood Incantation-låtar ska vi få höra alldeles strax. Före det något som är väldigt inte Blood Incantation. Det här är Ice Nine Kills och Play Dead.

man lyssnar på Blood Incantation. Så det är liksom samma resa som de är också, fast det är liksom Paul och Isaac och resten av bandet som skapar musiken, så är de kind of också lite passagerare i den här vesseln som är Blood Incantation. Så vad som helst kan hända, och jag frågar där att okej, kan på riktigt vad som helst hända, att om ni får för er nästa vecka att ni vill göra hiphop, men det är Blood Incantation, så ja, om de skulle få för sig att hiphop, det är det de vill göra, hiphop-aktig musik. Men då skulle det också låta som Blood Incantation på något vis.

Throat Cut med en låt som heter Moloch, och vi hörde där Blood Incantation-låten av The Stargate Tablet 1, och sen en lite äldre låt som heter Obliquity of the Ecliptic. Det är sådana tongue twisters, de här Blood Incantation-låtarna emellan. Och Paul och Isaac var de som jag pratade med där tidigare på Tuskafestivalen 2026. Ser fram emot att se en egen spelning av bandet också, för det är nog liksom en sån här kosmisk upplevelse nästan. Det här bandet, och blir intressant att se vad det här bandet gör, för det är på något vis det är en så egen organism hela det här bandet. Ni hörde ju på killarna att det här är inte ditt vanliga death metal band. Jag heter Kjell from Hell, jag tackar för sällskapet. Har du lyssnat på detta på radio så kan jag ännu tipsa om att arenan.yle.fi kryllar av extremmetall avsnitt. Du får gärna höra av dig också. På Instagram heter jag kjellhell666, och vill skicka egen musik så kjell.simosas@yle.fi. Vi avslutar med Fuming Mouth. Det här är A Blaze of Nihilism.

0: Det är alltid så konstigt när vi byter sidor här i vår studio.
1: Det är som the little fun that we get.
0: Jo, mer fun än så här får vi nog inte.
1: Fast vi har ganska kul här.
0: Jo, jo, jo. Jo, men som sådär rent vad vi gör med vår bild är ju som inte som att vi typ som så här har avsnitt var vi ålar på golvet bara för att vi känner för det.
1: I vissa avsnitt är vi inne i ett akvarium. Oh, jag önskar att vi någon gång skulle kunna på riktigt ha så stor budget att vi kan börja göra sådana saker.
0: Att vi skulle kunna till podd från Al-Qaidas hiding place.
1: Nå, just därifrån känner jag inte så starkt behov av till podd.
0: Okej. Okay. Då slipp då.
1: Men till exempel, minns du den här din långa och jätteavancerade plan om att ta dig till Umeå?
0: Ja, alltså simma över Kvarken från Vasa till Umeå. Jo, alltså tänka på varenda dag.
1: Nå, det är den typen av shit vi skulle kunna göra ifall att vi bara skulle liksom hustle.
0: Ja, yep.
1: Gotta stay on top of the game.
0: Hustle till you no longer have to introduce yourself. Alltså man märker ju att det är lite sommarlov på den här firman också. Jag tycker det är riktigt skönt att på något sätt, det känns som att det är bara lite så här sommarlovshäng. Mm. Me and my bestie framför två kameror. Lätt avklädda för att det är så svettigt.
1: Me and my bestie chill. Al-Qaidas hiding place. Topless.
0: Vet du vad jag ska få klicks?
1: No clickbait. Du är
0: sorglöslös, sorglöslös. Jag har inte varit i Al-Qaidas hiding place nu de här senaste veckorna, utan jag har varit, alltså jag har varit riktigt så här kesarumba. Mycket sommarplaner hit och dit, fester som ska gås på, människor som ska träffas och frustrationer som man bara ska svälja.
1: Det är ju lite så på sommaren, alltså som att jo, det är jätteroligt att träffas i olika konstellationer och ställa till fester och sådär. Men det är också alltid en massa människor som du inte kanske tycker om så mycket som du hamnar och umgås med på sommaren.
0: Jo, alltså väldigt. Alltså nu ser jag ut som att jag ska bli riktigt traumatiserad och för att jag har blivit här.
1: Okej.
0: Okay. Jag skulle säga att en sak som kommer fram särskilt på somrarna är ju sån här knytkalasbaserade häng. Med folk du inte riktigt känner. Vet du som sådär att det är någon sån här sommarfest eller någon förlovningskalas eller alltså gud vet vad.
1: Och så ska man alltid ha med något eget. Och då ska man alltid ta med melon med fetaost.
0: Är det så?
1: Det är det lättaste som finns. Jag och du har ätit det idag.
0: Mm.
1: Det är en delikatess.
0: Okej, okay, om du skulle ha sagt det här lite tidigare så skulle du ha löst mina problem kanske. Men alltså, jag måste säga att en så intressant sak hände åt mig just i en sån här situation var det var knytkalas. För första frustrationen var att det här handlar om ett kompisgäng som är som så här karabaserat.
1: Nej, så de alla står vid grillen och kvinnorna gör allt.
0: Nej men exakt, att det var lite så här, det här är faktiskt ett par år sedan, men det här liksom, det här minnet kom till mig och jag blev så frustrerad när jag tänkte på att jag kände att jag måste säga det här åt dig. Men det här kompisgängen var alltså som så här pojkar som har känt varandra sen typ förskolan. Och det är ju helt perus, så här österbottniska vänskaper ser bara ut som mellan att det är som första kan det så på förskolan. Så var det som att ja, då är jag. Ja, oavsett vad. Och så sen så har de hittat sina flickvänner mestadels. Och så samlas vi allihopa för att typ fira midsommar eller fira någon annan sån här somrig tillställning. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var här någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista på alla somriga härligheter som ska serveras på det här knytkalaset.
1: Feta och vattenmelon. What more can I say?
0: Jag tror, alltså någonting säger mig att Hesseln är du som är den som har hamnat i laga de här listorna.
1: Alltså jag är ju som en average car när det kommer till sånt här. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen och
0: nej,
1: den fina drinken. Men jag uppskattar och jag älskar alla kvinnor som ork håller på sådär.
0: Mm-hmm.
1: För jag är lite mer sådär länkemakare på grillen, ta i bit.
0: Jo.
1: Men jag måste säga att jag såg en så jävla rolig meme om det här för här några dagar sedan. Och så var det typ en kvinna som var sådär att hon tvättar kläder så som karrar grillar. Och så satt hon, vet du, framför torktumlaren och framför tvättmaskinen.
0: Oh,
1: och var
0: God,
1: bara sådär att ja, sorry, jag kan inte nu, jag håller på att tvätta där. Och så vet du, gick hon runt lite, kollade runt sig. Får kolla på tvätten igen. Det var så jävla bra.
0: Kollar ifall det går till öppnade dörren och ännu. Okej, jag håller på er ännu. Så har du sett det där avsnittet av typ någon sån här, någon typ av relationshjälp? Det var det som sa att, åh, men att det är som så ojämlikt hur vi köter sysslorna i hemmet. Och så sen så ger den här relationsexperten som råd att, åh, men räkna upp som så här hur mycket timmar ni lägger på att köta om hushållet på en average week. Och så sen så jämför de listorna i slutet av veckan och så har liksom Hadikan lagt upp då att ja, men 6 timmar på så här diskmaskin varenda dag. Och så är hon som bara, men vad menar du? Och så, ja, men att, vet du, som det programmet är ju som typ 4 timmar och så, så tar det ju en stund till plock ur och plock i och vet du, som så här.
1: Så där tänker ju min fammo. För att min fammo kan ju som vara så där att jag hinner inte ses idag för jag har simning 3:00.
0: Ja.
1: Om man är sådär, okej, vänt, simningen tar som 1 timme, kan du ses före eller efter? Nej, för att då ska hon först gå i duschen så att hon är fräsch när hon får på simning. Oh. Och sen efteråt så ska hon fixa sig och då är hon så slut så då kan man inte ses nog mer.
0: Nej, exakt. Det är ju hur jag egentligen skulle vilja leva. Att som sagt, kunna fokusera på en sak per dag. Så här vet du, åh, idag ska jag måla tånagla. Jag kommer ta allt jag har. Och här är fine. Vet du, som sådär, jag står inte svars för här till någon.
1: Nej, men samtidigt att måla tånaglarna, så det har ändå som multipla steg som du måste hålla koll på.
0: Ja.
1: Medan att tvätt byke, så du behöver bara skuffla in det och sätta på programmet.
0: Yeah.
1: Det finns ingen orsak att alltså, den tvättar in det bättre att du står och glor på den.
0: Nej. Men oavsett, tillbaka till den här listan då, som kommer ut när det är dags för så här knytkalas, sommarfester. Så alltså, en av de värsta situationer jag har varit i var just när jag hade för en riktigt hjälplös pojkvän. Det är ju som varit min typ någon gång i tiderna. Så är riktigt hjälplösa män. Och så sen så skulle vi på en sån här sommarfest var en någon välvillig kvinna som sagt hade lagt ut den här listan då på att allihopa kan bara välja en sak från den här listan. Det var lite allt möjligt. Det var liksom, vet du, chips och dipp eller någon typ matig sallad.
1: Men vän nu, vi har ju talat om det här, Lisa, redan. Är vi på väg till det här att han alltså skulle laga en matig sallad och det var du som hamnade och gjorde den i slutändan?
0: Nej, för att nu ska vi in på nästa offer. I den här min redemption arc. En av de där kvinnorna som hörde till det här kompisgänget så var liksom den mest, vad ska man säga, hala människa jag någonsin har träffat. Alltså på alla plan, hal.
1: Okay.
0: Och lite som sådär att man vet aldrig riktigt vad som kommer näst med henne.
1: Mm.
0: Och då var det att hon skulle ta med efterrätt och så sen så hade hon tagit en så här fryst kladdkaka med på den här, det här knytkalaset. Och så sen så var det som helt tydligt att den är från frysdisken. Men att hon har som tagit sig tiden att du riv bort det där aluminium runt och lägger det i en egen så här
1: form.
0: Pajform. Och då så påpekar en i gängen bara att, åh, men att är det den där märkes kladdkakan i frysdisken? Att fan vad gott typ. Och så var hon som att, nej, jag har bakat den här själv. Och den här personen bara som var verkligen som en person som känner sina kladdkakor. Let's just say.
1: Var hon så vill i Wonka?
0: Ja. Mer eller mindre.
1: Nice.
0: Ja. Alltså inte för att det flex på vad man har för kaverina, men riktigt den här typen som kan alltså bara på att skorra på 2 kakorna kan säga vilken av dem som kommer smaka bättre.
1: Damn.
0: Men han var som bara att, men att nej, alltså obviously så är det ju som en frys kladdkaka. Och hon bara, nej, nej, nej. Det här är jag laga. Och så sen till sist så var han som att, men alltså, jag ser bokstavligen märkena från var du har liksom tagit bort den här aluminiumramen för att lägga ner en annan pajform. Och så var hon som bara att, nej, men jag skojar ju bara, kan inte du ta ett fucking kämpa?
1: Oj, oj, oj. Alltså, det är ju hur okej som helst att ta med en frysklarkaka till tillställningen.
0: Och jag skulle inte säga att det heller var någon sån här case av att alla kvinnor är såna, vet du, så här slavar i köket i det där kompisgänget, att det skulle ha varit typ kämmigt att ta med sig en frusse kladdkaka.
1: Mm.
0: Absolut inte. Utan det var mest bara det att hon hade som talat sig i posa.
1: Mm.
0: Ganska så här out the gate.
1: Vet du, jag hatar den där känslan när du har börjat en lögn och sen så känner du att du måste commit till den,
0: jo,
1: fast du vet att du håller på att bli avslöjad. Som jag kan tänka mig hur knivig situation för henne.
0: Ja, men det var ju som en av många saker som var lite konstigt med hela den där sommarfesten. Det var också på en ganska så här liten villo, sommarstuga med begränsat med sovplatser och att man lite som så här sover på varandra. Alltså du vet ju hur det är med sån här typiskt typ finlandssvenska kärgårdsstugor.
1: Mm.
0: Att inte det är ju som att det finns hur mycket olika sovrum som helst. Utan
1: nej,
0: du får nog bara här du du blir tilldelad helt enkelt. Men inte den här personen, för hon var som så här att, ja, att jag behöver ju sen få sova långt bort från allt oväsen och jag skulle måste få sova i en egen stuga.
1: Jag har sådana problem med det här, när det alltid ska finnas människor när man har sådana här större sammankomster och så ska man sova då på någon sommarstuga eller fjällstuga eller någonting. Att det är som lite, det är lite för lite utrymme att sova på egentligen.
0: Mm-hmm.
1: Och då finns det alltid de här människorna som är glada att kompromissa och de lägger sig gärna liksom skavfötter med varandra och sådär.
0: Röva krok.
1: Lilla spoonen som Mikael Gabriel.
0: Vitt och släpp Mikael Gabriel nu.
1: Etc. Sen så finns det de här vissa människorna som är sådär, kommer till sommarstugan och på riktigt ska picka fight med hosten för att det var sådär att har du inte något eget rum till mig?
0: Uh-huh.
1: Och typ kommer ut på kvällen och är sådär, skulle ni kunna vara lite tystare?
0: Alltså det där har hänt så många gånger också att, alltså så här unpopular, ganska populär opinion egentligen, men att ifall man har en fest, vilken tid slutar det? Då sista man somnar. Och här kan vara klockan 12, ifall jag är riktigt vilt. Jag kan gå till klockan 3 och jag kan gå till följande dag. Alltså som sådär, här är bara name of the game. Och här säger jag som någon som ofta är bland de första som går och lägger sig.
1: Jag tänkte säga att man skulle tro att du är en sån där, alltså jag skulle säga att Lisa för 10 år sedan kanske var en sån där person som skulle ha kommit ut och huscha människor.
0: Jag tror inte att det har hänt. Alltså okay. Jag skulle kanske ha blivit irriterad, jo. Alltså sådär att, men vad fan, att nu är det ju svårt att sova att folk håller på att galla till Oppa Gangnam Style och klockan är 3. Men jag skulle inte ha varit som sådär ut och huscha folk. Jag tror jag inte.
1: Men för någonstans känner jag ändå att om man går med på att fara till en villafest så kan man tyvärr inte ha det som krav att jag måste få sova i en egen stuga.
0: Jag måste få mina 8 timmar.
1: Det blir liksom lite bakvänt.
0: Men det där händer jättemånga gånger på de här olika festerna. Att det är liksom någon som känner sig riktigt stressad på att folk ännu är uppe typ som så här klockan 1. Jag vet inte om det här är en sån här girlfriend trope och att jag nu låter som en riktigt sån här liksom inte en girls girl. Men alltså jag har sett det här hända så många gånger att det är någon typ kvinna på festen som vill gå och lägga sig tidigare och det är fine, det får man göra, absolut. Men sen så är det som typ att hon blir irriterad på att hennes partner, ofta då en pojkvän, har inte kommit och lägga sig och liksom att det fortfarande är liksom mycket oväsen och grejer och sen liksom kallar in sin pojkvän till deras liksom sovutrymmen och ber honom till fara och säga åt folk att hej, kan ni ta ner, att kan ni liksom bryffa och sova nu, att det liksom räcker. Och det tycker jag också är liksom så jävla bara boo-boring. Som sådär att komma åtminstone ut själv och säga att i alla fall ut och ligga på gräsmatto. Alltså.
1: Hitta ett ställe där du potentiellt kan sova och inte join the party för att du kommer ändå inte kunna sova i ett rum där andra människor festar.
0: Exakt. Jag ska säga så att jag är också typ en ish light sleeper. Och särskilt när man har druckit alkohol eller överlag har typ vänt på dygnet och sådär, så inte det är ju som att man räknar med att sova skitbra när man är på någons villa och typ hamnar och sova vid du under någon sån här styrofoam lillan betta för att det inte finns några tecken mer och sådär. Men alltså jag vet ju mina begränsningar, så jag brukar typ fara och sova så långt bort från så här var epicentrat av festen är. Att jag är lite mer ljudkänslig än vad jag är typ ljuskänslig eller whatever. Så jag skulle riktigt bra kunna ligga någon liten dunge typ ut vid strandkanten, långt bort från allihopa. Att så länge liksom inte så mycket ljud så kan jag sova fine. Och jag brukar alltid tänka så när jag far till någon typ av villafest. Att jag ska, liksom, jag ska bänka mig långt bort från ljudet. Och då är det fine, fast det håller på till typ klockan 8 på morgonen.
1: Jag kan inte relatera överhuvudtaget, för jag har aldrig varit den som inte håller på till 8 på morgonen.
0: Exakt. Det är ju det jag brukar få fara så långt bort ifrån som möjligt på de här festerna för att det ska bli till någonting. Sorry, kroppslös.
1: Jag har inte varit ut så där jättemycket under sommaren ännu. Men som alla som lyssnar på podden vet så har jag ju haft någon form av FOMO. Eller en liten den här känslan av att jag vill liksom ännu ha de här galna somrarna.
0: Uh-huh.
1: Och docka och vara simma och vara ute och hitta på saker hela tiden. Och jag hade en sån kväll ganska nyligen faktiskt.
0: Okay.
1: Det här var inte ut på någon sommarstuga eller något. Men det var en av de kanske vildaste kvällarna som jag har haft på länge.
0: Och jag missade det här?
1: Jag vet inte ens. Jag förstår inte. Jag men jag kanske inte är så bra på att så här berätta i efterhand när jag har varit ut.
0: Mm-hmm.
1: Eller vet inte.
0: Ja.
1: Det som hände var i alla fall att jag och ett litet gäng, det var två andra personer och så var det jag.
0: Mm-hmm.
1: Vi får ut i en nattklubb och jag hade blivit så asfull. Men som på den där bästa nivån, där var du benägen att ha kul ändå.
0: Ja.
1: Som du har inte hittat dig det där ännu, att varenda sak i rummet håller på att sväva runt.
0: Ja, klassiker.
1: Så det var den där... Det var den där optimala nivån av fylla.
0: Mm-hmm.
1: Och så var jag då ut med de här två kompisarna och dansade hela natten. Alltså hela natten. Jag var där tills klubben stängd.
0: Alltså fatta också att alltså, ifall man skulle så här till vardags vara en sån där som att, åh, att jag har varit ut typ på 4 timmar så här typ länke eller någonting, så blir man lite så här att, alltså, är du helt okej? Okay?
1: Mm-hmm.
0: Och så sen direkt här liksom så här nattetid, du har massa alkohol i blodet, så är det så more than fine att du har varit på dansgolvet i typ 4 timmar och bara slängt dig.
1: Absolut.
0: Från ett hörn till ett annat.
1: Jo, och det här var en teknoklubb, så det var så där, det var inte heller den där settingen dit jag normalt går ut.
0: Mm-hmm.
1: Utan det blev som bättre av det att jag vet att det här är så här en gång per 4 år som jag gör det här.
0: Får jag bara fråga, är det nu så, för jag kan inte så mycket om teknoscenen här nu, men har inte den blivit lite invaderad av finansbröder?
1: Säkert. Som sagt, jag är där en gång per 4 år och det här är inte sån här underground ställe, utan det är en jätteetablerad
0: vanlig. Det är väldigt on-ground.
1: Exakt, det är väldigt above ground. Som Pitbull skulle ha sagt. Så en av de sista sakerna som hände, jag var på väg ut ur den här klubben, så var att jag ännu höll på att dricka öl, vilket, don't ask any questions. Man ska inte dricka öl 4 på morgonen. Och så hade jag mun full med öl då.
0: Mm-hmm.
1: Och så kommer en främmand man och ställer sig framför mig. Och så säger han något riktigt roligt. Och det är som ett gäng som har samlats kring mig. För jag är verkligen life of the fucking party på den här festen.
0: Oj nej.
1: Och så säger han något roligt. Och så kan inte jag hålla in den här vätskan i min käft. Så det kommer ut som en sån här sprayflaska.
0: Nej.
1: Och flyger honom i ansiktet. Och den här mannen blir så jävla arg på mig. Alltså, han var riktigt så där. Vad fan håller du på med? Att du ska inte fan vara här om inte du kan hålla in din vätska, vet du? Okej, det där låter underligt. Så jag tyckte att det var så kul.
0: Mm.
1: Till och med när han blev arg på mig.
0: Oh,
1: vilket
0: nej.
1: Är unheard of när jag är nykter. Men jag tyckte det var så kul att jag bara fortsatte att skratta. Och till sist så var det som så contagious att han började skratta. Fast han var jättearg på mig. Så vi separerade och jag var fortfarande på det här super, liksom, super tagga på livet.
0: Ja.
1: Kommer ut ur klubben och du vet, när det har varit valamärke så alla går ju ut samtidigt när klubben stänger.
0: Ja.
1: Och vi

0: står där ute då, en mega crowd, och är så där, vart ska man få? Så jag ropar till de här människorna, fest vid mitt!
1: Alltså ursäkta, är du liksom 14 och har kollat alldeles för mycket sån här, vet du, young adult?
0: Nej, jag vet inte, men jag står där och ropar det här, och så kommer den här min cover springan dit, Tia då, kommer dit, nej, nej, nej, nej, nej, abort mission. Och så måste hon liksom verkligen så säga till alla, det finns ingen fest.
1: Det finns nowhere to go.
0: Nej.
1: Gå hem.
0: Så då står jag där, redo att fortsätta fest, men ingenstans att gå.
1: Nej.
0: Så jag kollar till den här tredje covern som vi har haft med oss här under kvällen. Han har hittat en brud under kvällen. Och den här bruden, hon är inte någon som jag känner sedan tidigare, men hon är ändå en trevlig tjej som jag har lärt känna här under kvällen.
1: Så med andra ord så är det någon som du kommer fortsätta lärt känna trots, liksom, oavsett att det verkar som att de har en trevlig tid tillsammans.
0: Precis så.
1: Oj, oj, oj.
0: Så jag tvingar basically det här lilla gänget som jag gick ut med att få hem till den här killkompisens. Och han drar då med sig hem den här tjejen som han har hittat här på dansgolvet.
1: Han skulle ju kanske helst av allt bara att det är han och hon som får hem. Inte han och hon och du och Tia.
0: Säg inte det, jag är ganska trevligt sällskap.
1: Visst i världen, visst är det så.
0: Jag kommer till hans, och det här är ganska så här ytligt bekant till mig. Det är som inte någon nära vän. Och vi sitter och lyssnar på musik och kanske dricker någonting ännu där fem på morgonen.
1: Nej, nej, nej.
0: Och så fler gånger så säger Tia till mig sådär att Alva, ska vi som börja få härifrån?
1: Ja.
0: Och jag är sådär, nej, nej, jag har så roligt. Och Tia bara, det går ännu en timme. Tia bara, ska vi få hem nu Alva? Och jag är sådär, nej, nej, jag vill inte få hem. Så Tia måste liksom dra mig därifrån och är sådär att Alva, vi måste få hem och sova nu.
1: Aha. Uh-huh.
0: Hon tar mig ut ur den där campen och så säger jag till den här flickan som alltså är min killkompis hemsläp att ja, ska du med hem eller?
1: Alva, Signe, Linnea, nu!
0: Och hon är bara sådär, jag tror att jag stannar här, jag tänkte sova här. Och då är det som att paletten trillar ner och jag fattar att jag har liksom kockblockat i flera timmar.
1: Nu är det ju som lite svårt. Om man som en gång har lyckats fått släp hem någon, att man också i processen har lyckats släp hem någon som man inte heller känner som tillräckligt bra för att det var som så här att vi tog, kan du fuck off? För det här var ju som inte någon nära bekant till dig egentligen.
0: Nej.
1: Den här killen som har dragit hem tjejen. Jo, här finns nog inga ursäkter.
0: Men jag mådde riktigt dåligt när jag gick hem faktiskt. Jag var som, då hade Tia redan lämnat mig och jag gick hem själv då typ 6 på morgonen. Fortfarande alltså full som en kastrull. Ja. Och riktigt taggad på livet. Och jag reflekterar nog som över det här att oj, att jag kanske overstayed my welcome. Men samtidigt så är jag som inte ett tillstånd där vad jag kan känna morkis ännu. Nej. Så jag går hem då. Och så öppnar jag dörren till innergården hemma hos mig. Och så liksom av någon anledning så börjar jag tänka på mitt ex. Och jag är inte en sån här som ringer i fyllan. Jag har inte gjort det sen jag var liksom...
1: Snälla, säg att du har gjort det.
0: Nyligen myndig. Absolut inte. Varför fan skulle jag?
1: För alltså mitt liv skulle vara över. Vet du, som sådär, I would not financially recover.
0: Nej, men det här är ett ex som är musiker då. Och då börjar jag ta upp min streamingtjänst. Och så satt jag på hennes låtar. Och
1: alltså jag orkar inte med dig.
0: Lisas face just nu. Och så lyssnar jag på det och grejen är att jag brukar inte som annars någonsin höra på det. Men så lyssnar jag på hela den här diskografin på innergården 6 på morgonen och var så där, wow, det är så vackert.
1: Alltså just nu är jag inte din vän.
0: Och fattar du, repeat, vet du, albumet börjar om och om igen och jag är bara så där, wow, vilken röst.
1: Mm.
0: Vilken känsla.
1: Det är som så intressant att man blir så annorlunda när man är lite påverkad. För att här ska ju sägas också att det har varit långa perioder där man du inte har velat liksom veta någonting vad som pågår. Du har inte velat höra någonting av liksom den här personens nya musik och grejer. Och det var ju en period var vi typ i misstag hade råkat över något klipp av den här personen som hade gjort något utkast på någon låt. Var det liksom handlade om om något ex då, så säger det något i stil med att you do be talking on the radio. Och det här blev ju världens största meme för oss under den perioden, för att Alva, du jobbar ju i radio när den här patkan av någon demo uppdagades. Mm-hmm. Och vi kunde ju inte sluta med det här. Det blev mer country för varenda gång.
0: I do be talking on the radio.
2: Det var riktigt Sven Ingvars.
1: Ja, verkligen så dansbands klassiker
0: ja.
1: In the making.
0: Nej, men jag har verkligen inte någonsin känt ett behov av att gå tillbaka och lyssna på de här låtarna. Varav en del ju nog handlar om mig.
1: Mm-hmm.
0: Men sen då plötsligt, så här många år efteråt, så kände jag bara att nu är det dags.
1: Mm.
0: Och så somnade jag till de här låtarna.
1: Det där är så paha. Det är så paha. Alltså ifall det här skulle ha hänt redan för ett år sedan, så skulle jag ha varit så trött på dig och så, vet du, som så här stressad över vad det här kommer ha för mentala efterskalv. Men det är också så fint att du har gjort det här i en state var du har kunnat liksom vakna upp och ha morkis över så mycket annat. Att det här verkligen inte är liksom den centrala figuren.
0: Nej. Det där kockblocka sig var helt på riktigt det bästa. Men också det där, hey party at my place. För att som, fattar du hur utför det skulle kunna gå? Om jag skulle börja ta hem så här 100 främlingar till mitt.
1: Mm. Sorry, kraftslös. Jag har tänkt på dig ibland hur liksom dåligt vissa saker som jag gör på min vardag skulle kunna, liksom ifall det kommer ut i offentligheten, så skulle jag kunna tolka så jävla fel.
0: Alltså bara, vadå? Så den som man gör in private men inte vill bli sedd när man gör.
1: Men du vet när man har sina värsta moments i offentligheten.
0: Typ sitter och scratchar pubishår på
1: bussen. En av mina favoritaktiviteter som togs ifrån mig så fort jag blev en offentlig figur. Nej, men jag tänker, jag fick lite morkis efter att jag tog flyget hem från Umeå här för någon vecka sedan. Och så sen så mellanlandade i Vasa och så sen så förde vi vidare till Helsingfors. Så det är mycket typ finlandssvenskar och folk som ish möjligtvis vet du, är på de här kanalerna var jag figurerar. Och så kom jag alldeles för sent till det här flyget och när jag stiger på så har jag liksom tappat bort min telefon. Jag bara vet vilket säte här jag högst antagligen ska sitta på. Mm. För att jag vet att jag läste när jag gick liksom igenom dörrarna. Men att jag kommer inte ihåg på rak arm. Och så sitter det någon person i det där sätet som jag trodde att var mitt. Och så står jag där och liksom velar och funderar. Att vad fan är min telefon? Och är det nu faktiskt så att det där sätet är mitt säte? Mm. Eller vad ska jag i så fall göra? Och vet du, som sådär, vet du, stå så lite allmänt förvirrad ut. Och så kommer en flygvärdinna fram och frågar. Hej, jag tog skojk i huvin. Såklart på finska. Fan, jag är ju svensk marken nu. Snälla bekänna mig på svenska. Och så får jag lite stress att liksom börja förklara då på liksom knagglig finska att, ja, att jag minns inte riktigt vad, alltså vad jag skulle sitta, men jag tror att någon sitter på mitt säte. Så jag bara liksom står och funderar. Och så hinner hon ju som whip out då att, ja, men att det är nog din plats. Och så börjar liksom typ säta med att få bortflytta den där personen som sitter på min plats. Bear in mind, planet är typ tomt. Och jag kände att okej, det här blev en språkförbistring och det här blev att jag var lite stressad och inte hittade min telefon och liksom försöka förklara varför jag står där och ser så jävla ut som att jag ska ha kuken i handen och liksom byxorna ner vid knäna. Att jag försöker ju bara ge en rimlig förklaring till och sen så blev det till att jag blev världens värsta Karen och bara liksom någon sitter på mitt valda säte i det här annars tomma flygplanet.
0: How dare you? Men vad har det här med min situation att göra?
1: Jag bara tänker att det finns kanske någon möjlighet att det är någon som liksom så här känner dig i professionella sammanhang som sen ser dig där vet, som klockan 4 på morgonen bara fest hos mig!
0: Det är sant. Har du någon gång kockblockat någon?
1: Jo, det är också en sån här central tematik som förekommer på de här sommarfesterna emellanåt. Eller det har hänt ett par gånger åt mig att någon kompis som är som så här i en committed relation med någon lite så här kommer på andra tankar när det är somrigt, det är lite romantiskt, deras partner är typ inte på den där festen och de har druckit alldeles för mycket.
0: Mm-hmm.
1: Och alltså jag måste säga att det är en av de värsta situationer jag finner mig i. Alltså som så där i livet. Alltså som, det finns ingenting som skapar så mycket ångest hos
0: som
1: mig.
0: Som cockblocking?
1: Nej, som när jag ser att någon kompis håller på att börja misstag. Eller misstag, inte vet jag, men så här cheat på deras partner.
0: Va? Jag har aldrig varit i en sån situation för.
1: Okej, jag har had plenty.
0: Oj.
1: Och jag vet inte vad jag säger om mig eller liksom de här vännerna jag har eller har haft och så där. Det har hänt ett par gånger så där. No, men precis så där. Jag går in på småtimmarna, folk har druckit alldeles för mycket och så märker man att det är någon som lite så här smyger undan med någon annan som de har klickat med under festen och att jag vet inte om någonting skulle hända ifall jag släpper den med blicken. Mm-hmm. Men jag får som såna kontrollbehov att jag är som bara att jag, vet du, jag springer efter. Alltså som så där, jag håller koll på vad det är. Jag släpper det aldrig out of sight för att jag blir så stressad på den där tanken av att det är mer berusad än jag och gör typ beslut som inte det i vanliga fall skulle göra. Mm. Och att jag har möjlighet att typ stoppa.
0: Se nu igen, jag är den där personen som är där in på festen och är helt blåögd. Sådär, jaha, var du just och knulla med någon annan än din kar? Okej.
1: Okay.
0: Va? Som att jag skulle aldrig någonsin typ ta ansvar för att någon annan inte är otrogen. Det måste ju ändå de kunna ta ansvar för själv.
1: No, alltså säkert egentligen, men jag vet inte. Alltså jag undrar om någon annan har någon slags erfarenhet av någonting liknande. Eller ifall det här är bara jag som har enorma kontrollbehov. Och egentligen bara borde låt liksom a thousand blossoms bloom. Alltså ifall det är så att någon riktigt behöver cheat så får det väl göra. Att det är liksom inte my business. Men alltså, jag vet inte. Jag tycker att med mycket saker som inte kanske har ordagrant med så här cheating att göra. Men som så här, typ när jag är full också. Så nu kan det vara skönt ibland när folk är som så här, hallå, det här är ju som ett orimligt val du håller på att göra nu.
0: Ja, lite som det där med att snälla bjuda inte hem hela klubbens, liksom de här värsta människorna som är kvar till allra sista sekund.
1: Ja.
0: Bjud inte hem dem till dig.
1: Nej, att ibland behöver man en ängel på sin ena axel när man själv står för hela djävulskapet och honen växer i pannor på en. Men inte vet jag. Jag skulle inte säga att jag har kockblocka liksom när jag har funnits en sån här rimlig situation, tror jag. Jag är nog som sådär väldigt benägen att låta folk få hem och knull.
0: Jag tror nog att jag har väldigt ofta i misstag liksom varit där och stått i vägen för någon som har försökt ha sex med någon annan. För att jag är också sådär, jag kan vara så himla inne i min egen värld att jag på riktigt inte märker att två människor har typ en flirt på gång.
1: Jag tror också att det här handlar lite om dina egna personliga egenskaper. Att du är ju inte personen som ska avsluta en fest för att du får hem och knull.
0: Nej.
1: Alltså som sådär, finns inte på kartan att du ska vara som såhär att
0: det finns inte det knulle som jag ska prioritera framför en fest, om vi säger som så.
1: Det här liksom blastar Rihanna på dansgolvet och har klibbot för att folk har spillt ut så mycket öl. Vad skulle liksom kunna vara dragplåster som drar dig hem?
0: Nå, ingen jag känner åtminstone.
1: No hate.
0: Det som också har hänt mig ett par gånger nyligen som aldrig annars händer, delvis så handlar det om att jag har haft flera såna kvällar där var jag egentligen vill tag till, men att jag liksom slipper inte riktigt dit.
1: Nej.
0: Utan att jag blir sömnig och jag är sådär att, att ska jag bara få hem nu? För det som det egentligen handlar om, ifall att du vill vara ut en hel kväll, så måste du komma förbi de där stadierna där var du blir trött. Och det är ju det som, när folk på något sätt är så där att åh, jag skulle så vilja vara ut hela kvällen, men att jag blir så trött. Så vi all blir trött, men det är bara att vissa liksom pushar igenom det för att man vill fortsätta kvällen.
1: Mm-hmm. Och så fort jag känner till stummelsen till trötthet så packar jag ihop min lilla sån här picknickfilt och lägger det på en lilla så här käpp bakom och vandrar hem genom natten.
0: Och det är helt okej också. Men som under den senaste tiden, så när den här tröttheten har liksom kommit, så har jag ofta känt att nej, men nu ska jag få hem. Och så några gånger så har det varit någon som har kommit och sagt till mig bara att nej, Alva, nu får du inte hem. Nu ska vi ta shots.
1: Och det är ett trick som aldrig funkar på mig. Man kan leda en häst till bardisken för att ta shots. Men den här hästen är en silver stallion som aldrig ska. Vad fan du pratar om? Okej, fortsätt. Förlåt.
0: Nej, men för en av de gångerna som det här hände var ju när din pojkvän var så där att Alva, nu taggar du satan till. Och så får vi att shotta. Och jag, som sagt, jag är inte en shottare. Jag tror att under det här året så har jag två gånger tagit shots.
1: Mm-hmm.
0: En av de gångerna var nu helt här förra helgen. Så var jag på väg hem och så sa en av de här tjejerna i sällskapet bara att nej, Alva, du får inte hem. Utan nu ska vi dricka. Och så går vi ju upp till bardisken.
1: Mm-hmm.
0: Och jag måste nästan visa till dig, alltså, för att jag har aldrig varit med om det här. Alltså, jag har trott att när man går för till sup så tar man väl en shot.
1: Ja.
0: Men det här var som ett gäng som beställde tre samtidigt.
1: Tre på var?
0: Ja.
1: 3 på var och 2 till far.
0: Precis så.
1: Oj då.
0: Så när jag var inne på den här nummer 3:an så gick det lite åt helvete. Jag kan visa video footage till dig.
1: Oj, herregud.
0: Jag trodde alltså att jag filmade hela sällskapet. Men istället så blev det som 30 sekunder av boobcam.
1: Boobcam är alltid någonting som jag uppskattar.
3: Cheers, guys.
1: Oj nej, oj nej. Det ser ut som att det kommer en projektil i snart. Alltså det är minen.
3: Oj, vad i helvete.
0: Vid det här skedet har jag glömt att jag står och filmar mig själv. Så att jag trodde att jag skulle kunna komma iväg med det här. Att det står som släcker ur det här. Så att de shotglaset. Och så just när jag ska göra det så häller jag ut fucking blåbärssaft på mig själv.
1: Det såg verkligen ut som att hej, var inte bara första gången du shottade. Utan det är som din första dag i livet. Men så eat your phone home första dagen.
3: Sorry, plus.
1: Men det sagt, så jag är ju inte kanske personen som shottar. Men bara liksom möjligheten att få se mer sån här content.
0: Boobcam.
1: Ja, boobcam tycker jag om. Jag tycker om att se den där minen du har när du liksom märker kanske 5 sekunder efter att det har hänt. Att du är liksom helt nerfläckad av blåbärsjuice. Det tyckte jag om. Jag tyckte också om liksom de här tafatta liksom försöken till att liksom smeta ut och liksom göra saken värre. Nu är jag riktigt taggad på en utekväll.
0: Men alltså, kan du lova mig en fylla i sommar?
1: Ja.
0: Bra.
1: Bara jag får veta det typ som så här 5 arbetsdagar innan den här fyllan ska inledas. Ja. Så att jag kan typ dricka tillräckligt med elektrolyter och vänd dygnet i förebyggande syfte. Så att Absolut. Det inte blir lite sådär jäsp vid 11:00. För då vet jag att det var hus i helvete.
0: Jag lovar att jag ger dig 5 dagar advance. Uh-huh. Och dessutom så ska jag se till att det blir en riktig jävla kväll och att du ska ha med dig en kladdkaka som är frusig men som du låtsas att du har bakat själv
1: och blir arg på allihopa som liksom säger någonting annorlunda. Mm-hmm. Skulle du kunna säga nu att här fest snart så att jag har ungefär de där 5 arbetsdagarna på mig till förberedd?
0: Okej, okay. Fest nästa vecka.
1: Okej, okay.
0: Bra.
1: Det är jättebra, vi säger så.
0: Vi säger så.
1: Fest hos mig!
0: Får man komma?
1: Absolut inte. Det är bara du och jag.
0: Och potentiellt våra lyssnare som ju kan delta på arenan. Inte festen, men...
1: Bara på andra sätt. Till exempel svara på veckans arenanfråga. Eller...
0: Frågelådan. Diverse möjligheter.
1: Allt är inte möjligt, men det finns typ kanske 2 funktioner på arenan som vi absolut tycker ni ska föra och trycka på. Man kan ju också föra och trycka på ringklockan så får man också någon slags notifikation varenda gång vi lägger ut ett avsnitt.
0: Mm. Festa lugnt i sommar.
1: Ja, här kommer inte alla göra i alla fall.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!